Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

Хүнтэн сонсогчдоо одоо та бүхнээс өндөрт хүрж байгаа бол Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас иргэлийн явагдуулж байгаа баян сонор шүү нэвтрүүлгийг жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя.

0: За тэгвэл 8 дугаар сарын 1-ний өдөр 2026 оны дэлхийн сүүнэ үйлсийн их хурал Хөх хотод эхэлжээ. Олон улсын эдэнэ шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн холбоогоос Хөх хотын дэлхийн чагааны эдэнэ хот орчлуулсан бөгөөд пайс олгож Хөх хот чагааны эдэнэ талаар олон улсын нэрх сүрт гэрчлэлийн олсон түүх чанартай давалтыг биелүүлсэн байна.
1: За Хөх хотын чагаан эдэнэ үйлсийн хөгжилтөө үн удаан түүхтэй дундад улсын чагаан эдэнэ хотоос аваад дэлхийн чагаан эдэнэ шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хот дундад улсын сүүний үйлсийн үйлдвэр байжуулах хот хүртэл дахиад дэлхийн чагаан эдэнэ хот хүртэл Хөх хот бол 2005 оноос наших 20 жилд сүүний үйлсийн 3 удаагийн дэс давшилтыг бол биелүүлж төв дэлхийд алдар нэрээ мандуулсан байна.
0: За тэгвэл 20 жилд бол одоо сүүнэ аж үйлсийн талаар 3 удаа дис давшилтыг бол биелүүлсэн.
1: Тийм.
0: За тэгвэл 2025 оны сүүлч болоход бол Хөх хот нэгэнтэй ширхэг өвсөөс одоо чомоо сүүхэртэл дахиад хэсэг бишлэг хүртэл

0: хүртэл одоо бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээг чогчилж 39.5 тэмн саалын нүүнээ малжиж жилийн сүүнэ төрлийн ерөнхий гаралт нь одоо 235 тэмн тоонд хүрч чагааны дэйнэ 13 том домд хэлбэрийн аж үйлдвэрийн өдрийн түүхий сүв үйлдвэрлэгч чадварын 1.4 тэмн тоонд хүрсэн байна.
1: Тэгвэл Хөх хотод шилдэг үйлдвэрийн саалын үнэнээ тоо, үнэн сүгийн гаралт, хүн домдочд ногдох үнэн сүгийн хэмжээ, чагаан идэн боловсруулах чадвар зэрэг дөрвөн жилийн гүйцэтгэл тоогоор бүх улсын өмнө нэгнээнд лавдун жигсэж, чагаан идэнэ үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхээгийн жилийн эжигнэлтийн орлого нь 30,000 дуншуур төгрөгийг давж байгаа.
0: За тэгвэл сүү салын аж үйлсийг одоо өрнөнгүй одоо өрнүүлж ирсэн. За тэгвэл одоо сүү салын аж үйлсийн талаар ийм их амжилт олоход одоо үйлдвэр сайн, салын үнэ байх хэрэгтэй. За тэгвэл одоо үнэн сүүнэ гаралт бас батлагтай байх хэрэгтэй. За тэгвэл хүн дундчд ногдох үнэн сүүнэ хэмжээ. За тэгвэл Ирангу одоо чагааны дэ боловсруулах чадвар зэрэг дөрвөн талын гүйцэтгэл товлбор бүх улсын өмнө нэгнэнд жигсэн байна.
1: Тийм байна. Тэгснээрээ одоо уулын дундад улсын чагаан идэнэ хотоос аваад 3 удаа нэ дэс төвшөлтийг биелүүлээд дэлхийн чагаан идэнэ хот болсон байна.

0: За тэгвэл Хөх хот одоо дундад улсын чагааны дэнэ хотоосон бол одоо дэлхийн одоо чагааны дэнэ хот болсон. За энэ тасрамд бол одоо бүх улсын сүүнэ үеийн ажил мэргэжлийн урт дуурын уралдаан бас Хөх хотод явагдсан байна.
1: Тийм тэгвэл одоо яг энэ удаанаа одоо дэлхийн сүүнэ үеийн их хурлын ташрмаар улсын дэсийн сүүнэ үеийн урт чадварын уралдааныг бол Хөх хотод жиргээр найдваржуулж явагдуулсан байна. Тэгвэл одоо 2026 оны бүх улсын сүүнэ үеийн ажил мэргэжлийн урт чадварын уралдааны шийдвэрт уралдаан нь сүүнэ үеийн улсын мэргэжлийн шинийг үүдэх төвдөл явагдсан байна.
0: За тэгвэл бүх улсын чагааны дэнэ ажил төрлийн анхдагч улсын дэсийн бүх ажил төрлийн ажил мэргэжлийн урт чадварын уралдаан болсны хувьд 268 одоо 1-р фронтын ажилтан ажилчин бүх улсын 6 их уралдааны тойргийн бэлтгэл уралдаанд бол оролцож Эчстэн, Бээжин, Өвөр Монгол, Шанхай, Сычуан зэрэг 6 мож орон хотын 60 оролцогч бол шийдвэр уралдааны тавчанд урам мэргэжлийн үзүүлсэн байна.
1: За тэгвэл тус удааны шийдвэр уралдаанд одоо чагаан идэм боловсруулах ажилчин, чагаан идэм үнэлэн шалгагч зэрэг хоёр их гол ажлын төрлийг бол тохируулж онлайн мэдлэгийн шинэ шалгаж хянах болоод тоочилсон оюунч үйлдвэрлэлийн шугамын бодит ажиллагааны адилтгалыг уусалжуулж нарлаг оновчтой урам мэргэжлийн хамааран эжимдэх чадварыг шилгэн байжахаар баггүй бас тусгай мэргэжлийн дэсийн одоо хурц сэргийг мэдрэмж бүхий амтлан шилгах чадварыг давтан боловсруулсан байна.
0: За тэгвэл одоо хурц сэргийг мэдрэмж өгөх одоо амталж шалгах тийм ээ энийг чадварыг бас боловсруулсан байна. За тэгвэл тус удааны уралдааны үл одоо дундад улсын хөнгөн аж үйлдвэрийн холбоотхорл дундад улсын эдийн засаг арилжаа хөнгөн нэхмэл навчин тамхины ажилчнаа эвлэл дундад улсын чагааны дэнэ аж үйлдвэрийн нэхмлэгээс голлон эрхэлж Өвөр Монголын нүртэн засаг хорны ажилчнаа ерөнхий эвлэл Хөх хотын ажилчны ерөнхий эвлэл Хөх хотын намын хорооны зохион байгуулах хилтсээс үл даачлан эрхэлж энэ мөнхөө одоо улсын сүүнэ үеийн хөгжүүлэн мандуулах ажиллагаа Өвөр Монголын нүртэн засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуултыг найдваржуулсан амьдлаг үйлдэл болсон байна.
1: За тэгвэл одоо ур чадварын уралдаанаар сүүнэ үеийн чадвартны игнэнэ байгуулалтыг ахиулж дундад улсын сүүнэ хотын аж үйлс болон чадвартны давхар суурийг бол бэхжүүлэхээр жорлогоон болгосон байна.
0: За тэгвэл нэг ажил төрөл одоо сайтар хөгжнө гэвэл одоо чадвартны тийм ээ чадвартан бол одоо тутагдаж болохгүй. Чадвартны игнэйг бол одоо сайтар бүтээн байгуулсан байх хэрэгтэй.
1: За тэгвэл өөрийнөө бүтээгдэхүүнийг сайн ойлгоно. За тэгээд бас одоо жах дэлгүүрийн шаардлага хүмүүсийн өдр ирэх үе шаардагдаж байгаа хэрэгчээ. За тэгвэл энэ бүгдийг амтлаг ойлгосон суурин дээр яаж хүнэ энэ амтын энэ мэдрэмжийг дааж дийлэх тиймэрхүү сайхан бүтээгдэхүүнийг гаргах вэ гэдэг дээр бол одоо их харин чадвартан өөр өөрийн онцлогтой бүтээгдэхүүнийг судлах уу нэх үү дэлгэрүүлэх үү гэдэг дээр бол илүү ажиллах хэрэгтэй шээ.
0: За эдэн ундааны зүйл бол бас өөр бусуу зүйлтэй бас адилгүй. За хүн хүнээ амтлах мэдрэмж нь адилгүй. Хүн хүнээ дур санаа

0: сонирхол хадталгүй. За зарим хүмүүс одоо шихэрлэг сүүс сал чагааны дэнэ жилд дуртай байвал зарим хүн шихэргүйд нь дуртай байдаг. За зарим хүн нь одоо хатуу шиг жилий бас одоо хатуу бичлэг юм уу тийм ээ. Одоо хурууд энэ төрий идэх чадад идэх дуртай байхад зарим нь одоо хатуу жилд дурггүй шингэн жилий сунгадаг. Аа ийм хүмүүс олон байдаг.
1: Тэгэхээр одоо сүүний үеийн төрөл жил бол нөхөн дор авч гэлбэл маш олон байгаа да.
0: Тийм төйлийн олон болсон байдаг. За энэх одоо 20-30 жилийн хувралтыг үзвэл үнэхээр одоо бид хэд дэлгүүрт очлооч гэсэн болог, одоо дэлгүүрт очлоосон болог, одоо ам хүнснээ дэлгүүрт очлоо гэсэн ч болог. За өнгөрсөнд өмнө одоо 20 жилийн өмнө тийм ээ сүүс сал чагааны дэнэ төрөл жил бол одоо төрөл жилийн одоо ил жилийн бүтээгдэхүүн бол маш
1: ховор байсан.
0: Ховор байсан, чөөр байсан, чөөр хөдөн төрөл байсан. За сүүлэр нь одоо сүүлчээр нь одоо хөгжөөд шин шинэ бүтээгдэхүүн гарч ирээд төрөл жил нь олчроод одоохон болоход бол одоо маш ариун төрөл жилийн за маш ариун компани үйлдвэрлсэн маш ариун одоо сүүс салын чагааны дэ гаралт олон болсон.
1: Тийм тийм.
0: Энэ нь одоо маш ариун хүмүүст бол одоо маш ариун хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагад өндөсөлж сууралсан зүйлүүд бол бас байна.
1: Аа. Тэгэхээр одоо манай энэ орон нутгаас ч гэсэн сүүний үеийг эрхэлж байгаа хүмүүсүүд бол олон байж байгаа. Мэдээж одоо сүүний үеийн талаар гаргаж байгаа амжилтуудын ч гэсэн хүмүүс мэдэрж байгаа. Тэгэхээр одоо сүүний үеийн одоо энэ сайхан дэлхийн хэвчээнэ хот ус манай оронд гарч ирж байна.
0: Тийм.
1: Дэлхийн дэсийн сүний хот болно гэдэг чинь бас амаргүй их хөдөлмөр үр бүтээл байх ёстой. Тэгэхээр ч одоо бүгдээрэн энэ нэг сүний үйлсийн талаар хөгжилтөд бол маш их анхаарч хийж байгаа.
0: Тийм. Тийм тийм. За дэлхийн дэсийн одоо сүү саал чагааны дэнэ хот болж байна. Энэ нь бол дарын одоо манай өхө хотын тийм ээ сүү саалын аж үйлсийн талаар хийж бүтээсэн зүйлүүдийг бол үнэлж байна. За нөгөө талаар одоо хожмын тийм ээ хожмын явах зам. За хожмын хожимдаа нь одоо сүү саал чагааны дэнэ талаар одоо нэн сайн үр бүтээлүүдийг гаргана. За нэн сайн сайн шилдэг шилдэг сүү саал чагааны дэнэ бүтээлүүдийг бол одоо ажих дэлгүүрийн хэрэглэгчдэд хүргэнэ. Хийх чухал тажилууд бол бас олон байж байгаа.
1: Тийм.

0: За тэгвэл манай улсын одоо нээлттэй ашиглаж болох AI-ийн одоо хэв чагварыг буулгасан хэмжээнд давхардсан тоогоор 100 дөнгөшүрийг давсан байна.
1: За ингээд бол одоо бүх дэлхийн ерөнхий хэмжээнэ 141-ийг эжилж Америкийг давж дэлхийд тэрүүлсэн байна. За тэгвэл одоо манай улсын судлан нээсэн нээлттэй ашиглаж болох AI-ийн хэв чагварыг буулгасан хэмжээ бол давхардсан тоогоор 100 дөнгөшүрийг давсан. За энэ нь бас одоо мэдээж AI мэрэгжлийг ашиглаж байгаа хүмүүс их олон болсон. За хүмүүсийн амьдралд бас одоо их ариун дүгэм төдчвэлийг авчирч өгсөн байгаа да.
0: За давхардсан тоогоор 100 дөнгөшүр гэхээр одоо маш их хэмжээний тоо байна. За хүн толгой дээр ногдох хэмжээ ч гэсэн одоо маш их тийм ээ.
1: Тийм тийм. За ингээд бол одоо бас AI мэрэгжлийн талаар авч хэлвэл бас их амжилттай давалттай зүйлийг хийж байна гэсэн үг да.
0: За AI-ийн хэв чагвар гэвэл одоо олон төрөл байдаг. Бидний сайн мэддэг одоо дөбогоос эхлээд, юмбогоос эхлээд, дипсикээс эхлээд за олон зүйл байдаг да.
1: Тийм. Ер нь одоо энийг ашиглаж сурсан хүмүүсүүдэд авч хэлвэл одоо барин эдрийн тэжүүлүүдэн ингээд л нарилаг бичээд өгөхөд чанаас их нарилаг харуулт өгөх юм лээ.
0: Тий, AI-н хэв чагвар бас их адилгүйг нь чиний жарж исэн AI болоод одоо чиний одоо буулгах чагвар одоо жарлагийн өөр хүнээ AI дээр өөр хүнээ одоо дөв бо юм уу юм бодрын ингээд буулгахтай зэрэг чамд адилгүй уулгыг өгдөг гинэ. Иймээс одоо AI тагаан байнгдаан харилцаж байх энэ нь бас маш чухал. Солилцоо хийж
1: байгаа юм байна.
0: Тэрүүн тагаан бол байнгдаан солилцоо хийм байнгдаан бол тэрүүн дээр асуулт тавьж өгч байна. За ингээд хүн болгоны хэрэгжилж байгаа AI-ийн адилхан нэг хэв чагвар бол ч одоо тэрүүн дээр адилхан нэг одоо жарилгыг өгсөн чи тэр одоо чамд адилгүй тийм өр бүтээлийг гаргаж өгөх юм боломжтой.
1: Тийм юм байна.

0: За жуна амралтын бас нэг сайхан хийж бүтөөгч вийл тийм ээ. Оролцож болох зүйл бол одоо кино үзнэ.
1: Тийм тийм.
0: Киноны орлого.
1: Тийм. Энэ бол одоо жил бүрийн жуна амралт тийм ээ. Одоо амралтын өдрүүдэд

0: киноны билетийн орлого хэр зэрэг байна уу гэдэг тоо магадлалыг бол бүр сайхан нарлаг тоочж гаргадаг.
1: Тийм. Ер нь одоо жуны амралтын хуучханд бол одоо маш олон судан сайхан кинонууд бол одоо кино ордонд бол үжигч олонтайган бол уулжин жолгодог.
0: Тийм. Тэгвэл одоо 2026 оны жуны амралтын хугацааны киноны билетийн орлого бол 71 дуншуур төгрөгийг давсан байна. Тэгээ 8 сарын 2-ны өдөр интэг чаг болтол тооцсноор бол 2026 оны жуны амралтын хугацааны киноны билетийн орлого урчлан худалдсан энэг билетүүдэд багтаагаад 71 дуншуур төгрөгийг авч жилийн билетийн орлого 1-2 жуу 28 дуншуур төгрөгийг давсан байгаа юм байна.
1: Тэгвэл жуна амралтын хугацаанд бол одоо жилгаагаар гаргасан дотоод гадаадын жуу 20 гарын кинод бол одоо түүхний сэдвтэй кино байж байгаа. За хошин кино байж байгаа. За жодон хөдөлгөөнтэй кино байж байгаа. Картун кино байж байгаа. За тэгвэл шинжил ухааны хүсэлж өгнөлийн зэрэг олон төрлийн уулгыг багтаасан ийм кинонууд бол одоо гарч ирж байгаа юм байна.
0: Тийм байна.
1: За тэгээд энэ жуны амралтаар хүслэн кино ордонд очиж кино жиж өгөөж сонирхсан уу?
0: Одоо хархам үжиж авдаад л энэ да. Ер нь бол одоо кино үжихийг бол маш их хүсэж байгаа. Тэгээд энэ гарагтай баг нэг хааны газар нь очиж үжих байхаа гэж бодоод явж ила энэ хоёр өдөр. Тэгээд бол одоо амралтаар ер нь бол гадагшаа гарах ажилтай. Одоо учиртай гэх мэтээр одоо бас чагаан бол барсан байна.
1: За тийм тийм.
0: Кинонд бол чаг аргаж авдаа
1: тийм. Тийм тийм. Ер нь бол одоо бол кино үздэг арга зам бол олон болцсон. За тэгэхээр бол заавал одоо кино ордонд хөрж очихгүй ч гэсэн гэртэн байгаад, за телевиз дээр юм уу, за алуундаа байгаад юм уу, за гар утсан дээр нь юм уу, одоо чөлөөж аваран бол бүр одоо кино үзэж, шилдэг сайхан киногийг бол үзэж сонирхох юм нөхцөл боломжтой болсон.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо кино ордонд хөрж шин шин гарч ирж байгаа кинонуудыг үзэж чадхгүй бол одоо гэртэн ч гэсэн тэдвэс дээрэн ч гэсэн за эсвэл одоо оюунд гар утс дээрэн ч гэсэн одоо өнгөрснөө гарсан сайхан сайхан судан кинонуудыг бас үзэж сонирхох юм боломж бол бүрэн байна.
0: Тийм тийм. За тэгвэл ер нь кино ордонд очиад кино үзэх бол гэртэн үзэх юм бас энэ нэг төрөгдөл нь ондоо гэж ярьдаг уу?
1: Тийм ондоо ондоо. Ондоо байдаг.
0: За тэгэхээр хаяадан бас ингээд яг кино ордонд очиад үзэхэд бас тэр хурд хэмжийн төрөгдөл нь бас өөр байдаг юм байна лээ.
1: Тийм. За тэр одоо тэр том чигэн дэлгэж. За тэгвэл одоо тэр дуу тохируулагч. За тэгвэл ахуй талбайд байж байгаа хүмүүсийн тэр
0: уухайлал. Одоо тэр нэг сэтгэлийн хөдөлгөөн юм уу? Мэдрэмж юм уу? Уур амьсгал юм уу? Энэ бүгд нь бас хүнд өгөх төрөгдөл нь өөр байдаг.
1: За тэгэхээр бол нэг үлэг хүмүүс бол одоо онцгойлон, тусгайлан кино ордонд хорч очиж одоо кино үзэж сонирхдаг. Гэвч гэртээ үжих юм бас давуулаг байна. Сайнтай тал байна тий. За чагийн хувьд бол би хижээ чаг жавтай бол хижээ үжиж болно.
0: Хидээд ч гэсэн үжиж болно. Хижээ ч гэсэн үжиж болно. Ямар энэ ч гэсэн
1: үжиж болно. Тий.
0: Яаж суугаад үжин үү? Хөлөө хөлдөөрөө тавина уу? Хевтэн үү? Идэн үү? Уун үү? Бүр дураар шүү дээ тий.
1: За тэгмөрт нь одоо үн хангийн хувьд ч гэсэн их хэм да.
0: Тийм тийм. Тэгээд одооний энэ кино үздэг софтууд байна шүү дээ, тийм. Ап.
1: Тийм.
0: Энэ дээр бол одоо бас яг шилдэг кино зарим нь бас нэг 5-3 төгрөг авдаг ийм хүнэ байдаг юм
1: байна лээ. Тийм тийм төлөөр авдаг.
0: Тэр төлөөртэй киногийн үжихэд бас их хамттай юм байна лээ.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл одоо кино ордонд кино үжнэ тийм ээ. Их олон хүмүүс энэ киноны нэг хэрэглээ бас өргөн болж байгаа. За хэрэгжээ шаардлага нь их болж байгаа. Яг энийг дагалдуулаад улсын киноны төвчөө бол 2026 оны аж ахуйг ахиулах он энэ ажлын байрлуулалтыг бол идэх үедээ чуураад нь дагаж жуна амралтын хугацааны кино сонирхох хэрэглэнэ шилжэр алтан энэ нэг чонховч хугацаа гэж авдан атгаж олон төмнө оюуны болоод соёлын амьдралыг баялагжуулж өвөр Монголын киногийн жах дэлгүүрийн хэрэглэнэ амжилтлын хүчний хөгжөөхийн төлөө өвөр Монголын өр тань засаг орны киноны төвчөө голон эрхэлж өвөр Монголын киноны бүлэглэлийн хижгаард хариуцлагат компанийн дан эрхэлсэн 2026 оны киногийн Умратын аялал киноны үйлчлэгийн ажиллах бол 7 сарын 31-ний өдрөөс эхлээд 9 сарын их болтлоо үргэлжлэхээр байгаа юм байна.
1: За тэгвэл манай өвөр Монголын одоо киноны жах дэлгүүрийн хэрэглэнэ амжилтлын хүчний хөгжөөхийн төлөө тийм ээ. За 7-р сарын 31-ний өдрөөс 9-р сарын их болтол бараг 1 сарын хугацаатай. За энэ их одоо киноны Умратын аялал гэх киноны үйлчлэгийн ажиллагаа бол явагдах юм.

0: байна. За энэ хүүч ханд одоо шинэ киногийн бол үн төлөөргүйгээр үжиж болон гэж юм шүү. За тус удааны ажиллагааны одоо бүх явцад бол нийгэм нийтийн хинээс сэтгэл хураагүйгээр одоо киноны ордны одоо ардд ашиг хүртэ хүжүүлэг болоод нийтийн насрамжийн кино гаргах ийм хоёр их хэсэг уулгыг бол тохируулах юм байна.
1: За тэгвэл одоо киноны ордны ардд ашиг хүртэ хүжүүлэг нь бол одоо Өвөр Монголын 17 хотын киноны ордон ажиллагаа эхэлсэн цагаас гараг бүрийн 5-6 өдөр 3 өдрийн 10 цагаас 15 цагийн хооронд, өөрөөр хэлбэл өдийн өмнө 10 цагаас өдийн хоногийн 3 цагийн хооронд тийм одоо тусгай талбай тохируулан кино үзүүлэх юм байна.
0: За энэ нь одоо үзэгчд тавц хэлвэл их тохиромжтой. За гараг бүрийн 5-6 өдөр
1: энэ 3 өдөр.
0: Бүр гаргийн сүүлчд байгаа.
1: Тийм, гаргийн сүүлчд. За 10 цагаас 3 цагийн хооронд бол бас аажуу жоохон унтаж усаад тийм ээ гараад ирэхэд тохиромжтой.
0: Тийм, гаргийн сүүлчтэй бол тийм ээ. За гаргийн 6 гаргийн өдөртэй бол за уужуу тавиу босч ирчихэд одоо нэг кинон ордонд очиод одоо үжигчд одоо утсаар болчих юм уу? Киноны ордонд данслах ийм 2 жилийн арга маягаар бол кино үжиг хэр хэмээ бол олж болох юм байна. За утсаар болжиж болох юм байна. Энэ нь бол маш их дүгмтөд тийм.
1: За тэгэхээр чин одоо 10 цагаас 15 цагийн хооронд гэвэл бас киноны ордны энэ нэг оронжийн хав хэрэглээний хавд бас яг сэлүүхэн байдаг цаг тийм. За яг хүнээ нэ мөнгө олно гэж тийм ээ тусгай тохируулдаг киногийн бодвол бас чагийн энэ нэг шижир алтан чагийн ус арай жахан
0: жүрүүлсэн юм байна. Тийм. За кино ордон бол олон хэдэн бол бараг гаргийн сүүлчэр бол одоо үдэш оройдон бол бараг үжих хүмүүс бол олон шиг байдаг тийм ээ.
1: Үдэш орой.
0: Эсвэл одоо үдийн хоолоо нэдэж бараад.
1: Тийм тийм тийм. Энэ нэг ирнийг бол бас нилэн жүрүүлж өгсөн байгаа шиг.
0: Тийм байна. За үүний хаан хамт бол одоо талбар бүрд бол 15 усын нэгдэлтэй шилгалтын сурагчийн тусгай киноны билет үлдээж одоо шилгуулагсад шилгуулах үнэмлэрэн бас тухайн талбарт хүрч кино үзэж болох юм байна.
1: Тийм.
0: Аа за тэгвэл одоо усын нэгдэлтэй шилгалтад оролцсон сурагч нөхөдөд бас тусгай одоо билет үлдээж өгж байгаа юм байна.
1: Тийм тийм. За тэгвэл одоо энэ хүү шилгуулах үнэмлэн байлгаж исэн бол тийм ээ одоо энээрэн кино үзэж болох юм байна л да.
0: Тийм тийм.
1: Тэгвэл бас одоо жүний амралт дараа нэг ээлжийн шинэ сурлагын аян зам эхлэхээс өмнө бас кино үзэж биеэн амрах жавшаан бол их байгаа юм байна л да.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо ээлэл хотынх нь бас одоо өөр өөр инхөө тусгай тогтсон чихтэй ийм киноны ордонтой.
0: За олон кинон бол одоо нэг л хотод бараг нэг л киноны чиг бол сонгогдсон байна тий.
1: Тийм тийм.
0: За манай Ордос хотоос бол одоо Ванда ийм чэн гэж байна. Энэ бол одоо дүншин тойрогд байдаг.
1: Тийм тийм.
0: За хэрвээ одоо гаргийн сүүлчээр үн төлөвөргүй кино үзийг бол бас нэг дүншин тойрогд орчих бол тийм байна.
1: Тийм. Ванда киноны ордон энэ нь бол одоо дүншин тойргийн отог баруун жилийн 30 дугаар номерт байж байгаа.
0: Тийм тийм.
1: За утас нь болохоор одоо Тэгдрүү 77 83 26 одоо
0: 655
1: байж байгаа. Энэ утсан дээр холбогдоод одоо киногоон урдаар болжиж болно.
0: За тэгвэл үүний хаан дагуу бас нийтийн насрамжийн кино гаргана. За нийтийн насрамжийн кино гаргах хэсэг нь бол одоо дэлгэцийг уудам талбай, чичирлэг, нийгэм тойрог зэрэг олон нийтийн орон зайд бол хүргэх юм байна. За ингээд 25 шилдэг улсын киног бол сунгаж байгаад нэн олон үндэсний шатны олон түмэнд бол хүргэх юм байна. За энэ нь бас их утга уулгатай тийм ээ. Энэ нь бол одоо кино ордны хийж гарлал гэж байхгүй. За уудам талбайд байж магадгүй, за чичирлэгд байж магадгүй. За тэгвэл нийгэм тойрогоор бас байж магадгүй. За олон нийтийн орон зайд хүргэх хийж орсон. За 25-ын одоо 25 шилдэг улсдаа үйлдвэрлсэн киног ол сунгаж ягаад одоо үндсэн шатнаа олон түмэндээ хүргэх юм байна.
1: Тийм байна. За ингэхээр одоо жуны амралтын одоо үн төлөвөргүй киноны талаар анхаарал хандуулж байгаа бол энэ их мэдээллийн тойронд улам нарилаг сайхан шинжилж үжиж болно.
0: За дүншин тойрогд байдаг хүмүүс бол одоо энэ их үн төлөвөргүй киног үзэхэд бол их
1: дүгэн
0: байна. Тийм. За 7-р сарын 31-ээс бол одоо энэ ажиллагаа бараг эхэлсэн.
1: Тийм.
0: За манай Ордос хоттон бол одоо дүншин тойрогд байж байгаа Ванда киноны ордон.
1: Тийм. За ингэхээр одоо утсан дээр нь холбогдоод болжиж болно.
0: Эсвэл одоо нөхцөл боломжтой бол ахуй талбайд хүрээд бас болжиж болно.
1: Тийм тийм.
0: За гаргийн 6 гаргийн өдөр хүн олон байна гэж бодвол одоо гаргийн 5.
1: Гаргийн 5.
0: Гаргийн 5-ны тэрхүү 10 цагаас одоо 10

0: 5 цагийн хооронд. Энэ 5 цагийн хоорондох энэ кинонуудыг бол одоо болж болох юм байна.
1: Тийм тийм. За тэгвэл цагийн хувьд ч гэсэн бас сонголттой 3 өдрөөс чи аль өдрийг сонгосон ч болно тийм.
0: Тийм тийм.
1: Чаг чагийн хүмүүсийн шаардлаганд нь бол бүр тохируулсан юм байна л да.
0: Тийм тийм. За жалгаад 60 мэдээ сонсчээ, төрж авсарлаа.

0: бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүрийн хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амтан, чагт хутамд бараг 3 жилийн амтан, жийлгүр 1000 гари төрлийн ургамал баларан устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралтай авч байвал чухалтай да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний гүр төргөвчлэн жохистой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Төргийн хөдөлчий.

хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлаг мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын замаар замнахыг ямагт баримтлан, хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаар түлхэн ахиулахыг баримталж, хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогтжуулан бүтээн байгуулахыг баримталж, шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чангаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар түлхэн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: За хүндэт сонсогчдоо та бүхнээс нурд хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас иргэлэн явагдуулж байгаа баян сундар шүү нэвтрүүлэг. Жилгаад бид өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо бүх улсын хүн дундчийн жишсэн насан хутаг бол 79.25 нас хүрч байгаа юм байна. За ойрын өдөр Ардын явдлын яам нь бүх улсын настайчуудын ажлын ал өнгөр 2025 оны манай улсын нас жилийн үеийн хөгжилтийн алуу мэдээгөл нийтэлсэн байна. Тэгвэл хамгийн шинэ бүртгэлээс үзвэл 2025 оны эцэс болтол манай улсын бүхэл 60 нас жичи түүнээс дээших настай хүнээ тоо бол 3,2338 төм байж бүх хүн амын 123-ыг эжилж байгаа юм байна.
0: За өөрөөр хэлбэл манай улсын одоо бүхэл 60 нас жичи түүнээс дээш одоо 60 наснаас дээших настай хүнээ тоо бол одоо 1,3338 төмд бол хүрсэн байна. Энэ нь бол одоо 123-ыг эжилж байна. Бараг 4-1-ийн шахуу тоог явуул эжилж байгаа юм байна. За тэгвэл бүх улсын одоо бүхэл 65 нас жичи түүнээс дээших настай хүн бол 2,2365 төм байж бүх хүн амын 115.9-ийг эжилж байгаа юм байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бүх улсын бүхэл 65 жижиг түүнээс дээших настай хүнийг асран харгалж байгаа харьцлан 123.1 байж байгаа. Тэгвэл бүх улсын хүн дундчийн жишсэн насан хутаг бол одоо 79.25 нас хүрсэн байгаа юм байна.
0: За энэ нь бол одоо хүмүүсийн насан хутаг бол одоо манай улсын хүн дундчийн жишсэн насан хутаг бол одоо дээшилж байна. Дээшлээд бол одоо 79.25 бол хүрсэн байна. Одоо удалгүй бол одоо 80 хүрэж байна тийм ээ.
1: Тийм тийм. 80 хүрэхэд бол одоо дэми хідэн хугацаагүйгээр өөрөөр хэлбэл одоо 79.25 гэдэг чинь бас л 80 орчим хүрж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм. За тэгвэл одоо бүх дэлхийн одоо бүх дэлхийн хэвчээнд авч хэлвэл одоо хүн дундчийн жишсэн одоо насан хутаг гэж байдаг.

0: За энэ дотор бол одоо урт урт насалж байгаа ийм одоо насан хутаг жоглож байгаа ийм улс орнууд бол байдаг. За үүнд бол одоо Монако бол одоо Европ төв тань бол одоо бүх дэлхийд одоо нэгдүгээрд байрлсан. За Европ төвийн улс. За тэгвэл Монакогийн одоо хүн дунд чинь нас бол одоо 86 чиг долоод бол хүрж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл тэр бол одоо бүх дэлхийн хэвчээндээ бас их өндөр насталдаг.
0: Газар орно.
1: Тийм. Насалдаг газар орно.
0: Тийм. За 2 дугаард байрлаж байгаа нь бол одоо Идаалд байгаа юм байна. Шин Малино гэдэг. Энэ газард байгаа хүнээх нь одоо бас хүн дунд чинь насан хутаг бол бас 86 нас хүрж байгаа.
1: Тийм байна. 80-ыг давж байгаа улс орн бас их олон байдаг юм байна л
0: да. Олон байдаг. Тийм тийм. За тэгвэл 3 дугаар, 4 дугаар тул одоо манай дундад улсын Шанган болоод дундад улсын Ом нь болж гисагдсан юм байна. Ерөн бол одоо Шангангийн тэмээ хүмүүсийн одоо насан хутаг өндөр. За энэ нь болоос их бүх дэлхийн хүмүүсийн анхаарал төвлөрд хүрж байна. Ягаад одоо Шанган Омны хүмүүсийн насан хутаг өндөр болдго юм бэ гэвэл за энд бол одоо тэдгэрийн эдэн ундаа Энэ үнтэй хамаатай. Тэдгэрийн эдэн ундаан бол маш одоо юу байдаг?
1: Өрнгөсөн ончлогтой.
0: Өрнгөсөн ончлогтой.
1: Шаардлагатай эдэн ундаан.
0: Мах тос бол тийм их биш.
1: Тийм.
0: Мах тос бол одоо бага эдэлдэг. За тэгээд бол бас чай уудаг юм шил оёо. А дадгалтай.
1: Тийм.
0: За тэгмөртөө бол өдөртөө бол одоо тамирыг сайн хийдэг.
1: Тийм тийм. Тэгээд ирэхээр ч одоо хүнээ насан хутаг. Бүхэл хэвчээндээ бол өндөр төвшөнд явж байгаа юм байна. Мэдээж одоо насан хутгийг нөлөөлөх тал бол их олон л доо. Эдэм ундаан хөдөлгөөн, за бодол сэтгэл санаа уужуу байх тийм энэ бүгд бүр нөлөөлдөг.
0: За тэгвэл одоо 5 дугаар туул Япон улс жигсаагдсан юм байна. За хүн дунд чинь одоо хүн дундчилсан насан хутаг бол 85. За 6 дугаар туул одоо Корея улс. Өмнөд Солонгос.
1: Тийм байна.
0: За хүн дундчилсан насан хутаг бол 84 болж байгаа. За ингээд үзвэл одоо бүх дэлхийн өмнө жургаад байрлаж байгаа газар орноос бол одоо 4 нь бол Ази төвд байж байгаа юм байна.
1: Тийм.
0: За 2 нь бол манай улсад байж байгаа юм байна.
1: Тийм тийм Шанган Ом 2 тийм.
0: Тийм. За тэгээд яаж насан хутгаа нуртдах вэ гэвэл одоо Шанган Омны хүмүүсийн одоо өдөр тутмын одоо жанг дадгал, за тэгвэл өдөр тутмын эдэн ундааны одоо дадгал За тэгвэл одоо унтаж амрах, за тэгвэл тамирын хөдөлгөөнд оролцох. За эдгээр зүйлүүдийг бол бас илүүхэн анхаарч үжиж болно.
1: Тийм. Тэгвэл одоо манай тухайн орон нутгийн хүмүүсийн амьдралын дадгалаас өөр жөрөөнтэй тал нь юу байна уу, тийм ээ? За бидний амьдралын эдэлж хэрглэж байгаа зүйлүүд хүнээхтэй адилгүй нь юу байна уу?
0: Тийм.
1: Энэ талаар бас илүү нарийнлаг ойлгож анхаарч үжиж болно.
0: Тийм. Насан хутгийн бас нэг нөлөөлдөг зүйл бол одоо эм эмнэлэг.
1: Тэгвэл одоо тухайн газар орон бол одоо их хөгжилт ихтэй.
0: Тийм, эм эмнэлгээний төвшин бол
1: одоо эм эмнэлгээний
0: төвшин бол маш өндөр.
1: Тийм. За тэгэхээр чи энэ нь бас одоо хүмүүсийг нөлөөлдөг байх нь шүү дээ.
0: Тийм, хүмүүсийн насан хутгийг нөлөөлдөг бас нэг нь чихэл шилтгаан болж байгаа юм байна.

0: За тэгвэл Шилэн хотын улаан мөчрийн дуучид бол олон улсын уралдаанд алтан медаль туссан юм байна.
1: За 18 дугаар хугацааны дундад улсын олон улсын найралд үгийн найруул төрөөхөн Пэйжинд төгс амжилттай өндөрлсөн байна. Тэгвэл дэлхийн 31 улс орон 306 найралд үгийн бүлхэм 1-5 төмгарын төм 5000 гэв. Тийм. Одоо дуучид оролцсон хурц шүрэн өрсөлдөөн болсон байна. Ингээд бол одоо Шилэн хотын улаан бүчрийн хараанд их Шилэн гол аймгийн сайн байна уу? Найрал дуунай бүлхмийн Эрдэм Бэлэг, за Баймилийн жирэх хүмүүсүүд бол одоо олон улсын тавчанд тал нутгийн дуу хөгжмийн урлагийн эд шидийг гайхуулж алтан медаль туссан юм байна.
0: За бүх дэлхийн 31 улс орон оролцсон. За 306 найрал дуунай бүлхэн оролцсон. За ингээд төм 5000 гари дуучид оролцсон. За маш том хэмжээнэ, том хэвчээтэй уралдаан бол болсон байна. За энэ дотроос ингээд шилгарч гарч алтан медаль туссан гэхээр энэ ховын зин бас маш өндөр.
1: Тийм тийм. Нөлөөлөх хүч нь бас их өндөр юм байна.
0: Тийм тийм. За энийх алтан медаль бол одоо Шилэн хотын улаан мөчрийн дуучид найрал дуунай уралдаанд оролцоод олсон хамгийн өндөр шагнал байж байгаа. За тэднэр одоо улаан мөчрийнхөө тал нутгийн хувьсгалт утга урдгийн хөнгөн морд чиргийн тусгай мэрэгжлийн хэм намбаа нь уламжлан бадруулахын хаан хамт одоо хойшд энэ төрлийн тусгай уралдаанд оролцоход бол

0: хэлцсэн бат бих суурийг тавьж гисэн байна.
1: Тийм байна. За ингээд одоо Шилийн хотын улаан мөчрийн дуучид олон улсын уралдаанд алтан медальд осч өнгө гэрэлтэйгээр нутаг орноо ухаагуулж чадсан байна. Мөн ч одоо энэ улаан мөчрийн талд тийм ээ.
0: Улаан мөчрийн жоригснаа.
1: Жоригснааг бол улам илүү бадруулж чадсан байна.
0: За улаан мөчрийг бол ер нь одоо тан нутгийн хувьсгал утаг урлагийн хөнгөн морд чирэг гэдэг тийм.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр ихэр ч одоо ер нь энэ нэг жоригснааг тождаан ингэж бадруулад өнөөдөр тултлаа уламжилж явж байна.
0: Ястай одоо тав нутгийн хөнгөн морд чиргийн одоо чогж болвоо. Гон бол одоо хүнөөс үжүүлж харуулсан юм байна.

0: За тэгвэл дээрг аргийн сүүлчдэд манай хяагч тойрогд болсон нэжгэр найр болсон гэхүү. За жилоочгүй нисгэл болоод Хуар Пужингийн за тэгвэл Хуар Пужингийн багтаасан сөрчмөл булгын ийм гурвын хамтдагсан одоо үжүүлэг болж одоо хурсан олноо баясгасан.
1: Ер нь бол тэр өдрийн бичлэгээр одоо хаа байсан бухтаас нааша хатан голын өөргийг давж чадгүй тэрийг төгжирчлээ гэж хүмүүс бичлэг явуулж исэн. За юуны төлөө ингэж төгжирэл дорваа гэсэн одоо хияугч тойргийн энэ сөрчмөл булгын үжүүлэг жилоочгүй нисгэл болоод Хуар Пужингийн үжүүлэг энэ гурван сахан одоо хияагш юм бас нэг нэрийн хуудас болж байгаа. Тэнийхүү ажиллагаад оролж нь гэж чармайгаад бүр нааша хандаж жорж байгаасан байна гэвч одоо бас жамдаамаас багсаа дөгжрөл гарсан байгаа.
0: Тийм тийм.
1: Бичлэгүүд явж исэн.
0: Тийм. За тэгвэл 8 сарын 1-ний орой болоо 1-ний оройг нь одоо 21 цаг тул хияагш тойргийн улаан мөрөн нуурын уудам талбайд дундад улсын нардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 99 жилийн нойгийг бэлгэлэх жилоочгүй нисгэл Хуар Пужин болон одоо сөрчмөл булгын үжүүлэг явагдаж өргөн олын хатын нарад болоод жугач гэсдийн сэтгэлийг баясгасан байна.
1: Тийм байна. За тэгвэл яг өнөө жилийн 8 сарын 1-ний энэ Хуар Пужингийн үжүүлэг болоод одоо жилоочгүй нисгэлийн үжүүлгийн энэ ахуй байдлаас үжүүл. Жилоочгүй нисгэлийн хувьд бол маш их давшилттай. Ер нь анх эхлээд бол жураг гарахаар бодоход дөгмхөн шиг жургууд байдаг байсан бол одоо бол улам
0: нарилаг болсон
1: мөртөө хөндийн жингтэй ийм уулгуудыг сонгож оруулах болсон байна.
0: За тэгмөртөө одоо тэр жураг хээ угаалж байгаа хувьд маш бодлоонтай.
1: Тийм.
0: Нарилаг болсон тийм.
1: Тийм одоо хөдөөч олон нисгэлийг жогтон нисгэж гэнүү да тэгж байж жураг гаргаж яхалаараа одоо энийг эжимдэж жогчлуулах мэрэгжлийг одоо сайхан ингэж ус час шиг хүмүүст дэлгэж харуул чадна гэдэг чинь бас одоо
0: мэрэгжлийн давшилт
1: их сайн байна да.
0: Тийм тийм. За тэгвэл Хуар Пужингийн ус одоо жуны үлрэлд Хуар Пужин үжин гэж устай ус сайхан айтай сайхан учир. За 90 цагт одоо үжиж амжихгүй бол бас ингэдэг ай тэрийг одоо хожим одоо жураг бичлэг юм уу тийм ээ гар утснаас үжсэн чадлахан гэдэг. Гэвч яг ингэж ахуй талбайд хурж тэр Хуар Пужингийн үжих бас маш сүр сайхан байдаг. Сүртэй байдаг. За маш аяад одоо тэрийг
1: хэлхийн аргагүй тийм
0: үгээр яаж хэлнэ үү би бас ингээд
1: мен нарганд ингэж хөдөлгödөж явах бас их хөөрүүлдэг
0: тэр нэг ахуй талбай нэ тэр нэг үүр амьсгал хүний их татдаг
1: тийм тийм тэгээд одоо энэ удааны улаан мөрнөн үжүүлгэд бүрэн оролцож үжсэн үү
0: яг угаасан бол одоо үжиг гэсэн төлөвлөгөө байсангүй би тэр өдөр бас хаанаас ч гэсэн одоо тэр жар мэдээгийг бас үжсэнгүү мэдсэнгүү тэр өдөр одоо манай улаан мөрөн нуурын хөвөнд одоо жилоочгүй нисгэл нисгэх юм уу эсвэл одоо Хуар Пужингийн үжүүлэг гарсан гэснээр тэр тухайтай жар мэдэгдэл буюу хүнээ яраанаас нээгч болжсэн соогүй тэр орой одоо ингээд одоо чичирлэгт нэг алхуйгаа гараад ирсэн гэнтэйг нь одоо нэжгэр том дуу гараад л тэр орой баахан чичирлэг даялах хүн ч бас их чөөхөн болцсон. Би бас их гайхчлаа. Энэ чаг үеэр энэ манай чичирлэгт яа хүнгүү болцсон юм. Тэгсэн чинь өө бүгдээр Хуар Пужин үжих хэрэггүй ч чи.
1: Тийм бай.
0: Тэгсэн чинь Хуар Пужин дуугарсан, Хуар Пужин дэлгэрсэн. За тэгээд одоо Хуар Пужин үжиж амжвал одоо хүрээлээ. Тэгээд миний сууж байгаа газар бас тэр Хуар Пужин гардаг газараас тийм хол биш. За тэгээд нэг 5-10 минут тавиул одоо их сайхан үжиж дийлэх юм тийм. За тэгээд утсан чинь хөө бүтэн тал тэр бүтэн тал хүн. Гэвч Хуар Пужингийн гэж ахуй талаас бас үжиж харах нь бас их сэтгэлийн их баясгана.
1: Тийм тийм.

0: болог одоо яг тэрүүн тийм нэг өөрийнхөө гэсэн одоо хүний датах гүчинтэй байдаг болохоор за тийм олон хүн за тэр олон нутгаас манайх явагч төргий жирсэн байна.
1: Жирж ирж байгаа.
0: Тийм тийм тийм.
1: Тэгэд бол одоо яг
0: яг нутгийн хүнэн бол жарамдаа
1: үжихгүй шүү.
0: Авэд юу
1: авэндан
0: автгүй тийм
1: өнгөрчдөг.
0: За тийм нэг зүйл бол гарч идэг
1: төгжрэхээс бас ширдэг болцсон байна.
0: Их хаширдаг. Тийм тийм.
1: Гэвч одоо яг тухайн талбайн энэ уур амьсгалд бас хаяа хаяа оролцож байж болно.
0: Тийм тийм.
1: За ингээд бас нэг сайхан сөрчмөл болоё гэж жолоочгүй нисгэл хуар буужингийн үйлдэл явагдсан байна.
0: Жижилгаад одоо манай ордсын хөл бөмбөгнэ баг тэг харчаг тэгэр шилэн голын хөл бөмбөгнэ багтай ханьсан мэдээллийг хүргэе. За тэг мөнхөө одоо 8 сарын 1-нд үдийн хойно шилэн голын биеийн тамирын төвийн хөл бөмбөгнэ талбайд мөнгөний 2026 оны өвөр Монголын өр тань засаг хорны хөл бөмбөгийн хэд дэсийн холбоо туралдааны дөрвөн хүчрэхэд орох шийдвэр туралдааны 1-р ээлжийн уралдаан бол явагдсан. За энэ бол одоо шийдвэр туралдаан юм байна.
1: Тийм байна.
0: Дөрвөн хүчрэхэд орох.
1: Тийм.
0: За ингээд ордсын хөл бөмбөгнэ баг бол жочин талбайд шилэн голын хөл бөмбөгнэ багтай уралдсан. За уралдаанд бол хоёр багийн бөмбөгчд өөрийн хамгийн сайн байдлаар хурц ширүүн мөрийчиж дайралт болоод хамгаалалтаа сайтар хийж дээр хагас талбайд бол хоёр талаараа нь одоо эсрэг этгээдэд бол олон тоо сөрдүүлэл учруулсан болооч одоо бөмбөг оруулж чадсангүй. За ингээд доор хагас талбайд бол хоёр талаараа нь бас бүх хүчээр дайралт хийсэн болооч мөнхөө одоо ховын харчлыг ховруулж таагүй юм байна. За ингээд ичстэн бол одоо ордсын хөл бөмбөгнэй баг тэг харчих тэгэр шилийн голын хөл бөмбөгнэй багтай ханьсан байна.
1: За тэгвэл 8 сарын 22-ны өдөр мөнгөний 2026 оны өөр Монголын өр таньсан хорны хөл бөмбөгийн хэддэсийн холбоо дуралдааны дөрөвөн хүчрэхэд орох шийдвэр дуралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаан явагдахаар байж ордсын хөл бөмбөгнэй баг эжин талбайд одоо шилийн голын хөл бөмбөгнэй багтай уралдах юм байна.
0: За тухайн үед бол одоо чухам ордсын хөл бөмбөгнэй баг нь Ялнуу эсвэл одоо шилийн голын хөл бөмбөгнэй анхин баг нь Ялнуу энэ одоо энийх илгаруулалт энийх шилгаруулалт бол одоо тухайн үед мэдэгдэн дээ
1: тодорндоо 8 сарын 22-нд за нэг удаа ханчиж өнгөрсөн юм болохоор одоо хүмүүс бүр хоёр талаараа бол эсрэг этгээдийнхэн одоо хүчин чадал мэрэгжлийн эндээс дэвшин дэс төвшин гэдгийг бүр бол одоо дотроо тоотой байж байгаа да
0: тийм
1: за ийм байдалд ороод дахин нэг ээлжийн уралдаан хэржиргийн ширүүн болох уу гэдгийг та бид бүр бодоод олж болно. Инхлээр одоо 8 сарын 22-ноор болох уралдааныг бас илүү анхаарч үжиж яаж болно доо.

0: За тэгвэл одоо дөрөвдүгээр хоох чанай хатан голын сав газрын чиргэн алуунаас халагдах стен ажил олж үйлс бүтээх ажлыг зөвчүүлэн хөгжүүлж ахиулах ажиллаг ойрын өндөр бол хиявч тойрогдох орд усын олон улсын хурлууч эсгүүлгийн төвтөл эхэлсэн байна.
1: Ажиллагаа нь бол одоо хоёр өдрийн хугац хатаа явагдсан. За ингээд хотон голын одоо сав дагуу элэн мож орны чиргийн алваас халагдах стийн ажил явдлын салаам үчрийн хамаа бүхий хүнөөс ордост хуран чуглаж за бүтээгдүүнээ танилцуулах сүлжээн дээр ажилтан нэлсэх төрөл зүйлийн нийтлэх чиргийн бүтээлж бүтээгдүүнээ дэлгэн үзүүлэх зэрэг олон нийтэд хэлбэрээр бол одоо чиргийн алваас халагдах стийн ажил олж үйлс бүтээх ажлыг бол орон бүс салслан зөвчүүлэн хөгжүүлэх юм байна.
0: За үйлчлэгэд одоо ойлгож зэрэг чиргийн алуунаас халагдах стийн байгуулсан аж ахуйлал болон орон нутгийн онцлогт үйлчлэгийн тойрог байгуулж малын ашиг шимэ тараалгын бүтээгдэхүүн уламжлалт бодсын бус соёлын өвийн гар үйлтгэл гар бүтээл за тэгвэл тал нутгийн соёл жугаачлалын төрөл зүйл чиргийн алуунаас халагдах стийн үүдэн бүтээсэн шинжилх ухааны үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлж хөнгөн аж үйлдвэрийн оюунч бүтээл зэрэг төрөл зүйлийг төвлөрүүлж олноо сонирхолыг татсан байна.
1: За тэгвэл тухайн талбайд бас зөвдөлчөнөө тойрог тохируулсан юм байна. За ингэж байгаад одоо аж ахуйлал бэл оруулалтын байгууламж одоо саналаан солилчсан. За ингэхүүд хоршин ажиллах, борлуулга ахиулах эдгээрээр дамжиж байгаад одоо чиргийн алваас халагдах стийн атал үйлс босгох чамийг бол одоо өргөтгөөсөн байна.
0: За тухайн талбайд бас одоо чиргийн алуунаас халагдсан үйлс босгогчд

0: боловсрол хүртээж сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулах үйлс бүтээсэн туршилгаан солилцох зэрэг ажиллагааг бол өрнүүлсэн байгаа юм байна.
1: За маш хариу нуулгуудыг бол тохируулсан байна тий.
0: Тий.
1: За чиригийн албаас халагдсан одоо халагдсан хүмүүст одоо боловсрол хүртээсэн. За тэгвэл одоо сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлгээр бас ажлын байр танилцуулсан.
0: Тийм. Яг одоо энэ удааны үжүүлгээр дамжаад юу нэг зүйлийг олж харнаа гэвэл одоо ил газрын энэ чиргэн албанаас халагдсан чирэг байлдагчид маань одоо зүгээр суусангүй. Тийм. Харин өөрийн хүчээрэн аж ахуйлал юм уу? За орон нутгийн онцлогтой үйлс бүтээх юм уу? За тараалан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг улам чаашин одоо борлуулах юм уу? Одоо энэх бүтээгдэхүүнийг улам чаашид ашиглах юм уу? Иймэрхүү талаар их ариун зүйлийг хийж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл одоо үйлс бүтээсэн туршилгаан бас солилцсон байна тий.
0: Тийм тийм.
1: За үйлс бүтээгээд одоо амжилттай хүрсэн хүмүүсээс бас одоо туршилгаан хуваалцсан туршилгаан солилцсон байна.
0: Тийм. За иймэрхүү нэгэн сайхан үжилэг болсон байна. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг бас өндөрлөх болж байна.
1: За бидэнтэй хамт байлжиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд дуулах бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн чагаар 9 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: Будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй. Эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой. Дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал. Нийт төмнөө ирүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байж хана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө та бүхэндээ энэ өдрийн өглөөтэй сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлье. Ордосго тэн хамж уучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт ордос нэвтрүүлэг инхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хинагчид уржав ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлтэй.

Энэ хүн манай элгэн хайр тордос нэтрүүлэг маань болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэтрүүлэг болно. Жинхэнэ та бүхэн тухайн цагт гандалгүй хүлэн авч сонсхийг энд хүсэн найдая.

0: Ингээд эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо үжигчдээ ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ ордос хормын жан үйл болоод за улс асалсан соёлын солилцоо гэх нэгэн сайхан нэвтрүүлгийг бол бэлдсэн байгаа. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай. Янгэд нэвтрүүлгийн жочин хоморт морлон саадсан хүндэтч жочин ман болохоор ордос хормын хонжин дэмч далад ерөөлийн уламжлагч нэрт хором найрын хөллөгч сайшаалт багшгүй морлон саадсан байна. За сайн байна уу сагши?
1: Сайн дайран сайн байж хана уу сайхан дуусч байна уу.
0: За ингэвэл мөнхөө ордос хормын чололгдсан бэргэд гэгэн тана эгч морлон саадсан байна. За мөнхөө ордос хормын чололгдсан бэргэд хорл эгч мөнхөө отгийн өмнөд хошууны шинжилх ухааныг төгөөмөлжүүлэх соёлын бүлхмийн хариуцлагатан ордос хормын хошууд эсийн өвлөн уламжлагч бэргэдийн жан үйлийг гүйцэтгэж бүү навчмаа гэж морлон саадсан байна. За ингээд хөндөт дөрүн чотныгоо баярлан мөгтөж байгаагаа илэрхийлье.

0: Жэнгхүл дэлхийн алж шовг аймаг үндэстэн ястан өөрсдийнхөө одоо өрмч онцлогтой соёлыг бол үүдэн бүтээснийхэн дотроос жан үелийн соёлын бол хүмүүрл хитэнэ бий болохыг дагалдаад үүсэн бүрлдэж жамунхүү бас одоо хөгжилж ичиглийнхэн мөр сүудэр босныхан ханд бол өөр бусдаас хилгагдах шинж тэмдгийнхэн нэг нь байдаг. Жамунхүү өөдлөн чичиглэгхэн амин саха болсон байдаг. Иймээсэн одоо жан үелийн соёлын болохоор одоо нэг үндэстнийхэн үүсэл гарлынхэн төөхийг содлон Жэнгхүл бас өрмч онцлогийн тодорхойлон өнөөгийн байдлын ойлгон ирээдүйн хөгжлийн шинжилхэд бол үнэт материалыг бол хангаж чухал байрыг бол эжилдэг байгаа. Тэгэхэд одоо анхаж бид нар Сэвгчтэйгээ ярилцааг өрнүүлье.
1: За баярлаа.
0: За Сэвгч мор сайн морлон саатуу.
1: Сайн сайн.
0: За ерөн одоо Сэвгчийн хууд бол одоо 20 найрын өрөөлж хөллөгч тийм ээ. Энэх ажлыг хийгээд бас олон жил болсон. Тэгэхэд одоо Сэвгчаасаа яг энэ ордос хормынхан одоо үнэт чухал чанар Жэнгхүл огс судан юу байдаг бол энэ талаас ойлгож авъя гэж бодож байна.
1: За ер нь одоо манай Ордос хорин болоо Ордос Монгол ардын хаан тэр сагн өдөр тутмын амьдралыг багтаасан соёл гэж одоо үжиж байгаа юм аа. За энэ төр бол манай монголчуудын эдгэнэ соёл байна, өмс зүгэлийн соёл байна, за шашин суртахууны соёл байна, мэндэлж ёсолох сагн одоо соёл байгаа. Ариун жил багтаасан соёл гэж ярьд юм аа.
0: Тийм.
1: За чиглэлээр нь Ордос хормын хамгийн их шилдэг гэл одоо энэ төр бол өрөөл байгаа. Мөн ардын сахан дуу байгаа. За амьдралын сахан ухаалаг болсон нь одоо хорм үеийн одоо жан үеэл л байгаа. За дис тарада сахан жан үеэл байна. За дихэн дигдхийн сахан өрөөл байна. Мандахын сахан өрөөл байна. За ер нь одоо манай Ордос хормд болулаа анхаана гэдэг үүдээс нь орж ирэхэд бүр өрөөлттэй гэж ярьдаг. За ихэд адагдсан хүртэл сайхан одоо бэлэгдэл гэж ярьдаг. За ингээд бол манай ордосхон хамгийн шилдэг охин шилдэг жийм болвол ерөөл байгаа. Одоо дистратай сайхан жан үйл байгаа. Ах ингэж хүчж байна. Ордосхон охин шилдэг.
0: Тэгвэл сэгч сайхан ярьлаа одоо ерөөл гэж ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо ерөөл бол яг ордос хормынхан сүг сүмс гэж бас ярьж болно тийм ээ. Ордос хормдоор аваад ирэх юм бол. Тэгэхээр энэ ерөөлийн одоо голдуу ямар ямар төрөл зүйл байдаг бол ингээд ерөөлд одоо ямар ямар сэн хөө сонгодог уулга байдаг бол.
1: За ерөөл гэж ярил одоо уулгахс ариун байна. Энэ то ерөөл гэж ярддаг, жори гэж ярддаг бас өргөмж гэж ярддаг. За жишээл манай ордос хормын хамгийн одоо төлөвлөгч нутгийн ерөөл гэл одоо манглай зөрг гэвэн. За чигэл одоо үүдээр нь хамгийн уртаа саадаг одоо хүүхэн тал дээрх дээр хамгийн гол өрөх болуулаа. За нохойн өрөөл гэвэн. За чигэд өнгөрл толгойн өрөөл гэд байна. За чигэл одоо үүд арахс бол дотор нь оруул одоо манглай зөрг мэдвэлх. За чигэд өнгөрл одоо эргээд одоо настач удаан бэлэг салд өгөхөд бас сайхан өрөөл тавиад хүүхдтэй сайхан бэлэг салд өгөхөд амаа нөрөөл тавиад. За чигэд өрөөл одоо чаашаан л ерэн саадаг гшин бирийн одоо хүүхэн талын нүүдэн дээр ирүүл одоо саадаг ном сум ерэн мор ерэн одоо ийм ариун ариун жилийн өрөөл байна. За өрөөлийн төрөл жил ариун зарим гажраас жори гэж ярддаг. Өрөөл л жоргийн гэдэг одоо чим одоо тод ялгаа гэж бол одоо айжим талаар эсвэл энэ бардана талаар ууж өрөөтэй байдаг.
0: Яг ярих юм бол одоо манай ордос хорим өөр бусд одоо газар орны хоримтой адилдах бол адилгүй талууд нь юу гэдэг бол секш одоо ингэдэг нарийн ярих юм бол.
1: За ер нь одоо манай ордос хормын хамгийн бусууд гажраас ялгагдах хормын онцлог бол ордос сардын дуу байгаа. За ер нь манай ордос сардын дуу бол хором дээр 71-тай дуугаан 71-тай дуугаан дан дангаар дуулна гэж ярьдаг. Ер нь одоо давхар дуулдаг. Ер нь одоо 2-2 өдөр дуулахад бол дуугаанууд дахид дахид давтад дуулдаг. Ийм сайхан дуутай байдаг. Найртай байдаг. За дэрүүнийхээ одоо хөгжим байгаа. За энэ бол босход гажраас ялгагдах нэг өсөрхий онцлог гэж би үзэж байна. Эргээд бол манай ордос хорин бол өөрийн хаан одоо жан гуйлийн онцлогтой. За жишээл бол хүндэл мэдл

0: гэхээс эхлээд одоо яддаг энэ ундаа. За тэгэхээр одоо хорим бэлтгэх өдөр сар үжигэлэх. За зурхын соёл гэнэ бас дотор нь багтааж байгаа. За ингээд цаашаа нэг бол одоо ариун жилийн хорим явж дунд нарийн жил ус ариун байна. За энэ бол бас сууд гажир нь хоримоос ончлогдох бол хамгийн ихэд жирээтэй талагдж байна. Эргэн манай ордоос хорим болвол ирээл магтуун ариун байдаг. За энэ бол бас сууд гажираас ончлогдж байгаа нэг ончлогдж үжиж байна. Энэ нь би одоо баян нуурын урдын өмнө төхшүү дундх шууд ингээд хоримдсоо явлаа. Харин манай ордоос хорим шиг чим ариун бол тасарсгүй чийсэн дуулдаг дуу бол байдаг юм байна. Чөөхөн байд юм байна. За эргээд бол энэ Жан Уилийн талаар бол манай ордос чуд одоо Жимогдийн хаан тэр сайхан одоо 10 сүнсийг дахиж авсан хард шар дарахдуудын энэ 500 жилийн турш 800 гаруй жилийн турш энэ сагийн Жимогдийн хаан гэгийн сүнсэд одоо мөнгө зүйл мандуулж авсан тэр сайхан нөлөөгөөс болоод одоо одоогт л өөрийн хаан Жан Аранчнаан хадгалаад эдийн өгсөн хамгийн өнөглөгчтэй учир бас сууд гажараас л хаваа энэ хормын талаар Жан Уилгүйлүүд таруу ихэд овын байна. Охой. Энэ бол миний одоо бас сууд гажаард яваа хорим дээр хөтөлсөн мөн ч сүлжээ холбооноос харьцуулж хөжилсэн хормын ялгаа гэж бол ингэж төгөөр юм бодож байна.
1: Тийм. Яг ярих юм бол сэгш ярилаа одоо Ордос сардын дуу бол ингэхэд 2 өдөр 2 сонороо дуулаад яа тэр дуу нь бас татагдчихгүй тийм ээ. Өөр өөр дуу дуулаад байдаг. Энэ нь бол одоо маш их ингэж өөр газар орногтой илгаатай зүйл юм байгаа. Тэгэхээр одоо бас иймэрхүү байдал оршиж байна гэж одоо яг Ордос хормын хин энэ хуучин Жан Уилийн одоо жахан ингээ дөгөмчлөөд байж та одоогийн байдалд бол тийм ээ. Тэгэхээр энэ жилд одоо хандуулаад энэ яг уламжлалт Жан Уилийн бас яахж үлдээүүлж охистой байх уу? Бас ямар аргаар ингээч одоо улам илүү ингээч хөгжүүлүүлж охистой байх уу?
0: За энэ сэдвүүл бол олон ярьсан юм а. Юу нэ одоо яах вэ одоо манай энэ үндэсний хаан энэ сахан одоо Кристиан гоё өв хөрөнгийг өөр хоштор үлдээх үү гэсэн юм яриа болов бид хоргонд ус ариун яриач чингэлд. Юу нэ би одоо энэ 20 жил гарын ордос хормын тухайтай энэ тохиолдлогч хийгээд өрөөч болоод ингэ явсан хоёрлуула юм хэдэн жилийн гэж юм байна. Нэг бол бид бол ордос хормын хийхдээ бол заа бол уул байгалаг. Тэр сайхан одоо ёсын заавал гүйцэтгэх гэсэн юм зорилт байх хэрэгтэй хором дээр нь. За нөгчл хэрвээ бэрэлдвэл бид заавал одоо ордос хормын хаан тэр ариун Жан Уилийг одоо бүгдийг биелүүлж баруулал хамгийн төвстэй харин дөгөмжилжих болох юм байлаа. За энэ бол нэг. Нөгөө нэг бол одоо хотын хормос ариун хийж байгаа. Хотод олоо одоо манай хөдөөгийн хормын хийгч юм нөгчл бас бэрэлдээгүй ийм бололцоо байна. Тэгэхээр бид одоо болохын дотор хотын хором данч гэсэн ордос хормын хаан 1-2 их сайхан Жан Уили ингэ сайхан гүйцэтгэж болно. За жишээл бол одоо бид хүүхэн бүгдлэх. За гэжигс уучлах, жоцолж хагалах. За өснийж аврах. Эдгээр бол бүр биел бол болно. Энэ дотор юм болов. За жишээл бол хүү талд ирвэл бид аа. За бэр мөргүүлэх. За шанаг тушаах, чай хагалах. Эдгээр ёс үйл бүр гүйцэтгэл болно. Хүүхэн тушаахад бүр сайхан ёс үйлэн сайхан хилдээд одоо тэр сайхан ордос уулын Уугаар тэр Жан Аранчнаар хэлдэг сайхан үгэн хэлээд цааш нь дэлгэрүүлээд одоо хүүхнээ сайхан тушаачна. За хүүхнээ тушаахын бэрийн тосч авсан хүн бол биер бол хадамжийн хаан тэр араас нь шинхэгийн тосч аваад бол чайгаа нь аяглах энэ юу эдгэр асуувал хотын хором бүр биелүүлж болно. Гэвэл энэ дотор бол биелүүлж болно гэсэн сууранд бол заавал бол гэрийн жим болоод энэ хорми даачилж хийж байгаа дэмчнаар даамуул нуруудын энэ харуулчлага хэрэгтэй. За мөн ч одоо энэ хормын дааж хийж байгаа манай хөтөлтөгч Хонжим Бэргэдийн одоо санаалсан хийсэн юм бол харуулчлага төсөлд байх хэрэгтэй.
1: Аа за.
0: Ер нь одоо мөнхөд үлддэг зүйл болуула манай үрдэн үрдэн гэрэс сочромгүй тэр сан удаан жил үргэлжилсэн соёл байгаа. Жан Аранш байгаа. Харин 1-2 шин зүйл гарч ирээд тэр л мөнхөд үлддэг зүйл бишээ. Тэгэлэр манай ордос хормонд бол заавал бол энэ сайн сайхан зүйлээ нэгэд биелүүлээд уугаал тэр анан шинараа нэг жан үйлээр нь хормын сайхан биелүүлээд баруул олон хүнээ нөлгөө гүтэн. Мөн ч багцуд хүүхд бол нөлгөө болгож болно. Жишээл миний нөх хөвд авч хэлвэл 103 гүшүү бол одоо манай ордоос хотон дараа бичгэл бол одоо далаа дараа бичгэл одоо энэ хоёр гүшүү бол одоо монгол хүн чөөхн эргээд бол монгол жан үйлээ нь мэдэхээр аана. Тэгэхээр монголчууд хэдвээр эдгээр зунгар далдын монголчууд хэдвээр эдгээр жан аран шин мэдхгүй болооч монгол хормын хий гэсэн ийм хүн ариун байна. За чигт бол бид бол зунгард очиход болоо гэр тэн очиход даамлын хийлдэ, дэмжин хийлээ, эргэд бэргэдийн ажил

0: тэр одоо уул сектор маягаараа сай хийж өглөө. За ингээ хийгээ барахда тэр сай Монгол үгэн мэддгүй монголчууд нь их нэгдгээ тусгал болд юм бай. Жалуучууд нь за мань энэ монгол хорим сайхан байна. Би хожим хорим хийвэл би ус энэсээ монгол дараачин дараа нь ингээ хийе гэсэн нүлгээ тусгал их вэ. Тэгээд бид тусаж онгор далдаар сайн явдаг. Хоримдоо сайн явдаг. За энэ байдлаас үжүүлээ. Манай хүнөөс бол ойлгохгүй болохоос хийхгүй гэсэн бод шивснаа бол байдгүй юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Аахаа. За энэ гэрээ сочронгой жүлэн хаа байнгүй л манай соёлын тэс нөх шилдэг гэрээ сочронгой жүлэр бас үдэн дэлгэл. За ингээд бол багшууд за одоо энэ насанд хүрж байгаа хүүхдүүсийг нөлөөлөх юм нэг болулч гарна. Түүн эдгэр хүүхдүүс эдгэр монгол хөрм сайн хийсэн дараагаар дор үеийн хүүхдүүс нь үжил тархинд бас нэг жүлэг суугдана.
1: Яаж хийж байгаа юм бэ?
0: За манай энэ соёл чинь сайхан байх шүү. За мэдгүй хүн юу болоч хэлэх аргагүй. За мэдүүлс нь хонь тэрүүнд мэдрэмж өгнө. Тэрүүн сайхан одоо за би юус энэ соёлаа хүндгэж явъя, хайрлаж явъя.
1: Тийм тийм.
0: За манай энэ соёл чинь ийм сайхан байдаг юм байх шүү. Ойлголчгүй чаарн дамлуул хөгжих, хөгжүүлэх, за дэлгэрүүлэх, уламжлуулах юм болох хэрэг гарна. За энэ бол нэг. Бас нэг яри гэдэг бол одоо энэ манай энэ сургуульд байгаа багцуд хүүхдийг ахмуудын болохын төр Монгол найрдаа нэг хоримдор дагуулаа яваад тэнүүд бол багаас нь жаа манай Монгол хоримч юмс ийм байдаг юм байна гэсэн ийм нэг сэтэл төгнө тархинд нь хожимдаа нэх бол манай би баг дараа чим хорим мэдэжсэн жаа тэр хорим мэдэжсэн нас намайг дуул чим нөлгөө гэсэн би их болоод ус ийм нэг сайхан хорим найрд оролцсон хэрэг болоочих та би ийм сайхан Монгол хорим хийчих гэсэн ийм бодол болж байгаа юу болоочих бол гарна энэ нөлгөө тусах гэж тий. А юурын манай монголчууд бол уудаас нь дуучин өндөстөн бижигч өндөстөн чиглэлээр нь бол энэ мордос хормын дуу аялгу эргээд манай монголч уулаас мэдүүлэх хөндлөх ёсоо юу эрхэмдэг өндөстөн.
1: Тийм тийм.
0: Чиглэлээр нь бол эдгэр ёсоо нь хорм найраараа дамжуулаад хүүхдэд нь уламжлал өгж болно. За хорм найр дээр чи жаавал одоо ахмуудын хаан тэр шаарлага дор юм уу эсвэл сайн дураас нь өхөр хатгаан бэрэд ахмуудаа зодгоно мөргөн.
1: Тийм.
0: Жаха эргээ дотор их жан үйл явсаа үжиж харна. За чи бол чагаанд ямсахар эхэлээд. Борсыг пилолохоос эхэлээд. Тэр хүүхдүүд зүг харж байгаа. За харахын хооронд тэрсэн юм сураад аван. Нөгөө энэ нөлгөө бол их болно. За чигээд өнгөр бол шаана бол манай энэ хам жуулчлуур юм уу одоо шингэлтийн энэ байдлаар. За хүүхдүүстээ нөгөө чаашан хүүхдүүстээ харуулна үжүүлнэ. За ингээд хооронд хүүхдүүсийн сэтгэл төрвс нэг зүйл үлдэн. Онцгол юм уу залуучуудын нөлөөлөх нь сөрхий.
1: Тийм тийм.
0: Аахаа. За чигээд өнгөрүүл энэ чаашаан явуулаа олон төмөнд хамтарж байгаа үчилж ягаад за дөгөмжлөхгүйгээр энэ ясан чаахан сайхан чаашаан гэдэг уламжилж хийвэл бол манай энэ хормын соёл уламсаа дэлгэрнэ гэж бодож байна аа үжиж байна.
1: Тийм тийм.
0: Мөн ч л одоо орчмын зүйлүүд манай ордос хорим болуула бас нэг хөгжилт ёртондоо орлогож үжиж болно. За энэ дөр гавьяатай хүнээс ариун байна. За манай одоо борхон болсон хэдэн багш байна. За манай чуй хасдаг тогшиг тэр суднам багшээ гэд ингээд ариун баяр багшээ гэд байсан. Тэгэхээр настайчууд одоо ордос хормын бидэнтэй үлдээсэн хамгийн их өвхөрөнг бол ариун саг бичиг материал ордос хормын тухай бичиг материал ном дэвтэр гаргаж үлдээсэн байгаа. За одоо тэр байга манай настайчууд манай чивэл багшээ за чагдар сэрэн багшээ гэд за намсрын жоо багшээ гэд настай буурал багш нар байна. За эдгээр багш нар бол олон төмөн ан дайчлаад ордос хормын өдрөл гэж өхөн байгуулад жил жил. За ариун сагын залуучуудыг бол энэ ордос хормын ингээд оруулаад за дэмж хийх юм уу, даамул хийх юм уу, хөлөгч хийх юм уу, өрөөлж болох юм уу, за бэргэд хийх юм уу. За хонжин чирэс гэдэг одоо хүмжүүлж байна. За энэ бол хонжин чирэл хүүхдийн хүмжүүлсэн очир байгаа. За эдгэр хүнүүсийн энэ чармайлаг нөлгөнөөс болоод одоо мануусын нэг үеийнх нь мөн мануудаа дор залуучууд дор насаа залуучууд одоо ингээд одоо манай энэ ордос хормын ингээд дор ороод л манай ордос хормын энэ жан үелийн талаар за ёс суртахууны талаар за дуу аялгын талаар ингээд бол орчмын жил ихээ сайн хөгжилт ёстонд нь орж байгаа. Хэлгээнгүй гөрөлчгүй тал ус ариун байгаа. Яажмдаа нөхөж болно гэдэг нь бол
1: Тийм.
0: За энэ юу нэг хүндэт багш нар даа ахмууд багш нар даа талархах хэвээр. Манай соёлынхаа төлөөж өгч явсан одоо ахмууд бууралчуудаа. За зэ буур лиж нар даа талархах хэвээр юм аа.
1: За. За тэгвэл одоо яг нэг үндэсний жан үйл тийм ээ гэж ингэж өөртөө ингэж хүндэтгэж хамгийн гол нь өөртөө ингэж одоо хүндэтгэж үжих чухалтай секшн ярьсан шиг тийм ээ. За жалуу нэгэн үеийнхнээс эхлээд одоо сайхан бас ярьж ялаа сургуулийн хүрээнээс эхлээд бас за энэ ордос хормын жан үйл гэж иймэрхүү юм байх шүү дээ гэж бас хүмүүст хөөхтүүдэд мэдүүлэх хэрэгтэй, үжүүлэх хэрэгтэй, харуулах хэрэгтэй. Тэгмээ чин тэд нар

0: им хүү юм байж та гэж дотроо бас нэг мэдрэмж олон тийм ээ. Тэрээс их одоо шинэ бэр гэж байгаа. Шинэ хөргөн жаа тэгвэл одоо ахмад үеийнхэн жаа нэг ёслол дээр бол олон хүмүүс байгаа шүү тийм ээ. Олон жан одоо ажлыг бол хариучин гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хувцас жаслынхын талаар жаа хувцас жаслынхын одоо хэлбэр маяг их юм уу өнг тааруулах юм уу хээ угалж энэ талаар бас ямар ямар зүйлийг анхаарал илүү жохистой байдаг бол.
1: Ер нь одоо манай ордосчуудын өмсгөл болуулаа. Одоо малгаас эхлээд долон гутал хүртэл бүр сайхан дистра тэгээд байдаг. Харин дураар өмсдөг жийл бишээ. За эрэгтэйчүүд бол ер нь дээрэс нь одоо мандах төрийн малгай гэж ярддаг. За энэ сайхан малгай тавина. За чигэл одоо дивлэх төрийн одоо дийл гэж суртал сайхан дийл тавигаа. За бүтэг төрийн бүсэг гэдэг одоо сайхан одоо 10 сүм бүс юм одоо торгон бүс байгаа. За цаа өксөг сайхан тэгжэрхийн цаахан бэлэгдүүлсэн одоо гутал гэж байгаа. Ингээд бол манай эрэгтэйчүүд ирээс нь малгаас хэлээд одоо ингээд одоо мөн ч одоо ханжаар одоо залуучууд бол одоо ингээд одоо хөрөн өмсдөг. Онцгой хөргөн залуу бол хөрөн өмсдөг. Шинэ хөргөн. Ер нь настайчууд жаахан насны өндөр хүмүүс бол одоо энэ бор ингээм өхөн гэр ингээ гололдог.
0: Бор гол өхөн.
1: За тэгээд ингээд бол одоо босууд залуучууд нь жаахан сургаг шиг ийм өнгө хүмүүс. Ер нь одоо улаан жийл өнгө бол чол улаан өнгө л өмсдөг. Ягаад гэвэл бид эжин бог Чингис хаан даа үрдийн бэлэсрэлтэйг ярьдаг хөн улаан өнгө бол чирэлдэг. Чол улаан өнгө л чирэлдэг гэсэн. За тэгээд ингээд бол одоо доош хана эрэгтэйчүүдийн расалг бол одоо за хэт чах өөр байна. За гүхүр даалин байна. За аяган гэр гэс байдаг.
0: Аяган гэр.
1: Аяган гэр гэдэг ус байдаг. Аяган сууж гэр аяган гэр гэдэг ус байдаг.
0: За
1: ингэч одоо засаад чимэнэ. За чигэд одоо манай бүсгүй чул болоо дээрээс нь одоо толгойн даруулга жимсэг гэд ингэхэд л одоо ууч урт дийл махай гутал ингэ сайхан гойлоод өмсчдэг. За гэлгэнгээд манай зарим одоо толгойн даруулга жимсэг зүг хүүл толгойдаа сайхан алчууртай. Толгойн алчуураас сайхан толгойдаа алчуураа нь ороогоод одоо ингэ хөрмнөд дөрлөж харин толгойн нүчгэн одоо хөрмнөд дөрлөж чийрэлдэг. Ийм байдалтай байна. За дүгм төлөвчд ийм шиг байна. За юу нэг одоо манай монголчууд яддаг нэ жамаасан хэлээр бүр сайхан үлгэртэй байдаг. Одоо жамаасан гэж ах хөхтөр байсан үлгэртэй юу нэг бэлгэдэлтэй байдаг. Ийм ариун жилд одоо аатамтан одоо тань дээр асуу. Дептер номос юм уу? Бичлэг гэж ярьсан бол тайлурсан хүн ариун байгаа тэнэс биш болно.
0: Улаан өнгийг бол одоо их чирэлдэг юм тийм ээ. Бор өнгө болоод хөхөнгөр бол голуулна. За тэгвэл одоо секшэс бол энэ голдуу энэ урдас хормын талаас жанг бол одоо жан үйл урдас хормын жан үйл манай урдас хормын одоо бусууд гажраас сончлогдох зүйл нь юу байдаг бол жангад урдас хормын хувцас жасал жасал чимэглэлийн талаас бол нарийн ойлгож авлаа. Тэгвэл ер нь одоо урдас хормонд мөн бэргэд бол нутагтач болохгүй байдаг тийм ээ. Бэргэд бол одоо урдас хормын үндэс байгаа. Тэгэхээр одоо манай нэвтрүүлгийн өрөөнд бас одоо морлон саадсан хоёр бэргэд эгч мөн байгаа. За тэгээд одоо бэргэдийн талаас ойлгоё тийм ээ. Тэгэхээр одоо та нар бол энэ хормын ёслол одоо бэргэдийн ажиллаар бас олон удаа ажилласан хоёр гэж мөн. Тэгээд энэ бэргэдийн талаар одоо голдуу бас ямар ямар жан үйлийг гүйцэтгэж явдаг бол жанхул одоо шинэ бэр одоо ёслол мордохоос өмнө ямар ямар зүйлийг илүү анхаарах хэрэгтэй вэ? Тусгайлан эрхэмлэн гүйцэтгэвэл жохистой байдаг вэ? Гэт одоо хоёр эгчээс энэ талаас ойлгоё.
2: За, сайн уу? Тэгээ бэрэгд бол одоо яг наггүй урдус хоримдор нь бол тутагдж болохгүй. Ингээд бэрэгд бол одоо энэ урдус энэ хүүхнээ мордохын өмнө хүүхэн нь одоо мордохын өмнө бол гэдэг үс нь бол одоо нэг гүрээд ингээд сайхан боогоод явж идэх ш та.
0: Тийм.
2: За 30-с дээлний одоо сайхан хондон ягаанаа бол хүүхэн байхдаа одоо ингээд бүр өмсөж болно. Тэгвч одоо энэ хорим хийгээд богдох үед бол одоо за хар гэдгийг стадал салгаж ханжаар уужийн өмсүүлж харид мордох цаг боллоо гэд одоо ингээд үс нь аав ийж гэдэг үсийн төвчлөгд одоо ингээд яриж өрөөгөөд энэ сайхан ёслол юу хийдэг ш та энэ одоо богдлын яг үн өмнө гэдгээр хинэ жанк хүн одоо хоримдохын өдөр болоход одоо жаа сада хур буугаад ирэхэд одоо жаан буулуурын 30-аас зүүлүүрийн 30-аас гээд цаслаараа сайхан бүр төхөрж аадэрнэ энхүүд одоо бэрэгд тулсан бидэн одоо энэ нэ сайхан ёстой тусчааваад за бэрэг хүүхнээ одоо сайхан говь чалуулах цэмэлхөө за санарын зүгээрэн сайхан өмсүүл цасалгана одоохийн одоо мануси одоо залуучууд та гэвч одоо манудаас залуучууд хүүхдүүд хоримд хүнөөс нь дон зүгээ даруулгаа яа зүв сайхан зүүхийг үл мэдэхгүй хүн нь ариун байдаг ариун байдаг энэ дээр нь бол бид мус одоо зүгээ даруулгын сайхан зүүлэг зөхтөө зэрэг бид мус бол одоо сайхан яриж өсөв гэнэ мэдхинэ хэрэг

0: Энэ хаалаа хандуулж үүдгээ. Яа яаж болдгоо. За товч шилвэн бүрэн сайхан товчлох чухалтай. За чимэл одоо эргээд одоо бэр хүүхнээ даглаад дуусцсан сайхан мөсн дараа мөргөж нарийн харин гүртүр одоо сайхан дагуулна. Сүүлгийн гүйдтгэн мөргөл нь одоогийн хүүхдүүд бол одоо бариун ингээд шинэргүй хорин мэдээ явуусна. Мөргөж чадахгүй хүүхдүүд тусаа. Фухам ариун байна. Охо. Эхлээ манус одоо сурсан чадсанараа бүгдийн сайхан ингээд жагаад дагуулад. За ингээд ах мод нь сүүлгийн гүйдтэх үү. Ингээд яадаг.
1: Тэгвэл яг одоо шинэ бэрийн талаас одоо их чирлэх юм уу тийм ээ өмсгөлжүүлгийн талаас чирлэх гэж эсвэл одоо бас үйл хөдлөлийн талаас чирлэх зүйлүүд бас юу байдаг бол
0: байна одоо чирлэх зүйл бол яа ч одоо цуснаа өмсвөл малга даруулгаан зүйж явах чухалтай за чивэл одоо чи онгон шахаа өмсөх юм уу за дотор нь цусгүй ингээд одоо хаа юу гэнэ үү ингэж бол болохгүй одоо гутлаан заавал өмснэ за монгол уцас ингээд өмсөх бол манай монгол уцас чинь хормын сайхан
1: тийм тийм
0: аюутай ш та ташаад тийш та инхлэйн гөрн одоо хүнүүд их хүнүүд дуусан багш одоо нүдүүлэх юм бол цэрлнэ яаж гоо толгоо энэ тэр нүчгэн яквэ ийм бол чихэл цана цэрлэх чухалтай гэж бодно
1: за тэгвэл одоо бас адил ус талуурдаар бас адил усын одоо хувцас часал бол байдаг тийм ээ Тэгэхээр одоо энэ талаар хоёр гэж маань бас юу бодож байгаа бол хорлё гэж бас ярьж өгөх үү юу бодож байна ямар одоо зүйлийг илүү ингэж анхааруулж өхөстэй байдаг бол
2: За энэ 30-с чимэглэлийн одоо энэ талаар бол одоохон манай танаа өр гэдэг хэлсэн өнөр ариун зүйлийн одоо энэ чир ёс өгдөг гэсэн энэ бол энэ дээр хэлж байна. Чүүн одоо энэ үнэ тухай бас
1: Олон жилийг одоо жишээлбэл одоо хором найрдаар очиход бас ямар жилийн ямар өнгийн хувцсан хүмүүс хөө шинэ бэр одоо тусгайлан өнгө ингэж ирхэмлэх юм уу өнгө ингэж за ямар өнгийн хувцсан хүмүүс нөө гэсэн тусгай тиймэрхүү зүйлүүд байдаг уу?
0: Тийм а энэ тус одоохон манай сэвш хэлсэн шээ та манай монгол хүн бол одоо нэ уулаан өнгө дуу чагаан өнгө эдгэрийн бол одоо хоримдор бол өмсгхий бол цэртэй гэж ярьж байна. Гэвч одоохийн залуучууд одоо ингээд бас нэг юм журмын юугаар бусын баас ингээд өмсөж байна. Гэвч хайсл өмсгхий нь гэсэн одоо нэ юу шиг тийм марал улаан энэ өмсгхий бол юм уу юурийн за бор шиг юм уу хөнгө юм уу эдгээрийн өмсгх нь одоо илүү
1: илүү
0: одоо яг өмсөж болохгүй гэсэн юм болоос одоо бичсэн юм байхгүй аа.
1: За ингээд одоо хоёрыгчийн хувьд бас одоо бэрэгдийн ажлыг хийгээд бас уудчлаа. Тэгээд одоо танай хоёрыгч маань бас өөр одоо ярмаар жил юу байх уу? За ингээд шинэ бэрийг төлгөөлөж залуу нэгэн үеийн хүмүүстэй тийм ээ. За бэрэгд болж байгаа хүмүүс бас одоо доор нэгэн үеийн хүмүүс бас олон байгаа. Тэгэхээр одоо бэрэгд болно гэж байгаа залуу нэгэн үеийн одоо бүсгүй хүүхдүүдэд юу ярих гэж бодож байна? Юуг илүү анхаарах хэрэгтэй байдаг бол энэ талаас бас ярьж өгнө үү?
0: Энэ талаар бол одоо миний хувь хүн энэ ойлголтор би өөрөө одоо угаасан бол энэ соёл урдас хорим дон жаахнаас юмс ингээд харахад дуртай байсан. Гэвч одоо энэ сайхан багш нарын хаан дагуулгын доор өөрөө бас ингээд суралцж явах замдаа ойлгосон нь бол одоо энэ манай урдас хоримын соёл дотор бол гүн гүн ариун ариун уулга багтаж явах гэсний ойлголт мэдсэн нэр дараа бол улам нэг алхам гүн суралц хий гэсэн ийм бодол бас одоо миний хов хүнд орж байгаа. Эргээ доош нь бол одоо энэ бэрэгд хийгээ явж яхад замдаан бол. За би энэ сурсан сайхан соёлоо заавал энэ сурсанаар нь ингээд залуучууд хөөхдөө ёсороо мөнөөр нь зүвээр нь ингээд сайхан дагуулад. За жишээл одоо хүүр тамиг солиох уу одоохон би ярьдаг та мөрөж нарийн хөө. Оохон мөрөж хөрөх үү. За зөвхөн ингээд аав ээжийн хөндүүлэх үү гуцаас цаслаа манай гуцаас цаслаа чинь бүр эрхэмсэг үрдэм бас энэ талаас ариун хүндтэй зүй багтсан ш та. Охоо энэ үнийн ингэж хөндүүлгийг доошоор хөөхдөөтэй бүр сайхан ингээд дагуулад явъя гэж бодж байна. Эргээд шиний бэрэгдүүд нь одоо уусчаа ийм мануд юус асуугаад ирвэл мэдхинэ хэрэг ярина. Гэвч үчир одоо мануус ингэ яг сайхан багш нар хүндэт багш нар таган сайхан суралчаа явж байгаа бэрэгд юм аа биес одоо. Улам нэг алхам сайн суралчаад энэ соёлоо болвол
1: Улам илүү хөгжүүлэх жалгамжил ий тийм
0: ээ. Аахаа жалгамжилий гэж болов. Яг бодож байна. Аргаа биндэн ятгэлтэй байна.
1: За. Тэгэхэд одоо нэвтрүүлэг эхлэхээсээ урдэж бол би бас ярьсан. Манай нэвтрүүлгийн одоо уулгаман болохоор бол яг ордос хормын жан үйл болоод улс асалсан соёлын солилцоо гэж энэ хүн нэвтрүүлгээ бол эхлүүлсэн байгаа. Тэгэхээр одоо

0: Хүн бас одоо дээлтэй наадам гэж тийм ээ улс алсалсан сайхан наадмаар бас та нар явж байсан. За тэгээд бас тэрийг WeChat-ийн давчингаар найзын тойргоор харж байлаа. За тэгээд тус удааныхан одоо энэ өвдөгч хулаан дээр та нар бас одоо ил үндэстэн ил газар орны одоо хувьсч ясслыг бол үжиж харсан байхаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг энэ өөр газрын хувьсч ясалтай харчуулаад ярих юм бол манай энэ Ордос одоо хувьсч яслан бас ямар ялгагдах зүйл юу байна? За ингээд та нарт одоо бас ямар нэгэн зүйлийг төрөгдлийг олгосон байдаг бол энэ талаар бас одоо бүгдээрээ хуваалцаж ярих гэж.
1: За энэ удааны энэ улс дамжид дийл тань наадамд орсон 8-д нэг өгсөн онолны юу бол төрөгдөл бол манай нэ өөр төр Монгол хүмүүсийн өмсөн бол баг нь бүр юм нэг жасал чимэглэл байдалтай юм гэсэн өмсөн байна. Одоо энэ дээр нь дэргүр юм уу, дээр нь малга салга нь өндөр ийм шиг байдалтай. Тэгээ манай энэ Ордос Манусын нэг өмсөд ингээдсэн бол Манус өөрөө нэг хэвчэн чухам сайхан ирэх юмсэг. Дээр нь одоо жүгэ даруулгатай, за гуцс гуднар сайхан нүх өмсөө уудтай, за махай гутлаан бүр сайхан өмсдсэн бол чухам сайхан байна гэж үзэж байна би бол.
0: За тэгэхээр одоо тэнд очиод бас одоо наадмын одоо дээлтэй наадам гэсэн наадамд бол оролцлоо. Ордос жан үйлэрээ оролцсон тийм ээ. Тэгэхээр та нар одоо бас ямар сайхан төрөгдөл байдаг бол тийм ээ. Секшлс ярьж болох шүү. Бүгдээрээ чөлөөтэй яриач хамаагүй.
2: За миний нэг зүйлэр бол энэ манай энэ удаагийн дээлтэй наадмын энэ хамгийн одоо намайд өгсөн төрөгдөл бол манай босууд газрын дээл хөвсөс тэгвэл гоё байна. Сайхан байна. Тэгээ болоо тэдгээр энэ тэр 30 сар манай Ордос жасал чимээд бодуулаа. Энэ амьдрал жан дөнгө болж байгаа. Жаахан дөнгө болсон. Жишээ бол тэр машин суух юм уу тэр дүүр дээгэрсэн тэр үйсэн малгай. Ингээд болоо тэр үндэ тэр машин суугаад зохирх юм байна. Тэр тарк бай. Ажил тарк үчир харин зохирх юм байна. Тэгээ манай аригад зарим ажил хийгдэр бол тэр зохирх юм байна. Тэгээ манай Ордос бүсгүүчүүдийн тэр юмсгэл тэр болоо за ажил хийх юм уу тэр машин суух юм уу саадах жил арай яг байг. Ага тэр даруулгын жүжиг ажил хийх саатнаас уучралдуу байдаг бай. Эрг машин тэрэг суух юм уу эсвэл өөр ажил мэл хийх бол саадах уучралдуу байдаг бай.
0: Тийм.
2: Ага эргэд бол манай Ордос даруул энэ доо очоод хамгийн хүнсэн гайхсан юм бол энэ Ордос даруул болоод манай Ордос махыг гайхсан бай.
0: Аа Ордос даруулга махыг.
2: Ага Ордос даруулга нэрээ сүдэрж байна. Эргэд махыг сүдэрж байна. Тэгдэр энэ Манусын үс хөвнө уучрал их сайхан гоё гоёмсог ихэмсэг ихэмсэг байна гэж үжиж байна.
0: За ингээд 3 үеиг ч маань юу бодож ямар нэгэн зүйлийг олж хараад бас төрөгдөл ололт юу байдаг бол ярьж хүмүүстэй сонсхыг тийм ээ их чөлөөтэй ярилж шүү хамаагүй зүгээр л ярилцаад байгаа.
1: За. За би бол одоо энэ удаа энэ улсын Монгол улсын наадамд дийлтэй наадамд яваад бол уусан гэхэд ай хүнөөс ариун хүний ариун энэ олон газар хаан хаанхийн хүнөөс болоор олж үзлээ ингээд нуцсны тасалдаар болоор одоо өнгө бүдгийн талаар нэлээ ялгаа тавина. Би ингээд л одоо ингээд ажиглсан хүнээс тэр гуцсын өмнөсөн бол одоо өнгөн сүрхий тим нэг явлаа ногоон шарааг ингээд одоо хэп тодруулаа бадруулаад ингээд оохо юм гэлгаад явж байгаа оохо гэлгаар эргээд тэр мөрдөн тэр хүнөөсийн гуцс одоо хүмүүс манайх руу эргээд ихэс ч одоо им тайзны хэлбэрийн гуцс одоо манай тайзан дараа гардаг оохо ийм хэлбэрийн гуцс ариун олж үжигдэж байна. Тэгэхээр манай Ордос монголчуудын гуцс нь бол одоо тийм өнгө мөнгө нэг тийм зүрхээ юу ягаан хондон биш болооч эрхэмсэг за чимний хүндэтгэл гэсэн бол төв эрхэмсэг гэсэн бол топ топ үжигдэж байна. Одоо манай эрэг тайцуудны сайхан малга юугаан бүгдийг зүүсэн нөө хөрмөө өмсдсөн эмэг тайцууд нь болмос одоо бүр зүүгээ даруулга энэ чиүдний энэ зүүгээ даруулга гэж бол зүрхий гол юм байна. Аяа хүнөөс ариун хүнөөс ирээд одоо бахархаад энэ зүүгээгийн арнаас нь ингээд сүдэрлж जैन хавирганаас нь сүд татжээ. Таныг яасан гоё мөнгө оохо мөнгөөр хийсэн үү шүргээр хийсэн үү гэдэг энэ бахархал юу хүнээ бахархал юу манай энэ Ордос цацас ус
0: хүмүүс дийлэн
1: хараад нилээд өндөр зэрэгээр татлаа гэж ойлгож байна.
0: Зя. Яг ингээд ачмаа багшийн хавд юу байгаа бол
3: за хуучин үгэнд байдаг шүү дээ. Мори имэйлэр хүн хавчсаар ингээд.
0: Тийм тийм.
3: Яг тэр л үгээрээ манай энэ удааны Монгол улс очиж дээлтэй наадамд оролцсон манай Ордос жасал чимээл. Ингээдлэр нь бүр өөр өөр ингээд ончлогтой. Чөвхөн нэг Монгол улс болоод манай өвөр Монголын Ордосын жан үйлийн гайхуулахаар очисон хүмүүдийн гоц тасал биш. Оролцсон хүн болоо өөр улсын хүн ариун байна. Инглээрэн ийм ихэд тавчанда

0: мөн манай урд ус хотын 30-аас болоо юустэй. Юустэй хүний анхаарлыг татсан. Ингээд л энэ бүсгэж хүдэн өмсдөг ууж гутал бас олон янж юм байна. Чүхүн нэг янжаар нь гоё болох биш. Хөвөөтэй байна, хөвөөгүй байна. Хөвөөтэй байхдаа нь одоо угаалж хуартай байна. За хургуй байна, магнууг байна. Торг байна.
1: За
0: хамбу торг.
1: А хамбу торг тий.
0: Энэ бүр хоёр хоёр нь ончлогтай. Эргээд одоо манай урд ус 20 мянга одоо энэ даруулга. Даруулга гэхэд одоо тойруулна, сайхан гатхумл, хуартай. За жин талангийн бүслүүртэй. За аравч, чихвч, магнеч энэ бүр одоо жингний алтан мөнгөөр байна, хийдэг байна, огёр шүрээр хийдэг байна. Энэ гэлрийн тэндэг бол одоо олон олон хүнөөс ирээд энэ манай урд ус гуцац цэцлийг бол амар сайхан шагшиж магтаж сонирхож асууж. За таны энэ зүгээр даруулгын хүнд нь хэдий байдаг
1: юм. За.
0: За тухайн цаг үед мануу шиг юм нэг малчин хүнүүд энийг өвс уйлаа нь улам жил авч явж байгаа. Тэр ихэд талуурд очихгүй тус барьжинг ингээ асуухад бид бас дотор нь юу хэлдэг үлээ гэж ахаа мэдэрч байсан. Ингээлэр нь тэр нэг даруулга нь хэдий хүнд байдаг юм гэсэн. Ингээлэр энэ 90-ийн даруулга одоо бол ингээд яг жинкний огёр шүрээр хийсэн бишээ. Дураалгад хийсэн нэг бүтрэм бүр 13 4 жин байна. Тэгэ зарим нэн болон ка мөнгө нь усаж жинкний болчихж штт. Гэвч яг жинкний шүрэн ингээ хийж хад бол тэр даруулгын хүнд нь бол тийм бишээ. Жинкний шүр бол хөнгөн байдаг нэ.
1: Аа за.
0: Нохой. Ингээд жил одоо манай багш наруудаас сурсан. Үнэнний хэлвэл жинкний даруулга бидээс жүжээ үжилсэн, жүжээ өнгөрсөн. Тэгээ бүр мөнгөөр хийж байгаа мөнгө жинтэй лан гэдэг ихэд бүр хүндэрэн.
1: Тийм тийм тийм.
0: Чиглэрийн одоо ийм ийм зүйлүүдийн асуусан. Эргээд энэ яагт манай энэ урд ус говчлсаас ховор нь ончлогтой.
1: Тэг.
0: Хантун нарын, хантуны аман нарын.
1: Нарынхан.
0: Аа. Тэг. Тэг хилдэг штэ. Чихэж багтам ханчтай. Чээж тоо чихэвч тооцмаар. Чихэвч толмаар жамтэ гэж.
1: Тэг.
0: Тэнгэд бүсгэчүүд манай урд ус үршид үлэн кад чомчоогоо суудаг. Суугаа. Ингээд энэ томчоогоо суудаад хөлийн 30 дийлгэр хормоны нь болоо хормоны нэ их бага нь болоо хилж ирт та сууж багтам хормотой суудах талаа жээжтэй гэж
1: аа
0: эргээд болоо энэ жаам нь өндөр байхад болоо энэ дээр нэг 3 гэдэг амьсгал байдаг эргээд энэ амьсгалаас нь инке явсан энэ нь болоо тгш ингэр гэж
1: за арай жоохон микрофон тасраа тасраад байх юм дахиад за болсон болсон. За.
0: Жамнаас нь доош нь амьсгаа гэж хуруугч тийжээ те. Эргээд ийшээ хандаад ингэ ингэр нь болоо тгш ингэр гэж. Ингэж болоо бусад газрын бусад аймгийн бодвол манай урд усын нэ 30-аас нь болоо ингээд биеийн жахан бариу шиг биеийн кэр хвээр нь ингэж гардаг.
1: Аа за.
0: Тэглэрийн энэ удааны манай энэ дийл танад мань уруулгаанд оролцсон нөхдүүд бол одоо хорм гэдэг нь болоо бүр төрөлөөр бүтдэг.
1: Тийм
0: тэр манай болоо бүр төрөл саднаар хүн ариун байх хэрэгтэй. Ээ энэ болоход ороо нэ найрын хомьд бүр настан буруучаад байх нь учраас болоо даалга хүрсэн настын хүн нь ч явсан.
1: Тийм.
0: 50 даваа гээд авж байгаа эдэрчүүд ч явсан.
1: За гал
0: насундаа байгаа 20 насны хүүхдүүд бас ариун явсан.
1: За.
0: Чиглэрийн энэ тус тусынхан 30-аас дараа гайхуулж шагшуулж ингэж ирлээ.
1: За. За ингээд яг одоо та сайхан ярьж яла. Настан бууралчуудаас эхэлээ тийм ээ. За жалуучууд нэгэн үеийнхэн бид бүгдөө нийлж ингээд төрөлшиж тийм ээ. Бүгдөө бүр төрөл болж явж чаа. Ингээд Монголын сайхан дээлтэй наадам гэсэн одоо улс алсалсан энэ сайхан одоо наадмын тал байд бол өөрийнхөө энэ орд ус жан үйлийг бол ингээд сайхан үжүүлж харуулж явсан. За тэгэхээр таны хувьд одоо бас энэ олон бүлхмийг дагуулж явсан хнайхан аж ахуй өгдөл юу байдаг бол за ингээд энэ олон бүлхмийг дагуулад явсан ололт төрөгдөл юу байдаг бол бас чанал хөхийг бол олсон байдаг тийм ээ та болон. Тэгэхээр энэ талаараа бас бид бүгдөө хаалчиж ярилцчиж сууя.
0: За тэгье. За энэ удаахын аяллаа жохон байгуулсан нэний харуулхатны хуваар би энэ удааны аялын шугамдаа явсан хан 3 журвас олгоод ярья.
1: За.
0: За нэгд бол манай урд ус хорим гэж кичнээн зүүн жилдээр нь улам жилдэг дийрсэн өвөрөж хэв намбатай нандин суйл байгаа юм. Энэ гэхэлэр хорим байвал хонжин байх хэрэгтэй, хонжин байвал бэрэгд байх хэрэгтэй.
1: Тийм тийм тийм.
0: Тэгэлэр нь хонжин бэрэгдийн ханыг эгнээнд алхуж байгаа манус то өвөгдөдсөн улам жилдсэн энийх үн чатай өв суйлан бол үүргэж харгуулчлаж аварж хамгаалах нь болов урд ус нотгийн нэг хүн болсон ээ. Өөрийн харуулчлага мөн гэж үздэг.
1: Тийм.

0: Ингэхлээр энэ өвгд эдсийн хаан, аав эзийн хаан нөлгөөгөр энэ ерөөл магтаал ойртож хормын жан үйлэн сурчаа явуулсан надад би л надад авчи хэлгүүл. Энэ сайхан уламжилт суйлан бол үннээс үнэ, жөвөөс жөв. Хуучин маягаан хадгаалж шинээр одоо нийгэмдэр танилж, үжүүлж, залууч чудаан зааж, сургаж үннийг хэлвэл би бас бүгдийг сурчлаа гэсэн биш. Бид сурхаар, суралцхаар
1: гол бол.
0: Гол болгож. Энэ нэг удааны аялын зохион байгуулсан юм. Ингээд энэ удааны аялалд болуулаа манай нийт эндээс 38 хүн явж.
1: Жи 38 хүн явсан юм тийм ээ.
0: Тэнд Монгол улс тусан манай нутгийн хүн байдیں۔ Ингээд нийт яг дийлтэ наадмын уралдаан дан бол 42 хүн оролцож. Жи
1: 70
0: гарсан нь 2, 60 гарсан нь 4, 5 хүн. Ингээд цаашаа 50 бол одоо идэрчүүд ингээд
1: оролцсон.
0: Оролцсон. Ингээдлэр нь. Яа ингээд болуулаа. Манай өөрийн юм сайхан үн чантай өв суйлан бид өөр газар очоод үжүүлж чи өрөөлийн нутаг гэсэн үжүүлж за манай урдус нутгийн хоринжин бэрэгэд хормын суйлд ийм сайхан жан үйл байдаг гэсний үжүүлээд эргээд болов өөрийн ки нутгийн хүмүүст манай нутгийн хааны энэ жан үйл уламжилж ирсэн энэ жан үйл болов хэд үе үн чантай гэдгийг мэдрүүлж дийлгэж болов гэсэн үүднээс нь үүний төхөн байгуулсан юм. Ингээд болуула тэр ихэд авчанд очиход би энэ хамгийн анх энэ үнэн зохион байгуулах тавсаа хэдэн өдөр хэдэн сар нөөргөө холжиж ий нөөр холжиж ий хилэгэнгүй энэ өв суйлан апс явах бидний харуулчлага. Гэвч энэ ч одоо тоглоом биш шүү. Хоёр гурван хооронд ингээд нэг тоглолт гарах бишээ. Хоёр улсын хооронд хилэг нь хоёр улсын хооронд гэвч тэр тавчандар болов ариун уулаас байна. Яг үнэний хэлбэл дийлхийн дийлтэй наадам гэж ярьдсан юм лээ.
1: Тийм тийм.
0: Гэвч энэ нь бол Монгол улсын та хийж байх учраас Монгол улсын дийлтэй наадам гэж
1: байна.
0: Гэвч би жоригтэй байсан. Ийм сайхан суйлдаан бахар, ийм сайхан суйл урлаг анавж үнийн сэтгэлээс нь ингэж бахархаж явдаг ийм сайхан найж нөхдөө ингээд 7-3-2 төрөгөөс нь хонжин бэрэг дээр нь гололж яваад чуглуулад явсан. Хэдийгээр манай отгын өмнөд гүшүүнэ би жохон байгуулснаар бодооч энэ хүрээг хэвчээн үл хайсан урдус готхоос явсан ухаантай.
1: За.
0: Тэгээд явсан. За нэгэд бол ийм хоёрт нь уу яана манай урдус хормын бодсон бос суйл өнөө өв болоод яг 20 жилийн ой болж байна.
1: За.
0: Манай урдус хорим. Яг энэ ойг дагуу тааруулж хар хөрөнд очиж хамтдаа нь одоо энэ суйлаан уламжилж хамгаалж үжүүлж явхаар. Тэр мөрдөө одоо манай дундад энэ хамтын цогчийн үжил хөмсрийг бий болгож чадвартны хүмүүжүүлэх. Тэр дүрмжлэлээ аваад манай одоо энэ урдус хормын жан үйлийн хаан суурн дээр хонжин бэрэг дээр бүлхэмдсэн суурн даар болов жангар тулдамдад улсын 3 их туул болох жангараа юм болов манус хайлсан.
1: За жангар бас хайлсан тийм ээ.
0: Мөн энэ дийлтэй наадамар дамжуулаад бид болуула урдус хормын хаан 30 цасал хонжин бэрэгийн чимэглэлээр болуула энэ жангараа болов Монгол улсын Улаанбаатарын хүн чадар гэсэн тоглолт гаргаж ий. Хэдийгээр энэ хүн чадар нэний хүрээг чинь жаахан байсан боловч энэ үжигдтэн болуула ил улсаас дэлхийн үжигдэт байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Энэ үнийн бүр одоо ингээд англи хэлээр бүр орчуулд хэлдэг. Тэр манус болоо дагууд нь одоо чадвартны хүмүүжүүлэхийн энэ нэг сайхан жориг санаагийн туушлуулахаар. Зөвхөн бид энэ нэг урдус хормын жан үйл гэдэг л хилгэнгүй далдын их олон сайхан нуужтай, энергитэй энэ сайхан сургал байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Охоо. Инглиш зөвхөн нэг бэрэгд болоо жа би төмнөд дундаас нь төгдөж авсан бэрэгд. За энэ жан үйл юм доо би одоо шинэ бэрэг дагуулад ингээд нэг жан үйлээр дамжуулах биш. Олон олон жилийн талаар бид энэ уламжилт жан суйлан болов урлагийн талаарч болов бодтой жан үйлийн талаарч болов дуу хөгжмөрч болов бүр харуулж бүр суралчиж болдог.
1: Тийм тийм.
0: Дингч удаад болов бид нас болов одоо энэ мөн чиний жангар манай дундад уусан 3 ихэд туулах жангар юм өн улсын төсөн болоод 20 жил болж. Яг тэгээд дусхан энэ 20 жилийн өвгийг бэлэглэхээр энэ удаагийн тэр урлагаанд орж.
1: За
0: 3 дугаар тал нь болуула. Одоо сайхан дээр сайшаал багшия ярьсан юм аа. За манай энэ урдус жан үйлэн ингээд өвлөж хамгаалж манус дингэж уламжилж өгсөн ахм одоо суйлийн зүтгүүлтэд байгаа. Эндрийн яг энэ зүтгүүлтдийн дотроос манай чивэлэг багшийн сэтэвлэж хийсэн одоо жил болгоон урдус хормын суйлийн өдрлөгийн хөдөлгөөн өрнүүлдэг. Анхандаа бол энэ хонжины тархалж байсан.
1: Тийм.
0: Аа, ингээд бол одоо манус нэг үлэг юмөр одоо бүр манай энэ удааны хүмүүстэй адилхан энэ соёлын бахат тад ингээд

0: орж сар олж сар одоо манай бэрэгдүүдээ бас чололж эхэлсэн.
1: Аа тий, бэрэгд чололж эхэлсэн.
0: Энгэлэн бэрэгд чололсноос цаашаа болоо хонжин чир. Хонжин чирнээс ингээд одоо дэмч ус гараад ирлээ. Жаа энэ соёлын тухайтай одоо үнийн хэлбэл энэ жан үеийн тухайтай энэ жалгалд аж та. Жаа урдус хормын дуу найрыг бол одоо 20-ыг бол одоо олон олон жилийн уулга багтана.
1: Тий.
0: Урдус хормыг бол олон олон жилийн багтах мөрдөө энэ хормын соёл нь бол хүндэтгэлтэй юус. Хүндэтгэл гэсэн үг. Бид энэ жан ааршины юга хийчих дараа гөрөө хүндэтгэлгүй болчихно. Тэгвэл хүндэтгэл гэдэг үг яана хүн болох хүмүүстэй яг хамгийн суур байгаа. Хүндэтгэл гэсний мэдэг дээр хөрвөл чи илүүрэл ачил журам гэсний мэдэн хүмүүстэй явах нэг суур байгаа.
1: Тий.
0: Нөгөө жигэрэн энэ сайхан жан үеийн гээд орчмын жилийн одоо энэ дэр усаа сайшаал хөш ярьсан. Орчмын жилийн энэ дэлгэрэнгүй энэ нэг жан хурдус хормын жан үеийг дэлгэрүүлд нь тэгвэл ачид тустай юу байна? Манай чивэл өвчин сэтэлүүд хийсэн жил болгоно ингээд сэтэлсэн. Тэгвэл хийх нь бол одоо ийл манай нутгийн байгууллага нэгж удирдлагаас хийж та. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн нь өрнүүлснээс хойшоо олон нодон жалуучууд болоо энэ хорим нарийн хаан суйлд багтай болж урамарч хийсэн. Чиглэл нь одоо 13 дугаар одоо 14 дугаар удаа хийх болж байна. Энгэлэрэн бид жил болгоны энэ нэг хөдөлгөөний хийлэхэд бол яа зөвхөн уралдаанд одоо жаа хонжин шагнаал болох юм уу бэргийн шагнаал болох юм уу жаа ингээд тэмтгээр одоо ингэр мэлаалах юм уу ийм биш нэг нэгнээс нь ингээд нутг нутгын сүлийн солилцоо хийж ариун нарийн юм сурдаг.
1: Тийм тийм тийм.
0: Энгэлэрэн би нэг энэ нэг бэргийн чолоон олоод энэ нэг хөдөлгөөнд жил болгоны осол тусангүй оролцсон байхад бид энэ сурснаа бас өжүүлэх хэрэгтэй. Өжүүлэхэд бид бас давчхан байх хэрэгтэй. Энгэлэрэн жаа бид бас энэ үний өөрийнхөө нутагт хийх болоод өрөөлийн нутагт хийж хийх энэ хоёр бас адилгүй. Тэглэрийн энэ Монгол улсын давчингаар дэлхийг бол харуулъя гэж одоо кичнээний жил би инкед нэг чидан ядам ийм нэг хүсэлтэй байсан юм. Өнөө жил биелэгдэж инкед манаас одоо дэлхийн улсад явсан юм.
1: Тийм.
0: Инкед харин санаанаас гадуур харин ирүү алдарья
1: хөртлөө. Тийм ээ.
0: Инкед харин хоёр улсын үндэснээ бүлхэмдэл болоод соёлын уучлалаа амьдрал ухуудас бичлэгсэнтэй их омогшиж хамтдаа явсан хамтын сайхан соёлын багтаамс талархаж байна. Мөн ч өргүүлж манусы энэ соёл жан үеийн хан төлөө чирмэж дэмжиж явдаг багш нартаамс талархаж байна.
1: Жиа. Жинкэд удас алсалсан соёлын солилцоо уусэлчил тийм ээ. Яг зөвхөн одоо ордос жан үеийн зөвхөн уламжлан жалгамжлахаас гадна бас чадвартны хүмүүжүүлсэн та сайхан бас ярьж ялаа. Ийм сайхан одоо утаа уулгатай нэгэн ажиллагаа бол улс алсдаж тийм ээ дэлхийн хараа сунарт бол хүрсэн. Янгад одоо бид нар бас нэг бүгдөө охор видео бичлэгийг харъя. Янгад байжгаад бас одоо тэр сайхан яруу алдрыг та бүхэнтэй харуулах болно.
0: За.
2: Who's that?

Жаа, эрхэм мөндө сонсогчид одоо та бүхнээ сонорт хүрч байгаа бол Хортос хотын хам жуулчлал урвийн төвийн Монгол хэл дээр ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элэгэн хайрт Хортос нэвтрүүлэг болно. Жинхэнэ энэ цагийнхан нэвтрүүлгээр бол та бүхэндээ Ордос хормын жан үйл болоод улс алсалсан соёлын солилцоо гэдэг нэгэн сайхан нэвтрүүлгийг бол

өргөж байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хойморт хөрлчин ирсэн дөрөв хөндөж очин маань чаг жаваан жаачилж тийм ээ. Улс алсалсан соёлын сорилча уусалчлаасаа бид нарт ингээд сайхан хуалчиж ярьж сонсгож байгаа. Ингээд бэлтэ наадам тийм ээ. Ордос хормын одоо жан үйл тийм ээ. Ордос хором жан үйл ингээд бас дэлхийн хараа

0: Надад одоо бас ингээд сайхан эрүү алдрын тэмдгийг хүртсэн. Тэгээд сайхан бас одоо навчин багшлс ярьж яла олон бүлхэмэд дагуулад ингээд сайхан олон бүлхмийн хамт нийтийн энэ нэг сайхан бүлхэндүүлч гисэн байгаа тийм ээ. Хамтаараа чармайж за энэ нэг сайхан жан үйлэн гэж дэлхийн хараа сонорт хөргөж за энэ сайхан жан үйлээ уламжлан жалгамжлахын дагуу дэлхийн хараа сонорт хөргөхийн дагуу бас чадвартныг хүмүүжүүлэх энэ нэг сайхан тавчин явуул хангаж олсон байгаа. Ингээд одоо манай нэвтрүүлгийн чагман бас төхөх болчлоо. Бид нар бас одоо ингээд өөр өөрийнхөө ингээд олсон ололт төрөгдлөө бас дөнгөн хуалчаад бид нар нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Ингээд секшэс ярьчих. Яах вэ? За ал болно.
1: За олсон ололт гэвэл ер нь одоо манай Гушуу аймгаар бол ингээд дамжаад ариун хурим найрд нөхтөлж авсан мөн ч одоо уралдаанд бас орж авлаа. Эргээд Гушуугаар бас сурагч хүмүүжүүлж авлаа. За харин энэ удаа шиг ийм сайхан одоо давшаан болоод алс гүрэнд очиод өөрийнхөө соёлыг батруулж бие нь одоо баясгаж олон баясгаж мөн ч өөрийгөө зоригжүүлж авсан удаа бол чөөхөн байлаа. Харин сайхан давшаан боллоо. За энэ удаагийн энэ Монгол Улсын дийлтэй наадамд оролцоод өөрийнхөө ордос хормын соёлоо нь даян дэлхийд өжүүлсэн бол миний хамгийн сайн олзууртай учир гэж бодож байгаа. За манай энэ соёл харин гагц манай ордос таан дэлгэрэх бишээ, даян дэлхийд даяараа дэлгэрүүлв манай соёл улам сайн дэлгэрнэ гэж бодож байна. Мөн ч энэ сайхан одоо соёл маань улам бадартхой дэлгэрдэх гэж хурайлан уриалж байна.
0: За за ингээд наагшийн хувьд юу байсан бол сонсъё.
2: За. Манайдлаа энэ. Бүлхэмдэл гэдэг юм юу нас чахвал. Энэ удааныхан ингээд дэлхийн дийл танаадамд оролцоод оролцохдоо бид хилэгэнгүй 7 гушугаас нь манай сүлийн бахтад явсан. Ингээдлэр энэ дим димтэн дэрс ичмтэн гэдгээрээ. Бүлхэмдэл бид энэ жан үйл уурлаг сүлийн авчи явж улам уламжлахад болов төйлийн чавхал гэсний бас харуулж ойлгосон. Ингээд мөн орчмын жилүүдээр болуула манай яг хоримлох жалуучууд харин өөрөө бидэнд утас ирдэг болсон. Хөөе жаа манай одоо хорим дарам болоо нэг сайхан яжуур маягийн хорим хийя.
0: За
2: ингээд эдгэр эдгэр зүйлээсээс бид улам урмарч улам жориг орж чадахгүй маань чадхар чирмэж чадсан юм аа бид жалуучуудаа уламжилж ингэж явъя гэсэн нэг итгэл хүчээ улам нэмэгдсэн юм аа.
0: За. За ингээд одоо хоёр гэж маань бас алдалт төрөлдөө дөнгөн хуваалчий.
3: За бид энэ удааны анхны одоо манай энэ сайхан одсон бас соёл ордсын хорим болох уу? Энэ нэг сайхан соёл мань зөвхөн харийн орн нутгийн минь соёлоо нь улам сайн нандингэж, улам сайн дэлгэрүүлж, ундаа хүндэт сайхан багш нараас нь улам нэг алхам гүнжигийг суралцж за өргөж өгж бадруулж явъя гэж бодож байна.
0: За. За ингээд
3: соёл минь яасан гоё юм бэ? Хэмсэх юм бэ? Хүндтэй юм бэ гэж бол бодлоо.
0: Тийм тийм. За ямар ч гэсэн энэ жан үйлийн энэх өнөр баян одоо өв хөрөнгийг бас уламжлан жалгамжилж, уламжлан жалгамжлие, ухуулан дэлгэрүүлээ, уламжлан хөгжүүлээ гэд бүгдөө тийм ээ. За ингийн дагуудаа бас энэ соёлын санаа бас улам илүү баялагжуулж явах хүн бүхний өөрийн хариуцлага байгаа. Ингээ чаг жаван жээчилж тийм ээ. Манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хөрөлчин ирсэн эрхэм бүндэт дөрөвөн жочинтой баярлалаа. Та бүхний сансан үйлс сэтгэлчлэн бүтэж улам өөдөө бадрах болтугай. Баярсан шүү.
1: За өрөөлд тогтох болтугай. Баярлалаа.
0: За. За эрхэм бүндэт сонсогчдоо үжигчдээ манай энэ чагийн илгэн хайр ордос нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад марай араач үгийн бусууд нэвтрүүлгийн үүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяр таа.

0: Эрүүл бийд саруул ухаан уулагдана. Сэтгэлийн дараасан арилгаж эрүүл сайхан явх нь хэн бүхнийг улам жорох сүлдтэй итгэл төгөлдөр болгодог юм.
1: Та инехэд дэлхий чинээн, та уйлахад дэлхийч дагаад уйлдах. Энэж яб бол 10 нас жалуучин, энэж яб бол ажж жаргал танд ирдэнэ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Өдрийн цагаар 10 цаг.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байж хаан уу эрхэм сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндийн жолгож байна.

Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 3-нд Гаргийн нэгэн тохиож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уилис байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 31-ний өдөр хотын намын хорооны онол сурвалжлах голдугуйлангийн 2026 оны 12 дугаар удааны хамтын сурвалжлагын хурал жижи бүх хотын 4-р хугацааны удирдах кадрчүүдийн ярааны тавчингийн хурал явагдсан байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны эрхлэгч Сүүжүн Шингэрг хотын дөрөвнөх удирдах багийн ажлын байрн дээр байгаа удирдлага оролцож Хотын намын хорооны банкын гишүүн зохион байгуулах хэлтсийн дарга Говэн хурлын эрхэлжээ. Тус удааны сурвалжлаг дээр Төвийн намын сургуулийн намын байгууллалтын яамны Жан Жимин профессорыг урьж Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаг сурвалжих тойронд тусгаас төвд тайлбарж хийлгэв. Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 1-ний өдөр манай хот Дунад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 99 жилийн ад журуулан Хяавш тойргийн Улаан мөрөн уудам талбайд гар эжимдүр нисгэл, хоар пүүжин, дүү хөгжимт сүрчмэл булгын үжүүлэг хийж хөрөлчин иргэсдийн анхаарлыг татсан байна. Гар эжимдүр нисгэл, хоар пүүжин, дүү хөгжимт сүрчмэл булаг бол нийгэм даяарт Дулаан хотын 3 иж хэмээн нэрлэгдсэн газрын тэмдгийн чанартай соёл жуулчлалын үзүүлэг болно. Тус удааны ажиллагаа хөрөлчин ирсэн хол ойрын жочид 40 төмөн хүн шихан байж сүлжээний халуурал болсон байна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр Өвөр Монголын өөр тунжасан хорны 16 дугаар хугацааны Бэйн Тамрын чуглааны хөл бөмбөгийн төрөлжүүлийн улаан дугуйлангийн уралдаан амжилттай төгсөв. Ордос хотын төлөөлөн оролцсон төлөөлөгчийн ангин өндөр бүтөмж олж, эмэгтэйчүүдийн жалуу багчуудын төлөөлөгчийн ангин тэрүүнд тодорно, эрэгтэйчүүдийн жалуу багчуудын төлөөлөгчийн ангин 3 дугаард тодорсон байна. Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр жипсэгт чагдааны ордосдох салуур анги чиргийн гэр бүл жиж орнуудгийн алуу нэгжийн ажилтны өрн чиргийн хааранд оруулж хамтаар нь 8 сарын 1-нд чирэг байгуулагдсан баярыг бэлгэлсэн байна. Тус удааны ажиллагаа нь нээлтэр ойлголт яхуулж харилцаагаар нөхөрлөж үж атх нь олон төмний чиргийн хаарантай ойртуулж чирэг ардын жагас усны харьцааг улам нэгтрүүлжээ. Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр 4-р хугацааны Хатан голын сав газрын чиргээс халагдагсдын ажил олж үйлс босгох ажлын хамжилчин хөгжгий ахиулах ажиллагаа ордсын олон улсын хурал үжүүлгийн төвд эхэлсэн байна. Хатан гол дагуу сав газрын эл мож орны чиргээс халагдагсдын явдлын салаа мөчөр Дулаан хот ордост чуглорч бүтэг дүүнээ танилцуулах сүлжээн дээр уран элсэх төрөлжүйлийн нийтлэх үүдэн бүтээлтийн шилдэг бүтэг дүүнээ үжүүлэг гаргах зэрэг олон хэлбэрээр чиргээс халагдагсдын ажил олголт адал үйлдэлс цогцолхыг айхулсан байна. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 31-ний өдөр 6 дугаар хугацааны Хатан голын дохойн соёл жуулчлалын нарыг далад хошууны бүрөө манхны жуулчлалын оронд хөшгөн сэгсэн байна. Ажиллагаа нь Хатан голын дохойн 9 муж орны соёлын их баялгийн эмхлэн нийлүүлж урлагийн тоглолт гарах бодсон бүс соёлын өвий бэйжлэн ойлгох орнуудгийн өнөр амтыг хадгалсан амтад идэнэ найр хийх зэрэг соёл жуулчлалын нэг цогцолсон соёлын өвдөгч нар болно. Чаг үрийн мэдээ дамжуулъя. Өөр тунжас хорны чаг үрийн төвчөөнөө урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун буйын өмнө хэсэг, дунд буйын өмнө хэсэг болон зүүн буйэр үүлэрхэг байж баг бороон орно. Үүнд ордсын зүүн хойд буй хөх хотын дунд буй болон өмнө буй, улаан чавын дунд буй болон өмнө буй, шилэн голын өмнө буй болон зүүн буй, улаан хатын хойд буй, хянганы ихэнхи хэсэг, хөлөн борийн зүүн өмнө буй болон хойд буйын хойд хэсэгт дундаас их бороон орно. Хөх хотын өмнө буйын өмнө хэсэг, улаан чавын өмнө буйын өмнө хэсэгт шүрэн бороон орж, хэсэг газарт онж шүрэн бороон орно. Өнөөдөр манай хотод чиглэмэг, жунгар хошуунд жирүүсгэн бороонтой агарын дуулаа 14-29 градус.

0: тас өмнөөс 3-4 үндэсний салхинтай. Отогшоо хээрийн амьддан авран хамгаалж хүм байгалийн ээж огчлыг баталж байна. Нарийн байдлын отогшоо найхам жүжлүүрийн төвийн сурвалжлагч намарагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
1: Хүн байгалийн ээж сайхан тагда олон төрлийн араатан жүртэн байн харагдах болсон юм байна. Үлгэр домготой унган бүрдэг гэвэл барыг хүмүүс бүр мэдэх байхаа. Орчин ахуй сайжирснаас унган бүрдэг нь олон төрлийн жүртэн шүүдийн чингэлийн орон болсон юм байна. Ойрын өдөр унган бүрдийн хөвөнд нэг нь бор галуу шахатаад нисэж чадахгүй дэлчиж байхыг ойр хавар өнгөрөх эрхэт гачаанаа унган бүрдэг малчдын дугайлан энэ малчин нарын мандлаа олж үзээд дарийнхан гачаанаа өдөр дугаа мэдээлсэн юм байна. Гачаанаа ихэнх отогоо шүүнээ ойр шигүй болон нутуу үлчээрийн Төвчөний айм ахын хамгаалтын нүртэнд мэдүүлсэнд ажилтнууд дарийнхан нэрж нарамандлаатай харилцаж ширхэг усны бор галуугийг авч совлон нэмчилж авралт хийж тэнхрүүлсэн юм байна. Мэдээгээ дамжуулдаа.
0: Жаа мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хангийн хошуу хуучин суугаал ардын тойргийн өөрчлөлт жасаж эхэлсэн байна. Нарийн байдлыг хангийн хошууны хам жүжлүүрийн төвийн сурвалжлагч уран танагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн хөтлөгчөн байна уу?
0: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
2: Ойд бол хангийн хөшин ашиг нь болгосноо 2026 оны хуучин суугаал ардын тойргийн өөрчлөлтөнд засах ажил бол бүх талаар эхэлсэн. Тэгээд тус удааны өөрчлөлтөнд засах ажил нь бол одоо UN-ийн шинэ суугаал ардын тойрог зэрэг 12 суугаал ардын тойргийн хамарч бол 68 нь орон сууч насар тэгвэл 1795 нөрөх суугаал ардтай холбогдож бол өөрчлөх бүх тал нь 18 төмөнд төвтрүүлсэн матер байж ерөнхий бил оруулалт нь бол 2003 төмөнд төвөрөх хүрх юм байна. Тэгээд өөрчлөлт болголд эл суугаал ардын тойргийн бүдэд хэрэгцээд сурлан торх ойлон шинжилэлт тэгвэл хэрмийн гадуурх дулааны хавтас болоод орж гарах замыг хатууруулах зэрэг төлөвлөлийг биелүүлэх бөгөөд энэ замын дэн тэгвэл чахлан хөдөлгөөр тэтгэнэ чахлан чимэглэлт хөрөмж бэйж хэрэгжүүлэх багаж хэрэгсэл зэрэг ардд дүгм үзүүлэх ажлыг бол одоо жирэгдэн нэмж байгуулах юм байна. Мэдээ юм байна.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отогшоо гал унтрааж аврын туслах байлдагчдын бие сэтгэлийн эрүүл чиргээ халамжлах алгын журмын эмчилгээ хийсэн байна. Нарийн байдлын отогшооны хам жуулчлуурын төвийн сөрүүлжлэгч оюнгоос ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн.
0: Жаа мэдээгээр дамжуулна уу?
3: Чиргэн хүрээлэн гэр бүлийн харгалж засгаан хүрээлэн ардан хайрлах шилдэг уламжлалыг бадруулж гал унтрааж аврын туслах байлдагчдын бие сэтгэлийн эрүүл чиргээ үнэнхүү халамжлахын төлөө ойрын өдрө Отогшооны эрүүл хамаарал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс эмчилгээний байгууламжийн центрын үйлчлэгний бүлгийг жохон байгуулж, отогшооны гал унтрааж аврам туслах хийх анги, отогшооны чихүүр чиглэгааны их зэлийн засгийн ордны тусгай тушаалтай гал унтраах анги, мөнгөний гал унтрааж аврам туслах хөртөнд хүрсэн эрүүл мэндийн шинжил ухааны төгөөмөл зүйлж, ухаагуулан тайлбарлах нийтийн асрамжийн алуун журмын эмчилгээ, хятад эмнэлгийн Монгол эмнэлгийн онцлогтой физик засгийн бэйжлэн ойлгох гол сэдв тажилгаа өрнүүлсэн байна. Мэдээгээр
0: дамжуулна. Жаа, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Наймдугаар сарын 1-ний өдрөөс чиргээс халагдагсдын ажил олж үйлс босгохыг ахиулах төрмий эхэлж хэрэгжүүлэх юм байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр Ажтай, хянагч Хас Мөрөн, ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Хүлээн авсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радиог
1: утаг урлагийн төвчөн.
0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхотын хам жуулчлалын төвөөс эрхлийн өгдүүлж байгаа утаг урлагийн төвчөн төвтрүүлгийн Чингэр тайгын үеийн тусгай програм сонсогч та бүхэнд

0: наран сайвар аялалтай Цинхэр тайгын уян.
1: Начин шонхор дүүлэлтэй чигэн сансрын өгшиг.
0: Цинхэр тайгын уян.
1: Цинхэр тайгын уян.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр алдарт хөгжимчин аялгуч хогчи уулын өвөр Монголын чиргэн тойргийн уран сагнай бүлгэмээс ажлын амралтаа навсан Ахмад урлагчин Буржигн авгтай чинартын жохолсон Энг Камголынгийн хадаг хэмэх уран бүтээлийн намд сонгогдн орсон аялгадуу Бүжгийн аясын тойронд ярилцсан шингэлт ба дуу хөгжмүүдийг сонгон сонирхуулахаар найруулж бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан сонсон уу?

Боржигын чинарт 1960 онд Артура натхуул Тарандан ярж Алчууран хаяул бүжигэн бүжигэлдэг Андэ бүжигэн гэлгийх мэн алдарсан Уулын Жирэм аймгийн Хүрэй Хошууны Эвжирийн Ардийн урлагчны гэр бүлэж яасан болохоор урлагийн авьяас билгэр яахан тутах вэ? Дэрүүн утас туур, баян хуур, морин хурийг чалгалтал татаж уйртлаан хөвжимдэг мөртөө хөвжимийн аялуу дууны аялгыг бахартал сайхан орхиодог авьяас үлгээр нь хүн ардаан танигтаж явсан чанартгүй өрөд хожид тавныгийн инженерийн шагналыг тоснор баркгүй Андэ бүжих морин хурийн айжим жирэг зүү хори дууга бүжигийн аяг орхиож ардын чиргийн уран сайхан чинь ариун дархан үүргээ давуулан биелүүлж хөгжмийн нотор хүслийн замаа хэлгэж олон сайхан уран бүтээлэр нь нийхэн ба хүн ардын хан ач тусыг харуулж яваа уран бүтээлчүүдээ.

0: Одоо бид ярил чашин гэлтва дүү хүмүүдэн таашаан сонсъё.
1: Таа ормогийн баруун дүүнгээд одоо олон гараар тоглолт хийж явсан байна. Мөн чи тэрхэн өндөр сонштойх нь малчин тарааччных нь амтрал ойлгож явсан байна. Тэгвэл та одоо яри. Манай ордос нутгийнх нь энэ утгуурлыг нь онцлог нь хаа бай. За чинь шилийн гол хөдөлмөр тус тус одоо жүшин тэднийх нь онцлог хаа бай. Эднийх нь адил тал нь хаа бай. Дагуулыг тал нь хаа бай. Адил гэдэг нь хаа.
2: Энэ үрэнэ ордос юуна? Нэрс сайхан шүү. Би үрэнээр нэг горхон энэ онцлогийг атхна.
1: За
2: юу гэж атх гэдэг юм. Жирми ардын дуу урлаа, уйрхан, тиймэрх, чөөрхөн, ийм ариун дуу байна. Ардын дуу дараа. Орцоз ардын дуу урлаа, чоголын ариун. Жором орсын тийг ийсрээ. Энэ урлаа сайхан. Энэ шилэн гор урлаа, өргөн удан тал дараагаа явж байгаа, морин дараа нь унарцаа, энэ гараа нь үргэ. Жоробын жороо. Эхлээм бол би энэ горгын ончилгийн атгадий. Миний энэ тохосон аялаг дээр ариун бүр ийм юм байна. Уртын хөнгөр жирмийн ардын дуу, орцоз ардын дуу ийм ончлог ариун байна.
1: За тэгвэл хоёлаа надад энэ камгологийн хатагтны одоо энэ тохосон энэ ном дөрөө. За энэ дотор хөдөө чиний уран бүтээл орсон байна. Энд баг одоо
2: уран бүтээл одоо минь ажилд гарсанаас аваад зохоож бүтээсэн юм ийм нэг бүр сайхан хатгалж хийсэн. Хатгалж яасаа одоо удаа удаа хурамжуулж байгаа л да. Нэг жоо тавиад дуу өгчөн бүжиг ийм юм таах уу. Аа. Бас нэг бүрийн оруулах шүүгүй. Аа. Амжилт шүүгүй. Эглэм боллаа. Энэ бүтэлийг болоод өөрөө надаа ингээд нэг гаргаач хөр нь одоо би нэг хөвгд үрэ чуртаар ийм үлдээе гэж ингээд бэлгэсэн юм аа.
1: Жи энэ дотор бол та төгөлч нартай жишээд бол ади бүжиг юу ямар төрөлд ямар сэтгэл ямар орчин тойрон тохиолдсон байна. Чин одоо гараад уусан цогт таныг энэ тохиолсон энэ цагаан аяа хүч минь дуу хүч сонсож байна. Чи энэ дотор та төгөлч нартай нэг 2 3 оноо доо яриад үгүй.
2: Мөн тэр хэтар уулаад өөр төс ухаан хань чи юу гэж байна шүү дээ.
1: Аха Монгол ордсон.
2: Чи одоо хөөр нэргаан гэж хэлнэ. Тэгж очирна. Энэ уулаад одоо их баяр хөөртэй гэдэг хөгжимсэн тийм сэдэв хамаг төвд байх.

0: хоёр дугаар руу ирээ. Энд дараа нь маген живэн гэж хэлнэ. Яг маген живэн гэсэн мөрлө бүжигч хоолсон багши хэлж харуулна. Тэр мирага гэж шижээ. Хэд таар нэг орчуулсаар мапер гэж хэлнэ. Урту тишүр юм уу орхон тишүр гэсэн их хэл хэлэхгүй. Манай монгол үндээр мирага гэж хэлж шижээ. Ийм нэг чагаан тишүр мөр унаа юм. Би өөр монголын урлагийн сургуулийн багшид бичиж байгаа. Ингээд энэ бас дэлхийнэ шагнаал авч ирсэн. Алдан битал авч ирсэн.
1: Залгаа тав хүнд байна. Мила ташурын уянга гэх чинартын найруулагч косноисыг сонсгоё.

0: Мөн бас нэг бүтгэн айсан нь байгаа. Бас урлагийн сургуулийн багшаа эмгтэй багшид бичиж өгөө. Тэр бас орчин биеийн өвчлсөн хангууд бас алдан бит тавчлаа. Энэ бүтгэн айсан дээр бол хэдэн ончлог нь юу вэ? Энэ бас нэг үрийн тахагийн дуур мөгч гэж. Энэ нь бол яасан хөрийн бүтгч нь үл яаж байгаа юм. Манай дун дунсгийн гажид нутгах тахааны үрттэй. Чи тахагийн үр чи багаар үрдлээ. Тэр үрлгөө цаагаар тэр яг тэр үйс дээр дуугарна. Дуугарсаар энэ ичлэн хүн бүгдээрээ босоод одоо өөрийн ачаалал бэлтгэх нь. Игээ ийм нэг бүтгч жохоос шүү. Энэ одоо үр мөнгөний одоо жингэр жайе Иешуэшо биендрас артиндямас.
1: Жадга тав гүндэн үүрийн мэдээ гэх чинартын найруулагч Коснайсыг сонсгоё.

Эрхэм сонсогчдоо, алдарт хөгжимчин аялуур хогч уулын Өвөр Монголын чиргэн тойргийн уран сагны бүлгмөөс ажлын намралтаа навсан Ахмад Урлагчин, Буржиг Новогтой чинартын төхөөсөн Энг Камгонгийн хадаг хэмх уран бүтээлийн номд сонгогдсон орсон аялуу дугаан бүхнийг сонсоход төгслөө. Нэвтрүүлгийн сүлд уран бүтээлч чинарт гоёгийн айлгын ад жаргалтай ажил хийсэн амжилт бүтээлтэй байхыг үсэн нэрөхийн хамт удаан жилийн ажлын туршлага хураа авьяасын эрчинд нэн олон чинарлаг сайхан дуу аялууд өгөөч хүн ардтаа оюун санааны хүртээм жолгож явах болтугай хэмн нэвтрүүлгийн жаргаая. Нэвтрүүлгийн найруулагч хөтлөгч Боголан Сэйлт, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт, таашаан сүмсэн та бүхэндээ талархлаа. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Эрэлхэглэн тэмцэж дундад улсын маягийн одоо хчлэлтийн бүтэн байгуулалтын шинэ байдлыг нээж байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн өнөө жилээс наашах төр улсаан жассан тэмдэглэл, чанарлаг хөгжилтийг эрс говьшгүй ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан эхлүүлэхийг чармайн биелүүлж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Шинэ үжил санаа, шинэ аяны жолоодном. Хотын шинжилэлт хийж чанарлахаар ахиулж, одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулж байна гэсэн мэдээлэл зэрэгс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсноо.
3: Тобаражуугийн мэдээ. 2026 он бол дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанай жуу бөгөөд 5 жилийн ой. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. Жуу бөгөөд 5 жилийн турш манай нам ямхт дундад улсын ард төмөнд жол жаргал олгох, дундадын үндэстнээ сэргэн мандалтыг бийлүүлэх тулгуурч ярилт үүрэг хариуцлагаан бат сахиж, бүх улсын үндэстнүүдийн ард төмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, чөхөршөгүй тэмчиж, дундадын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн түүхэндх хамгийн ууга туулсыг бичгэлсэн байна. Түүхийн их аян жангилгийн шин аяндан орлоо. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн чухал их байлдах бодлогын үүргээр харалтан болгож, аль олон чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг хийж, чанарлаг хөгжилтийг лавдун баттай ахиулж, хүчнээ төвлөрүүлэн өөрийн явдлаан сайтар хийж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг хөтлөн дагуулжээ. Чармайн тэмчиж дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн энэ жилээс наашиг төр улсаан жассан тэмдэглэл гэсэн мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар чанарлаг хөгжилтийг говьшгүйгээр ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан эхлүүлэхийг чармайн биелүүлж байна гэсэн мэдээллийг хүргэе. Урт шиг ба урт хугацааны төлөвжүүлгээр аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг жолоодох бол манай намын төр улсаан жасах нэг жилийн чухал арга маяг мөн. Дундадын үндэстнээ урт удааны агуу байлсыг биелүүлэхээр жорог шуудсан 100 жилийн том нам 2026 оны түүхэд үүргийх тухай тодорхой байр тогтоолттой юм. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хэлэхдэн 2026 он бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. Хурц шиг гавшгай ажиллагч эчис төгсвөлийг урдаар бодож, амжилт олгогч нь ажлын эхнээс нь бүхнийг төлөвжүүлсэн байдаг. Бид харалт үүргээн тогтоож, итгэл жоргоон баттаж, ялалтын эрчин дээрэн урагшилж, чанарлаг хөгжилтийг лавдун баттай ахиулж, өөрчлөлт нээлтийг улам чаашаад, бүх талаар гүнжгэрүүлж, бүх ард төмнөө хамтаар баяжин чинээлэгчхийг ахиулж, дундад улсын гайхамшигын шинэ хуудсыг үргэлжлэн бичиглэх хэрэгтэй гэжээ. Манай улсын хөгжилт яг байлдах бодлогын аж тохиол ба аюул төгшүүр өрсөлдөөн жиргээр оршиж, жишиж мэдхүйе бэрх хүчин зүйл нэмэгдэж байгаа цаг үед оршиж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол нийгэм журмын одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлэхэд суурам баттахж бүх талаар хүчлэх жангилгын хугацаа мөн. Иймэрхүү түүхийн байр тогтоолтод хандаж хүчин жалгах уралдаанаа жангилгын нэг буух яг хэрхэн сайтар гүйхв.
2: Эхлэлт нь бүх талтай холбогдож эхлэлт нь хоёртын явцыг тогтооно. 1-р сарын 20-р өдөр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Мужамнайдсын гол удирдах кадрчуудын намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд төрлийн жаргасанааг суралчин туушлуулах тусгай сэдвт судлан арилжих ангийн сурлах эхлэх ёстой дээр чухалчлагдсан. Намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд төрлөөс 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дэх аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд баялдах бодлогын байрлуулалт хийж, бүх талаар гүнжгий бөгөөд оновчтой ойлгон эзэмшиж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн өхлөлттэй болгохоор чармайх хэрэгтэй гэжээ. 3 дугаар сарын 12-ын өдөр 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4 дугаар хуралдаанаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчийг өвшөөрч, намын жоролтыг хууль тогтоосон явцаар дамжуулан, улсын жорох санаа болгон ховруллаа. Улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэхийн хуулийг баталж, улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэхийн байлдах бодлогын удирдамжийн үйлдэлийг нэн сам бадруулахд хуулаар засах хүчтэй баталгаа хангасан байна. Харалтаан тогтоовол жорсон чиглэлд хийж зүтгэж, урт удаан чармайж чадна. Төлөвжүүлэх өмөх журамтай байвал

0: саяих жарах шуудаж бүрхий туулж чадна. Ерөнхий шүүжийн шийдэн пинхэлхтэн байлдах бодлогын тамир хүчний баталж лавдун баттай урагж илж шат шатаар лавдун баттай ахуултгал юм бол нам төрийн ажил үйлс лавтай тасралтгүй баг ялалтын хурамтуулан их ялалтын олж манай харалт лавтай бийлэгдэж чадна гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхин эхлэлтийн жилд нэг жорох төсвийн эчтэн тултал жоргалах байлдах бодлогын тамир хүчинтэй бөгөөд бас өглөө үдшийн тэмчин тогтмогч шуурхай хийх хэрэгтэй юм. Ерөнхий шүүжийн чухалчлагтан сайн төлөвжүүлэх ба хэрэгжүүлэх хүчин энэ хоёр зүйлийг уялдуулах хэрэгтэй гэжээ. Чанарлах хөгжилтийн төрөн чухал үүргийг тогтоож ерөнхий шүүжийн шийдэн бэхэн энэ жилээс нааш аль олон чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт хийсэн байна. Нэгдүгээр сард Дундад улсын Ухамт намын төв хорооны улс төрийн товчоо жилийн анхны хамтын сурчилхан эхлүүлж ирээдүйн аж үйлсийн байршил ба хөгжилтийг төлөвлөсөн байна. Хоёрдугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдэн бэхэн энэ жил анхны улсын дотоодын ажил шинжин байцаалт хийж Бөөжингийн Ижонд байгаа улсын мэдээж ангийн үүдэлт шинжилтийн хүрээлэнд хүрч мэдээж ангийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт хэрэглэлт жирэг байдлыг ойлгосон байна.
1: Энэ хоёр удааны чухал ажиллагаа нь одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах, өндөр төвшөнтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян дааж хүч хэрхэгжихийг түргэтгэхийн тулгам чанарыг товойлгосон юм. Жилийн эхний анхны хичээл дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах явдлыг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд элжвэлийн байлдах бодлогын үүргийн эн төрөнд тавина гэсник нарийн нэмбэ бодол хийсэн юм а гэж гүнжгэ жааж гаргажээ. Тэр чухалчлагтан ойрын жилүүдэд манай улсын аж ахуй салхи давлгааныг сөрөн урагшилж хүчрхэг их уян хатан чанар болон амжирлын хүчнээ батллаа. Байлдах бодлогын төшөгбөл дараа бүрэн бүтэн аж үйлсийн систем болно гэжээ. Бодот чогчийн аж ахуйг тасралтгүй хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж бужгаар болвол сая дундад улсын маягийн одоогшлолтод нэн бат бэх суур тавьж чадах юм. Бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжи Жансуугийн төлөөлөгчдийн бүлхмийн хянан жовлоход оролцох үе чухалчлагтан дундад улс ийм их бид эрхвэш бодот чогчийн аж ахуйг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Нэг тал нэг чар хүрээгч орхигдуулж болохгүй. Ажлын голдолгоон дотор тамираан сайтар боловсруулах ба өөрийн биеийн хүчрхэгжүүлэх дээр тавихыг баримтлах хэрэгтэй гэжээ. Хөгжилтийн шинэ байршлыг байгуулах бол манай улсын хөгжилтийн санаачлалт эрхийг эзэмдэхийн урд тал болно. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухал хурал дээр юм уу орон нутгад хүрч байчаан шинжих явцдаан хөгжилтийн шинэ байршлыг шалбдан байгуулах тухай олон удаа байрлуулалт хийж улсын дотоодын их орчлыг бужгааруулахар дамжин өндөр төвшөнтэй гадаад нээлтийн баян даах чанарыг дээшлүүлэн өргөтгөж олон улсын орчлыг өргөтгөхөөр дамжин улсын дотоодын өөрчлөлт хөгжилтийн амжирлын хүчнийг нэмэгдүүлж дотоод гадаадын холболдон нэвтрэлчих ба харилцан ахиулж хамтаар урагшлахыг чармайн баялуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Бос нутгийн жогчонгоо хөгжилтүүл чанарлаг хөгжилтийг баялуулах жангалгын төшөг толгуур мөн энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бүх улсын бос нутгийн жогчонгоо хөгжилтийг нэг хөлөг дээрх шатар шиг нэгдэлтэй төлөвжүүлж ирсэн юм.
0: Бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан аж ахуйн том мужи шин байдлыг судлах, шин асуудлыг шийдвэрлэх дээр хүчээн тавьж, арга туршлах, хурамтуулах хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хэлэхдэн аж ахуйн том мужийн хөгжилтийн суурж ужаан, гадаад орчны дайралтыг хорглох чадвар чанга байдаг. Энэ нь сая бүх улсын аж ахуйн их талыг тогтвортой байлгаж чадна гэжээ. Бүх улсын хоёр хурлын дараа ерөнхий шүүжийн Хөбэйн Шунган шин тойрогт Шунган шин тойргийн чанарлах бүтээн байгуулалт ба хөгжилтийг гүнжгий ахиулах тухай ярилцах хурлын эрхлэн хуралдуулж

0: Бөөжин Тянжин Хөөбэйгийн жохчингүй хөгжилтэн судлы барьж чиглэлийх тогтоосон байна. Жорох тухар сард ерөнхий шүүжи жүн баруун бус нутгийн хамжил чанаа ажлыг байнгын чанартай сайн хийх тухай чухал жаавар буулгасан байна. Дунд улсын маягийн одоохчлох байгууллалтын хошуу чигнээнд анхаарал тавихын зэрэгэр жүн баруун бус нутгийн хамжилчааг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн яхуулж, бус нутгийн хөгжилтийн жүрөөх багсгаж, ерөнхий шүүжийн байлдах бодлогын жолоо долгоор нийгэм журмын хүчин төвлөрүүлэн том ажил бүтээх байгууллын давуулгыг гүйчэд харуулсан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны одоохчлолт нь дунд улсын маягийн одоохчлолтын бүх талбай чанар чанасаатай холбогдож байгаа болохоор ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин энэхүү том явдалд ямагт сэтгэл тавьсаар ирсэн юм. Жорох тухар сард ерөнхий шүүжи тусгайлан Шандун Мужин Дэжүү хотын Линчэн тойргийн Бянлинжин балгаснай Дүнюй Жаадсун тосгонд хүрч, тухайн газрын жунай хураалт, жунай тараалах, жунай тараалан үйлдвэрлэлийн хамааралтын байдлыг ойлгосноо хамт, таран газарт хүрч ам будаа тордох том өрх, машин механикийн жолооч, тараалангийн мөрөгжилтэнтэй дотноор ярилцсан байна. Энэ жил манай улсын жунай ам будааны гаралт анх удаа 3,000 туншуурж ингэ давлаа. Жунай ам будаа өлвөх хураалт болсон нь маш хялбар бус юм. Энэ нь бид өөрийн ам будаанаа хангалхан өөртөө батлах, байлдах бодлогын санаачлах төрхийг бат эжимцнийг харуулж байна. Ам будаанаа хангалхын амар төвшин, энергийн амар төвшин, ажилсын хөлхөө хангалхын хөлхөөний амар төвшний хамгаалахаас аваад, намын төв хорооны улс төрийн товчоо, гамшихаас сэргийлэх, гамшин хохирлыг багасгах, гамшихаас аврах чадварыг дэвшлүүлэх тухай хамтын суралчлах хийсэн хүртэл. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөгжилт болон амар төвшнийх нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн уян хатан чанарыг тасралтгүй чангаруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийг лавдун тогтуунаар сайхан эхлүүлэхийг баталсан байна. 7 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын тоо бүртгэлийн товчоо сүүлийн үеийн тоо баримтыг нийтэлсэн байна. Энэ оны дээр хагас жилд улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйл хөдлөлийн ерөнхий өртөг 69 төм 60,000 тоншор төвөрөгт хүрч, үн ханшин ховролтын бодлого хийхгүй бол нэдэн айдлын үеийнхээс 84.7%-оор нэмэгдсэн байна.
1: 7 дугаар сарын 30-ны өдөр дундад улсын авхамт намын 5 хорооны улс төрийн товчоо хурал хуралдууллаа. Хурлаас үжигтэн энэ жилээс нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард төмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж эрс шуурхаагаар урагшилн дэвшиж эрэл хэглэн тэмчиж улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх хөгжилт болоод амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж элжүүлийн гадаадын өрсөлдөөн болоод дотоодын хүчирлийг бүтэмжтэй арга часнаар манай улсын аж ахуйд шинэ хөдөлгөө хөх хүчинтэй шилдэг бүтцтэй хөгжилтийн байдал илэрлээ гэжээ. Энэ бүл хялбар босоор ирсэн аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлт юм а. Мөн ч эхлэлтийн жилийн чухал амжилт болно. Энэ нь бүх жилийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн харалтыг биелүүлэхэд маш сайн суурийг тавьсан байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын чимээ жангийн төв газрын судлагч Вичижа хэлэхдэн манай улсын чанарлаг хөгжилтийн олсон амжилт бүтэмж бол нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороно бат чанга удирдлагаас болсон юм. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах ба чанарлаг хөгжилтийг ахиулах өндөрчөөс бидний дотор тамираа яаж хатуужилтаа боловсруулж өөрийнхөөрөө байх тухай аль олон тодорхой шаардлага дурдсан байна. Ерөнхий шүүжигийн эдгээр шаардлагыг журмлан хүчнээ төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийж манай байгуулал ба систем тогтчийн давалгаан бадруулвал бид дараа аюул төгшүүр өрсөлдөөнийг удаа дараалан ялан давж чадна. Дундад улсын учир явдлыг сайн хийхийн жангалган намд би. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн жорог төсвийг биелүүлэхийн жангалган боттой ажиллахад байна. 7 дугаар сарын 1-ний өдөр дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан. Жов бөгөөд 5 жилийн

0: Ойг бэлгэлэх их хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бүх намд итгэл жоргоон баттатгаж үргэлжилэн тэмчих уриалга гаргасан юм. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хэлэхдэн чаг мөч хүнийг хүлээхгүй, түүх хүнийг хүлээхгүй. Бүх намын нөхөд эрх биш толгор жоролтон үл мартан үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж эрх биш даруу болгоомжтой байж тэсвэр хатуужилтай марийн чармайж эрх биш жоргтойгоор тэмчиж чадамгаагаар тэмчиж бүх улсын үндэстнүүдийн ард томонд тушгилэн тэднийг бүлхэмдүүлэн дагуулж шин аянд эрэлхэглэн урагшилж шин чаг үед гавьяаж утгал байгуулж шин түүхийн гэрэл сачрангуй амжилтыг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэж. Чаг мөч бол эрэлхэглэн урагшлагч юм, түүх бол эрэлхэглэн урагшлагч юм. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны бат чангуудардлагаар бүх нам, бүх улсын үндэстнүүдийн ард томон итгэл төгөлдрээр нийгэм журмын одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулах, дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах овга харалт тийш эрэлхэглэн урагшилж байна. Төв арааж үг юм дэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажрынхан ардын хотыг ард түмэн байгуулах, ардын хот ард түмэнд үйлчлэхийг баримталж, гажир орны байдлаа тохируулан хотын шинчилэлтийн эл жилийн ажлыг ахиулж, хотын чанарлаг хөгжилтийг ахиулж, одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулж байна. Шанхайгийн Хуанпу тойргийн Бансун Юань жамын жээл гудамжийн хотын ардын шин тусганы суугаал ардын тойрогт суугаал ард Жүгөөли оршин суух орчин тойрныхон хувиралтыг ингэж ярьж байлаа. Жүгөөли хэлэхдээ одоо манай энэ гэрийг нэгэнт бариад барчихлаа. Бид маш баяртай байна. Учир нь тусаараан ариун чеврийн өрөөтэй. Ялангуяа миний энтхийг та үжилдэ. Гэрээсэн гарбал шууд бичхэн чечэрлэгд орчих нь гэж байлаа. Өнгөрснэ асарн эвдэрх хуучин бүдүүлэг тогоон гэрийг хамттан хэргэлж нийтийн жорлон хэргэлж байснаас одоо болоход айл болгон тусаар үүд өрхтэй. Асарт гарахд чахалгаан шаттай, асраасан буухтай зэрэг чечэрлэгтэй болсон хүртэл. Бансун Юань жамын жээл гудамжийн хотын ардын шин тусхнаа суугаал ардын тойргийн орон суучийн чанар чансаа илэрхэ дээшилжээ. Шанхай хотын гэр байшин орон суучийн хамааралтын товчооны дэд дарга Лэн Юйин хэлэхдэн нэгэн гадаалах суулга, нэгэн тогоон гэр, нэгэн ариун чеврийн өрөө нь үжигд байдгал жийлс шиг боловч харин олон түмний дүгмтөт амьдрах хүсэл мөрөөдлийг ачаалж байдаг. Бид олон түмнээ санаашрын жовж төвөгдөж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийг төрөн байранд тавьж, хотын шинчлэлт, үндсэн шатны үйлчилгээ зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг чанга гүнжгэ атгаж, олон түмнээ ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнөө төрөгдлийг үргэлжилэн дээшлүүлэх болно гэж.
1: Хуучин хороолыг өөрчлөн засахвал олон түмнээ ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдөл, амар төвчнээ төрөгдлийг дээшлүүлэх чухал ажил болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд бүх улсад хот балгаснай 11 түм 50,000 хуучин жижиг хороолыг шинээр өөрчлөн засаж, 50,000 нийгмийн хороололд бүрэн бүтэн нийгмийн хороолын бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлт хийж, хотын амьдралын чанарлах орон зайг бүх хүчээрэн бий болгох болно. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн тогтмол хөрөнгөний бэл оруулалтын жуурхнаа хариуцлагатан Гуанбхан хэлэхдэн бид орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамантай холбоолон урт хугацааны улсын тусгай жийлхэр дамжуулан хотын шатгахчхи ус хангах, ус жалах, дулаалах хангах зэрэг гажир дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийг дэмжиж 2026 онд бүл мөнгөний хөвчөөг 1600 дуншур төврэг тохируулж, хамаатай хотын гажир дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалтын дутагдaltaй талыг төргөн нөхвөрлж, ард олны амьдралыг нэн амар тогтон, нэн тааламжтай болгох болно гэжээ. Оршин суухад тохирсон

0: Эмчтэй байхул ардын хотын ойлгох дууныг үйлдэлгжүүлэхин үндсэн шаардлага мөн. Уян хатан чанартай хотыг бий болгох бол ардын хотын тогтвортой хөгжилтийг биелүүлэхин чухал харалт мөн. Хотын шинжилэлтээр дамжуулан хотын уян хатан чанарыг дээшлүүлэн хотын амь насны шугамын аюулгүй инженерийн хайхуулж хотын үер устлын гамшигтай засах адлыг чангатгах чухалтай юм. Ойрын хугацаанд Нэншагийн ярхай хот усыг шингэх, нөөчлөх, нөвчээх, чивэршүүлэх, хөргөлөх, гадагшлуулах бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн ахуулж, жинфэн тойрогт байгаа үйшүүж чирлэгийг гажир доорох усыг нөөчлөн тохируулах чадвартай хам хэлбэрийн орон зай болгон амжилттай өөрчилж, хотын устлын шийдвэрлэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд чичрэлгийн ам ахуйн суур өнгийг хамгаалсан байна. Яргай хотын хамааралтын товчооно хотын явдлын инженерийн хамааралтын газрын эрхлэгч дүүлийн жин хөлөгтөн. Энд чичрэлхий дээрээс нь үжвэл дараа нэгэн жижиг чичрэлх нэгэн тэрэгэн жагсаал болно. Үнэндэн түүнээ доор нь бороо ба бохор устнай 5 том 7000 босоо дөрвөлж метрийн багтаамжтай ус хадгалах чөөрөн байдгаа. Баронтой өдөр бороона ус ба бохор усыг энэ чөөрөмд оруулж хотын устлыг намдуулах болно гэжээ.
1: Аюунлаг хотын байгуулалт бол хотын шинчилэлтийн чухал агуулга болно. Энэ жилээс нааш ил гажрынхан аюунлаг хотын байгуулалтыг тасралтгүй түргэтгэн ахиулж өндөр үр бүтэмжтэй жасан чагчлэлтээр чанарлаг хөгжилтийг ахиулан чанарлаг амьдралыг чөгжүүлж байна. Шунган яг Шунган хотын бодлогын төвөр гол болгосон хотын оюунлаг үйлчилгээний системийг хүчлэн байгуулж бий. Жянсу, Шанси зэрэг газрынхан хиймэл оюуны системтэй баг хороолын адал авахын үйлчилгээг хангаж байна. Иймэрхүү аль олон сэтгэж чаддаг оюунлаг хотнууд ард иргэдийг нэн амар төвшин, нэн сайн сайхан амьдруулж байна. Энэ жилийн 5 дугаар сард манай улсын анхдагч улсын дэсийн хотын шинчилэлтийн тусгай төлөвжүүлэг болох хотын шинчилэлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг албан ёсоор нийтэлсэн юм. Төлөвжүүлэгд хотын шинчилэлтийн чагийн хүснэгт үүрэг болон зам шугамын жоргийг тодорхойлж 10 жилийн гол гүйцэтгэх тоо 23 жилийн голдлоготой үүргийг дурдсан байна. Орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны дэд сайд Чинхайшан хэлхтэн. Ардын амьдралын инженерингийн талаар сайн гэр байшингийн байгуулалтыг голдлохтой ахиулж, хот балгаснаа хуучин жижиг тойргийг үргэлжилэн өөрчлөн байгуулж, бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулж, хотын олон нийтийн үйлчилгээний яс чанарыг дээшлүүлэн, хотын ерөнхийлсэн зам харилцааны системийг төгөлдржүүлж, хотын ам ахуйн системийг жасан сэргээж чанарлаг амьдралын орон зайг бий болгоно гэж. Сайн гэр байшингийн байгуулалтыг ахиулахаас хот балгаснаа хуучин суугаал ардын тойргийн өөрчлөлтийг үргэлжилэн ахиулах хүртэл бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулахаас хуучин жээл тойрогдох үйлдвэрийн тойргийн өөрчлөлтийг ахиулах хүртэл үүдэн шинчилсэн оршин суухад тохиромжтой, үзгэлэнтэй сайхан, уян хатан чанартай, боловсон, оюунлаг одоогчлсон хотнууд ард олны жол жаргалт амьдралыг өөдлүүлж байна.
0: Туварааж үхэн мэдэв. Ардын явдлын яамн бухулсан настачуудын ажлын комиссийн албан гэрийн нийтэлсэн сүүлийн үеийн тохиромжтой асуужвэл 2025 оноос үлч болтол манай улсын 60 настай ба 60 наснаас дээших хүний тоо 3 дуншуур 2300 төмий давж, настачуудын нийгмийн баталгаанаа хэр төвшин лавдуунаар дээшилж, насжилийн асрамж үйлчлэхөөрнөө бэлтгэл төхөөрөмжийн сүлжээ улам бүрэншиж байна. 2025 оны сүүлч болтол бүхэлсэн хөвчөнд үндсэн насжилийн даатгалд орсон хүнээ тоо 10 дуншуурыг давж, 2024 оны сүүлчийнхээс 3 бүхэд 9 төм нэмэгджээ. Бухулсын хөвчөнд үндсэн өмнөмлөхийн даатгалд орсон хүнээ тоо 13 дуншуурыг давж, даатгалд орсон ноором чууны 95-д хүрсэн байна.

0: Бүх улсын хөвчөнд настайчуудын нөхбөр авч байгаа хүн 5353 том 8000-д хүрчээ. Нийгмийн аварн туслах хадлын үр бүтөмж бас илэрхийсэн болсон байна. Өвөр Монголын Түнглэ хотын Хорчин Жүн гарын дундад хошуунай Богхан Балгаснай Жүн Мурай Качаанай амьдралын наад чахын баталгаа хүртэж байгаа үйц хайшаа өнөөхөн бүхэл 60 нас хүрч анхуда насжилын асрамжийн мөнгөн гарцсан байна. Тэр хэлэхдэн энэ мөнгөрөн гурал бодо авч амьдралд маш их тус болж байна гэжээ. Та бүртгэлээс үжвэл манай улсын насжилын асрамжийн хүйлчлэгөөний бэлтгэл төхөөрөмжийн систем улам бүрэн шиж байна. 2025 оны сүүлч болтол бүх улсад ил жилийн асрамжийн байгууламж болон бэлтгэл төхөөрөмжийн тоо 39 том 5000-д хүрсэн байна.
1: Ил газрынхан сул байгаа нийгмийн эх баялагийг амьдлаг болохыг идэх байтаа ахиулж насжилын асрамж үйлчилгээний эх баялагийг шилдэгжүүлэн тохируулахыг хаан сувгчилж байна. Шандуможин Жинан хотын Тянчо тойргийнхан 30 гаруй жил эжгэнж байсан хүүхдийн чичрлэгийг ерөнхийлсэн насжилын асрамж үйлчилгээний төв болгон өөрчлөн байгуулжээ. Тянчо тойргийн Боохоо жэйл гудамжийн намын ажлын комиссийн шүүжи Жангман хэлэхдэн манай насжилын асрамжийн үйлчилгээний төв нь чадвараан алдсан, чадвараан хагас алдсан настадыг харгалж иж болно. Бас өрөө хүүхэд нь өдөр гэртэй байхгүй, баян ахуд нь эрүүл чарга настадыг энд хүргэж, сүндөн тосч аваач иж болно. Бас охор хугацаанаа найдан харгалж ах үйлчилгээ ба эрүүл жилийн боловсрол хангаж болно гэжээ. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын настайчуудад жоруулсан хоолнгэр 8 төмөд хүрч өдөр бүр 300 том настайчуудад хоол унд хангаж байна. 2025 онд бүх улсад жуулчлалын галт тэргийг 2485 чуваа нэвтрүүлж аялан жуулчлалж өтлөө насаан өнгөрүүлж байгаа настан давхурцсан тоогоор 8000 томыг давжээ. Улсын настайчуудын их сургууль бүх улсын настайчуудын сургаа хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчинг байгуулж 79 том 3000 хичээлийн эх баялагийг хурамдуулан нийт 2 дуншур 6000 том хүнд суралцлагыг дэмжих үйлчилгээ хангасан байна. Чөөн бос газар орныхон насжилын асрамжийн ажвилсийн жагсаалыг сүвгчлэн байгуулж олон дэс давхарг олон янжийн насжилын асрамжийн үйлчилгээний хэрэгцээг хангаж мөн олон настайчуудад сайн сайхан амьдралыг эдлүүлж байна. Шанси Мажин Баожи хотын Вибин тойргийн ардын явдлын топчооны дэд дарга Люфэй хэлэхдэн настайчуудын аж ахуйн багтаамжийг голдлохтой бужгайруулж насжилын асрамжийн үйлчилгээний системийг дэс дэвшүүлж настайчуудын ончлогт төрөл тэмдгийг үүдэж настайчуудын хэрэглэгээний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг өргөтгөж оюунлаг насжилын асрамжийг түгээмэлжүүлэхийг түргэтгэж насжилын асрамжийн хамаатай аж үйлсийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулж бүх орон бүсийн насжилын асрамж аялан жуулчлалж өтлөө насан өнгөрүүлэхийг хамжилчин хөгжүүлэх одоо үеийн настайчуудын аж ахуйн системийг бүх талаар бий болгох болно гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи, Буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамтай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Замбай нуу эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн баруун үзмчин хөшүүн Балгар хол болгосонд нутагт малчин бүсгүй алтан туяа гэж үндэстэн хувцас заслын үйлсээр олонд танигдж, уламжлалт ур эрдэн маань үйлс босгох хүсэлтэй оюутад юм уу малчтад харамгүй уламжилж явсан халуун сэтгэлгтэй хүн юм а. 2014 онд Алтан Туяа аймаг

0: Хин дэсэн бэйт бос соёлын өвийн эсхий урлалын өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж, одоо болтол энэх Уилсийн ха төлөө сэтгэлжүдэн ажиллаж яваа Уилс ч хүн юм. Тэрээр 2007 оноос үндэстэнэ онцлогт дээлтэрлэх эсхий ширмэлийн гар урлалын бүтхөх түн хийж борлуулах дэлгүүр эжгэнж эхэлжээ. Өөрийн ур ухаан, уран гараараа 30 гарай төрлийн бүтхөх түн урлан төлөвлөж борлуулад хэрэглэгчдийн таашаалыг олсон байна. Үүнээр баггүй алтан туяа бас үүнд дур бахтай хүмүүс ба Уилс босгох хүсэлтэй оюутдыг дайчилж 10 гарай удааны мэрэгжлийн боловсрол эрхэлж урд хожид 400 гарай хүнд ур эрдэмэн уламжилж чаасан байна. Мэдээ мөртлөх тусгай програмын энэ удааны дугаараар малчин бүсгүй алтан туяатай хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсгоё. Ярилцлагыг Өвөр Монголын Аражуу Телевиз хорооны хөтлөгч Чээлхэн хөтөлсөн юм. Та бүхэн таалан болгоно.
1: За, алтан туяа сайн байна уу?
2: Сайн байна, сайн байна. Та сайн байна уу?
1: Сайн байна.
2: Та ажиллаж сайн байна уу?
1: Сайн, хийж байна. Та ойрын хугацаанд бас ажил төрөл яруу байна уу? Ямар байна?
2: За, одоо ойроос энэ боловсрол яруу байна. Би одоо өөрийн ой планы бэлдэнд ялгуулж өгчээд боловсрол халтыг хийж байгаа юм аа. Сурагчуд нь да.
1: Тийм байна. Тэгэхээр ч голдуу бол энэ сурагч шав хүмүүжүүлэх ажил дээр гол хүчнээ тавьж их юм байна тий.
2: Тийм.
1: Энд бол 2007 оноос бол одоо өөртөө энэ хувцас заслын дэлгүүр эрхэлсэн юм байна тий.
2: Тийм.
1: Тухайн үед бас одоо яагаад энэ үндэсний хувцас заслын гар урлалын дэлгүүр эрхлэе гэж бодсон байна уу? Ер нь нөхцөл байдлын хувьд бас ямар шиг байсан байна?
2: Би бол одоо багасааны одоо ойлтортой өөрөө одоо ямар ойлгиал одоо багасаа зурсан эжээсээ зурсан. Тэгээд одоо хүүхдээний зяхан ус өгчгөө захтал уусгаар игээд ихэ хүүгэн 2005 онд яаж болгоцгаа тэгээд захтал уур тавсан юм аа. Тэгээд одоо баргийн ойлгиас өнсөн багсаар бүр шийдсэн багасаа сурсан юм чинь. Тэр ойлгий юм уу, эсхий юм уу, гар урлал юм уу ингээд захтал уурт гараад хийсэн.
1: Тэр багасан бол одоо гар уран хүн тийм ээ.
2: Бас одоо үнэн. Би 8 настайгаас өөжөө тагц сурсан.
1: Яг өөжөөсөө сурсан юм байна энэ гар ирэх.
2: Тийм, яг өөжөөсөө сурсан.
1: Яг уламжлалт үжимтэн дээл тэрлэг ойлгуулах талаар тийм ээ.
2: Тийм. Өчим цаас заслаа. Одоо эсхий урлаа. Би одоо нэг эсхий урлын бас нэг үлэгч бас нэг хайлтч зүгээр хандчих шүү. 80-аад онд одоо нэг үлэгч эсхий гэдэг нь хэрэглэхгүй бас. Тэгээ нэг одоо би яг хайцсангүй юм аа. Нэг үргэлж ингээд хийгээд өөрөө өдлөөд хэрэглээд тэгээд хоёр хажир яах. Одоо эсхий урлаа бол би өөрөө хийж байна. Хавцас заслаа бол миний бэр хийж байна. Тэгээд хаанд нь бодосрийч. Зурагч удаан да.
1: Тийм бай. За тэгэхээр одоо яг анхны үед бас одоо нэгжигнэлтийн байдал бас ямар шоу байсан байна уу? Тухайн үед бас одоо үндэсний уламжлалт дээл тэрлэг энэ талар бас хүмүүс анхаарч байсан уу? Одоо жахаалга бас хэр зэрэг байсан бэл?
2: Нэг үл 90-аад оноо 80-аад оноос эхлээд 90-аад оны ихэр бас жихэн мууцаа 30-аас одоо өндөр хавцчихаа өмсгөн өрчихээ ханьссан. Тэргээ сүүлдэж ирээд харин одоо замжилт хавцсан батгаар орныхоо өөрийнхөө газар ахын хавцсан өмсөд сайн байна харин. Одоо харин хийх юм уу? Тэгэл бас манай энэ сатэ тэгэл бас манай тэлэг тэгээд одоо бол олон сайжирчээ сайн.
1: Тийм. Одоо явах тусмаа хүмүүс бас одоо энэ уламжлалт гар урлалын зүйлс юм уу? Тийм ээ бас одоо энэ уламжлалт өв соёлоо өвлөө авч одоо уламжлан хөгжүүлэх юм өн тал дээр бас анхаардаг болчлоо шүү тийм ээ. Хүүхэд дүүнэлт юм бас одоо энэ уламжлалт дээл тэрлэгийн одоо бэлэг авч өгдөх юм уу бас одоо энэ тал дээр бас одоо жааж өгдөх юм өн тал дээр бас илүү ч анхаардаг болж чинь.
2: Тийм тийм. Тэргээ одоо залуучууд сайн байна аа. Нэг хүлээ залуучууд чи хаана шиг байсан. Одоо залуучууд сайн хийдгийн сайн сайн байна. Сайн сурж байна. Ямар юм ийм сурж байна. Зүр сайн байна гэх. Тэгээд би одоо боловсрол хийх нь холбоотой байна одоо бол. Нэг удаа хийвэл 30 хүнээс тэгш юм. Нэг гэргийн боловсрол хийчих юм. Чигтэг мөлөө сурцгах наа одоо нэг хүүхдээ чи энэ үдлээ сурцгах. Зорх нь бас их амархан юм блэ.
1: Тэгээд яг таны хувьд бол хижээгээс одоо сургалтын ажил одоо эхлүүлсэн байна уу? Бас ойрын хэдэн жил үү бас алертэс одоо энэ талаар бодол саналтай төлөвлөлттэй ажиллаж эхэлсэн байна уу?
2: Би одоо ажлын газар гаргаад одоо шийдвэр хөгтүүдийн нэг хоёроор ирээ жаач үгдгийм аа. Зөвлөө одоо 14 5 оногийн нэгдэлийг боловсрол хийгээд одоо ариуны цуглуулаад ариуны цуглуулаад чиг боловсрол хийдэг болчих. На чи өөр гос өөр амгаар ус хийж шүү би. Надад ч амг ин цаад амг ин надад ч боловсрол хийж өгч. Нати орчлэр би очиад заахад өгчихнө. Энтэн бол одоо гатаа ял тийм ээ гатааны дүнрүүд ял нэг хоёр өдөр юм уу нэг юм юм боловсрол хийгээ өгөө л гэж очиад хийгөө.
1: Тэгэхээр бас одоо боловсролын одоо дасгалжуулагчийн ажлын хувьд бас одоо их яруу байдаг юм байна тийм ээ. Тийм. Ажраар очиж одоо тентхийн одоо сурагч шавнар одоо ойдл сурыг гэж бодож байгаа хүмүүсийн хувьд бас одоо ямархан байдлаар билээд айл талаар нь бас илүү хүчирдэж байна уу? Энийн тавс одоо ажиж анхаарал бас сайхан одоо заа додомт юм байна.
2: Тийм тийм.
1: Сайнэрсэн одоо таны дэлгүр бол одоо 2007 он тэр үед ер нь бас одоо энэ малчтай хувьд бол ийм дээл хуцсны дэлгүр эрхэлж байгаа одоо хүмүүс олон байсан уу таны гошуун дээр ямар байдалтай байлаа?
2: Манай гошуун тэр үед чөөхөн шиг байсан. Бас гүтэрсэн. Тэр үед чинь манай бас нэг суугаал тэрэг болох юм. Одоо гэрмэр дээрс юм уу? Тийм нэг зэрэг юу өнтөр гэж байхгүй шүү дээ. Тийм гүтэрсэж гарсан юм аа. Тэгээд яваа яван дээр их сайхан болсон. Олон илүү сайн болсон. Би ихлэ гарахын үед би төсөн төсөв үл юм байсан нэг яхан гэж ийм ажиж гарсан. Тэр ясаар ясаар хэжээр нь цангараад байсан болсон. Тэр зүгээрээ миний хийхээ ажлын ихтэй. Миний сурагчдаас өөрөө дамбас хараа хийж байгаа байна. Би ядах.
1: Эхлээд бол одоо энэ жижигхэн таслаг өрөөнд бол ажиллаа эхлүүлж ирсэн бол одоо бол ийм олон шавнартай шавнаар хүмүүжүүлсэн өөрөө бас одоо энэ томоохон дэлгүүртэй болсон байх тий. Энэс одоо энэ хөгжилтийн явцын хувьд бас ямар шиг байсан юм бол я анхны тэр жижигхэн өрөөнөөс одоо ихэн ойдлын машинтай эхлүүлж яасан баг.
2: Тийм тийм тийм.
1: Тэр донд нөөс одоо яаж одоо наазгэлсэ өргөтгөгөөд одоо нэг хэмжээнд хүрсэн байна уу?
2: Тийм. Одоо чи баг багаар одоо ямар юмс нэг багаас эхлэх нэг зүгээр юм аа. Чи багаас эхлээд их цаа одоо чи нэг тийхтэй. Тийм бэ. Одоо чи настай чууд нөөс зэрэг цардаг хүмүүстэй ч удаан бас эсхий ойдлааны зураа төгчгэн тэд нь ойцхон бас ногоон жаас ойцхон манай хүүхдүүд бас зүгээр сухгай зэрэг цардаг хүмүүс ч бүр хөдөлгөөнд юм нийлэл сон тэрэндээ бас яг тэрэндээ бас юм нэг л одоо чихний бүдүүн бүдээ юм л одоо тэр хийх болчээ хийх цадыг нь одоо зугаалцсан ханджах болох юм хийх цадыг юм уу дивч юу шүү эргээд одоо оорлоо тэр бичгээ тэр эсхийг юм тэгээ хайхгүй багсаа одоо уламжилт ясаараа хийдэг. Сүүлдэж ирээд бас одоо битэн бас сурнаа, сураад бас багхгүй. Эргээ тэр ноосыг сураад, ноосны эдлийг сураад. Өөрийнхөө унгасаараа ингээд хүүхдийн готл юм уу? Одоо хүүхд одоо бүдүүнээ эмсээ бүр өөрийн гараар хийчих шүү. Батас гэсээр. Би Монголын багшаас сурсан юм аа. Чивэд Монголын багшаас явж сураад тэгээд унгасны эдлийг хийж болж. Тэр нь болоод өөрийн ямар ч юу авахгүй та өөрийн өөрийнхөө амьнах онцлоор ирэх юм. Тэгэхээр бүгдийн яхан батлал юм уу, амс юм уу, тийм тийм юм уу гэдэг өөр юм. Тэргээ сүрдэг тэр одоохоос үл бол одоо тэр ноос гэх бас сайх юм гарчтэй. Өнгөсөө цаваатай бүр сайх ноос болгоод одоо чигээ жоохон хатчих юм төлөө жижиг сажиг юм яхан жижиг юм хийвэс чивэн. Тийм тийм нэг тийч хаач нэг одоо хол нь тэр нь жоохон хатчих юм тултай тоол.
1: Тий, одоо ч юм бол энэ жугаатчлалтай уялдуулаа тийм ээ соёлын бүтээгдэхүүнд бас их газар авч байна шүү дээ. Хүмүүс бас одоо талаар илүү анхаардаг болчлоо. Анчхойл нь одоо сүлжээний цаг үед хүмүүс бас одоо ямар одоо соёлын уулгонтэй бүтээгдэхүүн байна уу? Бас одоо ямархан соёлын тэмдэг болж одоо олонд анхааралд хүрч байгаа бол гэдэг талаас нь бас илүү анхаардаг болсон баг.
2: Тий, тий. Тэрхүү тата манас үйл оноо би ч аз дорно гэсэн өвлөл өмдлэгч 18 онд болсон. Юу соёлын алднаас ус манд бүр ингээд манай ишинтэн жоохат ихлийг их шүү дээ. Хоёр газар бүр ингээд зүгээр газар гарга өгч юм манд. бүр газар тийш юм манай зүйн соёлын орноос тусгай ингээ газар одоо жугаалгын усуд ирэмжүүдээр нөө хоёр газар яасан ч оруулах. Тэгээд хэдэн сүл бидний ингээ сайн

0: Улдаа тогч. Эргээд одоо гэртээ суугаад хийэл болно. Манай тэр сурагчуд ял тийм гэртээ суугаад хийхээсээ тийм юм бүр хийчихин. Эргээд миний тэр гачил дээр аваач өөрсөд ингээ холдож. Сүт чүгээр юм блэ.
1: Тэгээ энэ гачир гэж одоо тусаа одоо борлуулгын чиг
0: юм. Гачир чиг. Тийм. Манай нэг юусист зам интервью энэ тэр тэгвэл одоо миний соёлын орны асна өөрөөр тийм бүгд юу гаргачихсан.
1: Нэрэн тийш одоо энэ ойрын хэдэн жил чинь бол одоо баруун жимчин хошууны 99 номерт одоо сэтгэл зам гээд стуутай зам гээд дуулдаг зам гээд одоо хүмүүсийн анхаарал төрж байгаа штэ тийм ээ. Ийг сайхан жимчин нэгсэн дуугийн аял болтой одоо ийм нэг зам юм да. Тэгээд бол одоо энэ зам дээр хүмүүс одоо олон сайхан жимчин гажир байдаг одоо ёл хайрхан багшгар гол гэдэг одоо олон сайхан одоо үжимжийн чиг байдаг. Тэгэхээр хүмүүсийн анхаарал төрж байгаа. Яг эннийхэн ойрхонд одоо ийм борлуулгын гажир гаргасан юм уу? Тий.
0: Бидний чигээр гаргаад өгчихсэн юм. Тэгээд одоо биднес очиргоо онцгой юу ирэхгүй л манаас юу дуудахгүй. Тэг юм уу тийм бүрий хаваачаа тэднес өөрөө борлуулаа олдог гэсэн. Үе цаасаар энэ төр олдог гэсэн үү? Их зүгээр. Орлогыг зүгээр шүү.
1: Нилээд бас одоо том орон зайтай юу? Нилээд том хвчээтэй эрхэлж гинүү.
0: Жилээсэн жил хэлж дээ. Жилээсэн жил одоо антан болж гинэ.
1: Таны хувьд бол одоо энэ сайн ярьсан одоо энэ эсхи тэгвэл ноосны тэгвэл бас одоо дээл тэрлэгээс аваад очиж гинүү тэнд.
0: Тий. Дээл тэрлэгээний одоо очих бүтүүнүүдийг л авах яахгүй. Та хоогт юм уу? Яг одоо шинэ янз бяг шинэ янз бяг юм уу? Тийм энтрүүд нь илүү гарах юм блэ. Одоо зэн гар урлын юмнууд л их гарах юм. Тий. Жижиг сажиг юмнууд одоо тэгээд өнгөөр тариалаас манай энэ тийхэн одоо тэр нэг цагаан морь гэдэг яаж ирсэн юм бэ? Жижиг сажиг тийм нүд их авах юм блэ.
1: Тийм байна. Ашлаас одоо соёлын бүтээгдэхүүний төрөл зүйлийн одоо бараанууд нас хүмүүсийн анхааралд илүү хүрчих юм байна.
0: Тийм тийм тийм.
1: Тэгвэл одоо тэндээ нь шууд хийгээд борлуулах одоо үйлдвэртэй юу? Шууд л тэндээ авч ичээд борлуулах юм байна.
0: Тийм, тэндээ би бид өөрөө хоёр дэлгүүртэй болох юм. Дэлгүүр төр хийчих.
1: Дэлгүүрдээ хийчихээ тэндээ.
0: Дэлгүүрдээ хийчихээ тэндээ ачаад
1: явах. Тийм байна.
0: Тийм.
1: Зуны чагаар бол одоо энэ жугатлын хүмүүс олон шүү дээ.
0: Тийм тийм. Миний энэ ч өвөрж өнгөө тэгээ тэр тийм чигэн чиглэлээр бол өвөрж өнгөө ирнэ хүн. Миний энэ хатынхан бол тэр соёлын ордны та гаргасан дээр үл хэзээд юу хүн ирдэ.
1: Баргал одоо энэ жугаацсад тасраагүй явж жарчод байжлаа тийм ээ.
0: Тийм.
1: Дэлгүүрээ нөөжвөл тэгээд ерөөсөн бас одоо энэ хүмүүс шууд л ирээд л борлуулж авах юм уу одоо энэ талаар.
0: Тий. Тэр хаалга ус их ирнэ гэрэн да. Гэрэн да та төрлийн суудлах тэр сандлын суудлах тэр гэнэ гэнэ янз янзын хаалга ирж шүү. Тэр хаалга ирсдээ би л өөрөө бүр яг гараараа л ойлгохгүй. Зургаан бүр өөрөө зурж. Зургаан зурн өөрөө төлөвлөв юу юм юуг нь төлөвлөв. Тэгэхээр та миний таргийн бэж хат ихнийг нэг нэг дүүнрүүд одоо хөвгдүүлчих ойлгох.
2: Хүндэтгэл сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагч хастана Хянах Жигэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Хүн Чин хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
3: Хоорт цагаан грийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
4: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
5: Экспи 2024 оны шинэ шилдэг өнгөтэй нийтийн дуугийн хэсэг бид бид байран тодорсон дуу бол сайхан үзэлд гүйцсэн байна. Мөнгөгийн дуусан Нардиа мөнгө хоёр.
6: Сайн байж хаана уу эх мөндөд сонсогчдоо. Тувараа жүүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчхон тусгай програм та бүхэнтэйгөө

0: мэд чилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар эх шиг 2024 оны чангүнд эх шигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дуунай жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон найрлыг гэсэн дуугийн эжин мөнгөн хүлэгтэй хийсэн ярилцлага болоод түүний уран бүтээлөөс хуваалц хар боллоо. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсон уу?
1: Тэмэнөө би мөнгөө байна. Бүтэн дэрийн мөнгө хуяг гэдэг. Тэгээ урлагийн нэрийг мөнгөө гэдэг. Өөрийн хавийн уран бүтээлэн би 2023 оноос эхэлж хийсэн. Тэгээд найрлыд бол миний 2 дугаар уран бүтээл. Аяын одоо нэг өдөр сайхан компьютерко юм юм хийж сууж агаад аяын гүнтэй ороод ирсэн юм нэг аятай дуу юу бо юм баг. Тэгэд бодожсэн аяаны эргээд харангийн чуугаахад явуулж өгөөд аха юм нэг аяа байна. Та над дээр нэг өвч өгөл ямар уу гэсэн. Тэгээ болно миний дуу аяа явуулж байгаа гэдэг. Тэгээ явуулж байгаа ах сонсоо тэгээ болно ах над дээр нь үгийг бичээд өгч байгаа. Тэгээд энэ бодлоо хийж гаргасан. Тэгтээ өнө хөгжмийн найруулга болоод одоо мастер энтрийг хийхгүй дээ би одоо Орсын бурады алгүй гэж хүн байна. Тэр хүн дуугч явуулаа тэгээд. Тэгтээ манай 3 хүн ингээд торшоо хамтраа хийж гаргасан юм даа. Төмийг бол би өрч сурсан. Одоо анх том сургууль байхаас их 2007 оноос эхлээ. Монгол улсын хүмүүний багш, отцрын багш байна. 2007 онд ирээд Шилэн хотод ирээд хичээл оруулаад тэр багшаас сурсан. Тэгээд сүүлд нь одоо дууг бас Монголоос ирсэн мөнгөн сүг багш. Тэгээд одоо насан тогтох багш. Тэгээд багш нараа бас стратоны хичээл орж ирсэн. Эхэндээ бол би одоо чул язгуур урлагаар хөөмөөр ингээд уран бүтээлүүд хийж бодож ирсэн. Тэгээ яад ингэж хийсэн бэ гэвэл хөөмийг одоо яг язгуур байдлаар ингээд сонсоод хүмүүс төрх нь арай бага шиг. Гэтэл чанар нь сайн. Гэтэл одоо шинэ үеийн залуучууд ихнийг их тэгж олд сонсохгүй. Тэгэд санагдсан. Тэгээд өөрөө бас яхаан орчин үеийн хөгжим одоо урлаг дуртай. Тэгээд энэ хөөмийг одоо бас орчин үеийн хөгжим дэр юм уу? Одоо электрон хөгжим гэж штэ. Тэгээд бас DJ хөгжим төрте нийлүүлэл улам гоё. Ер нь оно Монгол ардын дуу, хөөмөч вэ, тухай уртын дуу ч байхгүй. Хөгжим мөн, норон хуур, товшуур бүгд юм одоо орчин үеийн стилийн эстрад хөгжим юм уу, эсвэл рок хөгжим юм уу? Тим юм дэр маш их амар тохирдог. Тэхэр нь одоо ингэж хийвэл нэн илүү хүмүүс төхөрөх байхаа гэж бодсон. Бид нарын өмнө бас оно дэхүү хамтлаг гэдэг нь штэ. Бид нар болохоор одоо яг рок хөгжимтэй хөөмөөр нийлүүлснээс тэг дэлхийн тавчанд явж байгаа.

доор бараг 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө би бас бодож исэн. Эсвэл одоо урлагийн жамаар явахан болоод одоо нэг юм гэж бас бодсон. Би яг багасан бас хөлөө өссөн.

Тэгээд тэгж шантарж өнгөрж исэн. Тэгээд яг бочих тэр юун дээр нь очоод одоо ахад ахаасаа асуун, багш нараасаа асуун, чуулгаа гэр хүмүүсээс асуун.

13 насны жил ондоо тэр жил. Тэр жилийн чансаар ягаад тийм дурсамжтай санагдсан гэхээр би ахтайгаа хамт нэг морин дээр сондлаад нөх өдөөнийхөө алибрийг би тавиарч ирсэн. Тэгэд өнөө чаан сарын шинийн боо болдог шүү дээ. Нөө ваадантай тэр хэрэгтэй. Ваатнаа ингээ ууя. Тэгэд ваадан дотор нь боо нь бахтгүй, өвөр дотор нь бахтгүй. Тэгэд миний өвөр ингээ бүр дүүрсэн. Ахын өвөрөөс ингээ дүүрсэн. Тэгээ ах урдаар мориндоо гарчаа. Би араас нь гарны гард ялхгүй. Тэгэд бүр тийм арим олжтэй. Тэр үчи өнөө шинийн боо олждаг ч ямар гоё. Йоо юм байдаг шүү дээ. Бас нэг тийм өнөө нэг зүүлэр савтай тийм данго байдаг шээ яган. Дөрвөн бит, хоёр битроор ингээ дөрв нэмэг хэтлээ ингээ хийцсэн. Тэр данго антрийг тэр үед олж идэх ямар гоё санагдсан. Тэгээ өнөө бүлэн гоё юм. Аа тэр дэргийг бол олол бөөм байв.

би бол ахаасаа маш их бүлгэр дуурайлаа авдаг. Яагаад бол манай ах одоо урлагийн жамаар бас яваад олон жил болсон. Тэгээд амар өөрөнгөө юмуд амар хариулахтай ханддаг. Тэгээд уг нь хотод байхад бас өдөржин ингээд хөгжмийн боловсрох хийх юм уу? Одоо хөгжмийн боловсрох юм уу? Өдөржингийн тийм банкны сургалт хийдэг байсан. Тэгээд ахаасаа их тэр талын их сурлж ийх биширч бахархдаг. Сул тал гэвэл жахан зарим нь үйдэ ингээ үгүй ярих та жахан бодохгүй юм. Тэгээд зарим нь хүнд ингээ жахан өвгүй үг ярих юм. Тэр талан бол арай жахан өвгүй байдалтай гэж ойлгож байна. Зарим үг ингээ бодохгүй штэ шууд хүнийг бас юу бодох юм бодохгүй шууд хэлээ гаргахдаг. Тэгэхээр зарим үнийг ингээ бас сэтгэлийн шархтуулах юм. Бас нэг талаар бол арай жахан бас жахан өргөлжтэй. Тэндэрэн бас жахан. Одоо энийг хийх нөхөр ингчүүл яах болохгүй юм уу? Тийм эсвэл амар тийм өнгө хийцэр бас болох юм шиг, тэгээ хийцэр бас болохгүй юм шиг. Тийм нэг жихэ өргөлжтэй тэр жан нам бас жихэн дур. Чуудамгай биш. Миний бодохоор хариуцлага маш чухал. Өөрөө одоо жишээлбэл би хөөмөө сурсан бол энэ сурсан мөрөгдөлтэй амар хариуцлагатай. Тэгээ зүг талаас нь. Тэгээ жаавал одоо тайсан дээр гарахын тулд энэ юу сурж байгаа биш. Энэ урлаг ямар учир утгатай. Тэгээд өвдөцөөс яаж болом гэж ирсэн, ямар үн чанттай. Тэрний талаас нь одоо илүү хариуцах ёстой гэж байна.

0: Би одоо DJ хөгжим сурж байгаа. DJ хөгжим. Тэгээ төрийн Монгол хөгжмөдтэй одоо муруу, төвшөр, чор тэгвэл дуулах Монгол дуулах арга бүгдийг нийлүүлээд хөгжмөдөө найруулга оруулаад хамаг сүлийн жоролт бол би нэг одоо DJ Монгол хөгжмөд нийлсэн тийм нэг том талбай тоглолт хийх гэж орлоготой. Тэгж бодож байна. Тэр жүгж байгаа чармайд юм бас мэн одоо энэ 5 жил дотор бас нэн олон уран бүтээл гарах хэрэгтэй. Тэгээ DJ хөгжмөд хэр чин тоглол барыг нэг тоглохоор чин 60 минут юм уу цаг 20 минутын тийм тоглолт хэрэгтэй. Тэгэхээр нь одоо гол онцлог нь гэхээр өөр DJ тоглодог хүмүүс байж та гадаад ингээд тэд нартэй адилгүй нөхөр одоо Монгол үндэстний дуулах арга маяг хөгжмүүд орсон тийм өөрийн хөгжмийн найруулгатай тийм өөрийн стилтэй DJ хөгжмийн тийм тоглолт гарах гэж бодож байна.
1: За баярлалаа. Танд уран бүтээлийн нэг өнөрт амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.

0: хүндэт сонсогчд. Сая та бүхэндээ мөнгөн хаягтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод түүнээ уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин ям хянагч дээж нэвтрүүлэгч.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хараанэ Монгол Аражу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Энэ жигэн нэвтрүүлгээр манай орон сургууль төгсөөд ажил олоог оюутыг уржилсэх тусгай ажил гэрхлэн явуулсан. Өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны баян дамрын чуглаанаа сони мэдээний төв ашиглалтад орсон. 39 дугаар хугацааны Өвөр Монголын тараалангийн үзэгсэлэн 15 дугаар хугацааны Өвөр Монголын зүүн биеийн тараалангийн машины үзэгсэлэн Улаанхаат хотод явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Өртөн жас хорны хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батлагын тэнхмээс голлон эрхэлж өртөн жас хорны ажил олголтын үйлчилгээний төвөөс даачилж эрхлэн Хөх хотын хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батлагын төвчөө Ючэн тойргийн хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батлагын төвчөөс хамжин эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны сургууль төгсөөд ажил олоод оюутыг уржилсэх тусгай ажиллаг Ойрд Хөх хотын Ючэн тойргийн Ихчөө хийдийн удам талбайд явагдав. Тус удааны ажилтан элсэх ажиллагааны сүлжээн дээр ба тухайн талбайд жиргээр явагдаж, Мөхорны жуугаараа шилдэг аж ахуйлал 2001 жуугаараа адлын байр хангаж, сургаа хүмүүжил энэ

Зэрэг машин механик үйлдэх электрон худалдааны явдал зэрэг олон ажил төрлийг хамарчээ. Ил төрлийн ажил эрхсэтэд олон жилийн сонголт хангав. Ажилгийн тухайн талбайд төрийн бодлогын тайлбарж, нийгмийн даатгалын нөхөр, ажил олголтын дадлага, дунд бага зохиолын чадвартны нөөц, Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа болон зүүн орны ажилтныг баруун оронд хэрэглэх төрийн бодлогын танилцуулга, адил мэргэжлийн жолоодлого, вис босгох жолоодлого, ур чадварын сургаалч зэрэг үйлчилгээ хангаж, бүх хэлхэн ажил олголтын үйлчилгээний системи байгуулав. Ажилгад 5,000 гаруй хүн оролцож, хүн хэрэглэх нэгч нийтээ 680% төв дамтрыг хүлээн авсан байна. Өртөнөөс хорны 16 дугаар хугацааны баян тамирын чуглаан ойрт хөдөлгөлдөн бүгд хотын олимпикийн баян тамирын чуглааны төвийн баян тамирын талбайд байрлаж байгаа 16 дугаар хугацааны баян тамирын чуглааны сони мэдэнэ төв чинхнэр нээлт хийжээ. Голлон эрхлэг талаас бүгд хотын олимпикийн баян тамирын чуглааны төвийн дагалт төхөөрөмжийгэд өсөвшүүлэн өөрчилж, сони мэдэн нийтлэх тэнхэм, сони мэдэн гол төв, сони мэдэн хуваар төв, жуутлуурын адлын тасаг 4 их чадамжийг хамарсан 1,800 хавтгай 4 метр талбайтай сони мэдэн төв байгуулан, уралдааныг сурвалжлан мэдээлэх гэж байгаа 300 гаруй сурвалжлагчдад хангалттай адлах оронжийг хангасан байна. Сурвалжлагчдад адлын сайн сайхан орчин тойрны хангахын тулд 16 дугаар хугацааны баян тамирын чуглааны сони мэдэнэ төвөөс жуутлуурын үүлэн тавчин, бүхтийн үүлэн тавчин, уралдааны толгойн үүлэн тавчныг гаргаж, сурвалжлагч эннэр уралдааны байдал, уралдааны явцын тохируулалт, хотын дүрс байдал зэрэг мэдээж ангийг чаг тухайд нь ойлгож болно. Ажилгад тараалангийн хэрэгсэл усаарвалж услах төхөөрөмж, оюунт тараалангийн төхөөрөмж, тараалан мал аж ахуйн машин механик зэч, өндөр баримжаа таран газрын бүтээн байгуулалтын эд бараа зэрэг үйлчилгээнд хориг тохируулж, бүх улсын 25 мож хот өртөнөөс хорнай, 600 гаруй тараалан мал Тараалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэл ажигнэн борлуулах аж ахуйлал үзэгслэнд орв. Тус хугацааны үзэгслэнд бас өргөн олон малчин тараатан жичээд харж ижигнэх гол чогчд машин механы худалдан авах харгалжил үзүүлж, машин бүрд 500-аас 1,000 төгрөгийн нөхөр олох төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж байна. Өвөр Монголын Шинтлуухай мэргэжлийн үр бүтээлийн улруулах аж авсрын туршилтаар шалган гэрчлэг давчингийн бүтээн байгуулалтын адлын сургалт ойр дохио хотод явагдлаа. Тус улааны сургалтыг Өртөнөөс хорны Шинтлуухай мэргэжлийн тэнхим Өвөр Монголын Шинтлуухай мэргэжлийн судалгааны хүрээлэн хамтран голлон эрхэлж, хамаа бүхий тусгай мэргэжилтэн дунд улсын авсрын туршилтаар шалган гэрчлэг давчингийн байр тогтоолт хийгээд чадамжийн тойронд тайлбар хийж, давчингийн эжигнэлт үр бүтээлийг аж биелүүлэх бүх явцын хүчирдлийг шийдвэрлэх арга ухааныг сүвгчилжээ. Одоохон болтлоо бүх оронд ухаг дууны шалган байцаах давчин Шинтлуухай мэргэжлийн үр бүтээлийг улруулах авсрын туршилтын суурин, авсрын туршилтын олон нийтийн үйлчилгээний тавчин нийт 27 байгуулалт байна. Түнглэ хотын тоо бүртгэлийн төвчөгийн нийтлсэн мэдээг үндэслэвэл энэ жилийн дээр хагас жилд Түнглэ хотын тараалан ойшгой мал аж ахуй жагсны аж ахуйн ерөнхий бэлтгүүний өртөг 100 дүнгшүүр төгрөгөд авч 1,11 дүнгшүүр 4,000 төм төгрөгт хүрчээ. Найдна айл хугацааныхаас 4.5-аар нэмэгдэв. Энэ жилийн эхнээс нааш Түнглэ хот төвийн 1-р тоот бичиг материалын жиргасана гүнжгээд гоочлуулна найдваржуулж улсын чухал малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн сурны бүтээн байгуулалтын харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж бүх хүчнээр үйлдвэрлэлийг тогтворжуулж бүтчиг шилдэгжүүлэн үр бүтэмжийг дээшлүүлсэн байна. Ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг жижиг нэмэгдлийн хурцаас үүсвэл төрөв хагас жилд Түнглэ хотын тараалангийн үйлдвэрлэлийн өртөг 1 дүнгшүүр 5,000 төм төгрөгт хүрчээ. Найдна айл хугацаанаас 6.6-аар нэмэгдэв. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн өртөг 96 дүнгшүр 3,300 төм төгрөгт хүрчээ. Найдна айл хугацаанаас 6.43-аар нэмэгдчихэ. Ойшгоо үйлсэн үйлдвэрлэлийн өртөг 7 дүнгшүр 5,600 төм төгрөгт хүрчээ. Найдна айл хугацаанаас 6.4-аар нэмэгдэв. Жагсны аж ахуйн үйлдвэрлэлийн өртөг 1 дүнгшүр 200 төм төгрөгт хүрчээ. Найдна айл хугацаанаас 6.6 нэмэгдэв.
тараа

Ашуга малаа жихуа жагснаа жихуан туслагч нартай адал төрдийн үйлдэхүүнэ өртөг дөрвөн дүмшүүр 9900 том төгрөгт хүрчээ. Надна адал ухчанаахаас жууна 7-оор нэмэгдсэн байна. Улсын киногийн товчогийн киногийн аж ахуйгаа хуулахууны адлын байрлуулалтын идэвхтэй хурадан дагжиж өнөө амралтын кино сонирхох хэрэглэгнээ шижралтан хугацаа гамжин олон түмний оюуны ба соёлын амьдралыг баялагжуулж Өвөр Монголын киногийн жагтлгүүрийн хэрэглэгнээ амжилтлын хөтний хөгжөөхийн тулд өөртөө засхурны киногийн товчогоос голлон эрхэлж Өвөр Монголын киногийн бүлэглэлээс дан эрхэлсэн 2026 оны киногийн үзүүлгийн адлага орд бохорны хөвчөнд эхэлв. Ажилгын 9-р сарын их болтол явагдаж энэ хугацаанд үжигчээд шинэ кино сүйтгэл тушаагаар үжиж болно. Адлагын хугацаанд бохорны 17 хотын киногийн ордон гар бүрийн гаргийн 56 өдрийн 10 чагдж 15 чагдад тусгай талбай тохируулан кино үзүүлнэ. Үжигчэд утсаар болчих юм уу киногийн ордон данслуулах 2 жилийн аргаар ажилгад оролцож болно. Энэ хамт талбар бүрд улсын ихтэй зургуулын нэгдэлтэй шалгалтад оролцсон сурагчид 15 ор үлдээж, шалгуулгасад шалгуулах үнэмлэлээр тухайн талбайд хүрч кино үзэж болно. Энэ хамт тус нийтийн асрамжийн кино гаргах адлага өрнүүлж, уудам талбай чечэрлэг суугаал тойрогт хүрч шилдэг киног сонгон үзэгчдэд сонирхуулах болно. Насанд бүл хүрэгстэй хамгаалах сэргийлэлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлж, жалуучууд багчуудын хуулаас зөрчих явдлыг уртлан сэргийлэх ба хавсран жалруулах тогтчийг бүрэншүүлэхийн тулд төрөөхөн хохотын дотоодын хамгаалах товчогийн хойч үеийнхний халамжлах адлын зөвлөл нь ойрд хамаа бүхий саламжиртэ хамжилчин насанд бүл хүрэгстэй хуулаас зөрчин ял хийхийг сэргийлэх хүмүүдийн сурныг байгуулж илэрхийлэл олгох ёслол явуулжээ. Ёслолд оролцсон жалруулан засах ярилцлага ёслолд оролцоход жалруулан засах яриалчлага, сэтгчийн жолоодомж, хуулаар засах ухуулах хүмүүжил зэрэг чадамж тойргид хорин үжиж, асуудалтай жалуучууд багчуудад чиглүүлэн сэрэмдлүүлэх хүмүүжил, сэтгчийн жолоодомж, үйл ажиллагааны жалруулга, хавтран тэтгэх ажил өрнүүлсэн хамаа бүхий адлыг нарийн ойлгов. Ажилгын тухайн талбайд хөх хотын хойч үеийнхний халамдлах ажлын зөвлөлөөс хүмүүдлийн сууранд жинхнээр илэрхийлэл олгов. Тус сурнын дотоодын хамгаалах хяналт хамааралтын жагсаалын газар хийгээд нийгмийн хойч үеийнхний халамдлах адлын зөвлөл хамжилчин хүний хүмүүжүүлэхэд хон шин тавчныг чавчилсан байна. Тэргэн жагсаалын код ширвэж сүйтгэл тушаах нүрд 60 мөдөний нийтлэх адлыг журамжуулахын тулд Хөх хотын жагтэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо ойрд бүх хотын хэвчээнд тэргийн жогсоолын код ширвэж сүйтгэл тушаах нүрийн 60 мөдөг тусгай жигтлэн засах ажиллаг өрнүүлж хотын ардын тэрэг жогсоож сүйтгэл тушаах арга замыг шуулгадхав. Тус удааны тусгай жигтлэн засалт нь гал тэргийн өртөө нисэхлийн буудлын эмчилгээ байгууламж том хэлбэрийн худалдааны талбар зэрэг хүн олонтой тэрэг жогсох хэрэгцээ шаардлага төвлөрсөн голдлоготой талбар газрыг нягтан харж бүх хотын 30 гаруй олон нийтийн тэргийн жогсоолын сүйтгэл хураах системийн 60 мөдийг бүхнийг байчааж 60 мөдийн тэмд хадах хаах чадамжийн тохируулалт сүйтгэл тушаах нүрийн тотчийн хэмжээ зэрэг жанглаагийн гогцоо голдлоготой ханам байчаав. Хөх хотын жагтэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо тусгай сануулмж нийтэлж тэргийн жогсоолын сүйтгэл тушаахад илрэх 60 мөдийн агуулгын нэрх биш үнэн буттай бөгөөд хууль нийцсэн байх хэрэгтэй. 60 мөдийг үсгийг тодорхой хатаж хаах дарамжийг ил тохируулж хэвийн сүйтгэл тушаах явцыг харшилж болохгүй гэж тодорхой шаардсан эл эжигнэлтийн гол чухчийн хяна хамаарах хариуцлагыг боттойж болсон байна. Хөх хотын Чанфа Илчханга компанийн ойрд нийтлсэн мэдээллийг үндэслэвэл Хөх хотын Чанфа Илчханга компанийн 2026 оноос 2027 оны дулаалгын хугацааны сүйтгэл хураах ажил нэгэнтэй эхэлжээ. Хэрэглэгчид Чанфа Илчханга компанийн WeChat-ийн олон нийтийн дугаар, WeChat-ийн сүйтгэл тушаах тавчин, Жифу Боо зэрэг сүлжээн дээр сүйтгэл тушаах арга замжиж, Эл Хуар компанийн сүйтгэл хураах тор чигт хүрчээ дулаалгын сүйтгэлээ тушааж болно. Өвөр Монголын өртөн жас хорны хот болгосны илч хангах дүрм Хөх хотын хотын илч хангах хамаарлын дүрмийг үндэслэвэл хэрэглэгчэд хэрвээ дулаалгийн төр жогсоох чухал тавил илч хангахаас 30 өдрийн өмнө илч хангах нэгчэд эрэмжиллээ тушаахын хамт хамаа бүхий гар гүйтгэлийг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Дулаалгийн төр жогсоохдгийг данслан бүртгэхэд

0: мэдээллийг 8-р сарын 1-ний өдрөөс 9-р сарын 15-ны өдрийн хооронд явагдуулна. Хугацаагаас хэтрвэл дахиж хүлээж авч шийдвэрлэхгүй. Холын байр хотоорд Гондуможийн Юнфу Дямун хоёр хотод соёл жуулчлалын жагтлгүүрийн гол зохтой танилцуулах адлага өрнүүлж Өмнө Дүмртийн соёл жуулчлалын аж ахуйн жолголчоогийн тавчныг байгуулав. Хоёр талын соёл жуулчлалын төлөөлөгч тухайн аж орны хоомтлогт соёл жуулчлалын их байлгийг тус тус танилцуулж үйлдэхүүнээ шинэгүүдэг, үйлчилгээг дэвшүүлэх, орон бус алслан хамтралжаа өрнүүлэх зэрэг тойронд содлон ярилцаж, харилцан жуулчдыг хүргэх, үйлчилгээний яс чанарыг дээшлүүлэх, жуулчлалын зам шугамын хамтаар байгуулах зэрэг хүрээнд чиглүүлэн харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх хамтралжааны шин загварыг хайн сүвгчлэв. Уланчив хотын үйлс босгох онцлогт их байлгийг олгуулах адлага 8-р сарын 1-ний өдөр явагджээ. Тус ажиллагааны дэлгэн үзүүлэх тухайн талбай танилцуулах сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлэх хамтралчааны гэрээ тогтохоор дамжуулан үйлс босгох төслийн дэлгэн үзүүлэх их байлгийн харилцан танилцуулах төрийн бодлогыг олгуулах тавчин байгуулав. Уланчив хотын сүлжээн дээрх нийгмийн даатгалын ардд дөхөмжүүлэх үйлчилгээний тавчин ойрд жинхнэр ашиглалтад орв. Тус тавчин нь нийгмийн даатгалд холбогдсон асуудлыг сүлжээгээр эрэмдлэн мэдүүлэх, төрөл хуваан эмгтгэж шийдвэрлэх зэрэг үйлчилгээний зүйлсийг нэг хотор гүйцэтгэхийг боловсруулсан байна. Учран шинэ 14-р хугацааны нохон хошуун ширэл соёлын адлага 8-р сарын 1-ний өдөр эхлэв. Ажиллагаа нь 8-р сарын 18-ны өдөр болтол явагдаж, Бээжин Өвөр Монголын хамжилчааны тусгай тоглолт жийч, шан болгосны тусгай үйлчлэг зэрэг олон жилийн соёлын адлага өрнөглөх болно. Учран шинэ бол дэлхийн нохон хошуун гол гаралтын орн байж, Юмангурлын эдэн үйлдэх урам мэрэгдлэний өртөн жас хорны дэсийн бодсон бол соёлын өвөр үнэлэгдэжээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилчааны тогтчдод түшиглэн Уучхан шин нохон хошуун соёлын төрөл тэмдгийг хогжилж юмаг ардыг баяжуулах аж үйлс болгосон байна. Наймдугаар сарын 2-ын өдөр 2026 оны бүх улсын хүрдэд тишүүрийн манлай шалгаруулах уралдаан Төмдийн Олимпикийн биеийн тамирын ордонд эхлэв. Бүх улсын 14 мож орон хотын 35 төлөөлөгчдийн ангийн 8 жугаараа тамирчин уралдаанд оролцож байна. Хоёрмын 26 оны дундад улсын хүрдэд дэшүүрийн хурдд шалгах уралдаана. Шилэн хот өртөөгийн уралдаан жич Өвөр Монголын Тянжин Шанси Хөбэйгийн жалуучууд багчуудын хүрдэд дэшүүрийн урлагийн уралдаан 8-р сарын 1-ний өдөр Шилэн хотын дундад улсын адуун соёлын худалдааны талбайд эхлэв. Бүх улсын ил газрын 5 жугаараа хүрдэд дэшүүрийн тамирчин оролцож байна. Хоёрмянга 26 оны бүх улсын шидэт дөрвөлжинэ ил уралдааны Хянган аймгийн өртөөний уралдаан 8-р сарын 1-ний өдөр эхлэв. Бүх улсын 12 мож орон хотоос ирсэн 200 гаруй багтад уралдаанд оролцов. Хоёрмянга 26 оны 14 хугацааны харчны төв ташин уралдааны ширс соёл жуулчлалын ажиллагаа 8-р сарын 1-ний өдөр харчин хошууны вангийн ордон болгосон дэхлэв. Тусараа явагдсан вангийн ордны амтлаг эд мах шарах ур чадварын уралдаан нь маш олон жугаачхсдын анхаарлыг татжээ. Баянур хотын Линхэ тойргийн анхдугаар хугацааны тараачин дууны уралдааны анхны уралдаан 8-р сарын 1-ний өдөр Линхэ тойргийн Шонхэ болгосон бор тохын ботсон бос уулын өвийн жижиг болгосонд эхэлсэн байна.
1: Цайгаагаар
0: эрхэм сонсогчдоо одоо чагварын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагварын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөдрөөсөө нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнх хажуудаар үлсэж баг бороо юм уу?

0: аянгата жүрвсгэмөр орно. Энэ дотор улаан чавын жүүн бай, шилэн голын өмнө бай, улаан хатын баруун бай болоод хойд бай, түнглогийн баруун хойд бай, хянганай баруун өмнө бай болоод жүүн хойд бай, хөлөн байрын жүүн өмнө бай болоод баруун хойд байд дундаас их бороон орж жарам гажруудаар нь шүрэн бороонтой. Мөн эдгээр гажруудаар түржуур аян жахалгаан жахлаг их сайлах сайлахлах шүрэн бороон орох юм уу? Мөндөр орох зэрэг чанхчтай солигурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны дунд баян баруун хойд хэсгээд өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхалж салхнаа эрчээ төрж уур 7 дэст хүрнэ. Баруун баян хойд хэсэг зүүн өмнө баян зүүн хэсгийн гажруудаар 35 градусын өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрх юм уу? Жарам гажруудаар нь 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрж, жарам гажруудаар бүр 37 градус юм уу? 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Маргааш манай орны баруун баян зүүн хэсэг дунд баян хойд хэсэг болоод зүүн өмнө хэсгийн гажруудаар ингэвэл зүүн баян өмнө хэсэг болоод зүүн хойд баян хойд хэсгийн гажруудаар үйлшээж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу аян гэж өрөвсгөмөр орно. Энэ дотор улаан хатын хойд бай, түнглогийн дунд бай болоод зүүн бай, хянганай зүүн өмнө бай дунд жиргэн бороо орж жарам гажруудаар нь их бороо орно. Эдгээр гажруудаар мөн туржуур их салах салгалах аян жахалгаан жахлах шүрэн бороо орох юм уу? Мөндөр орох зэрэг чанхчтай солигурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун баян хойд хэсэг зүүн өмнө баян хэсэг гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрх юм уу? Жарам гажруудаар агарын дулаан 35 градусыг давна. Алсиагийн хойд баян хэсэг гажруудаар агарын дулаан 37 градус төрөх юм уу? 37 градусаас давх юм байна. Нөгөөдөр манай орны баруун баян зүүн хэсэг дунд баян хаан гажир зүүн баян баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн хэсэг гажруудаар үлшэж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу аян гэж жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор баян нуурын зүүн бай, ортсын зүүн хойд бай, хөх хотын өмнөд бай, улаан чавын өмнөд бай, шилэн голын баруун өмнөд бай дэ дунд жиргэн бороо орж жарам гажруудаар нь их бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар төрж уур аян жахалгаан жахлах их салах салхалах шүрэн бороо орох юм уу? Мөндөр орох зэрэг чанхчтай солигурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун баян баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар зүүнээс 4-5 дэсийн салах салхалж салхнаа эрчээ төрж уур 7-8 дэс хүрнэ. Манай орны баруун баян баруун хэсэг болоод хойд хэсэг дунд баян баруун хойд хэсэг зүүн өмнө баян өмнө хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 35 градус төрөх юм уу 35 градусаас давна. Алсиагийн хойд баян хэсэг гажруудаар агарын дулаан 37 градус төрөх юм уу 37 градусаас давна. Хөх хот орон дөнөөс маргааш болтол баг бороо орж байснаа үл шин өмнөөс 1-2 дэсийн салхитай хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 23 градус хамгийн доор дулааны хэмжээ.
1: Үжис хүлэнд сайхан нутаг орном бүтээн байгуулахын тусад сайн сайхан ам ахуйн нөхчлийг үүдий. Тэнгэр газрын гоо сайхныг тодолж төмөн бодсын уг ёсыг судалмай. Дэлхий байгалан хайрлан хамгаалъя. Дэлгэр хөгжлийн орчныг бий болгоё.

номин тансаг ус уул, ногоон хөвжлтийн харалт жорилт, нутаг усаан хайрлан хамгаалъя. Нутаг орнон хөгжүүлэн хүчрэх хөгжүүлий.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг, өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндээ дөөдөлж явъя.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ ээж минь миний ертөнч гэх чихолын шин дууг сонирхуулъя. Ээж минь миний хараад ханамгүй үзэсгүлэн санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаа. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч энхүрийлээдл баймаар хамгийн гойхон хайр энэ дэлхийн хамгийн үжисгүлэнт хүн чижиг эрхэм үрстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал хайр гэрэлтсэн харчин уйраан саатмаар инэрэл хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хижээч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр. Миний сайхан ээж бүүэн дуутай орчлонгийн үрстэй жаяж ирсэн сэтгэлтэй нартай бурхан миний сайхан ээж минь ээ.

0: Ээж минь миний ертөнч гэх дуунай үгийг О Бат Булад, Аяг Ган Булад жохож, Ган Булад Амгалан Баатар Чулуун Хүүнаар дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Хүслэн, хинагч Дугуржав, анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Араажуу Тэлгүүс хорооны Араажуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт Араажуу руман морт чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа өсрийн жохолыг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нахтрал, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар. Хадамбатай дээр шатнаас тамилж ирүүлсэн ус төрн ажилтнаар ийм түргэн хөрс ирэхийг үзээд дотроо маш баярлаж идрэг даган тэднийг ухтахаар очлоо. Цэрэг хувьчстэй тэр усууд морин тэрэг жогсхоос өмнө өсөрлдөн бууж ухтсан олны жагсаал дундур алаг ташсар айсвэ. Идэр өнөөх өндөр битээ өргөн мөртэй комиссарыг баахан ирсэн боловч юр үзэгссэнгүй. Нэгдүнгийн наймын жамын хувьчил өмссөн хориод насны жалуучууд байлаа. Тэд баялдах читтэй дотносохоор гаратгаж гана. Идэр Хадамбат булаг өвгөн санжийн нар чи тосч хүрлээ. Шинэ ирсэн гамбу нартай гаратгалчж байхад дундын бийтэй нэгэн залуу Хадамбатыг танаад, комиссар нөхрөө, тос хороонд тамилж ирүүлсэн гамбу бүгдээр хурч ирсэн гэж ёс хийж мэдүүлв. Шинэ ирсэн бусад гамбунаар бас Хадамбатыг хөрвүүлэн авч, та сайн байна уу комиссар нөхрөө? Сайн байна уу гэж ам амандан асууж гана. Идэр гайхаж сочсон нүдэн бүлтэлгэж Хадамбатыг сайн үжиж байгаа юм шиг толгойноос нь уландан тултал ажгална. Энэ үед Хадамбат идрийг заагаад, за энэ бол манай салбар ангийн дарга идэр нөхөр мөн гэж танилцууллаа. Амбунараа түлхэлдэн ирж идэртэй халамсгаар гаратах гэдэг идэр харин хүйтэн царайлаж баахан татгалжсан гар хурайлан, тархчхаа гэж хашхираад тун урам мутгаар эргээд явчихлаа. Орын холны дараа булыг, аха хоёулаа комиссар Хадамбатын танд очиж жаахан суй, хүн тантай маш олон учрыг зөвдөлчхөр хөлөж байна шүү гэж бус жогсоод идрийг шаардна. Идэр охтхон цайхуурлгүйгээр жасын гол гэрийн бүдүн улаан ширээний сургуулаас монгол шатар гаргаж тавиад, нааша нааша урдаар нэг тавьчихъя, би чамай олохгүй гэж итгэхгүй аа гээд дүүгийнхэн ханчигаас чангаана. Би тавихгүй гэж хэлсэн булгийн царай дээр урам хугарсан байдал илрэв. Тэр хэрэм дэрвэлгөөстэй байсан морин хуран авч ханжны ирмэг дээр суугаад татаж гарлаа.

Эдэр нарингэгч сэлсэн шатран ширээн дээр үрж тавиад хүү нагийг түлхэж "Наа ширээ, нэг тавьчихъя" гэж булгын тохойгоос түлхэнэ. Булгын царайжуусан мөн л хөвтөн байна. Гэвч тэр ахыхан комиссарын тэнд очих дурггүй байх шалтгааныг бүрмсэн тааварлж мэдсэн боловч доорон үг дуурхыг яарсангүй. Морин хуран татангуут сэтгэл хөдлөм ардын дууг иншиж эхэллээ. Идэр аргыг тахтан босч өгсөд малгайгаа өмсчээ. "Еблевида" тэгвэл гэж төсөглөгүй хэлв. Энэ үед булэг харин хөдлөхөн болж "Ха, тэр удаа комиссар Хатанбаттад ирж тануусыг аварсангүй бол та өнөө амьд байна гэж үү?" гэж асуусан дунд нь дүүрэн гомдол бялхаж байлаа. "Юу? Аль хэдийн хөөфүгэй талгачихсан" гэж идэр өвгнөр хариулаад "Хатанбат бол морь чиргийн баатар. Бас ч амийн минь аварсаа ч хүн. Иймээс би түүний эрхийг аль хэдийнээс хүссэн юм. Хэрвээ тэр биш байсан бол би өнөөдөр түүнтэй өдөлчин шүү" гэлээ. "Яагад?" гэж булэг морин хураан тавиад мөхтэйхэн асуув. "Түүнийг манай энд анх эрэхт нь би уулзсан шүү дээ. Тэр юунд өөрийнхөө зэрэг тушаалыг нуугаад байсан юм? Ямар санаатай?" "Үгүй нуулаа гэж үү?" гэд булэг огт эргэлжилгүйгээр комиссарыг өмгөлж "Лавтах ёсгүй. Тэр буян танилцуулсан байж мэднэ. Та тодорхой сонссонгүй юм уу? Эсвэл тэр танилцуулж авсангүй ч байж мэдэн штэ" Яг энэ үед Хатанбат инээсэр орж ирлээ. Хатанбат ширээн дээр үрсэн шатрыг наривтэр ажглаад их л сонирхож "Ха, үнэхээр сайхан сийсэд да" гэгэний шатруу

асуусан дэ. Муу. Гэж булаг комиссарыг урж суулгаагаад сонсголоор будмалын үнтэй шатрагэн шүү. Гэж тайлбарллаа. Эдэр Хаданбатыг хараад үнийг хэлвэл бид хоёр алерт уужиж өнгөрсөн шүү дээ. Гэтэл чи надаас юуг нь угаадаг юм? Комиссар нөхрөө. Гэж асуухад үгүй танаас нугаагүй л дээ. Гэд Хаданбат эдрийг харж баахан төгдөрснөө гинт санджолоод аа би танилцуулгын бичгэн айл хэдийн танд өгсөн биш үү? Гэлээ. Эдтер үнийг сонсоод мэлэрчлээ. Тэгэд тэр өмднийхэн хармоныг тэмтэрж тэмтрээд өнгөгсөн бөөмчаас гаргаж ирлээ. Тэр үрчлээсийн тэнийлгэж хүмсэх нитгэрэн үжсээр. Буулаг югж очоод үжээд инеж хэлээ. Бичиг мэдхгүй юм уу? Гэж Хаданбатын инэн асуув. Эдэр мэднэ. Гэж ихэл зураад мэддгэр овлох нь тэнэг болоо хэрэг гэж бодсон юм шиг доорон өгөн жасаж. Юу мэдх юм бэ? Над шиг ядуу гойрохч байсан хүн байтугай тал дүрэн малтай байшуулын дотор чи бичгтэй хүн хэд байх юм? Та өнгөрсөнд бичиг мэднэ үү? Гэж асууна. Хаданбат үгүй мэдхгүй мэдхгүй. Гэж шулуухнаар хэллээ. Аа, та бас мэдхгүй юм уу? Гэд идэр наадам шугуулгаж инегээд сөгөө тулж Хаданбатыг харснаа. Комиссар нөхрөө, идэр чин тийм ачтнаа мартдаг адтай амтан биш шүү. Би таныг баярлангахнаа. Гэвч миний үчхээр та ер нь хөтрүү оргоон хүн байхаа. Хэлээ. Аа, гэж Хаданбат ухаан төхөөг нь олж ядна. Идэр зөөмөлжин инегээд баахан ёжилсан маягаар эдэн жон хүнтэй чиргэнгийн доторх сэнжтэй жүү сэмэрхийн уцны учрыг хүртэл чи чүм хамаарч чадна гэж үү? Та эрвөө мянган мотортын арай бол болж хувирч чадвал харин ч магадгүй юм да. Гээд нүдэн гинт анивс хийж маш огтойгаар хаатан хүрээ. Улсын чирэгт би 8 жил явахтан хэдэн жил тасхийн дарга боллоо. Би чирэгтэйгээ нэг ханжин дээр унтдаг боловч тэдний авжилыг ер мэддэггүй байсан да. Миний мөхөжэл тэднийхээс нэн олон болохоор дээтх ноёд ер сэв мэддэж үзээгүй. Тэд үргэлж үдшин дотоод явдлыг байчааж өглөө нь нэр дуудаж ор бүртгдэг боловч ямар ч аргагүй байлаа шүү. Чир хүн амьдрдаг би харин мэдэн л да. Чи хэдий чан хамаарвал хүн төдий олон арга гаргаж чамай мэхлэх болно гэж хэллээ. Эний гэрийн гарал сайн бөгөөд хууч нийгмийн үжил санаанд хүнд ночтой нөлөөлөгдсөн хүнд Хаданбат тон их бахтай байлаа. Тэр идрийн агшин зөөрийн үг яра үйл хөдлөлөөс нь энэ бол юу бодвол юугаан хилчигдэг хайн нөхөдтэн өчөхөн чудал хурамч холчхор жалахай жангамдаггүй шууд шулуун хүн юм байна гэгчийг мэдв. Хаданбат идрийг илдэхэн харж би бас хараа жилд баригдаж явсан хүн. Чиний тэр хуудан чиргэ амьдралыг сайн мэднэ. Хуудан чиргэн бол ард түмнийг дарангуйлдаг тэрсэлгүй ангийн пууж өвсг мөн. Тэд бол ноёд чирэг хоорондоо үшилдэж ард чирэг харшилдэж байдаг. Гэтэл өнөөдрийн манай ардын чиргэн бол хуучин чирэгтэй эр сондоо шүү. Идэр нөхөр баялдагчид чин дайсан өд жирэгтэн харах үед чи ганцаран хурчи тэдний пуу бүгдийн машиг татаж өгч явдна гэж үү? Гэж асуу. Чинг хэрэггүй яа. Гэж хариусан эдэр би зөвхөн хар өгсөн зарилэг буулгахгүй болох нь тэр. Учир нь байлдахч бүр гар хуруутай юм чин. Гэлээ. Гэтэл Хаданбат улс төрийн ажилч бас гэйдлхаа. Ажил болгоны би ганцаараа хийгээд байх биш үү дээ. Хувьсгалт чирэг ангийн дотор явагдсан сүр бадрангүй хүүчид алейчтэй улс төр үжил санааны ажлын үр бүтээлээр дарга байлдахчийн ангийн ухамсар маш түргэн дээшилж үжил санаанд нь үндсэн хувралт гардаг юм. Тэгээд тэд байлдахч болох нь үе олон өгөөгүй ядуу ардын төлөө. Өөрийнхөө ангийг чөлөөлөхийн төлөө юма гэдгийг мэдвэл

Харви маш олон ажлыг ухамсараасан хийчихдэг. Тарих толгойдан хувьсгалын үжил санаатай болчихвол ажиллах дээрээ хувьсгалын учир явдлыг аяндаа хийх болно. Гэж нарийн нэгт хэлж өглөө. Эдэр зөвхөн хүмсгэн зангидж тун хянамгай бөгөөд их л хүчирдэнгүйгээр сонсож суув. Тэр ангийн ухамсар, үжил санааны хуралт гэх мэтийн нүдэн дүжигдэж гарт баригддаггүй хийсвэр үгсийг ойлгож ядна. Цэргийн боловсруулыг дурдмахч түүний тарихинд бүрл төв зогсох, сул зогсох, эсвэл хүнд хүлмиот, хөнгөн хүлмиот, минимиот, левлин по болон зүйлийн по живсхийг харвж намнах л бодогддагсан. Түүний тарихинд удаан жил ээдэж хочирсан хуучин үжил санаа охорхон хугацаанд замхран ардахгүй юма гэдгийг Хадан Батыг гүнжгий ойлгож байлаа. Хадан Бат ээлдэгд улаахан харцаар идрийг хертээд дэрэгт нь хүрч сув. Тэд гурвал эрээ зороогүй эрэх таагаран жоог дэлгэлээ. Тэд молчтын салбар ангиас аваад тус хошууны байдалд хүртэл ярилцчиж, бас тус хошууноос аваад бүх өвөр Монголын байдлыг хүртэл ярилцж чаалаа. Үгэн бучааж морд чиргэн салбар ангийн тухай ярилцах үед Хадан Бат нэгэн машраал гаргаж идэр болон бүлэгт өгч, энэ бол дээд шатнаас тогтоосон манай чиргийн цэгчлэн боловсруулах төлөвлөгөө юм а. Бид яаж туушлуулах тухай сайхан судалж үзье гэж дотнор хэлнэ. Идэр баахан бодлого ширж сууснаа. Одоо комендантын дээрэмчид газар бүхнийг төйвөж адуумалыг дээрэмдэж байна. Манайхны энэ нэртэл тэрнь яваад иймж дэвжэрж байтал бас яаж чигтэлд боловсрал хийх юм гэлээ. Тэгтэл Хадан Бат, цагийн байдал яг ийм хурц ширүүн байх болохоор бидсээ Цэрэг ангийнхан улс төрийн сурлаг цэргийн боловсролыг чангатгаж, манай нөхөд болгоныг чүм улс төрийн талаар тодорхой хандлагтай нилээд сайн байлдах чадвартай цэрэг болгох хэрэгтэй. Энэ нь дээш шатнаас манд шаардаж байгаа чухал үүрэг юм а. Гэж Хадан Бат яг л ээлдэг сайхан зантай ах хүний аврор халширлгүй халамсгаар тайлбарлаж байлаа. Энэ бол дээд шатны жаавар эмчин эдэр арга усаж өвшөрөх боллоо. Хадан Бат эдэр хоёр Монгол хятад холбооч хэргийн улс төрийн хилцсийн хуваарлах зарчмыг үндэслэж шинэрсэн гамбуу нарыг хуваарлах төсөн судлан тогтоов. Хамгийн сүүлд Хадан Бат, одоохны хамгийн чухал ажил бол гэртэ хайрсан байлдагчдыг чөм чуглуулж авчрах явдал болно гэж чанга шаардлаа. Тэр чамархаа, би хүн явуулъя. Маргааш зүг зүгтэй морчгоё. Би бас явна. Миний их нар бүй давхар цэргэн дуудах ташрамаар гэртэ хайрж хэдэн тэрэг зөөлж байгаад тэднүүсийг зусланд буулгаж нэг хоёр тэрэг аргал төш ойртуулж амьдралын тохиролцоод ирье гэж идэрхэллээ. Хадан Бат идэрийн хэлснийг тэр доорн зөвшөөрөөд, хэд хоногийн дараа би бас Вангийн ордонд очиж жалсан хошуу дарахтай уулзна. Бас тэр хуваар ажиллаж байгаа жүүчийн нөхөртэй уулзах учиртай. Та хурдхан гэр тэргэн аятай сайхан тохируулчаа. Тэгээд бид хуучин байлдагчдаан хурдхан жоглуулж ядуу малчтын хүүхэд дүү нарыг урайлж шин чиргэсэх ажил хий. Ингэсний дараа хөр үгжэнтэй улс төр ба чиргийн боловсрал өрнүүлье. Бид сэтгэл нэгдэж хүчнээ хамтдахвал морд чиргийн салбар ангиан ёстой ард түмний чирэг болгож чадна гэж нөхөрлөв. Ардын чирэг нь гээд идэр энэх дуудлага нь муухай биш гэсэн санаанд нь тийм сайхан тохирсэнгүй болохоор бид өөрийнхөө чиргийг байгуулж өгнө гэлээ. Гэхээр нь Хадан Бат нэг үндэсний дотор дарлагч анги болон дарлагдагч анги гэж байдаг юм. Чирэг гэдэг нь юу вэ гэвэл нэг анги нь нөгөө ангиан ноёрхох багж мөн. Ганцчих бүх үндэсний жанхлах олон тооны өргөн олон дарлагдан мүлжигдэж байгаа цэрэг ангид үйлчилдэг цэрэг улсаа үндэсний ашиг тусыг жинхнэр төлөлд чадна гэж хэлж өглөө. Тэгтлээ идэр толгойгоо сэгсрээд, бүтхөө эмтхөө, би Монголын төлөөл гэдэг юм мэднэ гэд инээс нь бид одоо үнийг ярих юм билээ гэсэн идэр дураалдран гар сажаад, улс төрийн гишүүн, та манай энэ салбар ангийн байдлыг мэдэхгүй байна. Хөлхөн чирэг гэж байвчаа хэрэг дээрэн чөм малчин ард шүү. Адаг ятхад төв жогс сул жогсгүй хийч мэдэхгүй юм а. Бид дөнгөж тангаад Японы булж хайсан хэдэн пулиматыг олж авсан.

Боловч жарч чадах нь саврэ. Чамаасаа чирэг боловсруулна гэж хэлмэгч би үнэхээр их баярлалаа шүү. Гэтэл сонсоод л байхлаар чи чинь манай чирэг дээр сургууль байгуулах юм шив да. Үнэн дээр жинхэнэ чиргэн боловсруулах хийх бишээ гэж харамссан байдалтай нөхөрдөн хэлнэ. Хаданбатаа инээмсэглэснээн салуурангийн дарга. Та миний санааг андуу ойлгож байх шүү дээ. Пуу дугаргаж чадахгүй байлдах чи яаж ялалттай байлдаан хийж чадна? Тэгэхээр чиргэн боловсролыг ярангүй хийлдэ. Манай чөлөөлөх чирэг бол чиргэн боловсролыг ерөөсөө их чухал жилдэг шүү. Гэвч юуны өмнө олноор улс төрийн тодорхой хандлагагүй юм бол чиргэн боловсролыг яаж сайн хийлэч гэсэн аж тусаар барагтайхаа. Бид улс төрийн хүмүүжил хийхийн дагуу чиргэн мөргөлийн талаарх боловсролыг чангатгахын дамжиггүй эргэ. Энэ талаар та минь санаамор байгаарай аа гэж тайлбарллаа. Идэрч хэлэх үггүй болчихлоо. Комиссрын авчирсан бичиг материалыг үзэж суух там булаг баахан бодлох хилаад комиссро та нарыг явсны хойно би шинэ ирсэн гамбуу нартай шуг байгаа баялагчдыг сургах ажлыг хариуцж хийе. Хилээ тэгэд жаах материалгүй яадаг влээ. Хичээл жаах аргагүй шүү. Гэхээр нь Хаданбат бэлхам халуун сэтгэлтэй энэхэ залууг маш тоож өөрийнх нь бичиг номын хавцсан дотроос хэд хэдэн жижиг дэвтрийг гаргаж булагт өгөөд энэ бол намаа гэж хэрэг дээр байхад дээрээс өгсөн чиргийн улс төрийн хүмүүдлийн материал. Та нараа энийг монголоор орчуулад жаах хичээл болгоо. Баялагчд жааж өгтөн манай монгол орны боттой байдалтай уялдуулаарай. Хэн нэ хэнэн тэжэх вэ гэдэг ёсыг хамгаас урдаар олон таниул да гэж баяртай ярина. Хаат 8 замын ширэгт ажиллаж байсан удирдах нөхөр маань хааш илөр юм да. Булаг хүндэтгэн биширсэн харцаар Хаданбатын нүүр царай ажглаад дотром баярлан гайхав. Улс төрийн гишүүн маань энтхийн байдлыг алей эртэв байж хааж мэдсэн юм шиг чухам чухал зүйлийг авчирж өвсгэлт жалуу булгын ховд авч хэлвэл эдгээр улс төрийн бичиг материал тэр өдрийн тээж авчирсан шар будаа чагаан гурдаас хол чухал үжил санааны ам хүнс юм. Үдшийн гүнд булаг сурхрын унтаж байгаа ахыхан дэргэд суугаад комиссрын авчирж өгсөн улс төрийн жаах материалуудыг ангаж байгаад аршан олсон мэтэр бахархан уншив. Цэл жалуунаас тэ цэвэрхэн төрсэн булаг бол давшилт ихтэйс ихэдэг юм. Өвөр Монгол дөнгөж чөлөөлөгдөмгч өвх хамт намын үндэсний төрийн бодлогын туяалалдор нилээд олон хамт сурагчдтайгаан цог үндэсний чөлөөлөх халуун сэтгэлийг өвөрлөж хувьсгалд оролцсон билээ. Төвнийг чуглал таалгадаг өмөрдорны чирэг засгийн дээс сургуульд 3 сар суралцаад хар хотод бочиж ирэхэд намын жохон байгуултаас зөвчөнгөр удирдуулсан зүүн холбоот хошууны ажиллах ангид хуваарлжээ. Булаг нутагтан харж ирээд алдар цуйхтээ малчтын цэрэг ангийн даргахтай ган уцарсны сүдэр морьт чиргийн байлдагч болох санаа төрөгдөв. Тэр өөрийн санаагаа зохион байгуулалтад хэлсэнд зөвчин тэр дорон зөвшөөрч гэж билээ. Зөвчин нөхөр түүнд чи малчин байлдагчтай нактрын бүлхөмдөж манай намын үндэсний төрийн бодлогыг сайн ухуулж ахыгаан илүүхэн хавсарч өгөөрэй. Дэмий утгахгүй зохион байгуулалтаас улс төрийн гамбуу томилж ирэх болно гэж хэлж өгчээ. Булаг намын хаан зааврыг батж хийжсээр энэ ангид хурж ирсэн юм. Булаг бол энтхийн чорын ганц соёл боловсралтай хувьсгалын ас учрыг мэддэг гамбуу юм. Төвөнд хэдийгээр тодорхой үүрэг тушаалгүй боловч үнэн дээр салбарынгийн бичээчийн ажил болон ухуулах ажлыг хийж байгаа юм. Одоо түүний удаан хоног мөрөөдсөөр ирсэн уян бэлхам хийх хүсэл нь удалгүй төргөн сансан ёсоор сааргүй биелэгдэх боллоо. Энэ хэдхэн өдөр булагт авч хэлвэл насандаа мартышгүй өдрүүд юм. Тэр Хаданбатаас чамлаж болошгүй үнэт эрхэм зүйл. Чөлөөлөх чиргэн үжил санааны овор болон ажиллах аргыг сурч авчээ. Тэр улс төрийн гишүүн гэж байгаад өчөөхөн төдий ихэрхэж аашилдаггүй. Харин тасаг салонд очих болгондон малчин байлдагчтай хэдхэн үг ярилцмагч орчин тойрныхан олон төмнийг
соронзон гүр шиг татж тэдэнтэй хань найж болж готхо. Түүний үхэлх нь товч тод ойлгомжтой бөгөөд күнзгэ болохоор малчин гаралтай байлдагчид ихэл сонсох дуртай байдагсан. Дэмийхэд онсонгүйгээр байлдагчид түүнийг

Маргааш өглөөний дээр одоо байгаа хүмүүсийн чуглуулж хурал нээгээд шин ирсэн гамбууг томилсон нэрсийг нийтлэв. Шин ирсэн гамбуунаар аль хэдийнээс морд чирэг болохыг санд байсан болохоор эртхэн пуусам морь унаа олгож өгөхийг гойчиллаа. Идэр олонд манай энэ чирэг бол 8 зам чирэгтэй айдлаг бай. Баялагчдын пуу живсэг морь унааны ихэнх нь бүр өөр өөр юм аа. Их баяд найд болон гэгэн хулгаан чирэг пёдлийн дээд давхархтнаас зөөлж авчирсан дэми олон бишээ. Сонсоход сүмэн жасад 10 гарын пуу живсэг хадгалж байх зургтээ. Гэвч хэргэлж болохос хий мэдэхгүй. Гэхж эргээр тайлбарлан ярилаа. Өглөөний чайны дараа идрийг морон самнаж байх завт өвгөн санж шин ирсэн гамбууг бүр чуглуулж морьфо олгож өглөө. Энэ учир ерөөсөө маламлгийн ажилтай яг хамаагүй боловч салбар ангийн ажил нь одоо болтол мөн хуучны гэрийн жиний маягийн удирдлага болон гэр бүлийн чанартай хамаарлын байдалд оршиж байгаа болохоор юмд дуртайгаран өвгөн санж юм бүхнийг даагад авчихжээ. Өвгөн санжээ 5-6 байлдагчийг дагуулж 20 гаруй яндан эчинг морд их хөтлсээр садвар ангийн суусан их хөрөнд орж ирлээ. Зарим байлдагчийн хөтлсөн морон чолгуурийнхан үжрөөр яаж гойдовч мөн л явж өгөхгүй байлаа. Шинэрсэн гамбуунар эдгээр арс яс болж арай чамай гэлдэрж байх яндан мордыг үжээд баярлаж байсан сэтгэл нь бараг чартчих шахлаа. Олнорон хөрөлж өгсөд үчхэс биш их хэнийч тосч авахгүй байж байв. Тэдгээр яндан морд урт нарин хүжүүгэн сонгож үнцэн санжин толгойгоон дүүжилж ихэл сүрсүлдгүй сүүлэн шарвна. Өвгөн санжигийн царайд арга барагсан байдал илэрж энэ морд бол ноднун дээрм хулгайтай тулалдж байхтан олжилж авсан юм ха. Аятай сайнын байлдагчид бүр солиод авчихсан болохоор одоо адаг муу сайн нь үлдээд байна. Гэвч олонх нь кэм архаггүй гэдгийг би батлая. Тусхай хамаарсан эчингүй эмчин арга байна уу та? Өвс бордоо үргэлж дутаад өнгөрөө эчиж мууснаас биш. Олноороо өөрөө шилж агаад аваа. Гэж ярьж гарлаа. Төмрийн дарханы хүү сайхан томилгсон автоматчны сумын суман дарга эрдэн нэг саарл морины дэргэд хүрч хуруугаараа чичиж үжээд та үжилдэ ганцхан хуруугаар чичхий даахгүй унмаар байна шүү. Ийм мэрэгч энэ чигээр нь дамнахаас биш өмөл тохож болохгүй гэж шогдож хэллээ. Байг цаашаа. Гэсэн нэг залуу ууртайгаар бид ямар яндан гичинг ясан ирхэг арчлахаар ирсэн юм уу? Гэлээ. Бас нэгэн гамбу өвгөн санжигаас үүнийг бидний унаанд өгч байна уу? Өвсөлж тэжээлэхэр өгс юм уу? Гэж асуув. Тэгтэл өвгөн санжээ. Хэд өдөр аятайхан тэжээвэл унж болохгүй яах вэ? Өөр саймар байх юм бол өвнийг үлдэгэд ичхэх юм. Гэл. Яг энэ үед бадэ 3 байлдагчтай чог 10 гаруй өвдөр цамхарсан пуу тэмэрж ирээд шинэрсэн гамбуу болон ус төрн ажилтны өмнө зогсож тэднийг элгэлэн дойголж байгаа юм шиг ил савн дарга салан даргуулан улс төрийн жолоодогч ноён нөхтэй. Энэ бол идэр даргаас намайг та нар тархаж үгсэн живсэг. Олнороо өөрсөн шилж гад аваа. Гэд өнөөх улаан жив болсон өвдөрхөө хугаан газар нячир тачир хайлаа. Даржа гэдэг нэртэй нэг хүн иш бариулах нь модон салбарлсан бярдан пуг авчаа. Энэ ч одоо альжууны үеийн шинэ маягийн живсэг болчихов доо. Гэд хүйтэр инээлээ. Нэгэн жан жолоодохч пуугийн хонгог авч үргээд хой хой энийг үжа. Аман жаахан багчихснаас биш энэ юм харин болно да. Гэж мөн л шоглон хэллээ. Эрдэн нэг живэн дидгсэн тав түнсэг бариад оролдож байлаа. Тэр яаж хүчилсэн болгоч жамгийн бүр хөдлөгж дийсэнгүй. Тэгээд та нар үжэ энэ пуучаарэ дугурдаг батлагаатай эдим байна шүү. Гэлээ. Шинэрсэн гамбуу нарыг тойрон зогсоод инээдэм шаг үжих хүмүүс явах тутам аривдлаа. Энэ үед идэр морон

0: пөнг дотор уйж орхицоход ирлээ. Эрдэн идрийг үзээд хардаг фуган газар савж хаяад, «Эн чинь үнэн хүнэр дээ гэж байна» гэж бахирлаа. «Бид гойлогчин Томи биш ээ» гээд нэг гамбу бас фуган шидэж явууллаа. Залгаагаад нүгэ түлэн чи чөм хардаг фуж өвсгэн хайж орхилоо. Тэгтэл нэг нь
1: «Хэрж гая, энд ажилах уу»
0: гэж хашгирч гарлаа. Идрийн царай тэр дорон хөөрж хүмхийг нь тас жуугаад дуучгүй хөдлөгч хөгөр эдгэр үсэртлэн уурлж байгаа шин ирсэн гамбу нарыг харсаар байлаа. Тэр гинэт бахтарж байсан уурн дэлбэрсэн юм шигэр
1: «Чиличхөө бүгдөө хэн та нарыг жалж ирсэн»
0: гэж ремранаар хашгирлаа. Гамбу нарч бахирлдан дүргэлдэж эхэллээ.
1: «Өвхамтан хэмэлж ирүүлсэн юм, яа нү? Биднийг жалсан бол харин энд ирэхгүй. Явж гая энд ажиллах уу? Бид комиссарыг өрхөр очио».
0: Батай юмн дэвчэн үжиж байгаа олон хүний дунд жогсоод бахан хансан юм шиг таатайхан инээсэр байлаа.
2: Хүндэтгэл сонсогчид, сая Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөсөө шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Удирдаач Мангууд Олжи, найруулан шингээснэ Мангууд Олжи Сөмбөр, нийтхэн шингээснэ Дугуржав. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Анняхуй. Ам насны ариун сүү.
1: Амахуй. Аж жаргалын амин гэлхэ.
0: Анняхуй. Хүм байгаадын мөнх барилдлага.
1: Амахуй. Хүсэл итгэлийн гэгэн ирээдүй.

0: Божигийн цагаар 13
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: бодлого чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байж хана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогч эдөө та бүхэндээ энэ өдрийн өглөөтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ордосго тэн хамж уучлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Шижир, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чинхэлт.

Энэ хүн манай элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг маань болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Жинхэнэ та бүхэн тухайн цагт гандалгүй хүлэн авч сонсхийг энд хүсэн найдая.

0: Ингээд эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо үжигчдээ ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ ордос хормын жан үйл болоод за улс асалсан соёлын солилцоо гэх нэгэн сайхан нэвтрүүлгийг бол бэлдсэн байгаа. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарэ. Янгэд нэвтрүүлгийн жочин хоморт морлон саадсан хүндэт жочин ман болохоор ордос хормын хонжин дэмч далад ерөөлийн уламжлагч нэрт хором найрын хөллөгч сайшаалт багшгүй морлон саадсан байна. За сайн байна уу сагши?
1: Сайн дайран сайн байж хана уу сайхан дуусч байна уу.
0: Янгэл мөнхөө ордос хормын чололгдсон бэргэд гэгэн тана эгч морлон саадсан байна. За мөнхөө ордос хормын чололгдсон бэргэд хорл эгч мөнхөө отгийн өмнөд хошууны шинжилх ухааныг төгөөмөлжүүлэх соёлын бүлхмийн хариуцлагатан ордос хормын хошууд эсийн өвлөн уламжлагч бэргэдийн жан үйлээг гүйцэтгэж бүү навчмаа гэж морлон саадсан байна. За ингээд хөндөт дөрүн чотныгоо баярлан мөгтөж байгаагаа илэрхийлье.

0: Энэхүү дэлхийн алж шовг аймаг үндэстэн ястан өөрсдийнхөө одоо өрмөч онцлогтой соёлыг бол үүдэн бүтээснийхэн дотроос жан үйлийн соёлын бол хүмүүрл хитнэ бий болохыг дагалдаад үүсэн бүрлдэж жа мөнхөө бас одоо хөгжил жичиглийнхэн мөр сүудэр босныхан ханд бол өөр бусдаас хилгагдах шинж тэмдгийнхэн нэг нь байдаг. Жа мөнхөө өдлөн жичиглийнхэн амин саха болсон байдаг. Иймээсэн одоо жан үйлийн соёлын болохоор одоо нэг үндэстнийхэн үүсэл гарлынхэн төөхийг содлон жинкулаас өрмөч онцлогийн тодорхойлон өнөөгийн байдлын ойлгон ирээдүйн хөгжлийн шинжилхэд бол үнэт материалыг бол хангаж чухал байрыг бол эжилдэг байгаа. Тэгэхэд одоо анхлаа бид нар Сэвгчтэйгээ ярилцааг өрнүүлье.
1: За баярлаа.
0: За Сэвгч мор сайн морлон саатуу.
1: Сайн сайн.
0: За ерөн одоо Сэвгчийн хууд бол одоо 20 найрын өрөөлж хөлтөгч тийм ээ энэ их ажлыг хийгээд бас олон жил болсон. Тэгэхэд одоо Сэвгчаасаа яг энэ ордос хормынхан одоо үнэт чухал чанар Янкула ах судн юу байдаг бол энэ талаас ойлгож авъя гэж бодож байна.
1: За ер нь одоо манай Ордос хорын болоо Ордос Монгол ардын хаан тэр сагна өдөр тутмын амьдралыг багтаасан соёл гэж дөө үжиж байгаа юм аа. За энэ төрөл манай монголчуудын эдгэнэ соёл байна, өмс зүгэлийн соёл байна, за шашин суртахууны соёл байна, мэндэлж ёсолох сагн одоо соёл байгаа. Ариун жилийн багтаасан соёл гэж ярьд юм аа.
0: Тийм.
1: За ажиглаар нь Ордос

0: Цаа хормын хамгийн ах шилдэг гэл одоо энтер бол өрөөл байгаа. Ночод ардын сайхан дуу байгаа. За амьдралын сайхан ухаал бол сон одоо хорм үеийн одоо жан үеил л байгаа. За дистрада сайхан жан үеил байна. За дихэн дигдхийн сайхан өрөөл байна. Мандахын сайхан өрөөл байна. За ер нь одоо манай ордос хормд болуулаа анхана гэдэг үүдээс нь орж ирэхэд бүр өрөөлтэй гэж ярьдаг. За ихэд адагдсан хөтөр сайхан одоо бэлэгдэл гэж ярьдаг. За ингэхэд бол манай ордосхон хамгийн шилдэг охи шилдэг жийм болвол ерөөл байгаа. Одоо дистратай сайхан жан үйл байгаа. Ах ингэж хүчж байна. Ордосхон охи шилдэг.
1: Тэгвэл сэгш сайхан ярьлаа одоо ерөөл гэж ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо ерөөл бол яг ордос хормынхан сүг сүмс гэж бас ярьж болно тийм ээ. Ордос хормдоор аваад ирэх юм бол. Тэгэхээр энэ ерөөлийн одоо голдуу ямар ямар төрөл зүйл байдаг бол ингээд ерөөлд одоо ямар ямар сэн хөө сонгодог уулга байдаг бол.
0: За ерөөл гэж ярил одоо уулгахс ариун байна. Энэ то ерөөл гэж ярддаг, жори гэж ярддаг бас өргөмж гэж ярддаг. За жишээл манай ордос хормын хамгийн одоо төлөвлөгчнүүдтэй ерөөлөг л одоо манглай зөрг гэвэн. За чигэл одоо үүдээр нь хамгийн уртаа саадаг одоо хүүхэн тал дээрх төр хамгийн их өрөх болуулаа. За нохойн өрөөл гэвэн. За чигэд өнгөрл толгын өрөөл гэд байна. За чигэл одоо үүд дарахс бол дотор нь оруулаа одоо манглай зөрг мэдвүлэх. За чигэд өнгөрл одоо эргээд одоо настач удаан бэлэг салд өгөхөд бас сайхан өрөөлтэй байдаг. Хүүхдтэй сайхан бэлэг салд өгөхөд амаа нөрөөлтэй байдаг. За чигэд өрөөл одоо чаашаан л ерэн саадаг гişin бирийн одоо хүүхэн талын нүүдэн дээр ирүүл одоо саадаг ном сом ерэн мор ерэн одоо ийм ариун ариун жилийн өрөөл байна. За өрөөлийн төрөл жил ариун зарим гажраас жор гэж ярддаг. Өрөөл л жоргийн гэдэг одоо чим одоо тод ялгаа гэж боллоо одоо айжим талаар эсвэл энэ бардана талаар ч өрөөтэй байдаг.
1: Яг ярих юм бол одоо манай ордос хорим өөр бусд одоо газар орны хоримтой адилдах бол адилгүй талууд нь юу гэдэг бол секш одоо ингэдэг нарийн ярих юм бол
0: За ер нь одоо манай ордос хормын хамгийн бусууд гажраас ялгагдах хормын онцлог бол ордос сардын дуу байгаа. За ер нь манай ордос сардын дуу бол хором дээр 71-тай дуугаан 71-тай дуугаан дан дангаар дуулна гэж ярьдаг. Ер нь одоо давхар дуулдаг. Ер нь одоо 2-2 өдөр дуулахад бол дуугаанууд дахид дахид давтад дуулдаг. Ийм сайхан дуутай байдаг. Найртай байдаг. За дэрэгнийхээ одоо хөгжим байгаа. За Энэ бол босход гажраас ялгагдах нэг өсөрхий онцлог гэж би үзэж байна. Эргээд бол манай ордос хорин бол өөрийн хаан одоо жан гүйлийн онцлогт. За жишээл бол хүндэл мэдлэхээс эхэллээд одоо яддаг энэ ундаан. За тэгэл одоо хорин бэлтгэх өдөр сар үжиглэхээ. За зурхын соёл гэдэс дотор нь багтааж байгаа. За ингээд цаашаа нэгүр бол одоо ариун жилийн хормын явц дунд нарийн жил ус ариун байна. За энэ бол босууд гажир нь хоримоос ончлогдох бол хамгийн ихэд жирээтэй тал гэж байна. Эргэн манай ордоос хорим бол ерөөл магтуун ариун байдаг. За энэ бол босууд гажираас ончлогдож байгаа нэг ончлог гэж үжиж байна. Ер нь би одоо Баяннуурын урдын өмнөдх шүү дундх шүүд ингээд хоримдс явлаа. Харин манай ордоос хорим шиг чим ариун бол тасарсгүй чийсэн дуулдаг дуу бол байдаг юм байна. Чөөхөн байд юм байна. За эргээд бол энэ жан үеийн талаар бол манай ордос чууд одоо Жимогдийн хаан тэр сайхан одоо 10 сүнсийг дахиж усан хард шар дархдуудын энэ 500 жилийн турш 800 гаруй жилийн турш энэ сангийн Жимогдийн хаан гэгийн сүнсд одоо мөнгө зүйл мандуулж авсан тэр сайхан нөлөөгөөс болоод одоо одоохондоо өөрийн хаан жан араншнаа хадгалаад эдийн өгсөн хамгийн өнөглөштэй учир босууд гажраас л энэ хормын талаар жан үйлгүй л таар ихэд овэн байна. Охой. Энэ бол миний одоо босууд гажард яваа хором дээр хөтөлсөн мөн чи сүлжээ холбооноос харчуулж үжсэн хормын ялгаа гэж бол ингэж өөр юм бодож байна.
1: Тийм. Яг ярих юм бол сэгш ярила одоо ордос сардын дуу бол ингэхэд 2 өдөр 2 сар дуулаад яа тэр дуу нь бас татагдчихгүй тийм ээ. Өөр өөр дуу дуулаад байдаг. Энэ нь бол одоо маш их ингэж өөр газар орногтой илгаатай зүйл юм байгаа. Тэгэхээр одоо бас иймэрхүү байдал оршиж байна сагш одоо яг ордос хормынхын энэ хуучин жан үеийн одоо жахан ингээд дөгөмчлөөд байна шээ одоогийн байдал бол тийм ээ. Тэгэхээр энэ жилд одоо хандуулаад энэ яг уламжлалт жан үеилээ бас яахж үлдээвүүлж өгөх ёстой байх уу? Бас ямар аргаар ингэж одоо улам илүү ингэж хөгжүүлүүлж өгөх ёстой байх уу?
0: За энэ сэдвүүл бол олон ярьсан юм аа. Юу нэ одоо яах уу одоо манай энэ үндэснээ хаан энэ сайхан одоо гэрэсчэн гоё өв хөрөнгийг өөр хой шатрын үлдээхүү гэсэн юм яриа болов бид хоргонд ус ариун яриач чингэлд. Юу нэ би одоо энэ 20 жил гарын ордос хормын тухайтай энэ одоо хөтлөгч хийгээд өрөөч болоод ингэ явсан хувирлуула ийм хэдэн жилийг чимээ. Нэг бол

0: Тэгэл бол ордос хормын хийгдэл бол заавал бол уул байгалаг. Тэр сайхан одоо ёсын заавал бол гүйцэтгэх юм зорилт байх хэрэгтэй хором дээр нь. За нөгчл хэрвээ бэрэлд бол бид заавал одоо ордос хормын хаан тэр ариун жан үйлээ одоо бүгдийг биелүүлж бар бол хамгийн төвстэй харин дөгмжилж болох юм байлаа. За энэ бол нэг. Нөгөө нэг бол одоо хотын хорм бас ариун хийж байгаа. Хотод олоо одоо манай хөдөөгийн хормын хийгч юм нөгчл бас бүрэлдэггүй ийм бололцоо байгаа байна. Тэгэхээр бид одоо болохын дотор хотын хорим данч гэсэн ордос хормын хаан 1 2 их сайхан жан үйлээ ингээ сан гүйцэтгэх болно. За жишээл бол одоо бид хүүхэн богдуулах. За гэжигс уучлах уучлах хагалах. За үснийж аврах. Эдгээр бол бүр биелүүлж болно. Энэ дотор юм болов. За жишээл бол хүү тал дээр бол бид аа. За бэр мөргүүлэх. За шинэг тушаах, чай хайгалах, эдгэр ёс үйл бүр гүйцэтгэл болно. Хүүхэн тушаах дараа бүр сайхан ёс үйлэн сайхан хилдээд одоо тэр сайхан ордос уулын уугаар тэр жан аран шинаар хилдэг сайхан үгэн хилээд цаашаа дэлгэрүүлээд одоо хүүхэнээ сайхан тушаач нь. За хүүхэн тушаах нь бэрийн тусч авсан хүн бол бэр бол хадамжийнхан тэр араас нь шинэгийн тусч аваад бол чайгаан хайгалах энэ юу эдгэр ёс үйл хотын хором бүр биелүүлж болно. Гэвэл энэ дотор бол биелүүлж болно гэсэн сууринд бол заавал бол гэрийн эзэн болоод энэ хормын даачаж хийж байгаа дэмчнаар даамууднуудын энэ харуулчлага хэрэгтэй. За мөн ч одоо энэ хормын дааж хийж байгаа манай хөтлөгч хонжим бэргэдийн одоо санаалсан хийсэн бол харуулчлага тэтгэл байх хэрэгтэй.
1: За.
0: Ер нь одоо мөнхөд үлддэг зүйл болуула манай үрдэн үрдэн гэрэс очромгүй тэр сан удаан жил үргэлж ясан соёл байгаа. Жан аран шин байгаа. Харин 1 2 шин зүйл орж ирээд тэр л мөнгө төлдөг зүйл бишээ. Тэгэл нэр манай ордос хормонд л заавал бол энэ сайн сайхан зүйлээ нэгэд биелүүлээд уугаал тэр аран шинараа нэгэ жан үйлэрэн хормын сайхан биелүүлээд барвал олон хүнээ нөлгөө гүтэнэ. Мөн ч багцуд хүүхд бол нөлгөө болгож болоно. За жишээл миний нэг хувьд авч хэлвэл 103 гшүү бол одоо манай ордос хотонд авч хэлвэл одоо далаа дараа авч хэлвэл одоо энэ хоёр гшүү бол одоо монгол хүн чөөхн эргээд бол Монгол цанг үйлэн мэдэхээр аанай. Тэгэхээр монголчууд хэдвээр зунгар далдын монголчууд хэдвээр эдгээр жан аран шин мэдхгүй болооч монгол хормын хий гэсэн ийм хүн ариун байна. Жаач гэд бол бид бол зунгард очиод болоо гэж тийм очиод за даамлын хийлдэ дэмчин хийлээ эргээд одоо бэрэгдэнэ жилий тэр одоо уул сайг тэр маягаараа сайг хийж өглөө. За ингэ хийгээ барахад тэр сайг монгол үгэн мэддгүй монголчууд нь их нэгдгээ тусгал болд юм бай. Жалуучууд нь за мань энэ монгол хорим сайхан байна. Би хожим хорим хийвэл би ус энэсээ монгол дарааш дараа нь ингээ хийе гэсэн нөлгөө тусгал их вэ. Тэгэхээр бид ус зунгар далдаар сайн явдаг. Хоримдоо сайн явдаг. За энэ байдлаас үзвэл манай хүнөөс бол ойлгохгүй болохоос хийхгүй гэсэн бод шивсэн авал байдаг юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Аахаа. За энэ гэрээс чарангой зүйлэн хаа байнггүй л манай соёлын тэсн охин шилдэг гэрээс чарангой зүйлэр бас үнэлгэл. За ингээд бол багшууд за одоо энэ насанд хүрж байгаа хүүхдүүс энэ нөлөөлөх юм нэг бололцоо гарна. Түүний эдгэр хүүхдүүс эдгэр монгол хормын сайн хийсэн дараагаар дор үеийн хүүхдүүс нь үжил тархинд бас нэг зүйл суугдана.
1: Яаж хийж байгаа юм бэ?
0: За манай энэ соёл чинь сайхан байх шүү. За мэдгүй хүн юу л чи хэлэх аргагүй. За мэдүүлс нь хонь тэрүүн дэг мэдрэмж өгнө. Тэрүүн сайхан нь одоо за би ус энэ соёлаа хүндгэж явъя, хайрлаж явъя.
1: Тийм тийм.
0: За манай энэ соёл чинь ийм сайхан байдаг юм байх шүү. Ойлголчгүй л чаарн дамлуула хөгжих хөгжүүлэх, за дэлгэрүүлэх, уламжлуулах юм бололцох байх гэхэрнэ. За энэ бол нэг. Бас нэг яриа гэдэг бол одоо энэ манай энэ сургуульд байгаа багцуд хүүхдийг ахмуудын болохын төр Монгол найрдаа нэг хоримдор дагуулаа яваад тэнүүд бол багаас нь заа манай Монгол хоримч юмс ийм байдаг юм байна гэсэн ийм нэг сэтэл төгнө тарихинд нь. Хожимдаа нэх бол манай би баг дараа шинэ хорим идэжсэн. За тэр хорим идэжснээс намайг бол чимнэ нөлгөө гэсэн би их болоод ус ийм нэг сайхан хором найрд оролцож чинь гэрээ бололцохдоо би ийм сайн монгол хором хий чи гэсэн ийм бодод болж байгаа юу бололцох бол гарна. Энэ нөлгөө тусах гэж тий. А ер нь манай монголчууд бол уудаас нь дуу чин өндөстөн бижиг чин өндөстөн. Тэгэлэр юм бол энэ мордос хормын дуу аялгуу. Эргээд манай монгол уулаас мэддэх хөндлөх ёс юм эрх мэддэх өндөстөн. Тэгэлэр юм бол эдгэр ёсоо мөн хором найраараа дамжуулаад хүүхдтэй нь уламжлал өгж болно. За хором найр дээр чи заавал одоо ахмуудын хаан тэр шаарлаг дор юм уу эсвэл сайн дураас нь өхөр хатган брээд ахмуудын жодгон мөргөн.
1: Тий.
0: Заха эргээ дотор их жан үйл ёсоо үжиж харна. За чи л чагаанд ямсахар эхлээд. Борсыг пилуулахаас эхлээд. Тэр хүүхдүүд харж байгаа.

0: За харахын хоргон тэрвсэн зүйл сураад ав. Нөгөө энэ нөлгөө бол их болно. За чигээд өнгөр бол шаана бол манай энэ хам зуулчлуур юм уу одоо шингэлтийн энэ байдлаар за хүүхдүүстэн ого цаашаа хүүхдүүстэн харуулна үжүүлэн. За ингээд хоорондоо хүүхдүүстэн сэтгэл төрвсөн нэг зүйл үлдэн. Онцгол юм нь залуучуудын нөлөөлөх нь сөрхий.
1: Тийм тийм.
0: Ага. За чигээд өнгөр бол ингээд цаашаа нь явуул олон төмөн хамтарж байгаа үчилж байгаад за дөгөмжлөхийгээр энэ ясан цаахан сайхан цаашаа ингээд уламжилж хийвэл болоо манай энэ хормын соёл улам сайн дэлгэрнэ гэж бодож байна, үжиж байна.
1: Тийм тийм.
0: Мөн шил одоо орчмын зүйлүүд манай ордос хорын болуула бас нэг хөгжил төрстөнд орлогож үжиж болно. За энэ дөр гавьяатай хүнээс ариун байна. За манай одоо бурхан болсон хэдэн багш байна. За манай чөө хасдаг тогшиг тэр суднын багш гэдэг ингээд ариун баяр багш гэдээ байсан. Тэгэхээр настачууд одоо ордос хормын бидэнтэй үлдээсэн хамгийн их өвхрөнг болоо ариун саг бичиг материал ордос хормын тухай бичиг материал ном дэвтэр гаргаж үлдээсэн байна. За одоо дөр байгаа манай настайсууд манай чивэл өгшө. За чагдар сэрэм багш гээд. За нам сэрэр жоо багш гээд.
1: Тийм.
0: Настай буурал багш нар байна. За эдгээр багш нар бол олон төмөн ан дайчлаад ордос хормын өдрлөгийг зохион байгуулад жилжил. За ариун саган залуучуудыг бол энэ ордос хормын нэгнийн дургуулад за дэмж хийх юм уу, даамул хийх юм уу, хөлөгч хийх юм уу, өрөөлж болох юм уу? За бэргэд хийх юм уу? За хонжин чөрөөс гээд одоо хүмжүүлж байна. За энэ бол хонжин чирэл хүүхдийн хүмжилсэн очор байгаа. За эдгэр хүнүүсийн энэ чармайлаг нөлгөнөөс болоод одоо мануусын нэг үеинх нь мөн мануудаас дорж алуучууд дор насаа жалуучууд одоо ингээд одоо манай энэ ордос хормын игнэн дорхо ороод л манай ордос хормын энэ жан үелийн талаар за ёс суртахууны талаар за дуу аялуугийн талаар ингээд бол орчмын жил ихээ сайн хөгжил төрөнд нь орж байгаа. Хэлгээнгүй гөрөлчгүй талуусаа ариун байгаа. Яа замдаа нөхөж болно гэдэг нь бол.
1: Аа.
0: Тийм. За энэ юу нэг хүндэт багш нар даа ахмууд багш нар даа талархах хэвээр. Манай соёлынхаа төлөө зүтгэж явсан одоо ахмууд бууруулчудаа. За зэ буур лиж нарт талархах хэвээр юм аа.
1: За. За тэгвэл одоо яг нэг үндэсний жан үйл тийм ээ гэж ингэж өөртөө ингэж хүндэтгэж хамгийн гол нь өөртөө ингэж одоо хүндэтгэж үжих чухалтай секшн ярьсан шиг тийм ээ. За жалуу нэгэн үеийнхнээс эхлээд одоо сайхан бас ярьж ялаа сургуулийн хүрээнээс эхлээд бас за энэ ордос хормын жан үйл гэж иймэрхүү юм байх шүү дээ гэж бас хүмүүст хөөхтүүдэд мэдүүлэх хэрэгтэй, үжүүлэх хэрэгтэй, харуулах хэрэгтэй. Тэгмээн чин тэд нар иймэрхүү юм байж та гэж дотроо бас нэг мэдрэмж олон тийм ээ. Тэгэрэл секш одоо шинэ бэр гэж байгаа. Шинэ хөргөн за тэгвэл одоо ахмад үеийнхэн за нэг ёслол дээр бол олон хүмүүс байгаа ш тийм ээ. Олон жан одоо ажлыг бол хариучин гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хувцас жаслынхын талаар, за хувцас жаслынхын одоо хэлбэр маяг их ч юм уу, өнг тааруулах юм уу, хээ угалж энэ талаар бас ямар ямар зүйлийг анхаарал илүү зохистой байдаг бол.
0: Ер нь одоо манай ордосчуудын өмсгөл болуулаа. Одоо малгаас эхлээд доошон гутал хүртэл бүр сайхан дистра гэдэг юм байдаг. Харин дураар өмсдөг жийл биш. За эрэгтэйчүүд болуулаа ер нь дээрэс нь одоо ман докторийн малгай гэж ярддаг. За энэ сайхан малгай тавина. За чигэл одоо дивлэх төрийн одоо дийл гэж бас урт цагаан дийл тавигаа. За бүтэг төрийн бүсэг гэдэг одоо сайхан одоо 10 сүм бүс юм одоо торгон бүс байгаа. За цаг өксөг сайхан тэгжэрхийн цагаан бэлэг дуусан одоо гутал гэж байгаа. Ингээд бол манай эрэгтэй чулууд ирээс нь малгайгаас хэлээд одоо ингээд одоо мөн ч одоо ханжаар одоо залуучууд бол одоо ингээд одоо хөрөн мөстөх.
1: Аахай.
0: Онцгой нэг хөргөн залуу бол хөрөн мөстөх. Шинэ хөргөн.
1: Аахай.
0: Ер нь настайчууд жаахан насны өндөр хүмүүс бол одоо энэ борон гэмэг өхөн гэр ингээд гололдох.
1: Аа, бор гололдох хөхөн.
0: Аахай. За тэгээд өнгөр бол одоо босууд залуучууд нь жаахан сургаг шиг ийм өнгө хүмүүс. Ер нь одоо улаан жилийн өнгө бол чол улаан өнгө л өмсдөг. Ягаад гэвэл бид эжин баг Чингис хаандаа үрдийн бэлэсрэлтэйг ярьдаг нь улаан өнгө бол чирэлт.
1: Аа,
0: чол улаан өнгө л чирэлдэг гэсэн. За тэгээд өнгөр бол одоо доошоо нэрэгтэй суудын засалг бол одоо за хэд чахур байна. За гүхүр даалин байна. За аяган гэр гэс байдаг.
1: Аяган гэр.
0: Аа, уул аяган гэр гэдэс байдаг. Аяган сарч гэр аяган гэр гэдэс байдаг.
1: За аяган гэр.
0: За ингэч одоо засаж чимэнэ. За чигэд одоо манай бөсгүй чул болоод ирээс нь одоо толгойн даруулга жимсэг гээд ингэхэд л одоо ууч урт дийл махай гутал ингэж ингэ сайхан гойлоод өмсчдэг. За гэлгэнгээд манай зарим одоо толгойн даруулга жимсэг зүгхүү бол толгойдаа сайхан алчууртай.
1: Аа за.
0: Толгойн алчуураа сайхан одоо толгойдаа алчуураа нороогоод одоо ингэ хоримнод орж харин толгойн өчгөн одоо хоримнод орж байгаа бол чирэлдэг. Аа ийм байдалтай байна. За дөнгө төлөвчд ийм шиг байна. За ер нь одоо манай монголчууд яддаг нэ жамаасын хэлээр бүр сайхан үлгэр тавьдаг.
1: Аа за.
0: Одоо доошон жамаасын гэж ах хөртөр байсан үлгэртэй юу юм

0: бэлэгдэлтэй байдаг юм. Ариун жил одоо Адам дан одоо тань дээр асуудал тийм юм. Дептер номос юм уу? Бичлэг гэж ярьсан л тайлбарсан хүн ариун байгаа тэнэс үжил болно.
1: Улаан өнгийг бол одоо их чирлэг юм байна тийм ээ. Бор өнгө болоод хөхөнгөр бол голуулна. За тэгвэл одоо секшэс бол энэ голдуу энэ урдас хормын талаас жанг бол одоо жанг үйл урдас хормын жанг үйл манай урдас хормын одоо бусууд гажраас сончлогдох жийл нь юу байдаг бол жангад урдас хормын хувцас жасал жасал чимэглийн талаас бол нарийн ойлгож авлаа. Тэгвэл ер нь одоо урдас хормд мөн бэрэгд бол дутагдаж болохгүй байдаг тийм ээ. Бэрэгд бол одоо урдас хормын өндэс байгаа. Тэгэхээр одоо манай нэвтрүүлгийн өрөөнд бас одоо морлон саадсан хоёр бэрэгд эгч мөн байгаа. За тэгээд одоо бэрэгдийн талаас ойлгоё тийм ээ. Тэгэхээр одоо та нар бол энэ хормын ёслолд одоо бэрэгдийн ажиллаар бас олон удаа ажилласан хоёр гэж мөн. Тэгээд энэ бэрэгдийн талаар одоо голдуу бас ямар ямар жан үйлийг гүйцэтгэж явдаг бол жанкул одоо шинэ бэр одоо ёслолд мордохосоо өмнө ямар ямар зүйлийг илүү анхаарах хэрэгтэй вэ? Тусгайлан эрхэмлэн гүйцэтгэвэл зохистой байдаг вэ? Гэхэд одоо хоёр эгчээс энэ талаас ойлгоё.
2: За, сайн уу? Тэгэхээр бэрэгд бол одоо яг нараггүй урдус хоримдор нь бол дутагдаж болохгүй. Ингээд бэрэгд бол одоо нордус энэ хүүхнээ мордохын өмнө хүүхэн одоо мордохын өмнө бол гэдэг үс нь бол одоо нэг гүрээд ингээд сайхан боогоод явж идэх та. Тийм. Э 30-аас дээлний одоо сайхан хондон ягаана бол хүүхэн байхдаа одоо ингээд бүр өмсөж болно. Тэгвч одоо энэ хорим хийгээд богдох үед бол одоо за хар гэдэг ин задал салгаж хандар уужийн өмсүүлж харид мордох цаг боллоо гэд одоо ингээд үс нь аав ийж гэдэг үсийн төвчлөгд одоо ингээд ярьж өрөөгөөд энэ сайхан ёслол нь бол хийдэг шта энэ одоо богдлол яг үнэ өмнө гэдгээр хинэ жанк хүн одоо хоримдохын өдөр болоход одоо жаа сада хор буугаад ирэхэд одоо жаа буулуурын 30-аас зүүлүүрийн 30-аас гээд 30-аслаараа сайхан бүр төхөрж аадэрнэ энхүүд одоо бэрэгд тулсан бидэн одоо энэ нэ сайхан ёстой тус аваад жаа бэрэг хүүхнээ одоо сайхан говч чалуулах цэмгэлхөө жаа 30-аас ханарын зүгээрэн сайхан өмсүүл часалвна одоо хин одоо мануусиад тус залуучууд та гэвч одоо мануудаас залуучууд хүүхдүүд хоримд хүнүүс нь зүгээ даруулгаа яа зүв сайхан зүүхийг л мэдхгүй хүн нь ариун байдаг а ариун байдаг энэ дээр нь бол бид нус одоо зүгээ даруулгын сайхан зүүлэг зөхтөө зэрэг бид нус бол одоо сайхан ярьж өсө өгнө мэдхинэ мэдхинэ хэрэг юуны хаалаа хандуулж үүдгэ яа яаж болдгоо за товч шил байна бүрэн сайхан товчлох чухалтай за чигүүл одоо эргээд одоо бэр хүүхнээ даглаад дуусцсан сайхан хүмүүс нарын мөргөж нарын харин гүртүр одоо сайхан дагуулна зүүлгийн гүйдтгэн мөргөл нь одоогийн хүүхдүүд бол одоо би ариун ингээд шинэргүй хорим мэдээ явуусан мөргөж чадахгүй хүүхдүүд тусаа чухам ариун байна аа ихлэ манус одоо сурсан чадсанараа бүгдийн сайхан ингээд жагаад дагуулад за ингээд ахын модны ёс үлгийн гүйдтэх үү ингээд яадаг
1: тэгвэл яг одоо шинэ бэрийн талаас одоо их чирлэх юм уу тийм ээ өмсгөл зүйлгийн талаас чирлэх гэж эсвэл одоо бас үйл хөдлийн талаас чирлэх зүйлүүд бас юу байдаг бол
2: байна одоо чирлэх зүйл бол яа ч одоо 30-аас өмсвөл малга даруулгаан зүүж явах чухалтай яа ч үл одоо чи өнгөн шахаа өмсөх юм уу за дотор нь 30-сгүй ингээд одоо маха юугаа нүдүүлэн гэж бол болохгүй одоо гутлаан заавал өмснээ за монгол 30-аас ингээд өмсөх бол манай монгол 30-аас чинь хормын сайхан
1: тийм тийм
2: аюутай ш та ташаад тийш та ин клейнинг хүрэн одоо хүмүүс их хүмүүс дуусан махчууд энэ нүдүүлэх юм бол цэрлнэ яаж гээд толгоо энэ тэр нүчгэн яква ийм юм бол чухал цана цэрлэх чухалтай гэж бодно.
1: За. Тэгвэл одоо бас адил ус талбардаар бас адил усын одоо хувцас часал бол байдаг тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ талар хоёр гэж маань бас юу бодож байгаа бол хорлыг гэж бас ярьж өгөх үү? Юу бодож байна? Ямар одоо зүйлийг илүү ингэж анхааруулж өхөстэй байдаг бол
3: за энэ 30-аас чимэглэлийн одоо энэ талар бол одоохон манай танаа өр гэдэг хэлсэн үнээр ариун зүйлийн одоо энэ чир ёс байдаг гэсэн энэ бол энэ дээрээ хэлж байна. Түүн одоо энэ үнэ тухай бас
1: олон жилийг одоо жишээлбэл одоо хорим найрдаар очиход бас ямар жилийн ямар өнгийн хувцас юмс хөө шинэ бэр одоо тусгайлан өнгө ингэж эрхэмлэх юм уу өнгө ингэж за ямар өнгийн хувцас юмс нөө гэсэн тусгай тиймэрхүү зүйлүүд байдаг уу?
2: Тийм а энэ тус одоохон манай секш хэлсэн ш та манай монгол хүн бол одоо нэ уулаан өнгө дун чагаан өнгө эдгэрийн бол одоо хоримдор бол өмсгхийг бол цээлт

0: тэ гэж ярьж байна.
1: Тэгээд
0: гэвч одоохийн залуучууд одоо ингээд бас нийгэм журмын юугаар бус юм баас ингээд өмс ч анаа гэвч хайс л өмсгүй нэжсэн одоо нэ юу шиг тийм марал улаан энэ өмсгүй болдом юм ерүүн за бор шиг юм уу хөнгө юм уу эдгээрэн өмсөх нь одоо илүү одоо яг өмсч болохгүй гэсэн болосоо одоо
1: чадсан
0: байхгүй
1: за за ингээд а одоо хоёрыгчийн хувьд бас одоо бэрэгдэн ажлыг хийгээд бас удчлаа. Тэгээд одоо танай хоёрыгч маань бас өөр одоо ярмаар жил юу байх уу? Жанкад шинэ бэрэг төлгөлөө залуу нэгэн үеийн хүмүүстэй тийм ээ. Яг бэрэгд болж байгаа хүмүүс бас одоо доор нэгэн үеийн хүмүүс бас олон байгаа. Тэгэхээр одоо бэрэгд болно гэж байгаа залуу нэгэн үеийн одоо бүсгийн хүүхдүүдэд юу ярих гэж бодож байна? Юуг илүү анхаарах хэрэгтэй байдаг бол энэ талаас бас ярьж өгнө.
0: Энэ талаар бол одоо миний хувь хүнээ ойлготор би өөрөө одоо угаасан бол энэ соёл урдас хурим дон жаахнаас юмс ингээд харахад дуртай байсан. Гэвч одоо энэ сайхан багш нарын хаан дагуулгын доор өөрөө бас ингээд суралцж явах замдаа ойлгосон нь бол одоо энэ манай урдас хурмын соёл дотор бол гүн гүн ариун ариун уулга багтаж явах гэсний ойлголт мэдсэн нэр дараа бол улам нэг алхам гүн суралц хий гэсэн ийм бодол бас одоо миний хов хүнд орж байна. Эргээ доош нь бол одоо энэ бэрэгд хийгээ явж яхад замдаан бод. За би энэ сурсан сайхан соёлоо заавал энэ сурсанаар нь ингээд залуучууд хөөхдөө ёсороо мөнөөр нь зүвээр нь ингээд сайхан дагуулад. За жишээл одоо хүүр тамиг солих уу одоохон би ярьдагтаа мөрөгч нарийн хөө. Оохон мөрөгч хөрөх үү. За зөвхөн ингээд аав ээжэн хөндүүлэх үү гуцаас цаслаа нь манай гуцаас цаслаа чинь бүр эрхэмсэг үртэм сайн тус ариун хүндтэй зүй багтсан шта. Охоо энүүний ингэж хөндүүлгийх юм доошоо хүүхдүүдтэй бүр сайхан ингээд дагуулад явъя гэж бодж байна. Иргэд шиний бэрэгдүүд нь одоо усчаа ийм мануд юус асуугаад ирвэл мэдхинэ хэрэг ярина. Гэвч үчир одоо мануусын кейг сайхан багш наар хүндэт багш наар таган сайхан суралчаа явж байгаа бэрэгд юм бис одоо. Улам нэг алхам сайн суралчаад энэ соёлоо болвол
1: улам илүү хөгжүүлэх жалгам жилий тийм ээ.
0: Аа жалгам жилий гэж болоо яг бодож байна. Аргаа биендээ ятгэлтэй байна.
1: За. Тэгэхэд одоо нэвтрүүлэг эхлэхээсээ урдэж бол би бас ярьсан. Манай нэвтрүүлгийн одоо уулгаман болохоор бол яг ордос хормын жан үйл болоод улс асалсан соёлын солилцоо гэж энэ хүн нэвтрүүлгээ бол эхлүүлсэн байгаа. За тэгэхээр одоо төрөөхөн бас одоо дээлтэй наадам гэж тийм ээ. Улс асалсан сайхан наадмаар бас та нар явж байсан. За тэгээд бас тэрийг WeChat-ийн давчингаар найзын тойргоор харж байлаа. За тэгээд тус удааныхан одоо энэ өвдөгч план дээр та нар бас одоо ил үндэстэн ил гажир орны одоо хувьсч аслыг бол үжиж харсан байхаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг энэ өөр газрын хувьсч аслтай харчуулаад ярих юм бол манай энэ ордос одоо хувьсч аслан бас ямар ялгагдах зүйл юу байна? Ингээ та нарт одоо бас ямар нэгэн зүйлийг төрөгдлийг олгосон байдаг бол энэ талаар бас одоо бүгдээрээ хуваалцаж яригжаа.
2: За энэ удааны энэ улс дамжид дээл тань наадамд орсон намайд нэг өгсөн онолны юу болоод төрөгдөл бол манай энэ өөр төр Монгол хүмүүсийн өмсөн бол бараг нь бүр юм нэг жасал чимэглэл байдалтай юм гэсэн өмсөн байна. Одоо энэ дээр нь дэргүр юм уу, дээр нь малга салга нь өндөр ийм шиг байдалтай. Тэгээ манай энэ ордос манаусын нэнгээ өмсөд ингээдсэн бол манаус өөрөө нэг хэвчэн чухам сайхан эрх юмсэг. Дээр нь одоо жүгэ даруулгатай, за говцос гонор сайхан нь юу хөөмсө уудтай, за махай гутлаан бор сайхан өмсдсэн бол чухам сайхан байна гэж үзэж байна би бол.
1: За тэгэхээр одоо тэнд очиод бас одоо наадмын одоо дээлтэй наадам гэсэн наадамд бол оролцлоо, ордос жан үйлэрээ оролцсон тийм ээ. Тэгэхээр та нар одоо бас ямар сайхан төрөгдөл байдаг бол тийм ээ. Секшүс ярьж болох шүү. Бүгдээрээ чөлөөтэй ярилц ямаагүй.
3: За миний нэг зүйлэр бол энэ манай энэ удаагийн дээлтэй наадмын энэ хамгийн одоо намайд өгсөн төрөгдөл бол манай босууд газрын дээл хөвсөс тэдгэн гоё байна. Сайхан байна. Гэвь болоо тэдгээр энэ тэр гоцос нар манай ордос жасал чимэл бодуулаа. Энэ амьдрал жан дөнгөнгүй болж байгаа. Заахан дөнгөнгүй болсон. Жишээ бол тэр машин суух юм уу тэр үн дүүр дээгүрсэн тэр үйсэн малгай. Ингээд бол тэр үндэ тэр машин суугаад зохирхгүй юм байна. Тэр тааркгүй. Аж тааркгүй шир харин зохирхгүй юм байна. Гэвь манай аригад жарим ажил хийгдэр нь бол тэр зохирхгүй юм байна. Тэгэхээр манай ордос бүсгүүчүүдийн тэр эмээсгэл дээр бол за ажил хийх юм уу тэрэг машин суух юм уу саадах зүйл арийг байхгүй. Ахаа тэр даруулгын зүүчгийн ажил хийх нь саадах гэсэн учрал байдаг бай. Эргэ машин тэрэг суух юм уу эсвэл өөр ажил мэл хийх бол саадах учрал байдаг бай.
1: Тийм.
3: Ахаа эргэд бол манай ордос даруул энэ доо очоод хамгийн хүнсэн гайхсан юм бол энэ ордос даруул

0: болоод манай ордоос махыг гайхсан байна.
1: Аа, ордоос даруулга махаа.
0: Оогой. Ордоос даруулга нэрээ сүдэрж байна. Эргээд махыг сүдэрж байна. Тэгэлэр энэ мануус юм зөв хойно онч л их сайхан гоёд гоёмсог ихэмсэг ихэмсэг байна гэж үжиж байна.
1: За, ингээд гурван үеиг чи ман юу бодож ямар нэгэн зүйлийг олж хараад бас төрөгдөл ололт юу байдаг бол ярьж хүмүүстээ сонсох юм ээ. Эхчлүүдтэй ярьж шүү хамаагүй. Зүгээр л ярилцаад байгаа. За.
2: За. Юу л одоо энэ удаа энэ улсын Монгол улсын наадамд дийлтэй наадамд яваад л уусан гэхэд ай хүнөөс ариун хүний ариун энэ олон газар хаан хаан хин хүнөөс өвлөр олж үзлээ ингээд нуцсны цасалаар болоор одоо нөнгө бүдгийн талаар нэлээ ялгаа тавина. Би ингээд л одоо ингээд ажиглсан хүнээс тэр гуцсны өмнөсөн бол одоо өнгөн сүрхий тим нэг явлаа ногоон шарааг ингээд одоо хэп тодруулаа бадруулаад
1: ингээд
2: оохо юм
1: гэлгаар
2: явж оохо гэлгаар эргээд тэр мөрдөн тэр хүнөөс өвчс одоо хүмүүс манай хорлоо өргөдөө ихэс ч одоо ийм тайзны хэлбэрийн учраас бас манай тайзандар гардаг аахгүй ийм хэлбэрийн учраас ариун олж үзэгдэж байна. Тэгэхээр манай урдус монголчуудын гоцсон нь бол одоо тийм өнгөн мөнгөн тийм зүрхээ юу ягаан хондон биш болооч эрхэмсэг за чимний хүндэтгэл
1: гэсэн нь бол
2: төв эрхэмсэг гэсэн нь бол топ тод үзэгдэж байна. Одоо манай эрэг тайзуудын сайхан малгай юугаа бүгдийг зүүсэн нөө хөрмөө өмсчихсэн эмэг тайзууд нь бол одоо бүр зүүгээ даруулга энэ чиүдэн энэ зүүгээ даруулга гэж бол сүрхий гол юм байна. Аа хүнөөс ариун хүнөөс ирээд одоо бахархаад энэ зүүгээгийн арнаас нь ингээс сүдэрлж байгаа хавргнаас нь сүд татжээ таны энэ яасан гоё мөнгө ах мөнгөөр хийсэн үү шүргээр хийсэн үү гэдэг энэ бахархал юу хүнээ бахархал юу манай энэ ордос 30 сас сас уусан
1: хүмүүс
2: нэлээд өндөр жиргээ татлаа гэж ойлгож байна.
1: Тийм. Тэгэхэд ачмаа багшийн хар хөд юу байгаа бол
3: чаа хуучин нүгэнд байдаг шүү дээ. Мори имэйлэр хүн авчсаар ингэ.
1: Тийм тийм.
3: Яг тэр л өгөөрэ. Манай энэ удааны Монгол улс очиж дийлтэй наадамд оролцсон манай урд тус часалч хэмээл. Ингэхлээр нь бүр өөр өөр ингэ ончлогтой. Чөвхөн нэг Монгол улс болоод манай Өвөр Монголын урд тусын жан үйлийн гайхуулахар очисон хүмүүдийн 30 цасал биш. Оролцсон хүн болоо өөр улсын хүн ариун байна. Инглиэрэн ийм их тавчанд манай урд тус хотын 30 цасал болоо юустэй? Юустэй хүний анхаарлыг татсан. Инглиэрэн энэ бүсгэчүүдийн өмсдөг ууж гүтэл бас олон янз юм байна. Чөвхөн нэг янзаар нь гоёлох биш. Хөвөөтэй байна, хөвөөгүй байна. Хөвөөтэй байхдаа нь одоо угаалж хуартай байна. За хургуй байна, магнууг байна, торг байна.
1: За
3: хамбу торго.
1: А хамбу торго тийм.
3: Энэ бүр хой хоёр нь ончлогтай. Эргээд одоо манай урд тус хормын одоо энэ даруулга. Даруулга гэхэд одоо тойруулна, сайхан гатхумл хуартай. За жинг талангийн бөслүүртэй. За аравч чихвч магнеч энэ бүр одоо жингний алтан мөнгөөр байна, хийдэг байна, огжи шүрээр хийдэг байна. Ингилэрийн тэндэг бол одоо олон олон хүнөөс ирээд энэ манай урд тус гоц цэслийг бол амар сайхан шагшиж магтааж сонирхож асууж. За таны энэ зүүгээ даруулгын хүнд нь хэдий байдаг
1: юм. За.
3: За тухайн цаг үед мануу шиг юм нэг малчин хүнүүд энийг өвс үйлаа нь уламжилж авч явж байгаа. Тэр ихэд талуурд очиход бас барьчин ин асууход бид бас дотор нь юу хэлдэг үлээ гэж ахаа мэдэрч байсан. Ингилэр нь тэр нэг даруулга нь хэдий хүнд байдаг юм гэсэн. Ингилэр нь энэ 90-ийн даруулга одоо бол ингээд яг жинкний ог юшүрээр хийсэн бишээ. Дураалгад хийсэн нэг гутрэм бүр 13 4 жин байна. За зарим нь бол ингээ мөнгө нь усаж жинкний болчих шүү дээ. Гэвээ ч яг жинкний шүрэн ингээ хийж хад бол тэр даруулга хүнд нь өөдөө тийм бишээ. Жинкний шүр бол хөнгөн байдаг нэ.
1: Аа за.
3: Нохой. Ингээч л одоо манай багш наруудаас сурсан. Үнэнний хэлвэл жинкний даруулга бидээс жүүжээ үжилсэн, жүүжээ өнгөрсөн. Тэгээ бүр мөнгөөр хийж байгаа мөнгө жинтэй лан гэдэг ирэхэд бүр хүндэрэн.
1: Тийм тийм тийм.
3: Чиглэрийн одоо ийм зүйлүүдийн асуусан. Эргээд энэ яг их манай энэ урд тус гоцлсоос хоёр нь ончлогтой.
1: Тэг.
3: Ханцун нарын, ханцны аман нарын.
1: Нарынхан.
3: Аа. Тэг. Тэг хилдэг шүү дээ. Чихэж багтам ханцтай. Чээж тоо чихэж тоолмаар. Чихэж тоолмаар жамтэй гэж.
1: За.
3: Тэгэхэд бүсгэчүүд манай урд тус үршийн төлөнг хад чомчоогоо суудаг. Суугаа. Ингээд энэ чомчоогоо суудаг хөлийн 30-д дийлгэр хормын нь болоо хормын нь нэ

0: их бага нь болов хэлж ирэх та сууж баг там хормой та суудах талаан жээж тэ гэж.
1: Аа.
0: Эргээд болов энэ жаам нь өндөр байхад болов энэ дээр нь 1 3 гэдэг амьсгал байдаг. Аа. Эргээд энэ амьсгалаас нь инке явсан энэ нь болов тэгш ингэр гэж.
1: За. Нарэ жоохон микрофон тасраад тасраад байх юм. Дахиад за болсон болсон. За.
0: Жаамнаас нь доош нь амьсгаа гэж хуруугч тийжээ тэ. Эргээд ийшэн хандаад энэ ингэр нь болоо тэгш ингэр гэж. Ингэж. Болоо бусад газрын бусад аймаг бодвол манай урд усны нэ гоцолт нь болоо ингээд биеийн жахан бариу шиг биеийн кэр хвээр нь ингэж гардаг.
1: Аа за.
0: Тэглэрийн энэ удааны манай энэ дийлт наадмын уруулгаанд оролцсон нөхдүүд бол одоо хорм гэдэг нь болоо бүр төрөлөөр бүтдэг.
1: Тэгэхээр
0: манай бол бүр төрөл саднаар хүн ариун байх хэрэгтэй. Ээнг болохдоор энэ найрын хомор дээр настан буруулчаад байхын учраас болоо 70 хүрсэн настын хүн чи явсан.
1: Тийм.
0: 50 даваа гээд авж байгаа. Эдэрчүүд чи явсан.
1: За
0: насан дан байгаа 20 насны хүүхдүүд бас ариун явсан.
1: За.
0: Чиглэрийн энэ тус тусынхан 30 саллаар нь гайхуулж шагшуулж. Ингэж ирлээ.
1: За. За ингээд яг одоо та сайхан ярьж яла. Настан бууруулчудаас эхлэхээ тийм ээ. За жалуучууд нэгэн үеийнхэн бид бүгдөө нийлж ингээд төрөлшиж тийм ээ. Бүгдөө бүр төрөл болж явж чаа. Ингээд Монголын сайхан дээлтэй наадам гэсэн одоо улс алсалсан энэ сайхан одоо наадмын тал байдвал өөрийнхөө энэ ордос жан үйлийг бол ингээд сайхан үжүүлж харуулж явсан. За тэгэхээр таны хувьд одоо бас энэ олон бүлгэмийг дагуулж явсан хнайхан аж ахуй өгдөл юу байдаг бол за ингээд энэ олон бүлгэмийг дагуулад явсан ололт төрөгдөл юу байдаг бол бас чанал хөхийг бол олсон байдаг тийм ээ та болон. Тэгэхээр энэ талаараа бас бид бүгдөө хаалчиж ярилцчиж сууя.
0: За тэгье. За энэ удаахын аяллаа жохон байгуулсан нэ харуулхатны хуваар би энэ удааны аялын шугамдаа явсан хан 3 журвас олгоод ярья.
1: За.
0: За нэгд бол манай Урдус хорим гэж кичнээн зүүн жилдэрэн уламжилдаг дийрсэн өгөрөж хэв намбатай. Нандин соёл байгаа юм. Энэ гэхэлэр хорим байвал хонжин байх хэрэгтэй. Хонжин байвал бэргэд байх хэрэгтэй.
1: Тийм тийм тийм.
0: Тэгэлэр нь хонжин бэргэдийн ханы нэгнээнд алхаж байгаа манууст өвөгдөдсөн уламжилдсэн энийх үн чатай өв соёлан бол үүргэж харгуулчлаж аварж хамгаалах нь болов Урдус нотгийн нэг хүн болсон ээ. Өөрөө харуулчлага мөн гэж үздэг.
1: Тийм.
0: Ингээдлэр нь өвгд эдсийн хаан, аав эдсийн хаан нөлгөөгөр энэ ерөөл магтаалд ортож хормын жан үйлэн сурчаа явуусан надад би одоо надад авчи хэлгүүл. Энэ сайхан уламжилт суйлаан болоо үннээс үнэ, жөвөөс жөв. Хуучин маягаан хадгаалж шинээр одоо нийгэмдэр таниулж, өжүүлж, залуучуудаа жааж, сургаж үнний хэлбэр би бас бүгдийг сурчлаа гэсэн биш. Бид сурахаар, суралцахаар гол болгож. Энэ нэг удааны аялын зохион байгуулсан. Англиэр энэ удааны аялалд болуулаа манай нийт эндээс 38 хүн явж.
1: Тий, 38 хүн явсан байх тийм ээ.
0: Тэнд Монгол улс тусан манай нутгийн хүн байдیں۔ Ингээ нийт яг дийлтэй наадмын уралдаанд нь бол 42 хүн оролцож.
1: За.
0: 70 гарсан нь 2 яраа гарсан нь 4 5 хүн. Ингээ чаалган 50 бол одоо идэрчүүд ингээд
1: оролцсон.
0: Ингээдлэр нь яа ингээд болуулаа. Манай өөрийн юм сайхан үн чантай өв суйлаан бид өөр газар очоод үжүүлж. Жи өрөөлийн нутаг гэсэн үжүүлж. За манай Урдус нутгийн хоржин бэрэгэд хормын суйлд ийм сайхан жан үйл байдаг гэсний үржүүлээд эргээд болоо өөрийнхөө нутгийн хүнөөс манай нутгийн хааны энэ жан үйл уламжилт ирсэн энэ жан үйл болоо хэд үе үн чан тэ гэдгийг мэдрүүлж дийлгэж болов гэсэн үүднээс нь үүний зохион байгуулсан юм.
1: Тийм.
0: Ингээд болоола тэр ихэд авчан доочход би энэ хамгийн анхны энэ үнэн зохион байгуулах тавса хэдэн өдөр хэдэн сар нойр холжиж. Хилэгэнгүй энэ өв суйлаа наавч хүн бидний харуулчлага. Гэвч энэ ч нөгөө тоглоом биш шүү. Хоёр гурван хооронд ингээ нэг тоглолт гарах биш ээ. Хоёр улсын хооронд, хилэг нь хоёр улсын хооронд гэвч тэр тавчин дараа болоо ариун уулаас байна. Яг хүний нэг л дийлхийн дийлтэй наадам гэж ярьдсан мэлээ.
1: Тийм тийм.
0: Гэвч энэ нь болоо Монгол улсын оо хийж байх учраас Монгол улсын дийлтэй наадам гэж.
1: Тийм тийм.
0: Гэвч би жоригтой байсан. Ийм сайхан суйлдаан бахар, ийм сайхан суйл урлагаа навж үнийн сэтгэлээс нь ингэж бахархаж явдаг ийм сайхан найз нөхдөө ингээд 7-3-2 төргоос нь хонжин бэрэг дээр нь гололж игээд чуглуулад явсан. Хэдийгээр манай отгийн өмнөд гүшүүнэ би жохон байгуулснараа бодогоч энэ хүрээ кивчэн нь бол хайсан урдус

0: дотоос явсан ухаантай.
1: За.
0: Тэгээд явсан. За нэгэд бол юм. Хоёр дан улуу яна. Манай урдс хормын бодсон бус суйл өнөө өв болоод яг 20 жилийн ой болж байна.
1: За.
0: Манай урдс хорм. Яг энэ ойг дагуу тааруулж хар хөрөнд очиж хамтдаа нь одоо энэ суйлаа нь уламжилж хамгаалж үржүүлж явахаар. Тэр мөрдөө одоо манай дундад энэ хамтын төгчийн үжил хөмсрийг бий болгож чадвартны хүмүүжүүлэх. Тэр дүрмжлэлээ аваад манай одоо энэ урдус хормын жан үеийн хаан сууран дээр хонжин бэргийн дээр бүлхэмдсэн суурандар болов жангар тул дундад улсын 3 нэгт тул болох жангараа юм болов манаас хайлсан.
1: За жангар бас хайлсан тийм ээ.
0: Мөн энэ дийлтэй наадмаар дамжуулаад бид болоола урдус хормын хаан 30 цасал хонжин бэргийн чимэглэлээр болоола энэ жангараа болов Монгол улсын Улаанбаатарын хүн чадар гэсэн тоглолт гаргаж ий. Хэдийгээр энэ хүн чадар нэний хөрийг чин жаахан байсан боловч энэ үжигчтэн болоола ил улсаас дэлхийн үжигчтд байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Энийн бүр одоо ингээд англи хэлээр бүр орчуулж хэлдэг. Тэр манус болоо дагуудна. Одоо чадвартны хүмүүжүүлэхийн энэ нэг сайхан зөриг санаагийн туршлуулахаар. Зөвхөн бид энэ нэг урдус хормын жан үйл гэдэг л хэлгээнгүй далдын их олон сайхан нуучтай, энергтэй энэ сайхан сургал байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Охоо. Инглиш зөвхөн нэг бэрэгд болоо жаа би төмнө дундаас нь төгдөж авсан бэрэгд. За энэ жан үйл амд бид одоо шинэ бэрэн дагуулад ингээд нэг жан үйлээр дамжуулах биш. Олон олон жилийн талаар бид энэ уламжилт жан суйлан болов урлагийн талаарч болов бодот те жан үйлийн талаарч болов дуу хөгжмөрч болов бүр харуулж бүр суралчж болдог.
1: Тийм тийм.
0: Ингээд одоо бол бид нар бас одоо энэ мөн чиний жангар манай дундад уусан 3 нэхэд тулах жангар юм нь улсын төсөн болоод 20 жил болж. Яг тэгээд дусгаа энэ 20 жилийн өвгий бэлгэлэхээр одоо энэ тэр урдугаанд орж.
1: За
0: 3 дугаар тань болуулаа. Одоо сайхан дээр сайшаал багш я ярьсан юм аа. За манай энэ урдус жан үйлэн ингээд өвлдөж хамгаалж манаустын гэж уламжилж өгсөн ахм одоо суйлийн зөвтгөлтөд байгаа. Энд нь яг энэ зөвтгөлтийн дотроос манай чивэлэг багшийн сэтгэвлэж хийсэн одоо жил болгоно урдус хормын суйлийн өдрлөгийн хөдөлгөөний өрнүүлдэг. Анхандаа бол энэ хонжины тархалж байсан.
1: Тийм.
0: Аахай. Ингээд бол одоо манус нэгүлэг юмөр одоо бүр манай энэ удааны хүмүүстэй адилхан энэ соёлын бахатад ингээд орж оролцсоор одоо манай бэрэгдүүдийн бас чолоолж эхэлсэн.
1: Аа тийм, бэрэгд чолоолж эхэлсэн.
0: Ингээд бэрэгд чолоолсноос цаашаа бол хонжинчнаас ингээд одоо дэмч ус гараад ирлээ. Тэгээ энэ соёлын тухайтай одоо үнийний хэлбэл энэ жан үеийн тухайтай энэ жалгалд очиж та. Жаа урдус хормын дуу нэрийг бол одоо 20-г бол одоо олон олон жилийн уулга багтана.
1: Тийм.
0: Урдус хормыг бол олон олон жилийн багтах мөрдөө нэний хормын суйл нь бол их хүндэтгэлтэй юус. Хүндэтгэл гэсэн үг. Бид энэ жан ааршины юга хийчих дараа хүрвэл хүндэтгэлгүй болчихно. Тэгвэл хүндэтгэл гэдэг үг яана хүн болохоо хүмүүстэй яг хамгийн суур байгаа. Хүндэтгэл гэсний мэдэгтэр хүрвэл чи илүүрэл ачил журам гэсний мэдэн хүмүүстэй явах нэг суур байгаа.
1: Тий.
0: Нөгөө жилийн энэ сайхан жан үеийн гээд орчмын жилийн одоо энэ дэр уса сайшаал хөш ярьсан. Орчмын жилийн энэ дэлгэрэнгүй энэ нэг жан хурдус хормын жан үлийг дэлгэрүүлд нь тэгвэл ачит тустай юу байна аа манай чивэл өвчин сэтэлүүлж гисэн жил болгоно ингээ сэтэлүүлсэн тэгвэл хийх нь бол одоо ийл манай нутгийн байгууллага нэгч удирдлагаас хийж та ингээлэр энэ хөдөлгөөн нь өрнүүлснээс хойшоо олон нодон жалуучууд болоо энэ хорим нарийн хаан суйлд багтай болж урамарч хийсэн чиглэр нь одоо 13 дугаар одоо 14 дугаар удаа хийх болж байна. Ингээлэр бид жил болгоно энэ нэг хөдөлгөөний хийхэд болов яа зөвхөн уралдаанд одоо жаа хонжин шагнаал болох юм уу бэргийн шагнаал болох юм уу за ингээд тэмтгээр одоо ингэрэ мэлаалах юм уу ийм биш нэг нэгнээс нь ингээд нутг нутгийн сүлийн солилч хийж ариун ариун юм сурдаг.
1: Тийм тийм тийм.
0: Ингээлэр би нэг энэ нэг бэргийн чолоо онолоод энэ нөхөдөлгөөнд жил болгоно осол тусангүй оролцсон байх үед бид энэ сурснаа бас өжүүлэх хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: Өжүүлэхэд бид бас давчхан байх хэрэгтэй. Ингээлэр жаа бид бас энэ үний өөрийнхөө нутагт хийх болоод өрөөлийн нутагт хийж хийх энэ хоёр бас адилгүй. Тэгэлэр энэ Монгол улсын давчингаар дэлхийг бол харуулъя гэж одоо кичнээний жил би ингээд нэг чидан ядам юм нэг хүсэлтэй байсан юм. Өнөө жил биелэгдэж ингээд манус одоо дэлхийн улсад явсан юм.
1: Тийм.
0: Ингээд харин санаанаас гадуур харин ирүү алдарья
1: хүртлээ. Тийм ээ.
0: Ингээд харин хоёр улсын үндэснээ бүлхэмдэл болоод соёлын уучлалаа амьдрал хуудасыг бичлэгсэн дээ. Их омогшиж хамтдаа явсан хамтын сайхан соёлын багтаамд талархаж байна. Мөн ч үргэлж манус энэ соёл жан үеийн хан төлөө чирмэж дэмжиж

0: явдаг багш нар дамбас талархаж байна.
1: За. Жэнхэд удас алсалсан сэлийн сарилчаа уусэлчил тийм ээ. Жэнх зөвхөн одоо ордос жан үйлэн зөвхөн уламжлан жалгамжлахаасаа гадна бас чадвартны хүмүүжүүлсэн та сайхан бас ярьж ялаа. Ийм сайхан одоо утга уулгатай нэгэн ажиллагаа бол улс алсалж тийм ээ. Дэлхийн хараа сонорт бол хүрсэн. Жэнхэд одоо бид нар бас нэг бүгдөө охор видео бичлэгийг харъя. Жэнхэд байжгаад бас одоо тэр сайхан яруу алдрыг та бүхэнтэй харуулах болно.
2: Who's that?

0: Жаа, эрхэм мөндөс сонсогчдоо одоо та бүхнээ сонорт хүрч байгаа бол Хортос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт Хортос нэвтрүүлэг болно. Жинхэнэ энэ цагийнхан нэвтрүүлгээр бол та бүхэндээ Ордос хормын жан үйл болоод улс алсалсан соёлын салчаа гэдэг нэгэн сайхан нэвтрүүлгийг бол хөргөж байгаа. Инхэ нэвтрүүлгийн хойморт хөрлөжин ирсэн дөрвөн хөндөж очин маань чаг жаваан яачилж тийм ээ. Улс алсалсан соёлын салчаа уусалчлаасаа бид нарт инхэ сайхан хуваалчиж ярьж сонсгож байгаа. Жинхэнэ Дээлтэй наадам тийм ээ. Ордос хормын одоо жан үйл тийм ээ. Ордос хорм жан үйл ингээд бас дэлхийн хараа сонорт хүрээд бол нэр алдартайгаар одоо Монгол улсын гавьяан тэмдгийн эрүү алдартайгаар хөртсөн байгаа. Ингээд та бүхэндээ бас эрхэм хүндэт үжигч сонсогчдоо хөргөж харуулж байгаа. За ингээд та бүхэндээ баяр хүргье. Баярлалаа шүү. За ингээд одоо бид нар үргэлжлэн одоо ярилц байгаа орнуулъя. Тийм ээ. Ингээд Улс алслаад одоо бас ингээд сайхан эрүү алдрын тэмдгийг хүртсэн. Одоо сайхан бас одоо навчин багшлсан ярьж ялаа. Олон бүлхэмэ дагуулад ингээд сайхан олон бүлхмийн хамт нийтийн энэ нэг сайхан бүлхэмдэлч гисэн байгаа тийм ээ. Хамтаараа чармайж за энэ нэг сайхан жан үйлээ гэж дэлхийн хараа сонорт хүргэж за энэ сайхан жан үйлээ уламжлан жалгамжлахын дагуу дэлхийн хараа сонорт хүргэхийн дагуу бас чадвартныг хүмүүжүүлэх энэ нэг сайхан тавчин юм бол хангаж олсон байгаа. Ингээд одоо манай нэвтрүүлгийн чагман бас төхөх болчлоо. Бид нар бас одоо ингээд өөр өөрийнхөө ингээд олсон ололт төрөгдлөө бас дөнгөн хуваалчаад бид нар нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Ингээд секшэс ярьчих. Яах вэ? За болно.
1: За олсон ололтгүй л ер нь одоо манай Гушуу аймгаар бол ингээд дамжаад ариун хором найрд нөхтөж явсан мөн ч одоо уралдаанд бас орж авлаа. Эргээд Гушуугаар бас сурагч хүмүүжүүлж авлаа. За харин энэ удаа шиг ийм сайхан одоо давшаан болоод алс гүрэнд очиод өөрийнхөө соёлыг батруулж бие нь одоо баясгаж олон баясгаж мөн ч өөрийгөө жоригжүүлж авсан удаа болоод чөөхөн байлаа. Харин сайхан давшаан боллоо. За энэ удаа нь энэ Монгол Улсын дийлтэй наадамд оролцоод өөрийнхөө Ордос хормын соёлыг дайн дэлхийд өжүүлсэн болов миний хамгийн сайн олзууртай учир гэж бодож байгаа. За манай энэ соёл харин гагц манай Ордостан дэлгэрэх бишээ дайн дэлхийд даяараа дэлгэрүүлв манай соёл улам сайн дэлгэрнэ гэж бодож байна. Мөн ч энэ сайхан одоо соёл маань улам бадартхой дэлгэрдэх гэж хурайлан уриалж байна.
0: За за ингээд наагшийн хувьд юу байсан бол сонсъё.
2: За. Минатла энэ. Бүлхэмдэл гэдэг юм. Юу нэг чухал. Энэ удааныхан ингээд дэлхийн дийл танаадамд оролцоод оролцохдоо бид хилэгэнгүй 7 гушугаас нь манай сүлийн бахтад явсан. Ингээд л энэ дим дим дэн дэрс ирчимтэн гэдгээрээ. Бүлхэмдэл бид энэ

0: Ингээд эдгэр эдгэр зүйлээсээс бид улам урмарч, улам жориг орж, чадахгүй юм аа чадхаар чирмэж, чадсан юм аа бид жалуучудаа улам жилж. Ингээд явъя гэсэн нэг итгэл хүрчээ. Улам нэмэрлэгдсэн юм аа.
1: За. За ингээд одоо хоёр гэж маа бас алуулт төрөлдө дөгөн хүн хаалчий.
2: За би тойно таманы анхны одоо манайны сайхан бодсон бас соёл ордсын хорин болох уу? Энэ нэг сайхан соёл мөн зөвхөн харийн орн нутгийн минь соёлоонд бол улам сайн нандингэж, улам сайн дэлгэрүүлж, ундаа хүндэт сайхан багш нараас нь улам нэг алхам гүнжигийг суралцж, за өргөжвж, бадруулж явъя гэж бодож байна.
1: За. За ингээд
2: соёл минь яасан гоё юм бэ? Хүмсэх юм бэ? Хүндтэй юм бэ гэж бол бодлоо.
1: Тийм тийм. За ямар ч гэсэн энэ жан үеийн энэх өнөр баян одоо өв хөрөнгийг бас уламжлан жалгамжилж, уламжлан жалгамжлие, ухуулан дэлгэрүүлээ, уламжлан хөгжүүлээ бид бүгдөө тийм ээ. За ингийн дагуудаа бас энэ соёлын санаа бас улам илүү баялагжуулж явхан одоо хүн бүхний өөрөг хариуцлага байгаа. Ингээ чаг жаваан жээчилж тийм ээ. Манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хөрөлчин ирсэн эрхэм бүндэд дөрөвөн жочинтаа баярлалаа. Та бүхний сансан үйлс сэтгэлчлэн бүтэж улам өдө бадрах болтугай. Баярлсан шүү.
3: За өрөөл тогтох болтугай. Баярлалаа.
1: За. За эрхэм бүндэд сонсогчдоо үжигчдээ манай энэ чагийн элгэн хайрт хордос нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай араач үгийн бусууд нэвтрүүлгийн үүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоё.

Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яагаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 14 цаг.
1: Ордосхтын хам жуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадруу.
0: Утаг урлагийн төвчөн.
1: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхтын хам жуучлуурийн төвөөс эрхлийн өгдүүлж байгаа утаг урлагийн төвчөн төвтрүүлгийн Чингэр тайгын үеийн тусгай програм сонсогч та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалангийг альтхан мэдвчлэн жолгож.

0: наран сайвар аялагтай Цингэр тайгын уянга.
1: Нацин шонхор дүүлэлтэй чигэн сансрын өгшиг.
0: Цингэр тайгын уянга.
1: Цингэр тайгын уянга.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр алдарт хөгжимчин аялгуч хогч уулын өвөр Монголын чиргэн тойргийн уран сагны хөлмөс ажлын амралтаа навсан Ахмад урлагчин буржиг навгтай чинартын жохоосн эн камгонгийн хатаг хэмх уран бүтээлийн намд сонгогдсон орсон аялгадуу бүжгийн айсын тойронд ярилцсан шингэлт ба дуу хөгжмүүдийг сонгон сонирхуулахар найруулж бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан сонсон уу?

Боржигын чинарт 1960 онд Артура натхуул Тарандан ярж Алчуурхан хайвал бүжигэн бүжигэлдэг Андевжигийн өлгийх мэн алдарсан Уулын Жирэм аймгийн Хүрээ хошууны Эвжирийн Ардын урлагчны гэр бүлэж яасан болохоор урлагийн авьяас билгэр яахан тутах вэ? Дэрүүн утас туур, баян хуур, морин хурийг чалгалтал татаж уйртлаан хөвжимдэг мөртөө хөвжимийн аялуу дууны аялгыг бахартал сайхан орхиодог авьяас үлгээр нь хүн ардаан танигтаж явсан чанартгүй өрөд хожид 5-1-ийн инженерийн шагналыг тоснор баркгүй андэ бүжих морин хурийн айжим жирэгжүү хори дууга бүжигийн аяг тохож ардын жиргийн уран сайхан чинь 10 дахин үүргээн давуулан бийлүүлж хөгжмийн нотор хүслийн дамаа хэлгэж олон сайхан уран бүтээлэр нь нийхэн ба хүн ардын хан ач тусыг харуулж яваа уран бүтээлчүүдээ.

0: Одоо бид ярилц шашин гэлтва дүү хүмүүдэн таашаан сонсъё.
1: Тэгээд өрмөгийн баруун дүүн гэдэг одоо олон гарууд тоглолт хийж явсан байна. Мөн ч тэрхэн үндэс сонштныхын малчин тарааччныг амтрал ойлгож явсан байна. Тэгвэл та одоо яри. Манай ордос нутгийнхын энэ утгуурлыг нь онцлог нь хаа вэ? За чинь шилийн гол хөдөлмөр тус тус одоо жүшин тэтгэх нь онцлог хаа вэ? Эднийх нь адил тал нь хаа вэ? Дагуулын тал нь хаа вэ? Адил гэдэг нь хаа вэ?
2: Энэ үүрэнэ ордос юуруна? Нэрс хашгүй. Би үүрэнэ нэг горхон энэ онцлог яахна.
1: За.
2: Юу гэж атгах гэдэг Жирми ардын дуурала, уярхан, тиймэрх, чөөрхөн, ийм арван дуу байна. Ардын дуу дараа. Орцол ардын дуу бол чавалын
1: ариун.
2: Жарамарш тийг Израиль. Энэ бол сайхан. Энэ бол шилэн гор бол өргөн одон тал дараагаа явж байгаа. Морин дараа нь унацаар гараа нь үргэлжлээ. Жарамын жараа. Эхлээм бол би энэ горг нь ончилдий атгадий. Миний энэ Тохосон аялал дээр ариунхан бүр ийм юм байна. Уртын хүмүүс жирмийн ардын дуу, орцол ардын дуу ийм ончлог ариун байна.
1: За тэгвэл хоёулаа надад энэ комологийн хатагтны одоо энэ их тохосон энэ ном байгаа яа. За энэ дотор хөдөө чиний уран бүтээл орсон байна. Энд баг одоо
2: уран бүтээл болоо мэн ажилд гарсанаас аваад зохоож бүтээсэн юм ийм бүр сайхан хатгалж хийсэн. Хатгалж ясаа одоо удаа удаа хурамдуулж байгаа л да. Ингэв ч жоо тавиад дуу өгчөн бүжиг ийм юм таах уу. Аа. Бас нэг бүрийн оруулахгүй. Аа. Амжилтгүй. Эглэм болна. Энэ бүтэл юу надаа өөрөө надаа ингэ нэг гаргаач хөрөн одоо би нэг хөвгд үрэ чиртал ийм үлдээ гэж эгэж бэлгэсэн юм аа.
1: Тэгээ энэ дотор бол та төлөвлөгч нартай жишээд бол ади бүжиг юу ямар төрөлд ямар сэтгэл ямар орчин тойрон тохиолдсон байна. Чи надад гараад уусан тохиолдол таныг амжихос нэмж байгаа аяг хүч минь дуу хүч минь сонсож байна. Тэгээ энэ дотор та төлөвлөгч нартай нэг 2 3 оноо та яриад өгье.
2: Мөн тэр хектар болоод өөрөд сухан ханч юу гэдэг юм даа.
1: Аха Монгол ордсын.
2: Тэр одоо хөөр нэрган гэж хэлнэ. Тэгэж очирна. Энэ бол болоод одоо их баяр хөөртэй гэдэг хөгжимсэн тийм сэдэв хамаг төвдөд байх уу?
0: Юуны үрд та бүхэнд ордсын нарийн хөгжим гэхэд чанартын нариуланч косноосыг сонсгоё.

0: хоёр дугаар өрөөний юм яа. Энд дараа нь маген живэн гэж хэлнэ. Яг маген живэн гэсэн мөрлөө бүжгч хоолсон багши хэлж харуулна. Тэр мирага гэж бишиж. Хэддээр ингээд орчин сар мапер гэж хэллээ. Уртуу тишүр юм уу, орхон тишүр гэсэн их л хэлэхгүй. Манай монгол үндэр мирага гэж хэлж иш. Ийм нэг чахан тишүр. Мөр урайд. Би өвөр монголын урлагийн сургуулийн багшид бичижээ. Ингээд энэ бас дэлхийнэ шагнаал авч ирсэн. Алтан битал авч ирсэн.
1: Залгаа тав хүнд байна. Мила ташурын уянга гэхэ чинартын найруулагч косноисыг сонсгоё.

0: Уур бас нэг бүтгэн айсан нуга бас урлагийн сургуулийн багшаа эмгтэй багшад бичиж үгэн тэр бас орчин биеийн өвчсөн хангууд бас алдан би тавчлаа. Энэ бүтгэн айсан дээр бол хэдэн ончлог нь юу нэ? Энэ бас нэг үрийн тахагийн дуур мөгч гэж. Энэ бол яасан хүний бүтгчин үл яаж байгаа юм. Манай дун дунсын гажиг нутг тахааны үүртэй. Чи тахагийн үрч багаар үү. Тэр үрлгөө цааг уугаар яа. Тэр яг тэр үстэй дугарна. Дугарсаар бол энэ ичнээ хүн бүгдээрээ босоод одоо өөрийн ачаалал бэлтгэнэ. Ийгээ ийм нэг бүтгч жохоос шүү. Энэ одоо үр Монголын одоо жингэр жайе ийшүш вэшо. Биед дээрээс артын ямаас.
1: Жадгаа та бүхэндээ үүрийн мэдээ гэх чинартын найруулагч Косноисыг сонсгоё.

0: मलाई त इन्टरनेट त मारे तिउहार हो होइन उसले सहिच्याउ हो बुझ्नु उक्ता नि आखिर बुझ्नु भएछ
1: Чи нэг айфон би шинэ байгаад. Тэгвэл айфон би шинэ байгаад. Тон тавьчих юм. Айдаг хэрэг юм тохиолсон байна. Чи энэ төр зөвхөн энэ 10 нуулын шингээгээд. 10 нуулын шингээ. Тэгээд хүүдээ одоо хоёрын ярьж чая юу хэдэн одоо өндөрлөх нь алтан даваад өгч байна.
0: За. Үжигчих юм сонтдох уусуда.

0: хараарэ зурж яргал те байхыг үл би хүсэж байна. Миний утгаурлагын ийм авяас билгийг бүрүүлж өгсөн. Ми яаж авдаа мөн тарж яана. Хоёр дугаар нь миний ээж хүрэн наха манай утгаурлагын зам мөрийн намайг олгуулж өгсөн. Энэ нь хоёр дугаараа. Гурав дугаар нь л чааргийн урлагийн сургуулийн багш сурагчи ажилч надалч бүгдээрээ намайг хавцад дэмжирсэн. Намайг урлагийн одоо ийм нэг сөр мэдрэлгийг тамилжүүлжээ, зааж өгдөө. Юу шиг манай тусгай мэрэгжлийн багш, одоо родын багшаа, яг юм шиг багшаа энэ улсад уулаас бүр намайг одоо өндөр сайхан зааж өгсөн шүү. Хамаг сүлжээний улаас миний авах өөр монгол одоо нэртэй сууч идэ алтай гэж байцаа. Намайг бас ариу хавсарсаа. Эгээр одоо миний аха боошаар гэж сэний хараа ажиллаасаа. Тэр намайг цохолоо мэдэрчсэн. Тэ энэ улсдаа би тархийг бодож байгаа.
1: Жадга тав хүндэн аяган бүжгэх чинартын найруулагч Косын IC-ийг сонсгоё.

Эрхэм сонсогчдоо, алдарт хөгжимчин аялуур хогч уулын Өвөр Монголын чиргэн тойргийн уран сагны бүлгмөөс ажлын намралтаа навсан Ахмад Урлагчин, Буржиг Ногтой чинартын төхөөсн эн камгонгийн хадаг хэмх уран бүтээлийн номд сонгогдсон орсон аялуу дуугаан бүхнийг сонсоход төгслөө. Нэвтрүүлгийн сүлд уран бүтээлч чинарт гоёгийн айлгын ад жаргалтай ажил хийсэн амжилт бүтээлтэй байхыг үсэн нэрөхийн хамт удаан жилийн ажлын туршлага хураа авьяасын эрчинд нэн олон чинарлаг сайхан дуу аялууд өгөөч хүн ардтаа оюун санааны хүртээм жолгож явах болтугай хэмн нэвтрүүлгийн жаргаая. Нэвтрүүлгийн найруулагч хөтлөгч Боголан Сэйлт, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт, таашаан сүмсэн та бүхэнд талархлаа. Баяртай.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шин жилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай

сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үзүүлэхийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: ордосхотын хам жуучлурын төв.
1: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэргийлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндийн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 3-нд Каргийн нэгэн тохиож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 31-ний өдөр хотын намын хорооны онол сурвалжлах гол дугуйлангийн 2026 оны 12 дугаар удааны хамтын сурвалжлагын хурал жижи бүх хотын 4 дугаар хугацааны удирдах кадрчүүдийн ярааны тавчингийн хурал явагдсан байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны эрхлэгч Сүүжүн Шингэрг хотын дөрөвнөх удирдах багийн ажлын байрн дээр байгаа удирдлага оролцож Хотын намын хорооны банкын гишүүн зохион байгуулах хэлтсийн дарга Говынх хурлын эрхэлжээ. Тус удааны сурвалжлага дээр Төвийн намын сургуулийн намын байгууллалтын яамны Жанг Жимин профессорыг урьж Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаг сурвалжих тойронд тусгай сэтгэвд тайлбарж хийлгэв. Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 1-ний өдөр манай хот Дунад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 99 жилийн ойд жаруулан Хяавш тойргийн Улаан мөрөн уудам талбайд гар эжимдүүр нисгэл, хоар пүүжин, дуу хөгжимт сүрчмэл булгын үжүүлэх хийж хөрөлчин иргэсдийн анхаарлыг татсан байна. Гар эжимдүүр нисгэл, хоар пүүжин, дуу хөгжимт сүрчмэл булаг бол нийгэм даяарт Дулаан хотын 3 иж хэмээ нэрлэгдсэн газрын тэмдгийн чанартай соёл жуулчлалын үжүүлэг болно. Тус удааны ажиллагад хүрэлцэн ирсэн хол ойрын жочид 40 түмэн хүн шахан байж сүлжээний халуурал болсон байна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр Өвөр Монголын өөр тун жисах орны 16 дугаар хугацааны Бэйн Тамрын чуглааны хөл бөмбөгийн төрөлжүүлийн улаан дугуйлангийн уралдаан амжилттай төгсөв. Ордос хотын төлөөлөн оролцсон төлөөлөгчийн ангин өндөр бүтөмж олж, эмэгтэйчүүдийн жалуу багчуудын төлөөлөгчийн ангин тэрүүнд тодорно, эрэгтэйчүүдийн жалуу багчуудын төлөөлөгчийн ангин 3 дугаарт тодорсон байна. Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр жипсэгт чагдааны ордосдох салуур анги

0: Хатан голын сав газрын чиргээс халагдагсдын ажил олж үйлс босгох ажлын хамжилчин хөгжгийг ахиулах ажиллаг ордсын олон улсын хурал үйлчлэгийн төвд эхэлсэн байна. Хатан гол дагуу сав газрын эл өмж орно чиргээс халагдагсдын явдлын салам мөчөр дулаан хот ордост чуглорч бүтээг дүүнэн танилцуулах сүлжээн дээр уран элсэх төрөл зүйлийн нийтлэх үүдэн бүтээлтийн шилдэг бүтээг дүүнэ үжүүлэг гаргах зэрэг олон хэлбэрээр чиргээс халагдагсдын ажил олголт адал үйллэс цогцолхыг айхулсан байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 31-ний өдөр 6-р хугацааны Хатан голын дохойн соёл жуулчлалын нэр 70 хошууны бүрэн манхны жуулчлалын оронд хөшгөн сэгсэн байна. Ажилгын Хатан голын дохойн 9 муж орны соёлын их баялгийн эмхлэн нийлүүлж урлагийн тоглолт гарах бодсын бүс соёлын өвий бэйжлэн ойлгох орнотгийн өнөр амтыг хадгалсан амтд идэнэ нэр хийх зэрэг соёл жуулчлалын нэг цогцолсон соёлын өвдөгч нэр болно. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тунжасах орны чагурын төвчөөнө урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун буйын өмнө хэсэг, дунд буйын өмнө хэсэг болон зүүн буйэр үүлэрхэг байж баг бороо норн. Үүнд ордсын зүүн хойд буй хөх хотын дунд буй болон өмнө буй, улаан чавын дунд буй болон өмнө буй, шилэн голын өмнө буй болон зүүн буй, улаан хатын хойд буй, хянганы ихэнхий хэсэг, хөлөн борийн зүүн өмнө буй болон хойд буйын хойд хэсэгт дундаас их бороо норно. Хөх хотын өмнө буйын өмнө хэсэг, улаан чавын өмнө буйын өмнө хэсэгт шүрэн бороо орж, хэсэг газарт онж шүрэн бороо норно. Өнөөдөр манай хотод чиглэмэг жунгар хошуунд жирүүсгэн бороотой агарын дуулаан 14-29 градус өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Отоо хошуу хээрийн амьддан авран хамгаалж хүм байгалийн ээж огчлий баталж байна. Нарийн байдлын отоо хошууны хам зөвчлүүрийн төвийн сурвалжлагч намаргаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн
0: мэдээгээр дамжуулна уу?
1: Хүн байгалийн ээж сайхан тагт олон төрлийн араатан жүртэн байн байн харагдах болсон юм байна. Үлгэр домогтой унган бүрдэг гэвэл барыг хүмүүс бүр мэдэх байхаа. Орчин нөхөн сажирснаас унган бүрдэн олон төрлийн жүртэн шуудын чингэлийн уран болсон юм байна. Ойрын өдөр унган бүрдийн хөвөнд нэг нь бор галуу шахатад нисэжтэй дэлчиж байхыг ойр хавар өнгөрөх эрхэт гачаанай унган бүрдэн малчдын дугайланг нь малчин нарын мандлаа олж үзээд дарийнхан гачаанаа удирдуулаа мэдээлсэн юм байна. Гачаанайхын отого шүүнэ ой шигүй болон нутуу үлчээрийн давчаанай ам ахын хамгаалтын нөхтөнд мэдүүлсэнд ажилтад дарийнхан нэрж нарын мандлаатай харилцаж шахат усан бор галуугийг авч совд нэмчилж авралт хийж тэнхрүүлсэн юм байна. Мэдээгээ дамжуулдаа.
0: Жаа мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хангийн хошуу хуучин суугалардын тойргийн өөрчлөлт жасаж эхэлсэн байна. Нарийн байдлыг хангийн хошууны хам зөөжлөрийн төвийн сурвалжлагч уран танагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн хөтлөгчсөн байна уу?
0: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
2: Ойрд бол хангийн хошууны ашиг болгосон 2026 оны хуучин суугалардын тойргийн өөрчлөлт жасах ажил бол бүх талаар эхэлсэн. Тэгээд тус удааны өөрчлөлт жасах ажил нь бол одоо UN-ийн шин суугалардын тойрог зэрэг 12 суугалардын тойргийн хамарч бол 68 нь орон сууч насар тэгвэл 1795 нөрөх суугалардтай холбогдож бол өөрчлөх бүх тал нь 18 төмөнд төвшрүүлсэн матер байж ерөнхий бил оруулалт нь бол 2063 төмөнд төвөрөх хүрэх юм байна. Тэгэд өөрчлөлт тулгалд эл суугалардын тойргийн бүдэт хэрэгцээд сурлан тор хойлон шинжилэлт тэгвэл хэрмийн гадуурх дулааны хавтас удаад орж гарах замыг хатууруулах зэрэг төрөл зүйлийг биелүүлэх бөгөөд энэ замын дэн тэгвэл чахлан хөдөлгөөрт тэтгэнэ чахлан чимэглэлт хөрөмж бэйж хэрэгжүүлэх багаж хэрэгсэл зэрэг ардд дүгэм үзүүлэх ажлыг бол одоо жирэгдэн нэмж байгуулах юм байна. Мэдээ юм байна.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отоо хошуу гал унтрааж аврын туслах байлдагчдын бие сэтгэлийн эрүүл чиргээ халамжлах алгуун журмын эмчилгээ хийсэн байна. Нарийн байдлын отоо хошууны хам зөөчлөрийн төвийн сөрүүлжлэгч оюунгоогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн.
0: Тэ мэдээгээ дамжуулна уу?
3: Чиргээ хурайлын гэр бүлийн харгалзаж засгаан хурайлын ардан хайрлах шилдэг уламжлалыг бадруулж гал унтрааж аврын туслах байлдагчдын бие сэтгэлийн эрүүл чиргээ өнөөхөө халамжлахын төлөө ойрын өдөр Одоо

0: нь эрүүл хамаарлын эрүүл мэндийн зөвлөлөөс эмчилгээний байгууламжийн центрын үйлчлэгний бүлгийг жохон байгуулж, отох хошууны гал унтрааж аварам туслах хийх анги, отох хошууны чихүүр чихэлгааны их зэлийн засгийн ордны тусгай тушаалтай гал унтраах анги, мөнгөний гал унтрааж аварам туслах өртөнд хүрчээ, эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны түгээмэл зүйлж, ухаагуулан тайлбарлах, нийтийн асрамжийн алуун журмын эмчилгээ, хятад эмнэлгээ, Монгол эмнэлгийн онцлогтой физик заслын бэйжлэн ойлгох гол сэдвт ажиллагаа өргнүүлсэн байна. Мэдээг дамжуулла.
1: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Наймдугаар сарын 1-ний өдрөөс чиргээс халагдаг стын ажил олж үйлс босгохыг ахиулах дүрмийг эхэлж хэрэгжүүлэх юм байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр Ажтай, хянагч Хас Мөрөн, ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Хүлээн авсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Божигийн цагаар 15 цаг. Божигийн цагаар 15

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын сурталыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Сайн байна уу их мөндөс сонсогчдоо. Ордосхотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг хэлж байна. Би бол энэ нийлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энэ нийлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чинхэлд.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогцоо.

Энэлжийн нэгтрүүлгээр бид ил тод ажлын гогчоо болон гээ тохируулж чиргэрийн жавха нутаг жарсан үйлс гэсэн сурвалжлагын улгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулна уу. Хүслэнт отох шүүнээ улаан болгоснаас сайхан талгач янаа хүн 2016 онд чиргээс халагдаж нутагтаа бочсны дараа олон ажил төрөлд оролж иж байснаа 2022 онд өдөрхөг тараалан мал аж ахуйн тусгайдсан хоршоожлыг үүсгэн байгуулж алж нэтлэх, эдшүүлж боловсруулах баримжаатсан үйлдвэрийн тасгийг ийж бүрдүүлэн нутгийн өхөр ямаа махна сүлжээн дээр борлуулах чамрыг нэвтрүүлж малчин өрөх хоршоожил жах дэлгүүрийн хангалгын хэлхээсийг байгуулан орон нутгийн малын махны ажилсын баримжаатсан нэр тэмтгэжсэн хөгжилтийг дайчилж нутаг бүтсэн жалуучуудын атал үйлс чогчлох хошууч дагуулагч болсон юм байна. За тэгвэл одоо бид отох шүүнээ улаан болгосноос сайхан талгаа чанаа хүслэнттэй уцар холбогдож нарийн байдлыг сурулжилъя. Юун төрөнд нэвтрүүлгийн

0: кино нэвтрүүлгэд аваарай. Сайн байна уу?
1: Сайн.
0: Тэгэхэд өнөөдрийн
1: сайн байна уу?
0: Сайхан мэндий дэвшүүлээ. Сайн байж яв уу? Сайн сайн. Тэгэхэд та бол одоо чиргээс халагдаж нутагтаа бочиж үйлс босгож яваа. Чалуу хүн байгаа. Юу нэврээд одоо тантаа чирэг байгуулагдсан баярын өдрийн мэндийг урьдчилан хүргэж байна. За юу нэврээд та чиргийн хооронд байсан одоо өнгөрлөлтөн бидэнтэй хуваалцна уу?
1: За. Би бол 2014 онд чирэгт явж 2016 онд аюу хажилтсан байна. Тэгээд тэр үеэс хойд ядраая, ядраатай, за баяртай чөлөө, баяртай чагвайсаа. За би бол энэ хоёр жил дээр бол хариун ариун энэ күчри дийлд одоо мо нэг сахан энэ хоёр жил өнгөргөсөн байна. Энэ хоёр жилийн хооронд тоо хариун ариун шагнал авж энэ хоёр жил сайхан өнгөргөсөн байна.
0: Яг одоо аль чиргийн хооронд байсан бол тухайн үед хаана очиж одоо чиргийн алуу хаажсан бол?
1: За энэ Шанси мөнгийн 50 хотод байсан.
0: Тийм байна. Одоо 2 жилийн чиргийн алуу хаасан байна тийм ба. За энэ жил одоо чиргээс халагдаж нутаг таан ботсон одоо 10 жилийн ой гэж хэлж болон учир нь одоо 10 жил болж байна тийм ба. Сая хэлж байгаа нутаг таан ирснээр дараа одоо ажил олж үйлс босгох талаар ямар төсөв төлөвлөгөө байсан бол юу юу хийж өнгөрөв? Өнгөрөлтөө болсон бас ярина уу?
1: Ай. За би бол хараад ирсэн дараа оо тгийгэд насаа баг байсан одоо мо ямар төсөв төрлөлт юу яа байсангүй. За одоо тэр үес байхад хоолон гэрте ажилласан. Одоо энэ койдын энэ ажил дээр ажиллажсан. За тгийг тэр үесээр бол сөрхи одоо мо төрж исэн одоо юу хийх нь ойлгохгүй. За тгийгэд манай аав яа мо энэ ажил юм уу нэг насаараа хийцэн хөө тгээ манай аав мангар нэг гэлтэй үү. За айгууд ийм нэг юм хийн үг. За ийм нэг юм хийсэн манай. Манай бас 2022 онд за энэ ажил эхэлж хийсэн ма. Ингээ эхэлсэн дараа манай бас одоо нэг ийм нэг жи хатай болсон.
0: Төлөвлөгөөтэй тийм ба.
1: Аа
0: уулын бол одоо хоолон гэрийн ажил хийжсэн. За төргөн говлогын ажил хийжсэн. За сүүсүүлдэн бол таны аав малчин хүн тийм ба. Одоо тараалан мал аж ахуйтай ойрцсон юм хүн байна тийм ба. Тэгээд бол одоо сүүлээр нь хоршоожил байгууллаа гэсэн тийм ба. За өөдрөхөг тараалан мал аж ахуйн тусгайдсан хоршоожлыг байгуулсан тийм ба. Яагаад одоо энэ хоршоожлыг байгуулах болсон бол?
1: За би бол энэ багаас юм уу хөдөөд өссөн хүүхэдээ тэгээд даагаас юм мэднэ энэ манай энэ хөдөөний энэ одоо мо тараар хаажахгүй одоо мо энэ малын энэ тухайгаар бол каташан борлуулд ийлхгүй өөр газрын хүн хөнгөнөөр ирээ аваа явуучнаа тэгээд би нэг инүүний нэг бодоо үзсэн үүрээн ингээ хийвэл ямар шиг байх болов уу тэгээд 2022 онд манайс энэ өдрөхсөн тараалан хаажахын юу гээ байгуулсан байна.
0: 2022 он тийм ба. За тэгвэл одоо хоршоожлынхан суур бүтээн байгуулалт за эжигнэлтийн хүрээ хвчээ зэрэг талаас бас танилч уулно уу? Одоо хэдий их талбайтай одоо үйлдвэрийн тасгийн юм уу эсвэл одоо их их хүрээ хвчээтэй эжигнэлттэй энэ талаас нь ярьж өгнө.
1: За манайсын суур нь бол би өссөн гадра одоо сайхан тал гацаанай хөшөл баг дугайланд байна. За энэ хөдөөд юм бол 3000 гişit ирүүлжин талбай одоо босго барилга нь бол 800 гари одоо гişit ирүүлжин талбай.
0: За ингээс одоо нийт бол одоо 3000 гари гişit ирүүлжин метрийн талбайтай. Энэ дотор нь бол одоо барилга бүтээн байгуулалт нь бол 800 илүү гişit ирүүлжин метрийн талбайтай байх юм байна тийм ба.
1: Мод
0: за эжигнэлтийн хүрээ хвчээгээс авч гэлбэл хаашаан борлуулдаг
1: манус бол голтуул энэ хөх хот энэ ордос хот энэ бод хуу борлуулж байна. Нөөрд я энэ бэжин хот манус я одоо ихлээд тэнд нэг 디엔 칼상

0: юм уу юудиан
1: тусгай дэлгүүр гаргасан байна тийм
0: үү махан дэлгүүр гаргасан
1: за тэгвэл одоо жилд бараг хэдий мал борлуулж байна орлого нь ус ямар шуухан байна
0: за би жилийн бодож үзвэл манаас бараг 90,000 гарын мал гаргасан байна энэ үн давж гэлээ одоо манаас одоо мо хүн махи борлуулж одоо мо юм боожон хийсэн манаас үрэн малаан гаргасан энэ бараг барааны 20 том 30 том ийм орлого орсон байна.
1: За өөр хүнээ одоо малын махыг одоо боодох юм уу? За алад нийтлэх юм уу? Эдгээр үйлчлэгээ бас хийсэн байна. За жилдээ бол одоо 20-30 төмөнд төгрөхийн орлого олд юм байна тийм ба? За ингээд малчтаан дайжлаад одоо энэ нэг хоршоожлыг байгуулад бас энэ нэг ашиг орлого олоход хэр их итгэл тавиа тухайн үед?
0: Хай тухайн үед итгэл байсангүй. Манайс дөнгөө эхлэхэд одоо муу маний энэ нагаан хүн хотод ор малын маха хотоддог юм нэг дэлгүүр байсан. Тэгээ энэ хүн бол манайс ханга гадаашаан борлуулаа одоо муу одоо өгтөрөөд манайс муу ийт юм уу одоо муу нийлэх зүйлд яана.
1: Хоршиж байна тийм ба. Нагач бол одоо танд бол ийм жориг өгсөн юм байна. Сүүлээрээ бас одоо энэ борлуулгын зам мөрийг бас олгож, шулуутгаж өгсөн юм байна. Тэгэхээр одоо бол хоршоод бас борлуулгын зам мөрийг бол нилээ шулуун болгосон тийм ба.
0: Най тийм ээ тийм.
1: За 19-ийн малын мах бол бүх улсад одоо алдарсан орон нутгийн нэр тэмдэг. Одоохонд мэдээж уучлуур хөгжиж, тур сүлжээ түгээмэлцсэн чаг үед таныхан мал тараалгын бүтээгдэхүүнээ борлуулган ямар хөө нэг өөр мөч хэвж агуураар ижигнэж байна. Одоо өөрөнгө гэсэн нэг ончлог байна уу?
0: Манусын ончлог бол одоо яг сагаан манус энэ малчдуудын манус энэ хөдөөд тавьжсэн юм а. Одоо ийм цөлөө мөлөө чдээсэнгүй одоо мо яг хөдөөдөр явжсэн мал борлуулдам а. Манусын мал бол яг сагаан 2-3 жил юм уурэнэ хөдөөд нь тавьжсэн ийм малдууд борлуулна. Тэгвэл одоо 2-3 сар чидээгээд одоо мо гаргасан малдууд яваа. Одоо мо чим малдуудын манус өмсөн оруулжгүй. Яг хөдөөнө малчдуудаас авч яана.
1: Жиа. Яг бол одоо бэлчээрлүүлсэн ийм малын махыг бол одоо боодолж борлуулахар гол болгод юм байна. За бордуур юм уу? Одоо бордоо юм уу? Одоо ээлж жилийн таргалуулах аргаар таргалуулсан малын махыг бол хэрэгэлдэггүй юм байна. Ерөөсөн бол таныхын бол одоо орон нэг за яг байгалийн имэрх малын махыг бол одоо борлуулахар гол болгод юм байна. Тэгэхээр бол одоо малын махна энэ чанар юу бол баталсаар ирсэн тийм ба. Энэ нь бол одоо таны яг ончлог байх юм байна. За энэ нь тухайн газрын орны энэ малчин тараачдад яагч үнэн бодот ашиг тус хүртэж байна уу?
0: Я манус од энэ малчдууд одоо миний энэ дээр мал байна манус нэг хуталтаа өгнө тэгээ манус илүүхэн одоо мо цоос мөнгөний илүүхэн шиг өгөөд ийм дэмжлэг хүртэж байна.
1: За малчдууд бол одоо чахи маймач юм уу эсвэл одоо айл өрхөр гүнж гэрдэг маймачинд явуул юм маймачинд бол өгдөг юм байна. За энэний бодвол таны хоршоожилд энэ махыг одоо хангахад бол одоо жах дэлгүүрийн үнээс арай жахан дээгүүр үнэтэй байдаг байх тийм ба.
0: Тийм ээ.
1: Тэгэхээр энэ бол одоо малчтууд нэг бол гэрийн хаан үүдэн дээр найдвартай одоо хурааж авдаг хөндөгн хоёр бол одоо нэгч одоо жахан жах дэлгүүрийн үнээс бол арай жахан үнэтэй бодлоод малчид бол ашиг хүртдэг юм байна тийм ба.
0: Тийм ээ тийм.
1: Та чиргийн боловсролыг хүртэж өнгөрсөн хүн нутагтаа бочиж үйлээс босгон малын махын нэр тэмдгийг ухуулах таавар чалхаа явуучд бас маш олон амжилт тулоод ялагдлын өнгөрлөлтөй байх нь лавтай. Тэгвэл одоо чиргийн хооронд хатуу бэрх энэ боловсрол болоод үйлээс босгох чам тулгарсан хүчээр бэрхийн талд та ямар олол төрөгдөл байна? За эдгээр 2 жилийн өнгөрлөлтийн явуучд танай шандас жоргийг сорж байсан суугдалтай өнгөрлөлт байна уу? Бидэнтэй бас одоо энэ суугдалтай мартагдашгүй өнгөрлөлтүүдэн хуваалцсан уу?
0: За

0: би одоо мо гүчиртэй тал бол хойшонд ухрахгүй одоо мо өмшөө явуулсан мо юм бодолтой. Тэгээд та сайн ажиллагаа нь бол ядрааж өдрөө тийм бол одоо мо ийм юм уу энэ үнэн хийгээ барсан дараа одоо мо шиг хүн харагдав. Би энэ одоо юу гэж хэлнэ.
1: Хүчээр бэрхийг одоо ялан давдаг, туулдаг тийм ба.
0: Аа тийм ээ тийм.
1: За тэгэхээр юм бол одоо энийх нэг жоргийг баримталж хүчрийг сөрөн урагшилдаг энэ нэг чирэг хүнээ жоргиснаар тийм ба. Чирэг хүн гэдэг бол одоо бас хүчрийг ялагдлыг одоо хайхардаггүй. За хүчрийг сөрөн урагшилдаг. А тэгэхээр юм бол одоо чиргийн боловсралж гэсэн болно. За аж үйлс эрхлэхэд ч болно. Тийм ба. За аж үйлс эрхлэхэд одоо бас маш олон хүчрэлтэй тулгарна. За чиргийн боловсралж адилхан маш олон одоо хүчтэй таваануудыг давж байгаад нэг хэр тэнцсэн чирэг хүн болдог. Үүнтэй адилхан маш олон одоо ялагдлыг давж байгаад нэг үйлсийг бүтээдэг. Тэгэхэр юм бол одоо чирэг дээр ч гэсэн адил мөн ч одоо энэ үйлс бас огцон ч адил энэ нэг чирэг хүнэ жоригснагаар хүчрийг сөрөн урагшилсаар бол өнөөд хөрсөн. За ингээд өнөөд хүрэхэд бол одоо бас нэлээ амжилттай. За нэгд бол малчтай шиг хүртээдсэн тийм ба. Хоёрд бол өөрийн гэсэн эрхэлсэн үйлстэй. А тэгээд бол чаашаа одоо энэ нэ чанаас маш олон амжилт байна шүү дээ. За чиргээс халагдах стийн нөхөр харгалзлын талд тухайн газар орны дэмжлэгийг хэр олсон бэ?
0: За манай энэ чиргээний юунаас бол намайг бол ийм нэг одоо мо ийм нэг дэлгүүр нийлгсэн гадарын яа өгд одоо манууст консул төгсөн.
1: За нэгд бол одоо гажир олгож өгсөн. За тэгвэл энэ дэлгүүрийн бас нээж өгсөн. За нэх нэгтэн одоо бас дотор одоо жасах чимэглэх ажлын бас хариуцж сайхан танд бол бэлэн болгож өгсөн тийм ба.
0: Тийм ээ тийм.
1: За энэ бол дэмжлэг мөртөн одоо танд нэг юмсан тань чоригчлуулах байх хэвээр тийм ба.
0: Тийм тийм.
1: Та одоо 90 оны сүүлд төрсэн байх тийм ба.
0: Аа 95 онд төрсөн.
1: Жиа. Нутаг ботчиж үйлс босгож байгаа энэ 90 оноос сүүлээр их жалуучуудын бас нэг дуурал. Жалуу хүмүүс одоо нутагтаа бочиж одоогчлсан тралан малаа жихэн үйлс эрхлэх талд өөрийн гэсэн нэг үжилт бодол байна уу? Жалуучууд одоо гэрхэн одоо нутаг орондоо бочиж үйлс босгох хэрэгтэй вэ?
0: Жалуучууд одоо сурхан даамар одоо манаас одоо энэ холуун дор аюу борлуулж байна. Тэгээ одоо манай энэ чиргийн энэ талбайгаас манаас тэмээ энэ гэрээ өгөхөд юу манаас тэгээ одоо мо холуун молуун дараад одоо мо чөбөө хийх үү. Тэгээ
1: борлуулгын жамаа өгөх нь.
0: Манаас яа сайн сурж байна. Манаас идүүхэн манай энэ 10-ын энэ цагаан ямагийн гадаашаан борлуулаад ийлээд.
1: За жалуу хүмүүс бол нэгд бол одоо чоригтойгоор нутагдан бачих хэрэгтэй. Миний үжилтээр та бас одоо юу гэж бодож байгаа юм бэ лөө? За жалуучууд нэгд бол одоо тань шиг юм чирэг хүнэ жоригоор хүчрийн сөрч нутагтан одоо жоригтой бочно. Хоёрд бол та сая ярьсан одоо нийгэм чагийн хөгжилтийн алхаатай жогчулж байгаад энэ сүлжээ холбоогоор өөрийн байгаа за сайн шилдэг бүтээгдэхүүнээс босгоод ийлэн хоёр бол өөрийн сайхан за шилдэг жийлсэн бол одоо нэн олон хүн таниулд ийлэн. За мөн ч одоо нэн олон хүнийг дайжилж байгаад нэн олон малчин тараачид бол ашиг хүртэж чадна тийм ба.
0: Тийм.
1: Одоо ярангүй үйлс босох зам мөр тийм хялбар биш байдаг. Үйлс босгосон 10 жилийн турш та маш олон хүчээр бэрх даралт шахалтыг даван туулж ирсэн нь лавтай байх уу? Мөн ч одоо дараачин алхамд бас адил ус хэлбэрийн энэ нэг олон ариун саад бэрхийг гэрхэн даван туулж мөн ч одоо ийм саад бэрхийг улаа таны өмнө тавигдан ш та. Тэгэхээр энэ асуудал та яа гэж хандаж үг санаагаа баримталж ангиж улам энэ нэг үйлсэн дээдэлж олон малчин тарааж дандаа ичилж ашиг орлого олохоор ийм нэг ихтгэл зориг байна уу?
0: Хей ийм ихтгэл зэрэг яг байна. Одоо манаас я залуучууд ийм зөрөгтэй ийм энэ ажлыг хийсмээ. Тэгээ манаас я улам сайн чармайж

0: нутгийн улсдаа малчдуудаа сайн үйл ажиллагаа хийх гэж бодоод миний ажлыг хийсэн. Улмаас зэрэг тавих уу?
1: За улам зэрэгтэйгээр за та бас өөрийн дараалан малаж явахын тусгайд сонгоршоод жил дан бол одоо өөдрөх гэсэн нэр хайрлсан тийм ба. За яг энэ нэр шигэн үргэлжтэн одоо өөдөө давшиж за өөдрөхөөр юм болгонд асуулт болгонд шалгалт болгонд хүчээр болгонд бол өөдрөхөөр хандаж хүчээр болгоныг бол даван туулж байгаад нэг олон хүнд одоо ашиг хүртэй өөрөө бас энэ нэг үйл сан дэдэлж өөрийнхөө чам бүрийн бол нэг шулуун болгон гэсэн ийм жорог тавих юм байна тийм ба?
0: Тийм ээ.
1: За. За ингээд танд дахинтаа одоо энэ чирэг байгуулагдсан баярын өдрийн мэндийг одоо төвшүүлж байна.
0: За талархлаа. За би энэ дээрээс манай энэ чиргээ салгадсан найз нар бүхэн найз нартаа баярын өдрийн баяр хүргэе гэна.
1: За баярлалаа. Ингээд өнөөдөр өөрийн одоо ажлын 16 жайчилж байгаад манай нэвтрүүлгийн сурвалжлагын хүлээсэнд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Баяртай.
0: Хай баяртай.

0: чаг төрийн чухал мэдээ.
1: Тэгэхэд сая тавханд одоо хүслэнтийг сурвалжилсан мөн ч одоо хүслэнтийн үйлээ сусгасан жамбүрийн тухай сурвалжлагыг хүргэлээ. Жалгаад манай нэвтрүүлэг чаг төрийн чухал мэдээ болондан шилжиж байна. Жинка тавханд хоёр хуаши үлдрийн бох тус бүр 48 төмөн төгрөгөөр арилжаа бүтсэн тухай мэдэнэс дамжуулъя. 7-р сарын 29-ны өдөр Улгай хамралтын оронд явагдсан 7-р хөгжааны бүх улсын үлдрийн бохийн танилцуулгаж ичи хуаши өхрийн үр бүтээлийг гэдэлгэн үжүүлэх ажлын үн хайлчаанд хоёр шилдэг үлдрийн хуаши бох тус тус 48 төмөн төгрөгийн өндөр үнээр арилжаа бүтэж бүх улсын үлдрийн бохийн үн хайлчих чуглааныг эрхлэн явуулсан 7 жилийн туршид анхудаа хоёр үлдрийн бох адил үнээр манглалсан шин тэмдэглэлийг бичиглэв. Үн хайлчааны тухайн талбайд хөр хөгжинээр бэлгэж өрсөлдөн маш хурц ширүүн байлаа. Хэнан Шандун, Өвөр Монгол, Гэрийн Жирэг, Можорно үйлдэр баяжуулах аж ахуйлал болоод тусгай хоршоогоос сонгон хөргсөн 58 шилдэг үйлдэрийн бохыг үн хайлчин удалдаж үүнд 56 үйлдэрийн бох амжилттайгаар арилжаа бүтэж нийт 1724 төмөн төгрөгийн үнэд хүрсэн байна. Үнэ дотор манай улсын биеийн дааж баяжуулсан шилдэг үйлдэр болох хуаши өхөр олны нүдийг эрэхгүй татаж нийт 49 толгой нь арилжаа бүтсэн байна. Хуаши өхөр бол манай улсын биеийн даасан өмчлөлийн эрхтэй шилдэг махны үйлдэрийн өхөр мөн. Тэр нь өсөлтөнд төргөн таргаа ахуйтайг сайн махны гаралтай их зэрэг давуулаг тавайдаг. Энэ удаа бид үн хайлчааны манглаад тодорсон сайн үйлдэрийн бохыг худалдан авснаар манай аж ахуйлын өрсөлдөг хүчнийг чангаруулахад маш ашигтай гэж бодож байна гэж Цоо Шүүгон сэтгэл тогтлон хэлсэн байна. Хуаши өхрийг үржүүлэн баяжуулсан газар болоод бүх улсын үйлдэр баяжуулах гол хором болсны хувьд Улгай хамралтын орны махны өхрийн үйлдэр баяжуулах ажил 40 гаруй жил хатгуулжилттай урд чамдлыг туулсан юм а. Хамралтын орн нь 1978 оноос эхлэн махны өхрийг эрэлсжүүлж үйлдэр сайжруулах ажлыг эхлүүлж 2021 онд Хуаши өхөр улсын шинэ үйлдэрийн хинан тогтоолтыг өргөжтэй өнгөрүүлж манай улсын биеийн дааж баяжуулсан шилдэг үйлдэрийн махны өхрийн гаралтын ормолсон байна. За одоохондоо Улгай

Амралтын оронд 3 дугаар үеийн хааши өхөр 3-чиг 8 төмөн толгой байж өвөндөг гол болох үлдэр байжуулах талбайд 1-чиг 6 төмөн толгой бий. Одоо улсын дэсийн гололох үлдэр байжуулах талбай 2, өртөнжэс хорны дэсийн гололох үлдэр байжуулах талбай 1 байж хааши өхрийн тоо толгой бүх улсын гололох сөрөгийн зүүнээ 52-оос дээшхийг хэжилж бий. Бүх улсын анхдагч хааши өхрийн үрийг чуглуулах өртөд төгшөөлөн тухайн газрынх нь ойр тойрны газар оронд жилбэр 240 төмөн ширхэг шилдэг ичээл үргий хангаж хологдол үхий бүтээгдэхүүн нь нэгэнтэй Лаос улсад гарч тундад улсын махны үхрийн ичээл үрийн гадагш гарах шин шавталтыг биелүүлжээ. 2018 оноос одоо болтол улгай хамаарлын орн нь 7 хуг чанай бүх улсын үйлдвэрийн бохийн үнэ хайлцгыг чуглааныг урагштай эрхэлж 360 бохийг амжилттай арилж ялан арилжаа бүтсэн жоосын ерөнхий өртгөн 8000 бөгөөд 31.5 төмөн төгрөгт хүрч үүнд ганц толгой үхрийн хамгийн өндөр үнэ нь 66 төмөн төгрөг хүрсэн удаач бий. Сан үйлдвэрийн махны үхрийн аж үйлсийн хүрээнд бусдыг мөрдөн дагаж байснаас энэ жиргэчин үргэлжлэх болж голдуу гадаадаас оруулахад төшиглэж байснаас биеэн дааж сан үлдэр байжуулах болтол энэ хідэн хөг чана эрхэлсэн үлдэрийн бохийн үн хайлчих чуглаана нэгэнт улсын дотоодын махны үхрийн үрийн үйлсийн хүрээнд хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтар эдлэх чухал тавчин болсон байна. Ойрт өртөнжөөс хорно жам харилцаа тэврийн тэнхмийнх нь худалдааны явлын тэнхэм шуудны хамаарлын төвчөө хөхөт бомбтой хамтран Өвөр Монголын өртөнжөөс хорно агарын айлын барааны гүйлгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж чөлөөт харилцааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахиулах 3 жилийн ажлын төслийг одоо дарамтлан тарааж Өвөр Монголын чөлөөт харилцааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтад бүх хүч нэрэн үйлчлэхээр тогтжээ. Төсөлд 2018 оны сүүлч болоход Хөх хот Орон бүсийн агарын айлын бараа тээврийн хөс чадамжийг бүх талаар дэмжлүүлж Манжуур, Эрийн хотын нисгэлийн буудлын хил алсалсан бараа тээврийн чадварыг илэд чангаруулж бүх орны агарын айлын барааны шуутнаар оруулж гаргах чадвхийг 12 төмөн тооныг давуулахар чармайж бүх оронд тоног төхөрөмж бүрэн тор сүлж нэвтэрсэн аж үйлээс төвлөрсөн үр бүтэмж өндөр оюунчилсан агарын айлын барааны гүйлгийн системийг анх алхам бүрэлдүүлэн гэж тодорхой дурджээ. Тогтсон харалтаар гол болгож төсөлд 5 талаар бодтой байрлуулалт хийв. Нисгэлийн буудлын байр тогтоолтын талаар Хөх хотын шингэн олон улсын нисгэлийн буудлыг умарш нээлт хийх гол агарын тээврийн жангалаг болгохыг тодорхойлж Манжуур, Эрийн хотын нисгэлийн буудалд тус тус дундад Орос, Монголын аж ахуйн арилжааны хамтралчаагийн агарын барааны гүйлгийн давчин дундад Монгол Оросын аж ахуйн хөнгөлийн чухал нэвтрэх замыг байгуулж Ил аймаг хотын салуур шугамын нисгэлийн буудлын бараа тээврийн чадамжийг эмх журамтай өргөдгөнө. Сүүр төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын талаар Хөх хотын шингэлээ олон улсын нисгэлийн буудалд олон хэлбэрийн холбоолсон тээврийн системийг байгуулж тогтсон хинэн хамаарх талбар байгуулах аюултай бодсын тээврийг өргөдгөхийг говьчлан мэдүүлж нэг машинаар бомбын хинэн байчаалт болгоод амар төвшинэ хинэн байчаалтыг жиргээр гүйцэтгэх холбоолсон байчаалтын зохиурыг хэрэгжүүлнэ. Манжуур, Эрийн хотын нисгэлийн буудал нь агарын гарамын хөлийн хөмөргөө шуудны байчаалтын талбарын бүтээн байгуулалтыг тус тус ахиулна. Агарын айлын нэвтрэх замын чадварыг дэмжлүүлэх талаар гол шугам болоод салуур шугам холбоолон онцлогт бүтээгдэхүүнийг гадагш тээвэрлэх зам шугамыг шулуудгахыг чангатган улсын дотоодын айлын шугамын төрийг төгөлдөржүүлж хоёр октрохын бараа тээвэрлэх айлын шугамыг сөвгчилнэ. Орос Монголд нэвтрэх олон улсын бараа тээвэрлэх тусгай шугамыг нээж хэлийн бомбын нэсгэлийн буудлын бараа тээвэрлэх айлын жамаа өргөдөхийг дэмжинэ.
Орос Монгол нэвтрэх олон улсын бараа тэрвэрлэгэ тусгай шугмыг нээжээ хилийн бомтын нэсгэлийн буудлын бараа тэрвэрлэх аялын жамын жамаа нөргөтгөхийг дэмжинэ. Агарын аялын бараа тэрвэрлэх чадамжийг чангадах талаар Өвөр Монголын чөлөө тарилжаа найруулалтын орноо хийх хэсэг орноо жирээчилсэн байршуулалтын аж үйлсийг бойжуулж хангалах хэлхээгийн хамжилж хэ тав чанги байгуулахыг дэмжинэ. Дагуулагч барааны гүйлгийн аж ахуй хөлийг оруулж авчран дагуулагч бүлэглэлийг бажуулна. 2 октрогийн агарын аялын барааны гүйлгийн өрийн өртгийг буруулах талаар нэсгэлийн буудлын барааны өртөөжөч талуур газрын сэтгэлэн буруулахыг зэрэгжүүлж барааны гүйлгийн аж ахуй хөлөл хийгээд агарын аялын компанитай хамжилчин үн ханши тохируулахыг ахиулж ардын агарын тээврийн тусгай бэлмөнгийг сайтар хэрэгдэн бараа тээвэрлэх тухайлсан ажлыг дэмжиж төргийн хөргөлтийн аж ахуй хөлийг хөтлөн жолоодож байхад гол болон салбар нисгэлийн буудлын барааг хурааж тараах чадварыг дэмжлүүлнэ. Хүндээ сонсогчдоо, энэ чигийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгаглаг хөтлөгч намраа хинагч дугарчав. Ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлт.

0: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хүнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сүний хол.
1: Оюун ухааны гээрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг болж байгаасаар эхэлж байна. Энэ чагаар та бүхэндээ Ласло Краснахуркагийн ээж гэх бүтээлээс сонирхуулахар боллоо. Таалан болгоно уу? Ээж Ласло Краснахуркай. Тэрээр сөндөл харж ирэхэд ээж бас унтаадэ байв. Эхлээд тэрээ түлхүүрэн смэрхэн гихчээ түлхэж онсыг эргүүлэн үүдэ нээж ээжийг сэрэхээс хичээж байсан юм. Гэрт ороод харсан чинь настны унтлагын өрөөнд дэн асаалттай байла. Тэр үүдэн жавсраар гарсан гэрлийг жорон хөнгөн шөнгөөхөн алхсаар үүдэнд төхөж очин «Ээжээ, та бас унтаад юм уу?» гэж дуу өглөө. «Хэллгээнгүй унтаад шүү» гэд настан баяртай гихч дээр дуунаар хариу өгснөн. «Дайнт харж ирээгүй юм чинь би санаа амаргүй. Урдаар хөвтөөд унтаж нэн чадгүй» гэж ангил хэлээр жочиндоо тайлурлаж гарв. Тэрээр ээжид үнэхээр хайртай шүү. Жигжигэр жаахан бэйтэй, эмжиг жөөлхөн, нам тайвуухан л байдаг ээж хүмүүст иймэрхүү төрөгдөл өгдөг. Тэчнээн олон жилийг ажигчгүй туулаад эдвээ хүртэл явана чухам нэгэн гайхамшиг гэлтэй. Хөнгөжүүлэх салааны эмч яваа тэрээр насаараан шуурхайлан ажилж, жар гарын хавар намрыг хатуужин туулж ирсэн гэдэгт нэнч итгэж ядмаар. Өвчлөөд хөвтөрт ороогүй юм бол өнөөдөрч гэсэн мөн л эмнэлгийн хороондон ажилсаар. Тэрээр гэрийн мохорт хорогдож өрөөнөөсөө ч гарч чадгүй нилээд хідэн гараг чевэр тунгалаг агаарыг амсглаагүй. Дайнт жав олдосоор л настанай орын хажууд суугаад түүнтэй жоогддог. Ээжийн гэрт бас нэгэн шинхай тэмдэгт босоо төгөлдөр хууртай. Өнгөрсөнд дайнт хаяа хідэн ай хөгжимдэж ээжид сонсгоход тэрээр сэтгэл догдолж дуу хөгжмийн ид шидэд гүн гихч согтуурдаг байсан сан. Энэ хідэн өдрөө дайнт харин дахиж хөгжимтхөн байж, ээжид өдөр бүрийн өнгөрөлтөө ярьж өгөөд, ээжигч өөрийнх нь үлгэр учрлыг яруулдаг байла. Яг иймэрхүү ярилж. Ээжээ, би танаас нэг жилийг

ер асууж байгаагүй. Танай баг насны амьдрал ямар шүү байсан бол? Тэр үеийн өдөр тутмын амьдралаасан надад яриад өгч болно уу? Ээж доорхоноо өгнө уутаан дэлгэнэ. Би 1934 онд төрснийг чи мэдлгүй дээ. Хэлгээнгүй балчир үеийн он жил надад тийм шуудхан дурсамж үлдээгээгүй. Миний санд олж байгаа хамгийн анхны хэдэн жил бүрл Япон чирэгт ижилэгдсэн үеийн явдлууд. Япончууд дайн дажин надад авч хэлвэл дурсамж гэхээс жүрх сэтгэлд сийлэгдсэн өөрөд марташгүй айнгурт суугдал гэх нэг жийтэй. Гуравтай тэр жилийн нэг өдөр нүргэлсэн дэлгэрэлтийн дууны сонссон. Тэр дуун ястай аимшигтай байлаа. Бид жижигхэн гудамжинд сууж байсан да. Ганчаар өрөөнд байсан би айгаад жүрх амар гармар болж орон тогуур шургаж далдалав. Үүнээс гадна баг насны дуртгал гэмэржүүлийг одоо бүр бодож олохоос өнгөрчээ. Ээж өгөн үргэлжилүүлэн миний нэг нас яг ингэж тэрхүү нүргэлсэн дэлгэрэлтийн дуунтай жирэгчээгэр эхэлсэн гэж хэлж болно. Сүүлээр нь би жаахан томоожиж юм мэдэх болоод Япончууд бэйпингийг ижилсэн гэдгийг ойлгов. Тэдгээр жилүүдийн тухай миний төрөгдөл гэвэл надад тиймэрхүү төрөгдөл. Миний амьдралд ямар ч баяр баясгалантай явдал гэжгүй. Хүнийг баярлуулмаар живэл гэж юргүй. Юучгүй. Ядаж нэгэхэн сэтгэлийн баясгамаар ганц явдалж байхгүй. Япончууд бидний улс гүрнийг ижилсэн тэдгээр он жилүүдэд хүмүүсийн амьдрал тун хүчир жавууртай байсан. Өөрийн хэлхий байчих, амьд явахч амаргүй явдал байсан. Миний аавын ажилч тогтургүй болов. Аав надаас 48 нас их. Улсын бэйпин багшийн их сургуульд ажиллаж байсан. Тэр үед насаар ахмаг ажилтанд тоочигдно. Тэгэхээр түүнийг ажилласан өгчрэгдэх аюултай гэж гэрийн хүмүүс санаа болж байсан. Тухайн үед бодсын үнэ хүмүүсийг сочом өндөр байсан. Тэр үед Япончууд бидэнд бараг ам өгдөг. Нарманы дөнгөж нарийн амдан ордог. Дутраг бараг олддоггүй. Олддог нь эрдэн шишин жаармаг буюу буудай. Нэн ажмуутай нь бид думдад чууд Япончуудын шанган доороос аяг тосч өдий жаахан өл хоол олддог нь хүртэл бүр илжирч хөвчүүрсэн биш бол өмхөрж гүйдсэн юм байж өнөр таньрынх нь муухай гэдэг нь ваа татчихсан итгэхийн аргагүй юмс шүү. Тэгэхээр биднэ хийж дийлхвэч чорын ганч жийл гэвэл айл болгон нэг сөрөг эмэгчин дахиа тэжээнэ. Эмэгчин дахиа гайгүй сайн өндөгөлдөг. Энэ нь л намайг онч баярлуулдаг. Тэр үед бид бараг юуч худалдан авдаггүй. Сохор жоосчгүй юм чинь. Бид ингэж л дахиан өндөгөөр үл жалгаж амьдарч ирсэн. Тэдгээр илжирч хөвчүүрсэн аамаар нь бид эмэгчин дахиагаан тэжээв. Тухайн үеийн амьдрал иймэрхүүл байсан да гэлээ. Тэр үед манайхна амьдрал тэдий сайн бишээ. Аж ахуйн талаар гачигдалтай. Аав ганчаараан гадагш гарч мөнгө олдог. Бид эгчдүү дөрвөл. Ээж гэртэн үлдээд бидний харгалжиж ахуй амьдралаа додомдно. Аав ажилдаан яарж ээж гэрээн сахаад манайх нь үнээр хичүү байсан. Аль талаас авч хэлсэн чи ядуу жүдүү амьдралд дарагдаад амьсгаа авахын жавгүй байсан ажээ. Сургуульд явхаас бусууд чагт томчуул биднийг гэрээс гаргадаггүй. Гаргалаач гэсэн очиж наадмаар гажир байдаггүй. Найж нөхөдтэй байсан уу? Ядаж найж нартайгаан тоглож болдог бич? Ээж толгоогоон сажаад. Бидэнд ямар найж байнавэ? Би чамд хэлий. Гэрийнх нь маань биднийг сургуульд л явуулдаг. Сургуульд сурлж хас өөржүүлгүй. Тоглоом гэжгүй. Тэгэхэр бидэнд ямар найж байх юм бэ? Хожим нь бид жаахан том болсон ч гэсэн кинон ордонд очиулдаггүй. Тэр нь Япон чиргүүдийн хүсэл ташаалан хангадаг газар байсан.
Дахиад хэлэхэд бид ч гэрийнхэн амь жалгуулах жаахан мөнгийг

ийм учирт үрээж болохгүй л дээ. Бид ганцхан чудаа кино үзэхээр очоагүй юм. Хичээл тармагч багш нар биднийг дарийнхан гэртэн харьцгаа хүрээндэч удаж болохгүй гэдэг. Учир нь японочууд бидэнтэй хаяа хурч суудаг. Та нар мэднэ үү? Японы хүүхдүүд үргэлж дунддын хүүхдүүдийг доромжилдог. Тэд үргэлж хүрээндээ наадан тоглодог, бид харин болдоггүй. Хажуугаар нь өнгөрөхөөр л бидний барьж жоддог. Иймээс бид өөрсдөө хүрээнд гарч чаддаггүй, жаавал томчуул дагуулдаг. Миний ээж эсвэл гэрийн эжинтэн. Биднийг сургуульд явах буюу буцаж ирэхэд бүр томчуул тосч хүр гэдгийг би одоо болтол чэжилсээр. Жаал хүүхдүүд амархан доромжилд учирна. Иймээс сургуульд явахд жаавал томчуул дагдаг. Сургуулийн үдээр ормон жин сай амар төвшин болдог гэж эргэжүүлв. Та сургуульд болсон явдлуудаа санаж байна уу? Эвэнгийн баг сургууль байсан да. Би жаахан бодоод авъя. Оо, тийм байна. Нэгэн том хаалгатай. Дотогод нь нэгэн хөндлөн илэрхийлэлтэй. Дээр нь хідэн үсэг бичээстэй. Боттой юу бичснээ одоо бодож олохгүй байна. Бараг л ёслол журам, ичүүр сонжуур гэж бичсэн байх. Юу ч гэсэн күнзийн сургал үг байсан нь лавтай. Сүүлээр нь бид ангийн гэртэй болов. Ээ дээ, ангийн гэрч дөвдөгөмхөн, жижигхэн ширээ сандалтай, ханан дээр нь хар самбартай, багш оон биер бариад үсэг бичдэг. Хичээлийн хонх дугуурвал багш орж ирнэ, ангийн дарга дээр дуунаар төв дахиад со гэж хашгирнэ. Хичээл дээр бид хижээд хоёр гараан ардан үрээд төв сууж хичээл сонсдог гэж ээж хэлнэ. Эрэгтэй эмэгтэй сурагч хамтдаа сурлждаг уу? Тийм ээ, ер нь хамт байлцдаг. Бага сургуульд хэдэн жил сурлждаг вэ? Би 5 настай сургуульд орж 1945 он хүртэл 6 жил сурлцсан. Тэр жил японочууд 8 дугаар сарын 15-нд бууж өгсөн. Японочууд бууж өгсөн шүү. Дараа нь би дундад сургуульд орсон гэж ээж яраган үргэлжлүүлв. Ээжээ, жаахан хүлээж вэ. Бид ааж ухан жоогдъя. Та бага сургуульдаа юу юу сурсан бэ? Шүлэгч ээжлэн хэл бичиг ба тоо бодлого сурна. 3 дугаар оноос эхлээд бас япон хэл сурна. Бусад хичээл гэвэл одоо хэлэхэд юу хичээлдэгв? Ээж удаж удаад юу нэгийг бодож олсон бололтой саяын тасалдсан яраа ганжалгаж. Сүүлээр нь анги давшихыг дагалдаад бид бас түүх гажирж сурсан гэлээ. Та хичээл дээр ямар шоу байснаа яриад өгнө. Багш нараа хичээлийн бичиг барьж хичээлж яана. Багш ярьж бид тэмдэглэл хийнэ. Гэвч олонх байдалд багш хичээлийн тайзан дээр жогсоод ярина. Бид тэмдэглэл хийх чухалгүй. Тэгэхээр нь бид хоёр гараан ардаа үүрч сэтгэл тавин сонсч ийм тийм өөр хөдлөл гаргаж болдоггүй. Чих толгой нийлүүлэн ивэр шивэр ярилчиж болдоггүй. Яаж ч бүр болдоггүй шүү дээ. Гээд ээж инээн. Ээжээ, би бас жаахан ойлгоогүй. Тухайн үед яаж хичээлдэг байсан гинэ? Ээж төр бодол хэлсэнэн. Оо, нэгдүгээр онд бол багш хар самбар дээр үсэг бичиж, дараа нь биднийг дээр дуунаар дагуулж уншина. Дуу нэгтэй хамтаар уншина. Багш бичвэл бид дагаж уншина. Жишээлбэл үүр чайла. Үгүй биш ээ. Бараг л иймэрхүү байсан. Үү өр. Бас жишээлэхэд өнгөрсөнд нэг жилийн авьяа байсан. Авьяан тэмдэг гэдэг. Бид жаавал түүнээр үсэг нэг бүрийн авьяалгыг тэмдэглэх хэрэгтэй. Хятад хэлийг боловсронгүй эжмших болтол ингэж хийхийг шаарддаг. Үннийг хэлэхэд одоо ч гэсэн тийм. Б, П, Н, М, Т, Р, М, Ф, Т, Т, Н, Л. Тийм, яг ингэж авьяачлан уншдаг. Одоогийн хүмүүсийн хятад хэлнэ авьяаг авьяачилж уншиж байхтай адил зөвхөн одоогийн хэрэгжилж байгаа нь англи хэлнэ галиг үс

үсэгтэдэй. Түүнээр авьяаг тэмдэглэж, тэдгээр үжихэд яг дундадийн бичгийн хэшиг авьяан тэмдгийг хэргэлхэн болжээ. Гэтэл бидний тухайн үед хэргэлж байсан нь тиймэрхүү авьяан тэмдэг билээ. Тэгэхээр бид урдаар түүнийг сурч эжимшснээ дараасай жинкнээр хичээлийн бичигт орно. Тэх мөртөө жаавал тэмдэглэл хийх хэрэгтэй. Нэгдүгээр онд бид улсын бичгийн хичээл ордог. Одоо хэл бичгийн хичээл, өөрөөр хэлбэл үх хэл ба үсэг бичиг гэх болжээ. Нэгдүгээр хичээлэн дарий үүр чайлаа. Энэ бол миний баг сургуулдан сурсан анхны хичээл шүү. Үүр чайлаа. Тийм ээ. Яг тийм. Анхны хичээл гэж ээж догдолон хэлнэ. Анхны хичээл ээ. Үнэн анхны хичээл мөн үү? Ээж тэгээд дандаа өөрийгөө юу ч бодож олохгүй болжээ л гээд. Ээж маш өмгтэйгээр тийм ээ. Үүр чайлаа. Дараа нь хоёрдугаар хичээл дүүнэрээ хурдан босчихоо. Энэ чинь хоёрдугаар хичээл. Би бодоод олчихлоо. Гуравдугаар хичээл нь эгч хэлсэн нь. Би улаан нар мандахад дуртай. Би гэрэл талтан наранд хайртай. Би өглөө эртийн нарны туяанд хайртай. Энэ мэтээр бид чинь нэг нэг хичээлээр сурдаг байсан. Юу ч гэсэн бид үүр гэсэн энэ үгийг сурхад. Багш биднийг дагуулан авьяачлан уншиж байсан. Багш урдаар тодорхой авьяачлан уншиж бид дагаад дуу нэгтэй давтан уншина. Бидний уншлагын дуу бүхий л сургуулийн хүрээнд чуураддаг. Бид тэгжил байдаг хүчээрэн өндөр дуунаар уншдаг байсан учир гажир болгонд бидний уншлагын эрүү дуун сонсдогсон. Бид урдаар үхмэлээр чээжилнэ. Дараа хичээл дээр нь багшаас нэр дуудаж хар самбар дээр чээжээр бичүүлдэг. Хинэ нэрийг дуудвал хин хар самбарын уртаа очно, бусд нь дасгалын дэвтэр дээрэ бичнэ. Гэвч чи үсэг бичижгүй үед жаавал хоёр гараан ардаан үүрэх хэрэгтэй. Хоёр гар чинь ингэж тэгж болохгүй. Нов номхон ардаан үүрэх хэрэгтэй. Хичээл дээр жаавал ингэх хэрэгтэй. Тоо бодлогын хичээл дээр ч адилхан багш тайлбарлаж бичиж ярьж барвал бид сая дээр дуунаар уншиж чэжилнэ. Яг ийм. Нэг дээр нэгийг нэмвэл хэдвэ? Нэг дээр нэгийг нэмвэл хоёр. Яг энэ мэтээр бид шалгалт болтол сурлцдаг. Шалгалтанд багш шалгалтын хуудсыг тарааж бид хариултыг тагладаг гэж тайлбарлана. Багш чинь танд күнзийн номыг жаадаг уу? Багш бидэнд күнзийн номыг жаалаа гэхийн оронд күнзийн үжил санаа нь бидний буй бүхий хичээл төрлийн домд туушлагдаж байсан гэвэл таарна. Онцгойлон хэлвчгийн хичээлд ийм байсан гэж ээж хэлнэ. Эхлээд шүүмжилэл өгүүлэлийг жаасан биш гэж юу? Ээж хадгантал инээгээд тийм ээ, жаагаагүй. Биднийг жаахан том болоход бичгийн сургалтанай сонгодог бүтээлийн уншлах сая аажмаар нэмэгдсэн. Харин японочууд орж ирэхээс өмнө өнгөрснөө улам жилалт сургам хүмүүжилийн тогтолцоод күнзийн үжил санааг гэр бүлдээн жаадаг. Учир нь бидний гэртэн сурдаг тэдгээр амьдралын жарчим хүм болох хамаг наадаж ахын ёс дүрмэн чүм бичгийн сургалтанай ой бэлэгт суурлсан юм. Жишээлхэд гэртэн бид жаавал аав ээждэн ачлал журамтай байж ах дүү эгч охин дүү хоорондоо жаавал хавсралчих хэрэгтэй. Энэ бол чүм биднээ гэртэн сурсан зүйлс байгаа. Бид юу хийх ёстой, яаж хийвэл жохох, ямар хүн болвол жохохыг бүр сурсан гэж байла. Бодтойгоор хэлвэл та гэртэн юу сурсан байж? Ээж ааж охин гихчээр яаж сурулчвалж өгөхыг сурч мэдсэн. Жаавал бусдад ясархагаар хандах хэрэгтэй гэдгийг сурсан. Өөрийгөө яаж сайтар харгалжихыг мэдсэн. Бид бүр үг сайн сонсдог. Томчул биднийг шаргуу хатуужилтай чармайн сурулчвал ирээдүйд биеэн дааж ажиллах чадвартай болно гэж сургадаг. Дундад улсын ирээдүйн төлөө бусдад нухлагдан дарлагдахгүй гэж ярив.

Хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ласло Краснахуркагийн Ээж гэх бүтээлийг сонирхууллаа. Жалгамжийн хэсгийг дараагийн энэ чагаар үргэлжлэн хүлэн сонсно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн нь хүслэн хинагч Дугуржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай.

0: ордосхотын хам жуучлурын төв.
1: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэргийлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндийн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 3-нд Гаргийн нэгэн тохиож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ цагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 31-ний өдөр хотын намын хорооны онол сурвалжлах гол дугуйлангийн 2026 оны 12 дугаар удааны хамтын сурвалжлагын хурал жижи бүх хотын 4-р хугацааны удирдах кадрчүүдийн ярааны тавчингийн хурал явагдсан байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны эрхлэгч Сүүжүн Шин Жирг хотын 4-ний удирдах багийн ажлын байрын дээр байгаа удирдлага оролцож Хотын намын хорооны банкын гишүүн зохион байгуулах хэлтсийн дарга Говэн Х хурлын эрхэлжээ. Тус удааны сурвалжлага дээр Төвийн намын сургуулийн намын байгууллалтын яамны Жанг Жимин профессорыг урьж Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаг сурвалжих тойронд тусгай сэтгэвд тайлбарж хийлгэв. Манай хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 1-ний өдөр манай хот Дунад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 99 жилийн ад жаруулан Хяавш тойргийн Улаан мөрөн уудам талбайд гар эжимдүүр нисгэл, хоор пүүжин, дүү хөгжимт сүрчмэл булгын үжүүлэг хийж хөрөлчин иргэсдийн анхаарлыг татсан байна. Гар эжимдүүр нисгэл, хоор пүүжин, дүү хөгжимт сүрчмэл булаг бол нийгэм даяарт Дулаан хотын 3 иж хэмээ нэрлэгдсэн газрын тэмдгийн чанартай соёл жуулчлалын үжүүлэг болно. Тус удааны ажиллагад хүрэлцэн ирсэн хоол ойрын жочид 40 түмэн хүн шихан байж сүлжээний халуурал болсон байна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр Өвөр Монголын өөр тун жисэн хорны 16 дугаар хугацааны бэйн тамирын чуглааны хөл бөмбөгийн төрөлжүүлийн улаан дугуйлангийн уралдаан амжилттай төгсөв. Ордос хотын төлөөлөн оролцсон төлөөлөгчийн анги нь өндөр бүтөмж олж, эмэгтэйчүүдийн жалуу багчуудын төлөөлөгчийн анги нь тэрүүнд тодорно, эрэгтэйчүүдийн жалуу багчуудын төлөөлөгчийн анги нь 3 дугаарт тодорсон байна. Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр жипсэгт чагдааны ордосдох салуур анги чиргийн гэр бүл жиж орнуудгийн алуу нэгжийн ажилтны үрэн чиргийн хааранд оруулж хамтаар нь 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярыг бэлгэлсэн байна. Тус удааны ажиллагаа нь нээлтэр ойлголт яхуулж харилцаагаар нөхөрлөж үж атх нь олон түмний чиргийн хаарантай ойртуулж чирэг ардын жагас усны харьцааг улам нэгтрүүлжээ. Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр 4-р хугацаанд

байх тон голын сав газрын чиргээс халагдагсдын ажил олж үйлс босгох ажлын хамжилчин хөгжгийг ахиулах ажиллаг ордсын олон улсын хурал үйлчлэгийн төвд эхэлсэн байна. Хатангол дагуу сав газрын эл өмж орны чиргээс халагдагсдын явдлын салаа мөчөр Дулаан хот орд

0: айхулсан байна. Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 31-ний өдөр 6 дугаар хугацааны Хатангуулын дохойн соёл жуулчлалын нарын 70 хошууны бүрэн манхны жуулчлалын оронд хөшгөн сэгсэн байна. Ажилг нь Хатангуулын дохойн 9 муж орны соёлын их баялагын эмхлэн нийлүүлж урлагийн тоглолт гарах бодсон бус соёлын өвий бэйжлэн ойлгох орнуудгийн өнөр амтыг хадгалсан амтад идэнэ найр хийх зэрэг соёл жуулчлалын нэг цогцолсон соёлын өвдөгч нар болно. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тун жасах орны чагурын төвчөөнөө урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун буйын өмнө хэсэг, дунд буйын өмнө хэсэг болон зүүн буйэр үүлэрхэг байж баг борон орно. Үүнд ордсын зүүн хойд буй Хөхотын дунд буй болон өмнө буй, улаан чавын дунд буй болон өмнө буй, шилэн голын өмнө буй болон зүүн буй, улаан хатын хойд буй, хянганы ихэнхи хэсэг, хөлөн борийн зүүн өмнө буй болон хойд буйын хойд хэсэгт дундаас их борон орно. Хөхотын өмнө буйын өмнө хэсэг, улаан чавын өмнө буйын өмнө хэсэгт шүрэн борон орж, хэсэг газарт онж шүрэн борон орно. Өнөөдөр манай хотод чиглэмэг жунгар хошуунд жирүүсгэн боронтой агарын дуулаа нь 14-с 29 градус өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Отоо хошуу хээрийн амьддан авран хамгаалж хүм байгалийн ээж огчлыг баталж байна. Нарийн байдлын отоо хошууны хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч намаргаа солихё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээ дамжуулна уу?
1: Хүн байгалийн ээж сайхан цагт олон төрлийн араатан жүртэн байн харагдах болсон юм байна. Үлгэр домготой унган бүрдэг өвөл барыг хүмүүс бүр мэдэх байхаа. Орчин ахуй сайжирснаас унган бүрдэг нь олон төрлийн жүртэн шуудын чингэлийн орон болсон юм байна. Ойрын өдөр унган бүрдэг хөвөнд нэг нь бор галуу шахатад нисэждэггүй дэлчиж байхыг ойр хавар өнгөрөх эрхэт гачаанай унган бүрдэг малчдын дугайлан энэ малчин нарын мандлаа олж үзээд дарийнхан гачаанай удар дугаа мэдээлсэн юм байна. Гачаанай хин отогоо шүүнээ ойр шигүй болон нутуу үлчээрийн Төвчөөнөө айм ахын хамгаалтын нүртөнд мэдүүлсэнд ажилтад дарийнхан ээрж нарамандлаатай харилцаж ширхэт өсөн бор галуугийг авч совдо нэмчилж авралт хийж тэнхрүүлсэн юм байна. Мэдээгээ дамжуулдаа.
0: Жаа мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хангийн хошуу хуучин суугаал ардын тойргийн өөрчлөлт жасаж эхэлсэн байна. Нарийн байдлыг хангийн хошууны хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч уран танагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн
0: мэдээгээ дамжуулна уу?
2: Ойд бол хангийн хөшөө машин болгосноо 2026 оны хуучин сугал ардын тойргийн өөрчлөлтөн цэцэх ажил бол бүх талаар эхэлсэн. Тэгээд тус удааны өөрчлөлтөн цэцэх ажил нь бол одоо UN-ийн шин сугал ардын тойрог зэрэг 12 сугал ардын тойргийн хамарч бол 68 нь орон сууч насар тэгвэл 1795 нөрөх сугал ардтай холбогдож бол өөрчлөх бүх талын 18 төмөнд дэвшрүүлсэн матер байж ерөнхий бил оруулалт нь бол 2063 төмөнд төгөрөх хэрэг юм байна. Тэгээд өөрчлөлт тулгалд эл сугаал ардын тойргийн бүдэт хэрэгцээд суурлан тор хойлон шинжилэлт тэгвэл хэрмийн гадуурх дулааны хавтас болоод орж гарах замыг хатууруулах зэрэг төрөл зүйлийг биелүүлэх бөгөөд энэ замын дэн чөлөө ажиглан хөдөлгөөр тэтгэнэ ажиглан чиглэлт хөрөмж бэйж хэрэгжүүлэх багаж хэрэгсэл зэрэг ардт дүгэм үзүүлэх ажлыг бол одоо жирэгдэн нэмж байгуулах юм байна. Мэдээ юм байна.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отоо хошуу гал унтрааж аврын туслах байлдагчдын бие сэтгэлийн эрүүл чиргээ халамжлах алгуун журмын эмчилгээ хийсэн байна. Нарийн байдлын отоо хошууны хам жуулчлуурын төвийн сөрүүлжлэгч оюунгоогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн.
0: Жаа мэдээгээ дамжуулна уу?
3: Чиргэн хүрээлэн гэр бүлийн харгалж засгаан хүрээлэн ардан хайрлах шилдэг уламжлалыг бадруулж гал унтрааж аврын туслах байлдагчдын бие сэтгэлийн эрүүл чиргээ өнөөхөө халамжлахын төлөө ойрын өдөр Отоо хошууны эрүүл хамаарал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс эмчилгээний байгууламжийн центрын үйлчлэгээний бүлгийг жохон байгуулж, отоо хошууны гал унтрааж аварам туслах хийх анги, отоо хошууны чихөөр чиглэганы их зэлийн засгийн ордны тусгай тушаалтай гал унтраах анги, мөнгөний гал унтрааж аварам туслах хөртөнд хүрсэн эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны төгөөмөл зүйлж, ухаагуулан тайлбарлах нийтийн асрамжийн алуун журмын эмчилгээ, хятад эмнэлгийн Монгол эмнэлгийн онцлогтой физик засгийн бэйжлэн ойлгох гол сэдв тажилгаа орнуулсан байна. Мэдээгээ дамжуулна.
0: Жаа, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа.

8-р сарын 1-ний өдрөөс Чэргээс халагдагсдын ажил олж үйлс босгохыг ахиулах төрмий эхэлж хэрэгжүүлэх юм байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр Ажтай, хянагч Хас Мөрөн, ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Хүлээн авсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааjuu. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань арааjuu үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн үлжитэй мэндийг төвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааживаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэнтэйгээр мэдчилэн жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч Шүр байна.
1: За сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо би хүслэн байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дуугаржав ерөнхий хянагчиг гэрлээ Чингэлтэй. Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай Аражуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгионы байрыг хуалчи. Манай Аражуугийн нийл нэвтрүүлэг дундад долгионы 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшөөнөө улаан болгосон дах 853 дамжуулах хөртөө, дүншинг тойргийн талын хоол эдэх 835 дамжуулах хөртөө 945-ын дундад долгионы байраар дамжуулж байна. Тэгвэл л хөшөө тойрогт бас сэлгээ давтамжийн байраар сочж байна. Хяагч тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, үүшин хөшөөнө шарлигт FM 103.4, олжиж хулгасанд FM 93, Шанхай сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнси балгас, чипанзин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жиргаланг балгас, дугуй тал балгас, балгуун балгасанд FM 103.8, шөөжаван балгасанд FM 88.2, шагжман балгас, бүрэн манг, инкбейт FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүнтэн сонсогчдоо одоо та бүхнээс нүрд хүрж байгаа бол Ордос хотын хамжуучил өрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас иргэлэн явагдуулж байгаа баян сонор шүү нэвтрүүлгийг жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Тэгвэл 8 дугаар сарын 1-ний өдөр 2026 оны дэлхийн сүүнэй үеийн их хурал Хөх хотод эхэлжээ. Олон улсын эдэнэ шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн холбоогоос Хөх хотын дэлхийн чагааны эдэнэ хотоор чулуулсан бөгөөд пайс олгож Хөх хот чагааны эдэнэ талаар олон улсын нэрх сүрт гэрчлэлийн олсон түүх чанартай давалтыг биелүүлсэн байна.
1: Хөх хотын чагаан эдэнэ үйлсийн хөгжилтөө үн удаан түүхтэй дундад улсын чагаан эдэнэ хотоос аваад дэлхийн чагаан эдэнэ шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хот дундад улсын сүүний үйлсийн үйлдвэр байжуулах хот хүртэл дахиад дэлхийн чагаан эдэнэ хот хүртэл Хөх хот бол 2005 оноос наашиг 20 жилд сүүний үйлсийн 3 удаагийн дэс давшилтыг бол биелүүлж Тэв дэлхийд алдар нэрээ мандуулсан байна.
0: За тэгвэл 20 жилд бол одоо сүүнэй аж үйлсийн талаар 3 удаа дис давшилтыг бол биелүүлсэн.
1: Тийм.
0: 2025 оны сүүлч болоход бол Хөх хот нэгэнтэй ширхэг өвсөөс одоо чомоо сүв хүртэл дахиад хэсэг бишлэг хүртэл одоо бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээг чогчилж 39.5 тэмн саалын нүнээ малжиж жилийн сүүнэй төрлийн ерөнхий гаралт нь одоо 235 тэмн тоонд хүрч чагааны дэнэ 13 том домд хэлбэрийн аж үйлдвэрийн өдрийн түүхий сүв үйлдвэрлэх чадвар нь 1.4 тэмн тоонд хүрсэн байна.
1: Тэгвэл Хөх хотод шилдэг үйлдвэрийн саалын үнэнээ тоо, үнэн сүгийн гаралт, хүн дундчид ногдох үнэн сүгийн хэмжээ, чагаан эдэн боловсруулах чадвар зэрэг 4 жилийн гүйцэтгэл тоогоор бүх улсын өмнө нэгнээнд лавдун жигсэж, чагаан эдэнэ үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхээгийн жилийн эжигнэлтийн орлого нь 30,000 дуншуур төгрөгийг давж байгаа.
0: За тэгвэл сүү салын аж үйлсийг одоо өрнөнгүй одоо өрнүүлж ирсэн. За тэгвэл одоо сүү салын аж үйлсийн талаар ийм их амжилт болоход одоо үйлдвэр сайн, салын үнэ байх хэрэгтэй. За тэгвэл одоо үнэн сүүнэ гаралт бас батлагтай байх хэрэгтэй. За тэгвэл хүн дундчд ногдох үнэн сүүнэ хэмжээ. За тэгвэл ирангу одоо чагааны дэ боловсруулах чадвар зэрэг дөрвөн талын гүйцэтгэл товлбор бүх улсын өмнө нэгнэнд жигсэн байна.
1: Тэгснээрээ одоо уулын дундад улсын чагаан эдэнэ хотоос аваад 3 удаа дэс давшилтыг биелүүлээд дэлхийн чагаан эдэнэ хот болсон байна.

0: За тэгвэл Хөх хот одоо дундад улсын чагааны дэнэ хотоосон бол одоо дэлхийн одоо чагааны дэнэ хот болсон. За энэ тасрамд бол одоо бүх улсын сүүнэ үеийн ажил мэргэжлийн урч дурын уралдаан бас Хөх хотод явагдсан байна.
1: Тийм тэгвэл одоо яг энэ удаанаа одоо дэлхийн сүүнэ үеийн их хурлын ташрмаар улсын дэсийн сүүнэ үеийн ур чадварын уралдааныг бол Хөх хотод жиргээр найдваржуулж явагдуулсан байна. Тэгвэл одоо 2026 оны бүх улсын сүүнэ үеийн ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдааны шийдвэрт уралдаан нь сүүнэ үеийн улсын мэргэжлийн шинийг үүдэх төвдөл явагдсан байна.
0: За тэгвэл бүх улсын чагааны дэнэ ажил төрлийн ангадагч улсын дэсийн бүх ажил төрлийн ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан болсны хувьд 268 одоо 1-р франтин ажилтан ажилчин бүх улсын 6 их уралдааны тойргийн бэлтгэл уралдаанд бол оролцож Эчстэн, Бээжин, Өвөр Монгол, Шанхай, Сычуан зэрэг 6 мож орон хотын 60 оролцогч бол шийдвэр уралдааны тавчанд ур мэргэжлийн үзүүлсэн байна.
1: За тэгвэл тус удааны шийдвэр уралдаанд одоо чагаан эдэн боловсруулах ажилчин, чагаан эдэн үнэлэн шалгагч зэрэг 2 их гол ажлын төрлийг бол тохируулж онлын мэдлэгийн шинхэн шалгаж хянах болоод тоочилсон оюунч үйлдвэрлэлийн шугамын бодит ажиллагааны адилтгалыг уусалжуулж нарилаг оновчтой ур мэрэгжлийн хамааран эжимдэх чадварыг шилгэн байж ахаар баггүй бас тусгай мэрэгжлийн дэсийн одоо хурц сэргийг мэдрэмж бүхий амтлан шилгах чадварыг давтан боловсруулсан байна.
0: За тэгвэл одоо хурц сэргийг мэдрэмж өгөх одоо амт талж шилгах тийм ээ энийг чадварыг бас боловсруулсан байна. За тэгвэл тус удааны уралдааны бол одоо дундад улсын хөнгөн аж үйлдвэрийн холбоот хурал дундад улсын эдийн засаг арилжаа хөнгөн нэхмэл навчин тамхинаа ажилчнаа эвлэл дундад улсын чагааны дэнэ аж үйлдвэрийн нэхмлэгээс голлон нэрхэлж Өвөр Монголын нуртан засаг хорноо ажилчнаа ерөнхий эвлэл Хөх хотын ажилчны ерөнхий эвлэл Хөх хотын намын хорооны зохион байгуулах хилтсээс үл даачлан эрхэлж энэ мөнхөө одоо улсын сүүнэ үеийн хөгжүүлэн мандуулах ажиллагаа Өвөр Монголын нууртан засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуултыг найдваржуулсан амьдлаг үйлдэл болсон байна.
1: За тэгвэл одоо ур чадварын уралдаанаар сүүнэ үеийн чадварт нэгнэнэ байгуулалтыг ахиулж дундад улсын сүүнэ хотын аж үйлс болон чадварт нэ давхар суурийг бол бэхжүүлэхээр жорлогоон болгосон байна.
0: За тэгвэл нэг ажил төрөл одоо сайтар хөгжнө гэвэл одоо чадвартан бол одоо дутагдаж болохгүй.
1: Тийм.
0: Чадварт нэ нэг бол одоо сайтар бүтээн байгуулсан байх хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: За тэгвэл
1: өөрийнөө бүтээгдэхүүнийг сайн ойлгоно. За тэгээд бас одоо жах дэлгүүрийн шаардлага хүмүүсийн өдр ирэх үе шаардагдаж байгаа хэрэгчээ. За тэгвэл энэ бүгдийг амтлаг ойлгосон суурин дээр яаж хүнэ энэ амтын энийг мэдрэмжийг дааж дийлэх тиймэрхүү сайхан бүтээгдэхүүнийг гаргах вэ гэдэг дээр бол одоо их харин чадвартан өөр өөрийн онцлогтой бүтээгдэхүүнийг судлах уу нэх үү дэлгэрүүлэх үү гэдэг дээр бол илүү ажиллах хэрэгтэй шүү.
0: За эдэн ундааны жил бол бас өөр усуу жилтэй бас адилгүй. За хүн хүнээ амтлах мэдрэмж нь адилгүй. Хүн хүнээ дур сонирхол адилгүй. За зарим хүмүүс одоо шихэрлэг сүүсэл чагааны дэнэ жилд дуртай. Уул зарим хүн шихэргүйдэн дуртай байдаг. За зарим хүн нь одоо хатуу бичлэг юм уу тийм ээ. Одоо хурууд энэ төр идэх дуртай байхад зарим нь одоо хатуу жилд дурггүй шингэн жилийг сунгадаг. Аа ийм хүмүүс олон байдаг.
1: Тэгэхээр одоо сүүний үеийн төрөл жил бол өнөөхөн дөр авч гэлбэл маш олон байгаа да.
0: Тийм төйлийн олон болсон байдаг. За их одоо 20-30 жилийн хувралтыг үзвэл үнэхээр бид хэт тэлгүүрд очлооч гэсэн болго одоо ам хүнснээ тэлгүүрд очлоо гэсэн ч болог. За өнгөрсөнд өмнө одоо 20 жилийн өмнө тийм ээ сүүсэл чагааны дэнэ төрөлжил бол одоо ил жилийн бүтээгдэхүүн бол маш
1: ховор байсан.
0: Ховор байсан, чөөр байсан, чөөр хөдөн төрөл байсан. А сүүлчээр нь одоо хөгжөөд шин шинэ бүтээгдэхүүн гарч ирээд төрөлжил нь олчроод одоохон болоход бол одоо маш ариун төрөлжилийн за маш ариун компани үйлдвэрлсэн, маш ариун одоо сүүсэлийн чагааны дэ олон болсон.
1: Тийм тийм.
0: Одоо маш ариун хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагад өндөсөлж суралсан зүйлүүд бол бас байна.
1: За тэгэхээр одоо манай энэ орон нутгаас ч гэсэн сүүний үеийг эрхэлж байгаа хүмүүсүүд бол олон байж байгаа. Мэдээж одоо сүүний үеийн талаар гаргаж байгаа амжилтуудын ч гэсэн хүмүүс мэдэрж байгаа. Тэгэхээр одоо сүүний үеийн одоо энэ сайхан дэлхийн хэвчээнэ хот ус манай оронд гарч ирж байна.
0: Тийм.
1: Дэлхийн дэсийн сүүний хот болно гэдэг чинь бас амаргүй их хөдөлмөр үр бүтээл байх ёстой. Тэгэхээр ч одоо бүгдээрэн энэ нэг сүний үйлсийн талаар хөгжилтөд бол маш их анхаарч хийж байгаа.
0: Тийм тийм. За дэлхийн дэсийн одоо сүү саал чагааны дэнэ хот бол болж байна. Энэ нь бол дарын одоо манай өхө хотын тийм ээ сүү саалын аж үйлсийн талаар хийж бүтээсэн зүйлүүдийг бол үнэлж байна. За нөгөө талаар одоо хожмын тийм ээ хожмын явах зам. За хожмын хожимдаа нь одоо сүү саал чагааны дэнэ талаар одоо нэн сайн үр бүтээлүүдийг гаргана. За нэн сайн сайн шилдэг шилдэг сүү саал чагааны дэнэ бүтээлүүдийг бол одоо жах дэлгүүрийн хэрэглэгчтэй хүргэнэ. Хийх чухал тажилууд бол бас олон байж байгаа.
1: Yeah.

0: Тэгвэл манай улсын одоо нээлттэй ашиглаж болох AI-ийн одоо хэв чагварыг буулгасан хэмжээнд давхардсан тоогоор 100 дөнгөшүри давсан байна.
1: За ингээд бол одоо бүх дэлхийн ерөнхий хэмжээнэ 141-ийг эжилж Америкийг давж дэлхийд тэрүүлсэн байна. За тэгвэл одоо манай улсын судлан нээсэн нээлттэй ашиглаж болох AI-ийн хэв чагварыг буулгасан хэмжээ бол давхардсан тоогоор 100 дөнгөшүриг давсан. За энэ нь бас одоо мэдээж AI мэрэгжлийг ашиглаж байгаа хүмүүс их олон болсон. За хүмүүсийн амьдралд бас одоо их ариун дүгмтүдчвэлийг авчирч өгсөн байгаа да.
0: За давхардсан тоогоор 100 дөнгөшүр гэхээр одоо маш их хэмжээний тоо байна.
1: Тийм тийм.
0: За хүн толгой дээр ногдох хэмжээч гэсэн одоо маш их тийм ээ.
1: Тийм тийм. AI мэрэгжлийн талаар авч хэлвэл бас их амжилттай, давалттай зүйл хийж байна гэсэн үг да.
0: За AI-ийн хэв чагварыг бол одоо олон төрөл байдаг. Бидний сайн мэддэг одоо Adobe-огоос эхлээд, Yuanbo-огоос эхлээд, DeepSeek-ээс эхлээд, за олон зүйл байдаг да.
1: Тийм. Ер нь одоо энийг ашиглаж сурсан хүмүүсүүд авч хэлвэл одоо Adrian төжилүүд байна. Ингээд л нарилаг бичээд өгөхөд чанаас их нарилаг харуулт өгөх юм лээ.
0: Тийм, AI-ийн хэв чагвар бас их адилгүй гэн. Чиний жарж исэн AI одоо жарлагийн өөр хүн одоо дөв боо юм уу, юм бодрын ка буулгатай зэрэг чамд адилгүй уулгыг өгдөг гинэ. Иймээс одоо AI тагаа байнгдаан харилцаж байх энэ нь бас маш чухал. Солилцоо хийж
1: байгаа юм байна.
0: Тэрүүнтэйгээ бол байнгдаан солилцоо хийм, байнгдаан бол тэрүүнтэй асуулт тавьж өгч байна. За ингээд хүн болгоноо хэрглэж байгаа AI-ийн адилхан нэг хэв чагвар бол ч одоо тэрүүнд адилхан нэг одоо жарилгыг өгсөн чи тэр одоо чамд адилгүй тийм үр бүтээлийг гаргаж өгөх юм боломжтой.
1: Тийм юм байна.
0: За жуна амралтын бас нэг сайхан хийж бүтээгч вийл тийм ээ. Оролцож болох жил бол одоо кино үзнэ.
1: Тийм. Энэ бол одоо жил бүрийн жуна амралт тийм ээ. Одоо амралтын өдрүүдэд киноны билетийн орлого хэр зэрэг байна уу гэдэг тоо магадлал их бол бүр сайхан нарлаг тоочж гаргадаг.
0: Тийм. Ер нь одоо жуна амралтын хуучханд бол одоо маш олон судан сайхан кинонууд бол одоо кино ордонд бол үжигч олонтайган бол уулзна жолгодог.
1: Тийм. Тэгвэл одоо 2026 оны жуна амралтын хугацааны киноны билетийн орлого бол 71 дуншуур төгрөгийг давсан байна. За 8 сарын 2-ны өдрийн тэг чаг болтол тооцсноор бол 2026 оны жуна амралтын хугацааны киноны билетийн орлого урчлон худалдсан энэ нэг билетүүдэй багтаагаад 71 дуншуур төгрөгийг авч жилийн билетийн орлого нэгэнтэй 228 дуншуур төгрөгийг давсан байгаа юм байна.
0: За тэгвэл жуна амралтын хугацаанд бол одоо жилгаагаар гаргасан дотоод гадаадын жуу 20 гарын кинод бол одоо түүхний сэдвтэй кино байж байгаа. За хошин кино байж байгаа. За жодон хөдөлгөөнтэй кино байж байгаа. Картун кино байж байгаа. За тэгвэл шинжил ухааны хүсэлж өгнөлийн зэрэг олон төрлийн уулгыг багтаасан ийм кинонууд бол одоо гарч ирж байгаа юм байна.
1: Тийм байна.
0: За тэгээд энэ жуны амралтаар хүслэн кино ордонд очиж кино жиж өгөөж сонирхсан уу?
1: Одоо хархам үжиж авдаад л энэ да. Ер нь бол одоо кино үжихийг бол маш их хүсэж байгаа. Тэгээд энэ гарагтай бараг нэг хааны газар нь очиж үжих байхаа гэж бодоод явж ила энэ хоёр өдөр. Тэгээд бол одоо амралтаар ер нь бол гадагшаа гарах ажилтай. Одоо учиртай гэх мэтээр одоо бас чагаан бол барсан байна. Кинонд бол чагаар гэж авдаа
0: тийм. Тийм тийм. Ер нь бол одоо бол кино үздэг арга зам бол олон болцсон. За

0: Гэр бол заавал одоо кино ордонд хөрж очихгүй ч гэсэн гэртэн байгаад за телевиз дээр юм уу гар утсан дээр нь юм уу одоо чөлөөж аваар юм бол бүр одоо кино үзэж шилдэг сайхан киног юу бол үзэж сонирхох юм нөхцөл боломжтой болсон.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл одоо кино ордонд хөрж шин шин гарч ирж байгаа кинонуудыг үзэж чадахгүй бол одоо гэртэн ч гэсэн телевиз дээр нь ч гэсэн за эсвэл одоо оюунд гар утс дээр нь ч гэсэн одоо өнгөрснөө гарсан сайхан сайхан судан кинонуудыг бас үзэж сонирхох юм боломж бол бүрэн байна.
1: Тийм тийм. Аа. Ер нь кино ордонд очиод кино үзэх бол гэртээ нүжих юм бас энэ нэг төрөгдөл нь ондоо гэж ярьдаг уу?
0: Тийм, ондоо ондоо. Ондоо байдаг.
1: За тэгэхээр хаяадан бас ингээд яг кино ордонд очиод үзэхэд бас тэр хүрт хэмжийн төрөгдөл нь бас өөр байдаг юм байна лээ.
0: Тийм. За тэр одоо тэр том чигэн дэлгэж. За тэгвэл одоо тэр дуу тохируулагч. За тэгвэл ахуй талбайд байж байгаа хүмүүсийн тэр
1: уухайлал. Одоо тэр нэг сэтгэлийн хөдөлгөө юм уу? Мэдрэмж юм уу? Уур амьсгал юм уу? Энэ бүгд нь бас хүнд өгөх төрөгдөл нь өөр байдаг.
0: За тэгэхээр бол нэг үл хүмүүс бол одоо онцгойлон, тусгайлан кино ордонд хорч очиж одоо кино үзэж сонирхдаг. Гэвч гэртээ үжих юм бас давуулаг байна. Сайнтай тал байна тий. За цагийн ховд бол би хижээ чаг жавтай бол хижээ үжиж болно.
1: Хидийдэж гэсэн үжиж болно. Гижээж гэсэн үжиж болно. Ямар энэ ч гэсэн
0: үжиж болно. Тий.
1: Яаж суугаад үжин үү? Хөлөө хөлдөөрөө тавина уу? Хевтэн үү? Эдэн үү? Уун үү? Бүр дураа шүү дээ тий.
0: За тэгмөрт нь одоо үн хангийн ховд гэсэн нэг хэм да.
1: Тийм тийм. Тэгээд одооны энэ кино үздэг софтууд байна шүү дээ, тийм. Аа, app.
0: Тийм.
1: Энэн дээр бол одоо бас яг шилдэг шилдэг кино жарим нь бас нэг 5-3 төгрөг авдаг ийм хүн байдаг юм
0: байна лээ. Тийм, тийм төлөөр авдаг.
1: Тэр төлөөртэй киног нь үжихэд бас их хамттай юм байна лээ.
0: Тийм, тийм.
1: За тэгвэл одоо кино урдэнд кино үжнэ тийм ээ. Их олон хүмүүс энэ киноны энэ хэрэглээ бас өргөн болж байгаа. За хэрэгжээ шаардлага нь их болж байгаа. Яг энийг дагалдуулаад улсын киноны төвчөө бол 2026 оны аж ахуйг ахиулах он энэ ажлын байрлуулалтыг бол идэх үетэй чуураад нь дагаж жуны амралтын хугацааны кино сонирхох хэрэглэнэ шилжэр алтан энэ нэг чонховч хугацаа гэж авдан атгаж олон төмнө оюуны болоод соёлын амьдралыг баялагжуулж өвөр Монголын киногийн жах дэлгүүрийн хэрэглэнэ амжилтлын хүчний хөгжөөхийн төлөө өвөр Монголын өртөн цэсах орно киноны төвчөө голон эрхэлж өвөр Монголын киноны бүлэглэлийн хижгаард хариуцлагат компанийн дан эрхэлсэн 2026 оны киногийн Умратын аялал киноны үйлчлэгийн ажиллах бол 7 сарын 31-ний өдрөөс эхлээд 9 сарын их болтлоо үргэлжлэхээр байгаа юм байна.
0: За тэгвэл манай Өвөр Монголын одоо киноны жах дэлгүүрийн хэрэглэнэ амжирлын хүчний хөгжөөхийн төлөө тийм ээ. За 7-р сарын 31-ний өдрөөс 9-р сарын их болтол бараг 1 сарын хугацаатай. За энийх одоо киноны Умратын аялал гэх киноны үйлчлэгийн ажиллагаа бол явагдах юм байна. За энийх хугацаанд одоо шинэ киногийн бол үн төлөөргүйгээр үжиж болон гэж юм шүү.
1: За
0: тус удааны ажиллагааны одоо бүх явцд бол нийгмийн нийтийн хинээс сэтгэл хураагүйгээр одоо киноны ордны одоо ардд ашиг хүртээ хүчүүлэг болоод нийтийн насрамжийн кино гаргах ийм хоёр их хэсэг уулгыг бол тохируулах юм байна.
1: За тэгвэл одоо киноны ордны ардд ашиг хүртээ хүчүүлэг нь бол одоо Өвөр Монголын 17 хотын киноны ордон ажиллагаа эхэлсэн цагаас гараг бүрийн 5-6 өдөр 3 өдрийн 10 цагаас 15 цагийн хооронд өөрөөр хэлбэл өдний өмнөний 10 цагаас өдний хоногийн 3 цагийн хооронд тийм одоо тусгай талбай тохируулан кино үзүүлэх юм байна.
0: За энэ нь одоо үзэгчдэд авч хэлвэл их тохиромжтой.
1: Тийм.
0: За гараг бүрийн 5-6 өдөр
1: энэ 3 өдөр.
0: Бүр гаригийн сүүлчд байгаа.
1: Тийм, гаригийн сүүлчд. За 10 цагаас 3 цагийн хоорондг бол бас аажуу жоохон унтаж усаад тийм гараад ирэхэд тохиромжтой.
0: Тийм, гаригийн сүүлчтэй юм бол тийм ээ. За гаргийн 6 гаргийн өдөртэй бол за уужуу тавиу босч ирчихэд одоо нэг кинон ордонд очиод одоо үжигчд одоо утсаар болчих юм уу киноны ордонд дансалах юм 2 жилийн арга маягаар бол кино үжиг хэр хэмээ бол олж болох юм байна. За утсаар болж иж болох юм байна. Энэ нь бол маш их дүгмтөд тийм.
1: За тэгэхээр чин одоо 10 цагаас 15 цагийн хооронд гэвэл бас киноны ордны энэ нэг оронжийн хав хэрэглэнэ хавд бас яг сэлүүхэн байдаг цаг тийм. За яг хүнээ нэ мөнгө олно гэж тийм ээ тусгай тохируулдаг киног бодвол бас чагийн энэ нэг шижир алтан чагийн ус арай жахан
0: жүрүүлсэн юм байна. Тийм. За кино ордон бол олон хитэн бол бараг гаргийн сүүлчэр бол одоо үдэш оройдон бол бараг үжих хүмүүс бол олон шиг байдаг тийм ээ.

0: үдэш орой.
1: Эсвэл одоо үдийн хоолоо нэдэж бараад.
0: Тийм тийм тийм. Энэ нэг ирнийг бол бас нилэн зөрүүлж өгсөн байгаа шиг.
1: Тийм байна. За үүнийхэн хамт бол одоо талбар бүрдүүл 15 нь улсын нэгдэлтэй шилгалтын сурагчийн тусгай киноны билээлтүүлдэж одоо шилгуулагсад шилгуул хүмүүлдэрэн бас тухайн талбарт төрчих кино үзэж болох юм байна.
0: Тийм.
1: Аа за тэгвэл одоо улсын нэгдэлтэй шилгалтад оролцсон сурагч нөхөдөд бас тусгай одоо билет үлдээж өгж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм. За тэгвэл одоо энэ хүү шилгуулах үнэмлэн байлгаж исэн бол тийм ээ. Одоо энэ нэрэн кино үзэж болох юм байна л да.
1: Тийм тийм.
0: Тэгвэл бас одоо жүний амралт дараа нэг ээлжийн шинэ сурлагын аян зам эхлэхээс өмнө бас кино үзэж биеэн амрах завшаан бол их байгаа юм байна л да.
1: Тийм тийм.
0: Ээлэл хотынх нь бас одоо өөр өөрийнхөө тусгай тогтсон чихтэй юм киноны ордонтой.
1: За олон кедон бол одоо нэг л хотод бараг нэг л киноны чиг ус сонгогдсон байна тий.
0: Тийм тийм.
1: За манай Ордос хотоос бол одоо Ванда Инчэн гэж байна. Энэ нь бол одоо дүншин тойрогд байдаг.
0: Тийм тийм.
1: За хэрвээ одоо гаргийн сүлжээр үн төлбөргүй кино үзэхийг бол бас нэг дүншин тойрогд орчих бол тийм байна.
0: Тийм. Ванда киноны ордон энэ нь бол одоо дүншин тойргийн отог баруун жилийн 30 дугаар номерт байж байгаа.
1: Тийм тийм.
0: За утас нь болохоор одоо Тэгдрүү 77 83 26 одоо
1: 655
0: байж байгаа. Энэ утсан дээр холбогдоод одоо киногоон урдаар болжиж болно.
1: За тэгвэл үүний хаан дагуу бас нийтийн насрамжийн кино гаргана. За нийтийн насрамжийн кино гаргах хэсэг нь бол одоо дэлгэцийг уудам талбай, чичирлэг, нийгэм тойрог зэрэг олон нийтийн орон зайд бол хүргэх юм байна. За ингээд 25 шилдэг улсын киног бол сунгаж байгаад нэн олон үндэсний шатны олон төмөнд бол хүргэх юм байна. За энэ нь бас их утга уулгатай тийм ээ. Энэ нь бол одоо кино ордон нэгж гарлал гэж байхгүй. За уудам талбайд байж магадгүй, за чичирлэгд байж магадгүй. За тэгвэл нийгэм тойргоор бас байж магадгүй. За олон нийтийн орон зайд хүргэх хийж орсон одоо 25 шилдэг улсдаа үйлдвэрлсэн киног ол сунгаж ягаад одоо үндсэн шатнаа олон төмөндөө хүргэх юм байна.
0: Тийм байна. За ингэхээр одоо жуны амралтын одоо үн төлөвгүй киноны талаар анхаарал хандуулж байгаа бол энэ их мэдээллийн тойронд улам нарилаг сайхан шинжилж үжиж болно.
1: За дүншин тойрогд байдаг хүмүүс бол одоо энэ их үн төлөвгүй киног үзэхэд бол их дүгэн байна тий. 7-р сарын 31-ээс бол одоо энэ их ажиллагаа бараг эхэлсэн.
0: Тийм.
1: За манай Ордос хоттон бол одоо дүншин тойрогд байж байгаа Ванда киноны ордон.
0: Утсан дээр нь холбогдоод болжиж болно.
1: Эсвэл одоо нөхцөл боломжтой бол ахуй талбайд хүрээд бас болжиж болно.
0: Тийм тийм.
1: За гаргийн 6 гаргийн өдөр хүн олон байна гэж бодвол одоо гаргийн 5 нь.
0: Гаргийн 5 нь.
1: Гаргийн 5-ны тэрхүү 10 цагаас одоо 15 цагийн хооронд. Энэ 5 цагийн хоорондох энэ кинонуудыг бол одоо болжиж болох юм байна.
0: Тийм тийм. За тэгвэл цагийн хувьд ч гэсэн бас сонголттой 3 өдрөөс чи аль өдрийн сонгосон ч болно
1: тийм. Тийм тийм.
0: Чаг чагийн хүмүүсийн шаардлаганд нь бол бүр тохируулсан юм байна л да.
1: Тийм тийм. Жилгаад 60 мэдээ сонсч төрж авсарлий.
2: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгатан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
3: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгатан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
2: Дэлхийн бөмбөрчигдэр өдөр бүр хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
3: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
2: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
3: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулдад тулгарч байгаа дөрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчигдэр өдөр бүр 75 төрлийн амтан чаг тутамд бараг 3 жилийн амтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал баларан устж байгаа юм байна.
2: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал цохилтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганчхан шүү дээ.
3: Аа, яг тийм. Ус гүрний үр төрөвчлэн цохистой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
2: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
3: За тэгье. Өргөн хөдлөлчий.

Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлаг мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын жамаар замнахыг ямагт баримталан, хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаар түлхэн ахиулахыг баримталж, хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогч жуулан бүтээн байгуулахыг баримталж, шинжилх ухаанчаар хууль тогтоох, төв чингаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар түлхэн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо та бүхнээс нурд хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааугаас иргэлэн явагдуулж байгаа баян сундар шүү нэвтрүүлэг. Жилгад бид өнөөдрийнхөө мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо бүх улсын хүн дундчийн жишсэн насан хутаг бол 79.25 нас хүрч байгаа юм байна. За ойрын өдрөө Ардын явдлын яам нь бүх улсын настайчуудын ажлын ал өнгөр 2025 оны манай улсын насжилийн үйлсийн хөгжилтийн алуун мэдээгөл нийтэлсэн байна. Тэгвэл хамгийн шинэ бүртгэлээс үзвэл 2025 оны эцэс болтол манай улсын бүхэл 60 нас жижиг түүнээс дээших настай хүнэ тоо бол 3,2338 хүн байж бүх хүн амын 123%-ийг эжилж байгаа юм байна.
0: За өөрөөр хэлбэл манай улсын одоо бүхэл 60 нас жижиг түүнээс дээш одоо 60 наснаас дээших настай хүнээ тоо бол одоо 1,3338 төмдөл хүрсэн байна. Энэ нь бол одоо 123-ийг эжилж байна. Бараг 4-1-ийг шахуу тоог явуул эжилж байгаа юм байна. За тэгвэл бүх улсын одоо бүхэл 65 нас жижиг түүнээс дээших настай хүн бол 2,2365 төм байж бүх хүн амын 115.9%-ийг эжилж байгаа юм байна.
1: Тийм байна. Бүх улсын бүхэл 65 жижиг түүнээс дээших настай хүнийг асран харгалж байгаа харьцлан 123.1 байж байгаа. Тэгвэл бүх улсын хүн дундчийн жишсэн насан хутаг бол одоо 79.25 нас хүрсэн байгаа юм байна.
0: Манай улсын хүн дундчийн жишсэн насан хутаг бол одоо дээшилж байна. Дээшлээд бол одоо 79.25 дуул хүрсэн байна. Одоо удалгүй бол одоо 80 хүрэнж байна, тийм ээ?
1: Тийм. Өөрөөр хэлбэл одоо 79.25 гэдэг чинь бас л 80 орчим хүрж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм. А бүх дэлхийн хэвчээнд авч хэлвэл одоо хүн дундчийн жишсэн одоо насан хутаг гэж байдаг. За энэ дотор бол одоо урт урт насалж байгаа ийм одоо насан хутаг жоглож байгаа ийм улс орнууд бол байдаг. За үүнд бол одоо Монако бол одоо Европ төвтэй бол одоо бүх дэлхийд одоо нэгдүгээр байрласан. За Европ төвийн улс. За тэгвэл Монакогийн одоо хүн дундчийн нас бол одоо 86.7 бол хүрж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл тэр бол одоо бүх дэлхийн хэвчээнд бас их өндөр насталдаг.
0: Газар орно.
1: Тийм. Насалдаа газар орно.
0: За хоёрдугаард байрлаж байгаа нь бол одоо Идаалд байгаа юм байна. Шин Малино гэдэг. Энэ газард байгаа хүнээх нь одоо бас хүн дундчийн насан хутаг бол бас 86 нас хүрч байгаа.
1: 80-ыг давж байгаа улс орн бас их олон байдаг юм байна л
0: да. Олон байдаг. Тийм тийм. За тэгвэл 3-дугаар, 4-дугаар тул одоо манай дундад улсын Шянган болоод дундад улсын Ом нь улжигсагдсан юм байна. Ерөн бол одоо Шянгангийн тэмээ хүмүүсийн одоо насан хутаг өндөр. За энэ нь болоос их бүх дэлхийн хүмүүсийн анхаарал төвлөрд хүрж байна. Ягаад одоо Шянган Омны хүмүүсийн насан хутаг өндөр болдөг юм бэ гэвэл за энд бол одоо тэдгэрийн эден ундаан. Энэ үнтэй хамаатай. Тэдгэрийн эден ундаан бол маш одоо юу байдаг?
1: Өрөнгөсөн онцлогтой.
0: Өрөнгөсөн онцлогтой.
1: Шаардлагатай эден ундаан.
0: Мах тус бол тийм их биш.
1: Тийм.
0: Мах тус бол одоо бага эдэлдэг. За тэгээд бол бас чай уудаг ийм дадгалтай.
1: Тийм.
0: За тэгмөртөө бол өдөртэй бол одоо тамирыг сайн хийдэг.
1: Тэгээд ирэхээр ч одоо хүнээ насан хутаг бүхий л хэвчээндээ бол өндөр төвшөнд явж байгаа юм байна. Мэдээж одоо насан хутгийг нөлөөлөх тал бол их олон л доо. Эдэм ундаан, хөдөлгөөн, за бодол сэтгэл, санаа ууж уу байх
0: тийм
1: энэ бүгд бүр нөлөөлдөг.
0: За тэгвэл одоо 5 дугаар туул Япон улс жигсаагдсан юм байна. Хүн дундчилсан насан хутаг бол 85. За 6 дугаар туул одоо Корея улс. Өмнөд Солонгос хүн дундчилсан насан хутаг бол 84. болж байгаа. За ингээд үзвэл одоо бүх дэлхийн өмнө 6-ад байрлаж байгаа газар орноос бол одоо 4 нь бол Ази төвд байж байгаа юм байна.
1: Тийм.
0: За 2 нь бол манай улсад байж байгаа юм байна.
1: Тийм, тийм. Шянган Ом 2 тийм.
0: Тийм. За тэгээд яаж насан хутгаа нуртдах вэ гэвэл одоо Шянган Омны хүмүүсийн одоо өдөр тутмын одоо жанг дадгал, за тэгвэл өдөр тутмын эден ундаанаа одоо дадгал. За тэгвэл одоо унтаж амрах, за тэгвэл тамирын хөдөлгөөнд оролцох. За эдгээр зүйлүүдийг бол бас илүүхэн анхаарч үжиж болно.
1: Тийм. Тэгвэл одоо манай тухайн орон нутгийн хүмүүсийн амьдралын дадгалаас өөр жөрөөнтэй тал нь юу байна уу, тийм ээ? За бидний амьдралын эдэлж хэрглэж байгаа зүйлүүд хүнээхтэй адилгүй нь юу байна уу?
0: Тийм.
1: Энэ талаар бас илүү нарийнлаг ойлгож анхаарч үжиж болно.
0: Тийм. Насан хутгийн бас нэг нөлөөлдөг зүйл бол одоо эм эмнэлэг.
1: Тэгвэл одоо тухайн газар орон бол одоо их хөгжилт ихтэй.
0: Тийм, эм эмнэлгээний төвшин бол
1: одоо эм эмнэлгээний
0: төвшин бол маш өндөр.
1: Тийм. За тэгэхээр чи энэ нь бас одоо хүмүүсийг нөлөөлдөг байх нь шүү дээ.
0: Тийм, хүмүүсийн насан хутгийг нөлөөлдөг бас нэг нь чихэл шилтгаан болж байгаа юм байна.

0: За тэгвэл Шилийн хотын улаан мөчрийн дуучид бол олон улсын уралдаанд алтан медаль тоссон юм байна.
1: За 18 дугаар хугацааны дундад улсын олон улсын найрлын дуугийн найр бол төрөөхөн Пекинд төгс амжилттай өндөрлсөн байна. Тэгвэл дэлхийн 31 улс орон 306 найрлын дуугийн бүлхэм 5,000 одоо дуучид оролцсон хурц шүрэн өрсөлдөөн болсон байна. Ингээд бол одоо Шилийн хотын улаан бүчрийн хараанд их Шилийн гол аймгийн сайн байна уу найрлын дууны бүлхмийн Эрдэнбелэг за Баймилийн жирэх хүмүүсүүд бол одоо олон улсын тавчанд тал нутгийн дуу хөгжмийн урлагийн эд шидийг гайхуулж алтан медаль тоссон юм байна.
0: За бүх дэлхийн 31 улс орон оролцсон. За 306 найрал дуунай бүлхэн оролцсон. За ингээд төм 5000 гари дуучид оролцсон. За маш том хэмжээтэй, том хэвчээтэй уралдаан болсон байна. За энэ дотроос ингээд шилгарч гарч алтан медаль тоссон гэхээр энэ ховын зин бас маш өндөр.
1: Тийм. Нөлөөлөх хүч нь бас их өндөр юм байна.
0: Тийм. За энийх алтан медаль бол одоо Шилэн хотын улаан мөчрийн дуучид найрал дуунаа уралдаанд оролцоод олсон хамгийн өндөр шагнал байж байгаа. За тэднэр одоо улаан мөчрийнхөө тал нутгийн ховсгалт утга урлагийн хөнгөн морд чиргийн тусгай мэрэгжлийн хэм намбаа нь уламжлан бадруулахын хаан хамт одоо хойшт энэ төрлийн тусгай уралдаанд оролцоход бол бат бэх суурийг тавьж өгсөн байна.
1: Шилэн хотын улаан мөчрийн дуучид олон улсын уралдаанд алтан медаль тосч өнгө гэрэлтэйгээр нутаг орноо ухаагуулж чадсан байна. Мөн ч одоо энэ улаан мөчрийн талд тийм ээ.
0: Улаан мөчрийн жоригснаа.
1: Жоригснааг бол улам илүү бадруулж чадсан байна.
0: За улаан мөчрийг бол ер нь одоо тал нутгийн хувьсгал утга урлагийн хөнгөн морд чирэг гэдэг тийм.
1: Тэгэхээр ч одоо ер нь энэ нэг жоригснааг тууштай ингэж бадруулаад өнөөдөр тултлаа уламжилж явж байна.

0: За тэгвэл дээрг аргийн сүүлчдэд манай хяавч тойрогд бол бас нэжгэр. За жилоочгүй нисгэл болоод хуар позингийн багтаасан сөрчмөл булгын нэм 3-ийн хамтдагс нь одоо үжүүлэг болж хурсан номноо баясгасан.
1: Ер нь бол тэр өдрийн бичлэгээр одоо хаа байсан бугтаас наашаа хатангын өөргийг давж чадгүй тэрийг төгжирчлээ гэж хүмүүс бичлэг явуулж исэн. За юуны төлөө ингэж төгжирэлд орваа гэсэн одоо хияагш тойргийн энэ сөрчмөл булгын үжүүлэлт жилоочгүй нисгэл болоод хуар пуужингийн үжүүлэлт энэ гурван сайхан хияагшийн бас нэг нэрийн хуудас болж байгаа. Энэ хүү ажилгад оролж нь гэж чармайгаад бүр наашаа хандаж жорж байгаасан байна гэвч одоо бас жамдаамаас багсаг төгжирэл гарсан байгаа.
0: Тийм тийм.
1: Бичлэгүүд явж исэн.
0: Тийм. За тэгвэл 8 сарын 1-ний оройг нь одоо 21 цаг тул хяавч төргийн улаан мөрөн нуурын уудам талбайд дундад улсын нардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 99 жилийн нойгийг бэлгэлэх жилоочгүй нисгэл хуар пуужин болон одоо сөрчмөл булгын үжүүлэг явагдаж өргөн олын хатын нард болоод жугаачгийн сэтгэлийг баясгасан байна.
1: Тийм байна. Яг өнөө жилийн 8 сарын 1-ний хуар пуужингийн үжүүлэг болоод одоо жилоочгүй нисгэлийн үжүүлгийн энэ ахуй байдлаас үжил жолоочгүй нисгэлийн хувьд бол маш их давшилттай. Ер нь анх эхлээд бол жураг гарахаар бодоход дөгмхөн шиг жургууд байдаг байсан бол одоо бол улам
0: нарилэг болсон.
1: Нарилэг болсон мөртөө хөндийн жингтэй ийм уулгуудыг сонгож оруулах болсон байна.
0: За за тэгмөртөө одоо тэр жураг хээ угаалжнаа хувьд бол маш бодлоонтай.
1: Тийм тийм.
0: Нарилэг болсон тийм.
1: Тийм одоо хөдөөч олон нисгэлийг жогтон нисгэж гэнэ удаа тэгж байж жураг гаргаж яхалаараа одоо энийг эжимдэж жогчлуулах мэрэгжлийг одоо сайхан ингэж ус час шиг хүмүүст дэлгэж харуулж чадна гэдэг чинь бас одоо
0: мэрэгжлийн давшилт
1: их сайн байна да.
0: Тийм тийм. За тэгвэл хуар пуужингийн ус одоо жунай уулэрэлд хуар пуужин үжин гэж бастай. Стай ус сайхан айтай сайхан учир. За ерөн цагт одоо өвжиж амжихгүй бас ингэдэг ай тэрийг одоо жураг бичлэг юм уу тийм ээ гар утснаас үжсэн чадлахан гэдэг. Гэвч яг ингэж ахуй талбайд хурж тэр хуар пуужингийн үжих бас маш сүр сайхан.

0: байдаг, сүртэй байдаг. За маш аяад одоо трийг
1: хэлхийн аргагүй тийм.
0: Үгээр яаж хэлнэ үү? Би бас ингээд
1: мен нарганд ингэж хөдлөгдөж явах бас их хөөрүүлдэг.
0: Тэр нэг ахуй талбай нэ тэр нэг үүр амьсгал. Хүний их татдаг.
1: Тийм тийм. Тэгээд одоо энэ удааны улаан мөрнөн үжүүлгэд баярын оролцож үжсэн үү?
0: Яг угаасан бол одоо үжиг гэсэн төлөвлөгөө байсангүй. Би тэр өдөр бас хаанаас ч гэсэн одоо тэр 60 мэдээгийн бас үжсэнгүү мэдсэнгүү. Тэр өдөр одоо манай улаан мөрөн нуурын хөвөнд одоо ажил очгүй нисгэл нисгэх юм уу? Эсвэл одоо хуар пужингийн үжүүлэг гарган гэснээр тэр тухайтай 60 мэдэгдэл буюу хүнээ яраанаас нэгч болжсэн соогүй. Тэр орой одоо ингээд одоо чичирлэгт нэг алхуйгаа гараад ирсэн. Чичирлэг даялах хүн ч бас их чөөхөн болцсон. Би бас их гайхажлаа энэ цаг үеэр энэ манай чичирлэг хүнгүү болцсон. Тэгсэн чинь өө бүгдээрээ хуар пужинг үжих хэрэггүй чи.
1: Тийм байна.
0: Тэгсэн чинь хуар пужинг дуугарсан. За тэгээд одоо хуар пужинг үжиж амжвал одоо хүрийглээ. Тэгээд миний сууж байгаа газар бас тэр хуар пужинг гардаг газараас тийм хол биш. За тэгээд нэг 5-10 минут явбал одоо их сайхан үжиж ирэх юм тийм. За тэгээд утсан чинь хөө бүтэн тал тэр бүтэн тал хүн.
1: Тийм.
0: Гэвч хуар пужинг ингэж ахуй талаагаас бас үжиж харах нь бас их сэтгэлийн их баясгана.
1: Тийм тийм. Тэр их нүржигнэс нь дуу хүмүүсийн уухайлал. За одоо тэр олон хүмүүсийн энэ бөөмнөрж ирснээр юм уу? Юу ч гэсэн тэр уур амьсгал бол их өөр болдог л доо.
0: Тийм тийм.
1: Тэгээд одоо бас сонирхолтой учрууд бичлэгүүд явж ирсэн. Нэг хүн ингэж бичлэг явуулсан байсан. Хар хожин үжээ варсан өрөөсөн шахаа нь байдаггүй. Хиявч торог миний гутлыг төлж өгөө гэд бичсэн байсан.
0: Шахаагаан гэсэн хүн бас гарсан юм байна. Тэгээ яг тийм одоо хуар пужин жилогчгүй нэсгэл сөрчмөл булаг одоо яг тэрүүнд тийм нэг өөрийнхөө гэсэн одоо хүний датах гүчинтэй байдаг болохоор нь за тийм олон хүн за тэр олон нутгаас манай хиявч торогийг жирсэн байна.
1: Жирж ирж байгаа.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэд бол одоо яг
0: нэг нутгийн хүнэн бол жарамдаа
1: үжихгүй шүү.
0: Юу
1: овендан
0: авдггүй тий
1: өнгөрчдөг төгжрэхээс бас хэрхэлдэг болцсон байна.
0: Их хашардаг тий тий.
1: Гэвч одоо яг тухайн талбай энэ уур амьсгалд бас хаяа хаяа оролцож байж болно.
0: Тий тий.
1: За ингээд бас нэг сайхан сөрчмөл болог жолоочгүй нисгэл хуар пуужингийн үжүүлэг явагдсан байна.
0: Жижилгаад одоо манай ортсын хөл бөмбөгнэ баг тэг харчаг тэгэр шилэн голын хөл бөмбөгнэ багтай ханьсан мэдээллийг хүргэе. За тэг мөнхөө одоо 8 сарын 1-ний үдийн хойно шилэн голын биеийн тамирын төвийн хөл бөмбөгнэ талбайд мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жисэн хорны хөл бөмбөгийн хэд дэсийн холбоо туралдааны дөрөвөн хүчрэхэд орох шийдвэр туралдааны 1-р ээлжийн уралдаан бол явагдсан. За энэ бол одоо шийдвэр туралдаан юм байна.
1: Тийм байна.
0: Дөрөвөн хүчрэхэд орох. За ингээд ордсын хөл бөмбөгнэ баг бол жочин талбайд шилэн голын хөл бөмбөгнэ багтай уралдсан. За уралдаанд бол хоёр багийн бөмбөгчд өөрийн хамгийн сайн байдлаар хурц ширүүн мөрийчиж дайралт болоод хамгаалалтаа сайтар хийж дээр хагас талбайд бол хоёр талаараа нь одоо эсрэг этгээдэд бол олон тоо сүрдүүлэл учруулсан болооч одоо бөмбөг оруулж чадсангүй. За ингээд доор хагас талбайд бол хоёр талаараа нь бас бүх хүчээр дайралт хийсэн болооч мөнхөө одоо ховийн харчлыг ховруулж таагүй юм байна. За ингээд ичстэн бол одоо ордсын хөл бөмбөгнэй баг тэг харчих тэгэр шилийн голын хөл бөмбөгнэй багтай ханьсан байна.
1: За тэгвэл 8 сарын 22-ны өдөр мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын өр танжсан хорны хөл бөмбөгийн хэддэсийн холбоо туралдааны дөрөвөн хүчрэхэд орох шийдвэр туралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаан явагдахаар байж ордосын хөл бөмбөгнөө баг эжин талбайд одоо шилийн голын хөл бөмбөгнөө багтай уралдах юм байна.
0: За тухайн үед бол одоо чухам ордосын хөл бөмбөгнөө баг нь Ялнуу эсвэл одоо шилийн голын хөл бөмбөгнөө анхин баг нь Ялнуу энэ энэх шалгаруулт бол одоо тухайн үед мэдэгдэн дээ. Тодорндоо.
1: 8 сарын 22-нд. За нэг удаа ханчиж өнгөрсөн юм болохоор одоо хүмүүс бүр хоёр талаараа бол эсрэг этгээдийнхэн одоо хүчин чадал, мэрэгжлийн дэс төвшин гэдгийг бүр бол одоо дотроо тоотой байж байгаа да
0: тийм.
1: За ийм байдалд ороод дахин нэг ээлжийн уралдаан хэржиргийн ширүүн болох уу гэдгийг та бид бүр бодоод олж болно. Инхлээр одоо 8 сарын 22-ноор болох уралдааныг бас илүү анхаарч үжиж яаж болно доо.

За тэгвэл одоо дөрөвдүгээр хоох чанай хатан голын сав газрын чиргэн алуунаас халагдах стен ажил олж үйлс бүтээх ажлыг зохицуулан хөгжүүлж ахиулах.

0: ажиллагаа ойрын өндөр бол хиавч тойрогдох орд усын олон улсын хурлууч эсгүүлгийн төвтөл эхэлсэн байна.
1: Ажиллагаа нь бол одоо 2 өдрийн хувьч хата явагдсан. За ингээд хотон голын одоо сав дагуу элэн мож орны чиргийн алваас халагдагсдын ажил явдлын салам үчрийн хамаа бүхий хүнөөс орд ус тухран чуглаж бүтээгдүүнээ танилцуулга сүлжээн дээр ажилтаа нэлсэх төрөл зүйлийн нийтлэх чиргийн бүтээлж бүтээгдүүнээ дэлгэн үзүүлэх зэрэг олон нийтэд хэлбэрээр бол одоо чиргийн алваас халагдагсдын ажил олж үйлс бүтээх ажлыг бол орон бүс салслан зөвчлөн хөгжүүлэх юм байна.
0: За үжүүлгэд одоо ойлгоо зэргийн чиргийн алуунаас халагдагсдын байгуулсан аж ахуйлал болон орон нутгийн онцлогт үжүүлгийн тойрог байгуулж малын ашиг шимэд тараалгын бүтээгдэхүүн уламжлалт бодсын бус соёлын өвийн гар үйлтгэл гар бүтээл за тэгвэл тал нутгийн соёл жугаачлалын төрөл зүйл чиргийн алуунаас халагдагсдын үүдэн бүтээсэн шинжилх ухааны үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үжүүлж хөнгөн аж үйлдвэрийн оюунч бүтээл зэрэг төрөл зүйлийг төвлөрүүлж олон нийтийн сонирхлыг татсан байна.
1: За тэгвэл тухайн талбайд бас зөвдөлчөнөө тойрог тохируулсан юм байна. За ингэж байгаад одоо аж ахуйлал бэл оруулалтын байгууламж одоо саналаан солилчсан хоршин ажиллах борлуулга ахиулах эдгээрээр дамжиж байгаад одоо чиргийн албаас халагдагсдын атал үйлс босгох чамийг бол одоо өргөтгөөсөн байна.
0: За тухайн талбайд бас одоо чиргийн албанаас халагдсан үйлс босгогчдод боловсрол хүртээж сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулах үйлс бүтээсэн туршилгын солилцох зэрэг ажиллагааг бол өрнүүлсэн байгаа юм байна.
1: За маш хариу нуулгуудыг бол тохируулсан байна тийм.
0: За
1: чиргийн албаас халагдсан хүмүүст одоо боловсрол хүртээсэн тэгвэл одоо сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлгээр бас ажлын байр танилцуулсан.
0: Тийм. Яг одоо энэ удааны үжүүлгээр дамжаад юу нэг зүйлийг олж харнаа гэвэл одоо ил газрын энэ чиргийн алуунаас халагдсан чирэг байлдагчид маань одоо зүгээр суусангүй. Тийм. Харин өөрийн хүчээр аж ахуйлал юм уу? За орон нутгийн онцлогтой үйлс бүтээх юм уу? За тараалан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг улам чаашин борлуулах юм уу? Энэх бүтээгдэхүүнийг улам чаашид ашиглах юм уу? Иймэрхүү талаар их ариун зүйлийг хийж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл одоо үйлс бүтээсэн туршилгаан бас солилжсэн байна тийм.
0: Тийм тийм.
1: За үйлс бүтээгээд одоо амжилттай хүрсэн хүмүүсээс бас одоо туршилгаан хуваалцсан туршилгаан солилжсэн байна.
0: Тийм. За иймэрхүү нэгэн сайхан үжилэг болсон байна. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг бас өндөрлөх болж байна.
1: За бидэнтэй хамт байлжиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд уулаг бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Ус бол амь насны их сургуулж. Ус бол дэлхийн бөмбөрчгийн амин судас. Усыг арвилж, ургамал амьтнаа хамгаалъя.

мод ногоноро байвал их дэлхий өмшгөрөө байдаг. Өвстэй модтой өмшиг сайхан хорвоог уул хэвээр байлгахын тулд ганц мод ширхэг өвсийг хүртэл хайрлан хамгаалъя.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичих хараан дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За сайн байцхан уу ерх мондо сонсогчдоо та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан гайлхан зулгаж байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний 90 хэлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа аражу наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. За өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын шинийн 3 бэлгийн уларлын 6 сарын 21 гаргийн нэгэн болж байна. Бивэл энэлжи нэвтрүүлгийн хөтлөгч Арван тана, шууд утасны хөтлөгч Шүр, хянах чадугаржав, ерөнхий хянах чиг гэрлэ, Чингэлтүү.

За нэвтрүүлэг маань гариг болгоно. Гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5 нүдийн хооны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож орой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: Чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
1: За манай хотын цаг агаарын байдал анхаарлаа хандуулъя. Ордос хотын цаг агаарын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай хотын цаг агаарын уурчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол үүлэрх хэсэгдэн тунгалаг баг баронтай өмнөөс 3-4 дэсэн салхитай. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг байснаа

үйл шин жирэвсгэн бороо юм уу аянгат бороонтай. Зүүн өмнөөс 2-3 дэсэн салхалж байснаа 3-4 дэсэн салхах салхална. Жалгаад л хошуу тархиудын чагуурын байдлаас дамжуулъя. Хявгш тархид үлэрхэг 14-29 градус, дүншин тархид үлэрхэг 15-28 градус, шагжмын болгосон үлэрхэг 16-31 градус, шин болгосон үлэрхэг 16-30 градус, улаан болгосон үлэрхэг 14-30 градус, олжч болгосон үлэрхэг 15-29 градус, галут болгосон үлэрхэг 17-29 градус, алтан ширээд болгосон үлэрхэг 15-29 градус, шажаван болгосон үлэрхэг 14-29 градус, хявгш тархид үлэрхэг 14-29 градус.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжлэгтэй.
1: Хорон бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон
2: Тайрхим сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлийн явуулж байгаа аражуу наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

Цайрхим сонсогчтой арааж анаадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож болно. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

0: тал нутгийн мянган мянган хавар, төмөн мэргэдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Ертөнцийн 3. 15-ны сар нэг сайхан, атар талын чичиг нэг сайхан, аав ээжийн сургал нэг сайхан. Эмэл хажаар морины жасал, эмэгсүйх чихний жасал, эрдэм ном биеийн жасал. Хайхад мөр нэг удаан, харахад чаг нэг удаан, халаахад гал нэг удаан. Алсыг бодвол ирээдүйд нэг тос, холыг бодвол хожимд нэг тос, хүнийг бодвол хувинд нэг тос. Ундарч байгаа болго нэг сайхан, ургаж байгаа чичиг нэг сайхан, өсөж байгаа хүүхэд нэг сайхан. Настан өвгөд үрдэн тостай, намраа хор ургамлд тостай, нарны гэрэл альвад тостай.

Ойгүй газар аратан ховор, уулгүй газар чулуу ховор, усгүй газар загас ховор. Эрдэм ном Дээд Баян, Үр хөөхд Дунд Баян, Эд хөрөнг Адаг Баян. Багдаа ном их сур, Идэрдэн бүтөөч нэг сур, Өтлөхтөн жаргад нэг сур. Ядарсан хүнд айл нэг хол, Яарсан хүнд зам нэг хол, Ярсан хүнд ажил нэг хол. Өртөө хүнээ өнөөдөр олон, Алжуу хүнээ маргааш олон, Өнчин хүнээ ноён олон. Сайвар моринд зам нэг ойр, Сайн хүнд нөхөр нэг ойр, Садан төрөлд нахч нэг ойр. Аав ээж хүний дээд, Аав үсэг эрдмийн дээд, Аяг чай идээний дээд. Тэхийн эвэр тэнгэрт хүрэх гэдэг нэг худал, Тэмээн сүүл газарт хүрэх гэдэг нэг худал, Тэнэг хүн ноён суух гэдэг нэг худал. Урсхад ус нэг хөнгөн, Хийсгэд өд нэг хөнгөн, Өрөхөд өвс нэг хөнгөн. Хануулыг час дардаг, Хайрын биеийг нас дардаг, Хар санаатныг хуул дардаг. Монгол хүнээс зайлан чадвал сайн, Мэргэн хүнтэй ханлан яв бол сайн, Морал ёсыг тунгаан эзэмшвэл сайн. Хүний сайн үнэндэн байдаг, Хөлгийн сайн чадалтан байдаг, Хөрөнгийн сайн чанартан байдаг. Ууланд нарс нэг ногоон, усанд замаг нэг ногоон, ургамалд навч нэг ногоон. Салихтай тэнгэрийн үүл хурдан, саруул ухаантны санах хурдан, сайн морины явдал хурдан. Эрдний жилсээс хас чагаан, эдэллийн жилээс оо чагаан, өвлийн чагт час чагаан. Төрсний эчис үхэх үнэн, Хурасны эчис дуусах үнэн, хурсны эчис тархах үнэн. Лавдуун тогтуун бол ажилхад сайн, лавлалт хяналттай бол хэлхэд сайн, логог жүйтэй бол баримтлахад сайн. Сагаг 3 талтай, шаа 4 талтай, санаа 10 талтай. Уруутахад унтах мартах хоёр, Ургашлахад шамдах чармах хоёр, Өөдөлхөд засах сэрэх хоёр. Дэлгэрэх хаврын эрхэн эрт, Дэгжрэх айлын босхон эрт, Тавлах малын таргалхан эрт. Далай тангас усны сан, Тарих толгой бодлын сан, Тэсвэр жорог хүчний сан. Шинжилхгүй бол мэдхгүй, шамтхгүй бол бүтхгүй, шүгэмжлэхгүй бол давшгүй. Хүнтиг хөнгөнөөс эхэлхэн зөв, хөлхийг унагнаас нь сургаахан зөв, хүнийг нялхаас нь хүмүүжүүлэх нь зөв. Холыг хар бол хараа нэг уудам, хожмиг сэтгэвэл санаа нэг уудам, хорвоог таньвал ухаан нэг уудам. Нар унвал сар жалган авах, нас айхвал хүүхэд жалган авах, намар эчислвэл өвөл жалган авах. Ариун суртлыг хичээвэс нэг эрхэм, адаг мууг төвчвэс нэг эрхэм, аав ээжийн хүндэлвэс нэг эрхэм. Энэрэлт ээжийн сүү нэг ариун, эчих хүнээ сэтгэл нэг ариун, Эрдэмт багшийн сургал нэг ариун. Ай мод уулын чимэг, уул хад талын чимэг, одон гариг сүнийн чимэг. Часанд мөр нэг хар, часанд үсэг нэг хар, чадалд хүч нэг хар. Эрдэн ховор болвоч олж болно, Эрдэм гүн болвоч сурч болно. Эй, муу болвоч халж болно.

нялх ногоонд хор хэрэгтэй, нялх хүүхдэд сургал хэрэгтэй, нялх ишгэнд тэжээл хэрэгтэй. Өөдлөх айлын үгэн нэг, өсөх малын жүсэн нэг, өсвөр хүүхдийн жанан нэг. Эрдэм номгүй нэг ядуу, эд хөрөнгөгүй нэг ядуу, эй эвгүй нэг ядуу. Чанкууд гэрийн чимэг, чавоо сэргэлэн бэйн чимэг, чолвор ногт морьны чимэг. Жовж явхад жорох хэрэгтэй, жаргаж явхад сүжих хэрэгтэй, зөвлөж явхад арга хэрэгтэй. Тамоожаагүй торм нас, ухаажаагүй унган нас, хүмүүжээгүй хөөхд нас. Ахтын сайныг унам байж мэдэн, андын сайныг удам байж мэдэн, амтын сайныг идэм байж мэдэн. Аглах ууланд нарс нэг мөнгө, алтан дэлхийд хайр нэг мөнгө, ариун үйлсэд үнэн нэг мөнгө. Өдрийн од нэг ховор, өвлийн чичиг нэг ховор, үдшийн солонго нэг ховор. Эдэний их цай, эдийн их хадаг, амтны их жагас. Алжуу жалхуу амьдралд муу, арих тамих биеинд муу, арга мих нөхөрт муу. Энерлийг хүсвэл ээжэн хүндэл, эрүүлийг хүсвэл эмчиг хүндэл, эрдмийг хүсвэл багшиг хүндэл. Боломжтой байвал буруу нэг чөөн, болжоотой байвал саад нэг чөөн, бодлоготой байвал гэндэл нэг чөөн. Ай мод өндөртэй богонтой, олон хүн сайнтай муутай, урсгал ус өргөнтэй нарийнтай. Сайн мор жамын хань, сайн эхнэр насны хань, сайн нөхөд үйлсийн хань. Ганч айл галаа нэг хичээ, хоёр айл ховоо нэг хичээ, олон айл эвэ нэг хичээ.

0: ертөнцийн дөрөв.
1: Мэргэн хүн хойчоон бодох, монхох хүн идхэн бодох, мэгтэй хүн ашхаан бодох, мэдлэгтэй хүн бүтөөлөн бодох.
0: Урсгал ус болгаас ихтэй, ухаан мэрэгжил номоос ихтэй, учир явдал жөрчлөөс ихтэй, үнэн ёс үйлдэлгээс ихтэй.
1: Эрхэм бэйд жориг чухал, эрнэ үйлст эрдэм чухал, ирээдүйн хэрэгчээд мэдлэг чухал, эрдэм сурхад чармайлах чухал.
0: Урга төрлийн холон сайн, ус төлөөний ойрон сайн, унд бэлчээрийн уутман сайн, учир явдлын үннэн сайн.
1: Нэгээс хоёр болох тооны ёс, нялхаас өөлөө болох бойжилтын ёс, нэрээгас хатуу болох давталтын ёс, нингэнээс зузаан болох хөгжилтийн ёс.
0: Харвсан сум нэг хурдан, харсан нүд нэг хурдан, сайн мор нэг хурдан, сансан санаа нэг хурдан.
1: Сүмгүй газрын лам нь хар, сүүгүй чайгийн өнгөн хар, сөрөггүй айлын хот нь хар, сурталгүй хүнээ үг нь хар.
0: Жориг байвал жаргал ойр, журам байвал нөхөр ойр, жогсолт байвал бэйлэлт ойр, жүв байвал ялалт ойр.
1: Борон хур ургамлын тэжээл, боловсрал давталт мэдлэгийн тэжээл, ботлог өвс амтны тэжээл, буян нийлвэг амьдралын тэжээл.
0: Хар чагаан гихч өнгийн ялгал, харангүй гэгэн гихч гэрлийн ялгал, хавар

0: намар гихч уларлын ялгал, зүүн баруун гихч жүгийн ялгал.
1: Эчиг их хоёрын хүндэлвэс сайн, эрдэн бэлэг хоёрын сурваас сайн, энх бэрэг хоёрын ялгаваас сайн, эрх эрхэм хоёрын хинаваас сайн.
0: Ертөнцийн дөрөв. Нохой сайтын хот тайван, ноён сайтын ард тайван, нутаг сайтын амьдрал тайван, нугас сайтын ус тайван.
1: Холоос харагдах уул чинхэр, хулангаас суврах утаа чинхэр, хорвоод байгаагүй ухтаргүй чинхэр, гол мөрнө ус чинхэр.
0: Эд мөнгө нэг сайхан, эрч жориг нэг сайхан, эрэл хүсэл нэг сайхан, эрх чөлөө нэг сайхан.
1: Үгийн их үнэн барна, өвчнээ их бэйэн барна, өрийн их өвөн барна, уурын их нөхрөн барна.
0: Явхад хөл нэг удаан, яархад чаг нэг удаан, хүсхэд бэйлэл нэг удаан, хөгчхэд гал нэг удаа.
1: Өсгөн насанд сэтгэл чагаан, орж алууд шүд чагаан, өтөдх насанд үс чагаан, үхсэн хонь яс чагаан.
0: Хөх тэнгэр хөвөөгүй, хүний санаа мохоргүй, гүүн мэдлэг хижгааргүй, хүслийн үжүүр оосоргүй.
1: Ургамлын сүр жичиг дайн, улсын сүр чирэг дайн, удмын сүр төрөл дайн, өөрийн сүр мэдлэг дайн.
0: Айл аймгийн үгэн нэг, анчсан үхрийн дөрн нэг, адуу малын бэлчээрн нэг, ахтуугийн өмчин нэг.
1: Хончин хүнд хоол нэмэх, хурдан морд ташуур нэмэх, хор бороонд уус нэмэх, хонин маханд шүл нэмэх.
0: Уудам талд хон чагаан, амтад идэнд сүү чагаан, ариун бэлгийн хадаг чагаан, ачлал жоромтны сэтгэл чагаан.
1: Муу эмээл морны сайны дарах, муу эр хүнэ сайны дарах, муу хувцас жүснэ сайны дарах, муу үг найрын сайны дарах.
0: Онос дөлхөр хамт орших, оол сүх хамт орших, онол үйлдэлэг хамт орших, онох алдах хамт орших.
1: Эрдэмтэй хүн уулын чинэ, эрдэмгүй хүн эрхийн чинэ, танилтай хүн талын чинэ, танилгүй хүн алгын чинэ.
0: Алтан нарны гэрэл сайхан, аав ээжийн сургал сайхан, уул хаданд нар сайхан, уудам талд чичиг сайхан. Соёл мэдлэгтэй эрдмийн баян, содор бүтөөлтэй оюуны баян, суртал сайтай нөхрийн баян, сүрэг малтай эдийн баян. Тостай хүн тос айдал, томоотой хүн торг айдал, тосгүй хүн мод айдал, томоогүй хүн тугал айдал. Чанар сайтай хүний ам бат, чармайлах сайтай хүний үйлс бат, чигч сайтай хүний жором бат, чэж сайтай хүний мэдлэг бат. Жорсон жоргийг барьж үл болох, жовлон жодыг хувааж үл болох, жором ёсыг жээлж үл болох, жис эрдэнийг идэж үл болох. Хүчир бэрх хатуужлын зам, хүчин жориг ялалтын зам, хүслэн мөрөөдөл ирээдүйн зам, хөдлөмөр тэмчил баяжлын зам. Чаг чагаарам байдаггүй, чахалдаг хөхөөрөн байдаггүй, өнгөнгөөрөн байдаггүй, өвс хөхөөрөн байдаггүй. Байгаль ертөнцийн час чагаан, бахчууд хүүхдийн сэтгэл чагаан, балган уухаас сүү чагаан, бичиг бичгээс час чагаан. Арвилхыг амсраасан, асахыг ёроолоосон, асуухыг угаасан, анхаархыг сэтгэлээсэн.

эрдмийг сурахад жорг хэрэгтэй, итгэлийг олоход үнэн хэрэгтэй, эндүг халахад сургамж хэрэгтэй, эдийг олоход арга хэрэгтэй. Уулаар явдаг угалжин жан, уулжаад явдаг хүний жан, үүрээр явдаг ухрын жан, үерхэж явдаг багийн жан. Салхиг мороор хөөж болохгүй, сагсаар усыг даманж болохгүй, санааг мөнгөөр сольж болохгүй, саднаан хоосноор мэхэлж болохгүй. Тойруулан мөлчхөд хүжүү сайхан, тогтой суухад нутах сайхан, додомдож сургахад ихмэд сайхан, тусалж харгалцахад үр сайхан.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

За өрхөм сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражаагаас эрхлэн явуулж байгаа аражаа наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусга болон үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож олно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414

0: За сонсогч маань утас холбогдож байна. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Ариун танаа зарлуу мөн төрөөсөө.
0: За хариу мэндийг хүргье. Эрдэнэ огоо орж ирэх юм байна.
1: Мөн байна. Одоо нэг сэтгэл хариу үйлээ.

0: За одоо сэдвэн болохоор харъя да. За ингэж байна. Эмэлийн хүндэтгэл үгийг юу гэдэг вэ гэж байна. Эмэл энэ чөгч бийн эрвэлж.
1: Эрвэлж
0: гэсэн юм байна. Тийм байна. За дараа сэдвэн зүрс жүгий бүрэн болгох юм байна. Жар утсан эмчээс юу
1: утсан чахам
0: штийг. Тийм байна. За дэлхийд дээр хамгийн их элсэн чөлөг ямар элсэн чөл гэдэг вэ? Дэлхийд дээр хамгийн их элсэн чөл нь ямар элсэн чөл вэ?
1: Харуулт хэлэх.
0: Харуулт байхгүй шүү энэ. Хариулт нь ард нь ярсангүй бол сонгох хариулт байхгүй шууд хариулт гэсэн дэв шүү.
1: Патентер эрх гэсэн
0: юм. Дэлхийд эрэх гэж юм шүү.
1: Дэлхийд цаасан эсэн.
0: За биш энэ сахара эсэн чөл юм байна.
1: Оо.
0: За дараа сэдв нь оюуны дөлхөр гэдэг нь юу вэ гэж байна.
1: Ном.
0: Яг таарсан ном байна. За тав дахь сэдв нь Чингис хааны хараа ихт хар сүлдийг луу жил болох бүрдэн эрхвш улаан мөрөн болгосны хаа аваачж тогшуулан дахдаг вэ?
1: Мэдхгүй
0: хаа. Мянгай мод гэж байна. Мянгай модод аваачж, мянгад аваачж тогшуулан дахдаг гэж байна. За оролцсон баярлаа, дахаад уулзъя. Баяртай.
1: Яа
0: баяртай. За үргэлжлээ уцаанд тас яа сайн байна уу?
2: Сайн сайн. Термайд яга тойлгоор нь авчих уу?
0: Хас гэрэлтгүй холгодож яхан байна. За өнөөдөр сэдв хариулж байна.
2: За. Мон хавтур ороод амжилттай. За баярлалаа. За одоо түүн харуулъя да.
0: За урдаар танд бол жүрс жүг бүрэн болгох сэдв таарсан байна. Маан тоолоод сүжиг нийлэхгүй.
2: Махад чиний шүлэн
0: ийм юм уу? За хулс юм уу? Бургасаар хийсэн аргал төөхөд хэрэгэлдэг бичхэн аргыг юу гэдэг вэ гэж?
2: Шэжиги
0: гэж байна.
2: Шэжиги.
0: За дараа сэдвэн ингэж байна. Ордос жүжигийн хүрээлэнгийн зург төлөвлөгийг юунаас санаа авч бүтөөсөн бэ гэж? Одоо хавтар гэдэг Хяагч таригд ордос жүжигийн хүрээлэн гэж нэг том барилга байдаг шүү дээ. Тэр нь юунес санаа авч тусан бэ?
2: Даруулга, даруулга. Монгол ордосын ааха.
0: Тийм, даруулга гэж байна. За, Чингис хааны чирэг дайны гол туг сүлд нь ямар сүлд вэ? Чирэг дайны гол сүлд нь ямар аль сүлд? Алах сүлд нь биш та.
2: Хар сүлд
0: юм. Хар сүлд нь.
2: Я түүн
0: ата. За тав дахь сэдв нь ансаг таарлаа. Хөх тэнгэрийн хэлмэрч алаг, хэрэг ёрийн зурхайч алаг энэ юу вэ?
2: Шаажгаа мөн үү?
0: Мөн байна, шаажгаа. За таван сэдв байна. Таван сэдв сайхан харууллаа, оролцсон баярлаа.
2: За
0: баярлалаа. За баяртай.
2: За баярлалаа.
0: За үргэлжлэн утсан тас сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн ханас орж байгаа юм блэ?
1: Хангины баян чичг бай.
0: Хангины баян чичг. За. Уулцсангүй утсан шиг санагдаж байна да.
1: Энд юм амч юу оролцсон.
0: За өнөөдөр сэдв хариулж байна.
1: За.
0: Жүрс жүгий бүрэн болох юм байна. Хоолойгоороо маань тоолж юугээрэн хорхой төөх гэж байна.
1: Хоолойгоороо маань тоолж байгаа. Хуруугаараа хорхой тоол.
0: Хоншороороо хорхой тоолох гинэ.
1: Оо, хоншороороо.
0: Аа, за үхэр богийн шаг юу гэдэг вэ? Үхэр богийн шаг.
1: Үхэр богийн шаг юу гэдэг юм аа? Мөн шаалаа
0: дээр үхэр богийн шаагийг одоо хэрвээ шаа гэж хэлдэг байсан бол энэ сэдв ингэж гарахгүй шүү дээ.
1: Аа яа, богийн шаар юу гэдэг вэ?
0: Одоо үхэр юм уу, бууг юм уу? Одоо тийм том гөрөөсний, бор гөрөөсний шааг юу гэдэг вэ гэж байна.
1: Аа, Яа, шаанаас юу нэр юм гэдэг
0: үү? Аргаа эсвэл баргаа гэж одоо

0: Ердөө
1: яг араараа хилэг хийх нэр санаанд орж байна.
0: Тийм ба. Одоо ердөө баргааны урлаг одоо бүх бүх өвөр Монголоор их өрнөлттэй явагдаж байна шүү дээ. Баргаа тоглоом, баргаа наадам гэдээ явагдаж шүү дээ. Тэр одоо үхэр богийн шаага, тэм том шаагыг аргаа юм уу, баргаа гэж хэлдэг гэж байна. За. За. Гурван сэдв, дөрөвдөг сэдв нь ингэж байна. Гол усны булан тохой газрыг юу гэдэг вэ гэж. Гол усны болон тохой газрыг юу гэдэг вэ? Э нь шанд, би нуг.
1: Шанд газар гэдэг шүү.
0: Шанд газар чи одоо хөнгөөхөн гүйхээхэн малтахад ус гардаг газрыг шанд гэдэг.
1: Харуулсан юу нэ дахин нэг.
0: Шанд юм уу нуг?
1: Нуг гэсэн нь гархан бат.
0: Одоо шандыг би хариулаад өгсөн бол одоо нуг гэсэн таар нь шүү дээ.
1: Ааха.
0: За, тав дахь сэдв нь гэж байна. Жил өндсөн аргалыг юу гэдэг үлээ?
1: Ямар аргал гинэ?
0: Жил өндсөн аргал?
1: Шар аргал.
0: Шар аргал уу? Шар аргал
1: чинь аргал гэх юм.
0: Аа. Шар аргал чинь намрын шар аргал гэж хэлдэг ба.
1: Тэр хар аргал дуу аз мэхин.
0: Хар аргал биш. Жоне биш шүү. Жил өндсөн аргал гэж юм шүү.
1: Жил өндсөн аргал. Бор арга, гөхө арга гэж хэлгийн үү?
0: Зунехийг, зун намар их бол шар арга гэж хэлдэг юм байна. Жил үндэсний нь юу гэж хэлдэг гинэ?
1: Намны арга л шар арга гэдэг.
0: Та төрөх нэг яраад авсан да. Жил үндэсний арга л юу гэдэг гээд.
1: Гөхө арга.
0: Яг таарсан.
1: Гөхө арга. Бор арга.
0: Хөх аргал гэж юу хариулт дээр юм бол хөх аргал гэж байна. Хаврын хар аргал, зун намрын шар аргал, өвлийн улаан аргал гэж хэлдэг гэж байна. Одоо нутгийн аялаг бас хэллэг бас адилгүй байж магадгүй. Жил өндсөн аргалыг бол хөх аргал гэж хэлдэг гэж байна. За. За, таван сэдвэн хариулт дууслаа. Оролцсон баярлалаа.
1: За,
0: баярлалаа. Баяртай дахиад уулзъя.

Жаархим сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа арааж надам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: За үргэлжлэн нууцсан тасыг сайн байна уу?
1: Сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За хангийн ушны отхон жимэг орж байгаа юм байна.
1: Хүм байна.
0: За өнөөдөр сэдв хариулж байна.
1: За.
0: За урдаар онсог таарлаа. Явгар буч хайж болдоггүй, ядар буч тулж болдоггүй. Энэ юу вэ?
1: Тахад
0: нөөс тоо. Тийм үү? Яг энэ зам явж байгаа. За тэгье. Явгар буч хайж болдоггүй, ядар буч тулж болдоггүй. Энэ юу вэ гэж? Явгарсан боловч хайж болдоггүй гэн, ядарсан боловч тулж болдоггүй гэж.
1: А, өнөөс юм ба. Ядар уч тулж болдоггүй. Ямар техник үү?
0: Явгар буч хайж болдоггүй.
1: Ядар уч тулж болдоггүй. Тулж болдог юм юу? Дашуур.
0: Яг таарсан дашуур мөн байна. За, авсан хүний алга жолон.
1: Өгсөн хүн нь авсан хүн нь
0: Та яг зээл дээр байна уу?
1: Аа.
0: Яг зээл дээр байх юм уу?
1: Зээл зам дараа сандуран тугаа гэрлүү хандаа явж.
0: Оо. Тэ миний ярих нь сонсогдож байна уу?
1: Аа.
0: Миний ярих нь сонсогдож байна уу?
1: Сонсолоо.
0: Аа. За явсан хүнээ авсан хүнээ алга жолон гэж байна.
1: Оо, явсан хүн аа алга жолон өгсөн хүнээ нэ

0: За дараа сэдвийг харъя. Өвөр Монгол орны хамаг их элсэн чөл нь ямар элсэн чөл вэ гэж.
1: Бадан жирэм ба.
0: Аа, бадан жирэм. За дараа нэг нь үрэл дээр гал гаргахад хэрэглэх эртний улбаатай багаж хэрэгслийн юу гэдэг вэ гэж.
1: Утгуур хэрэгжсэн ёо. Тэгтэж хоро.
0: Тийм байна, хэд ч хавар. Дараа нэг нь. За энэ сэдв одоо олон удаа гарч ирсэн сэдв юм байна да. Чин улсын үйдэх Монгол түүхийн том бүтээл болох Эрдэнийн төвчийн зохиогч Саган Сэчин аль нотгийн хүн бэ гэж нэ.
1: Аяа, үүшин хүн гэдэг.
0: Тийм байна. Яг үүшин хүмүүн байна да. За одоо нэг сэдвэн л хайчлаа.
1: Тэр чинь асуу хүн нэ алган зүйл нөхсөн хүн нэ. Уг нь юу нэг хөөв энэ ва.
0: Уггүй, зөөлөн байна.
1: Аа. Асуу хүн нэ алган зүйл нөхсөн хүн нэ. Үчи тийм нэ тэрэн зүйл нэ.
0: Итсэн хүнэ эрүү зөөлөн гинэ.
1: Эрүү?
0: Аа, итсэн хүнэ эрүү зөөлөн гинэ.
1: Аа.
0: За таван сэдвэн сайхан харууллаа. Оролцсон баярлалаа шүү.
1: За за.
0: За замдаа хичээгээрээ.
1: Оо хамаагүй.
0: За дахиад олж ий баяртай.
1: За баяртай.

Эрхэм сонсогчдоо, Радио Наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож болно. 8592-461, 8592-462, 8592-463, 8592-414.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

мөдөгч арчмын баримтлаж, одоогчлтын жамын олон янзч чанарын хайн сүгчлэх хэрэгтэй. Төв ёсыг баримтлан, шиний үүдэх ухамсарыг бий болгож, одоогчлалтын агчийн үргэлжлэх чанарыг батлах хэрэгтэй. Өөрийгөө шууч, өрөөл бусдын төлөө зүтгөхч оргиснааг бадруулж, одоогчлалтын үр бүтээлийн төөмөл харгалжилт чанарыг чангатгах хэрэгтэй. Чармайн төмчиж, амжилт бүтээл гарах овор байдлаа батлаж, одоогчлсон удирдлагын өрс бат чанарыг батлах хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 18.
1: Ард түмний дөөдлөх ойлгогдууны бат сахиж, одоогчлалтын чиглэлийн ард чанарыг тавайлах хэрэгтэй. Өйөн дааж

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ ээж минь миний ертөнцийн гэх чохолын шин дууг сонирхуулъя.

Ээж минь миний хараад ханамгүй үжисгүлэн санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл, өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр, дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаан. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч, инкүрилээдл баймаар хамгийн гойхон хайр, энэ дэлхийн хамгийн үжисгүлэн хүн чижиг, эрхэм үрэстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал, хайр гэрэлтсэн харчин уяран саатмаар инэрэл, хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хижээч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр. Миний сайхан ээж бүүэн дуутай орчлонгийн үрэстэн жаяж ирсэн сэтгэлтэй нартай бурхан, миний сайхан ээж минь ээ.

ээж минь миний ертөнч гэх дуунай үгийг О Бат Булад Аяг Ган Булад жохож Ган Булад Амгалан Баатар Чулуун Хүүнаар дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэснэ.

0: Чоктейжаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктейжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр, шүлэг, дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж, найш нарын хаан урмын сөргөөж, сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё.

0: Урдаар бид хангийн хөшөөний 2 дугаар баг сургуулийн ханасын ярсэн хааны алтан уруу гэсэн үлгэрийг сонсъё.
1: Хамтаран үлгэр сонсъё.
2: Хааны алтан уруу. Эрти урдын чагт ар газрын нэрчүүл айхавтар чүү тавиасан юм. Тэд бүр халин нисгэж үрдний толгой дээгүүрэ нөнгөрүүлдэг бай мэрэгэн хравач. Тэг халдан нэрэх дайсныг нутаг та нойртуулдаг бай баатар ирээс байсан юм. Энэ чимээгийг өмнөө торноо ноён сонсоод өөрийн хаан төрийн минь төвийнхэн хар аюул ирхэн байна гэж сэтгэлж мэрэгэн төч мэдэн чуглуулж араг бодсон юм. Хөдөнөөдрийн дараа хаанаа хоёр ээлч ар газрын ноёнд манай эзэн хаан ар газрын нэрчүүлийг бисэрч тоогоод ар газарт ураг хэлхээ барилчин гэж манаар хадаг тавуулахаар ирүүлсэн юм гэсэн. Энхэд өнгөнд шунахай мөнгөнд ховдөг төр ноён сирэн дээр гаргаж тавьсан алтан мөнгийг олж үзээд дотроо хаан тай ураг хэлхээ барих гэж учиргүй сайн хувжа юу гэж хараач харагдад хүртэ хүлээ гэж бодоод доорн зөвшөөрж мянган хүнээ ухааныг бүрэлдүүлж түмний эрийн хүчийг шингээсэн эрийн манглагыг сүнгэж хааны хүргэн болгохоор явуулъя гэж амласан юм. Хөрөмлөх өдөр ойртоход нь тэр ноён өөрийн ихэх үдэн мөрнө төрөөх хулсан шараг мөрөөнө унуулж хитээж барьж өнгөрсөнгөө номс мансаад засал болгож яв. Исүү исүү 81 хүнээр бараа болгож өмнөш явуулсан юм. Хааны ордонд хөрөм найр эхэлж хүүхэн хүргэнийг зэрэгчүүлэн жогсоож тэнгэр газар дөмөргүүлж ааруу зандан сирэн дээр химнэн тавьсан ар шаан уусыг амсуулж ичиг хаан их хатан дөмөргүүлэн гэхэд хүргэнэн гачир савн унав. Ингэхэд хүүхэн нь тосон очиж үйлхэд хаанай төшмөл эзнээ жарлагаар ураг хэлхэ тасрах ёсог бай. Авал хүргэн нас варвач хүүхэн нь ёсоор нь ар газар дөмөрдүүлэн гэсэн. 49 өдрийн бэлэсрэл дууснаа дараа голон тасарвач гөрөн тасардаг бай тэр ноён 2 дугаар хугаан явуулсан бас ахтайгаа надад өгөөч. 3 дугаар хугаан явуулсан бас өгөөс юм. Инхэд 49 өдрийн бэлэсрэл дуусмагч мөнгөнд ховдөг байжул хоор хоорондоо нөрцөлдөж өөр өөрийн хугаан явуулж яасан. Очсон хөргөн болгоно нь борч харьж ирсэнгүй. Инхэд байжуулын хамарт утаа орц хараач хардыг барьж явуулдаг болсон юм. Инхэд хүүхэн 99 удаа бэлэсэрч хаан дахин жарлаг буулгаж хаана жарлаг харилтгүй болохоор би хамгийн сүүлийн нэг удаа хүргэн авна. Энэ хүргэн хэрэг бас өөхөвл миний хүүхний 99 удаа бэлэсэрсэн ял дээр нь би ар газрын бүгд эрчүүлийг ордон доон боолуулган гэсэн юм. Инхэд хамгийн сүүлийн нэг удаа баригдсан хараа чаараад өөрийн дуугаан дагуулад жамдаан гарсан юм. Тэд хоёул партай ихтэй үүлийн 3 жамын үйлжээр дээр хүрэхэд хоёр хувхай царайтай хөгшин нэг таян нэг малгай блалдж яасан юм. Та хоёул юу гэж энэ юм блалдж яахин гэж хоёр хүү асуухад нэг хөгшин нь энэ миний хүнэнүүдийг халахдаг малгай ба ямар ч жид сэлмигч халгаадаггүй таягийг блах гэж байна гэсэн. Ингэхэд нөгөө хөгшин чи худал хэл энэ малгай ба таяг бол минийх гэсэн. Инхээ хоёр хөгшин ночлдохд хоёр хүү энэ хоёр хөгшин бол хүн биш шямна гэдгийг үжиж гараад та хоёул малгай таяга нь мань хоёрт өгөөд нүднээ үжүрийн хангажраас гүйж уралдаа дээр хинэн уурдаар ирвэл миний эрдэнний гүхүр дор миний энэ эрдэнний гүхүр үнэн худалыг ялгаруулж дийлэн гэсэн. Инхээ хоёр хөгшин ахин хэлсэн ёсоор малгай таяга нь хоёр

0: бүд өгөөд нүднээ үзүрийн хангадраасгүй зуралдаж хүмсэн цэнэ болж ар араасан хөөчлөдөн эрдэнийн гүхүрд орсон юм. Тэгээд ах таглаагийг так хитэл таглаж зүүн алтын нүхэнд хийж зүүн хэсэг өхөрч лөө гардаар тавьсан юм. Хаана ордон хөрөхд дүүн нь эрдэний малгайгаан жүжгэд хүнээ нүдэн дүүжигдхэн болж тайгаан борж ордонд эргэж яасан юм. Инха хөрөв хааны ордонд хамгийн сүүлийн нэг удаа хөрөм найр эхэлж хүүхэн хөргөний зэрэгчүүлэн жогсоож ар уу зандан ширээн дээр хэмнэн тавьсан арсианусыг амсуулан гэхэд хаанай төшин болон арсианусанд тор нэг юм хийсэн үжигдсэ. Дүүнгүй жочиж хоёр хүнд гээсэлсэн. Инхэд хүүхэн нь тэр арсианусыг өөмөгч үхэц. Инхэд дүү санамсаргүйгаар ирсэн ирчүүл болгоно үхдэг үнэн үнэн үчрийг чинь мэдлээ гэсэн. Инхэд хаан эстис харсанд нэг хүн ч байхгүй. Тэгээд Тэнгэр үхэлжийнхэн ба гэж бодоод газар зүгэдэж үнэнэн тоочж өршөөлгүй юм. Инхэд дүүн нь чи энэ хүүгийг амар төвшин гертэнд хүргэж дахиж ийм ажил хийхгүй гэвэл би өршөөндөө багтаа гэсэн. Инхэд хаан дүүгийнх нь хэлсэн ёсоор хүүгийг амар төвшин гертэнд хүргэж дахиж ийм ажил хийсэнгүй. Түүнээс хойш ар газрын нэрчүүл дахиж хаанай хүүхэн тай урах хэлхэ барилдсангүй амар сайхан аж төрөг болсон юм.
1: Жилгаад бид 10 танаа гэчихин хинэ ярьсан болдоггүй боролдоо өгөн гэсэн үлгэрийг сонсъё.

болдоггүй боролтой өвгөн. Эрт урт чагт болж отын бор толгой гэдэг газар овоохай бариад суудаг болдоггүй боролтой өвгөн гэж нэг өвгөн байж гинэ. Энэ өвгөн долоон бор хонтой, нисдэг нисдэггүй хоёр бор морьтой юм гинэ. Өвгөн өдөр бүр болж отын бор толгойд долоон бор хонон хариулаад, нисдэг бор морон гэрийнхэн баруун талд, нисдэггүй бор морон зүүн талдан аргамждаг байжээ. Боролтой өвгөн бор хор гараасаа богдо тэнгэрийн дахыг хун хор гараасаа хурмас тэнгэрийн дахих юмсан гэж бодож явдаг байжээ. Тэгж байтал хун хор гарсанд хурмас тэнгэрийн дахина гэж баярлаад хурганы уутандаа хийж хээр тавиад хоноо буцаагаад ирсэн чинь хурмастын хун хэрэг нисч ирээд хурганыхын нүдийг ухчихсан байж гинэ. Өвгөн ууралж нисдэг бор морон унж хун хэрэгнээ эвэр хоншоорын аваад модон хошуу хийгээ тавьчихч гинэ. Хурмаст тэнгэр хун хэрэгнээх нь эвэр хошуу нь модон хошуугаар солигдсныг үзээд маш уурлаад хоёр чоноороо нисдэг бор морийн идүүлэхээр явуулж гинэ. Өөнийг болдоггүй боролтой өвгөн мэдээд нисдэг бор морон гэрийн зүүн талдаа нисдэггүй бор морон баруун талдаа солиод аргамжиж гинэ. Хоёр чон хурч ирээд гэрийн баруунд аргамжиж байсан морийг үзээд хаг баярлаж түүнийг лав нисдэг бор морь гэж бодоод барьж идчихэд явжээ. Болдоггүй боролтой өвгөн нисдэг бор морон унж хөөж очоод хоёр чоных нь арсыг өвчөөд хоншоорд нь унжуулаад тавьчихч гинэ. Тэгэхлээр хан хурмаст нэн уурлж болдоггүй боролтой өвгнийг даруулхаар мечид болон марал толгойтой хоёр жүтгэрэн явуулж гинэ. Болдоггүй боролтой өвгөн хоёр жүтгэрийг ирэхэд тогоо дүүрэн адууны сэвс бутлахж байжээ. Хоёр жүтгэр ирээд ханы нүдээр шагаахад нь өвгөн халуун сэвсэн эсэргээсэн сатсанд хоёр жүтгэрийн нүур ам нь халагдаж шалвараад халхай халхай гэж орилоо дутаажээ. Хоёр жүтгэрч харсалтай дутааж ирснийг үзээд хан хурмаст чээжэн дэлгүртэл уурлж болдоггүй боролтой өвгөнийг хоёр луугаараа үнэс болтол нэргүүлэхээр явуулжээ. Болдоггүй боролтой өвгөн үүнийг мэдээд болж отын бор толгойд хоноон хариулж явснаа. Бор хурган дахаараа мануул босгож тавиад өөрөө хол зайлаад явжээ. Хоёр луу хурч очоод болж отын бор толгойг бор нүүрс болтол нэргээд явчихжээ. Болдоггүй боролтой өвгөн хөх инээд нь хурч нисдэг бор мороороо хөөж очоод хоёр луугийн сүүлийг тас чавчаад явуулчихжээ. Хан хурмаст уурлахын тойлд толж болдоггүй боролтой өвгөнийг чаажар аваач ингэж элчээрээ дуудуулсанд өвгөн удалгүй хан хурмастын дэргэд очжээ. Хан хурмаст

Чи яагаад хэрэний минь эвэр хошууг модон хошуугаар сольсон бай? Ингэж асуусан гинэ. Өвгөн, бор хонноос минь хун чагаан хураг гарахаар нь хормос тэнгэрээн дахна гэж баярлж байтал, эгдүүтэ хун хэрэ нисж ирээд хоёр нүдийн ухаад явчлаа. Тэгэхлээр нь би уурлж хэрэний хошууг авсан юм гэж ажигчгүй хэлжээ. Харин яах гэж хоёр чоны минь нарсыг хоншорд нь унжуулж тавбаа гэж хормост асуужээ. Та нисдэг бор морийг минь идээд ир гэсэн үү? Нисдэггүй бор морийг минь идээд ир гэсэн үү? Ингэж боролдой өвгөн хариу асуув. Хормост. Нисдэг бор морийг ийд гэж явуулсан юм гэсэнд өвгөн. Тэгвэл тэр хоёр чон чинь нисдэггүй бор морийг минь идчихээр нь би уурлаад арсын хоншорд нь шургуулаад тавьсан юм аа гэж. Хан хормост энэ өвгөн яасан айхавтар өвгөн бай гэж бодоод. Яагаад хоёр чоны минь нүрийг шалж мэлж төлөв? Гэж жандран асуусанд. Та болдоггүй боролдой өвгнийг хорлоод иргэсэн үү? Бор овоохыг нь чоолоод иргэсэн үү? Гэж өвгөн сүрдэлгүй хариу асуув. Хан хурмаст болдоггүй боролдой өвгнийг хорлоод иргэсэн юм гэсэнд өвгөн. Тэр хоёр ч болдоггүй боролдой өвгнийг хорлохын оронд бор овоохыг минь чоолж ураад амар зяа үжүүлэхгүй тул би нүрийн төлсөн юм а гэж. Хан хурмаст бас тэгэд өвгөн чи миний хоёр лууны сүлийг яагаад тас чавцсан бэлээ гэж толгон асуусанд болдоггүй боролдой өвгнийг хорлоод иргэсэн үү? Болжотын бор толгойг нь нэргээд иргэсэн үү? Ингиж өвгөн чи айх маяггүй асуув. Болдоггүй боролдой өвгнийг нэргээд иргэсэн юм гэж хан хурмаст хэлбэл өвгөн. Тэгвэл тэр хоёр ч болдоггүй боролдой өвгнийг нэрхэн оронд болжотын бор толгойг бор нүрс болтол нэрхэхээр нь би хоёр луугийн чин сүлийн тас чавцсан юм гэж эрээс хариулв. Эцэд хан хормост хэлэх үггүй болтлоо гартаагдаж аргагүй болгодоо. Тэгвэл бүр боролдой өвгөн чиний зөвөө гэж мэдэржээ. Ингээд болдоггүй боролдой өвгөн долоон бор хонтойгон нисдэг бор морьтойгон амар сайхан жаргаж гэнэ.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхий санаачугаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаад бид Сөв Бөхчлөөгийн бичсэн Бараан жорыг гэсэн шүлгийг сонирхъя.
1: Хөөхтийн уран жохол хөгжилт биднэ найж.

Бороон жори с бөхчлөө. Бороон жори жүүн ханаас жүсэрж ирснээр жори. Жонаа сайхан чичгэсээ жумалжуулж дэлгэрүүснээр жори. Бороон жори баралдаа аавын тараагийн бэлхартар усалтнаар жори. Бөхөт тосхнаа хөнөөсөй баясч чинхэлснээр жори. Бороон жори ширгэсэн нуурын халгалуулж шивэрж орсноор жори. Шуугж хөхөрсөн дэрсэнд нь шивүүд саадснаар жори. Бороон жори батлан нортол жори. Барлаг адуунаа талд болог чоорснаар жори. Босгоо уулнаа гавчлаас хүрхрээ бууснаар жори.

Манай энэ чагийн чогтой зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх болсон байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дуугарч ав. Ерөнхий хинагч гэрэл Чингэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Энэ чигийн хүүхдийн ертөнц нэвтрүүлгийн бүгэн дундугаар энд хүрээтэй өндөрлөх боллоо. Дүнрийнхэн хүлээнад сонсонд баярлаа. Энэлжи нэвтрүүлгийн бэлгсэн найруулагч хөтлөгч Гэндэг Хянагч Айлма Жаяху ерөнхий хянагч Боожинхва. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болъё.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өртөр агуулгын төвч амэдэг дий.
4: Манай орны Илгажрийн намын гишүүн Хаатар Чаудэ өртөн жас хорны намын хорогийн 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд төрлийн жоргох санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж байгаа.
3: Хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвж үлсүгэ өртөн засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын зоригснаг туушлуулан найдварж болох тухай хоёртоо өгүүлхнэ гэсэн гарцагтай Өвөр Монголын өдрийн саний шүүмжилгчийн зохиол.
4: Энэ жилийн дээр хагас жилдээ бүх орны үйлчлэг нэвэлсэн нэмэгдэл өртөгөө наднайд хугацаанаас жууны 3 чигээр нэмэгдэж үйлчлэг нэвэлсэн аж ахуйн нэмэгдлийг дайчлах гол хүчний нэг болсон.
3: Үндсэн шатанд гүнзгэрэн суруулжилж зохион бүтээхэм намба өртлөгийг гэсэн тусгай болонгийн эх үчиг.
4: Өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлтээс өртөн жас хорны улсын өмтлөлд эд хөрөнгийн хяналт хамааралтын зөвлөл хамтран Өвөр Монголын гажир шинжилгээ уурхайн гаралтын бүлэглэлд хүрчээ Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг тайлбарлан ухуулах адлаг өрнүүлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрын өдөр манай орны Эл газрын намын гишүүн Хаатарчууд уртан засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын зоригснаг үндсгээ суралцсан туушлуулж байна. Олноороо үзэл санаа болон үйл ажиллагаа уртан засах орны намын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалттай нэгтгэж зам найн эрэмгэлэн урагшилж дундад улсын маягийн одоочлолт Өвөр Монголын үйлдвэрлэлийн тасралтгүй шинэ акцтай болохыг ахиулна гэж илэрхийлцгээжээ. Өнөө жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээ эхний жил болохоор аж ахуйн ажлын сайтар атахын чухал их аж болгодтой юм. Уртан засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас байдлыг шинжилх ухаанчаар судлан магтлж доор хагас жилийн аж ахуйн ажлын сайтар хийх тухай тохируулалт байрлуулалт хийлээ. Орон даяараа туушлуулан найдваржуулах ажлыг өтөр түргэн атгаж үзэл санаа ба үйл ажиллагаа бүгд хурлын зоригснаатай үнэнхүү нэгтгэн ашигтай аз тохиолыг амжиж идэв хүйтэн нөхцөлийг сайтар ашиглан аж ахуйн эргэлт тогтунаар сайжрахыг бүх хүчээр ангиулж бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалт өргөн төгс амжилттай биелүүлэхийг үнэнхүү батлана гэж зорьгоо арчилж байна. Баянаур хотын тарааламал аж ахуйн төвчөний дэд дарга Хан Хаймин уртан засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд тус удааны хурлын зоригснагаар баримжаа болгож шинжилх ухаанчилсан тариалам, бохирдлого тариалам, чанарлаг тариалан, нэр тэмдэг тариалангийн нэгдэлтэй төлөвлөн хөгжүүлж тариалам мал аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар, зангилгийн тулгуурлах чадвар, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин, хэлхээг уртатган хэлхээг нөхөрлөж яс чанар үр ашгийг чангатгах ба нэр тэмдэгтийн байгууллалтын хэр төвчнийг дээшлүүлэх зэргийг ахиулж тариалам мал аж ахуй ба малжиг тариалах орны одоочлолтын бүтээн байгуулалтын шин байдлыг үүднэ гэж Хөлбөмбөр хотын шинжил ухаан мэрэгдлийн төвчөний дэд дарга Ван Хунжоу шинжил ухаан мэрэгдлийн шиний үүдэх хээгээд аж үйлсийн шиний үүдхийн гүнзгий уусалцлыг үргэлжлэн ахиулж дээд ичин мэрэгдлийн аж ахуйг байжуулах шиний үүдэх тавцангийн байршлуулалт хийгээд үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны хамжилтцуулж бомб чавталгыг төрөгтгөн одоо үеийн тариалан мал аж ахуй шин энерг амин ухаан хамгаалалт зохиомол оюун чадвар зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн зангилгын мэрэгдлийн шавталтыг орнуулж шинжил ухаан мэрэгдлийн үр бүтээлийг олруулахыг төрөгтгөн гэжээ. Дор хагас жилийн аж ахуйн ажлын сайтар хийхин зангилга нь голлогдохтой үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлэн харалттайгаар арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримталж бүтэмжтэй бэл оруулалтыг улам цаашид өргөтгөн хэрэглээний далд хүчийг хөгжөөж 1 2 3 дугаар аж үйлсийг зохицуулан үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулж шинэ хөдөлгөх хүчний бодгаарулж өөрчлөлт нээлтийг улам гүнзгэрүүлэн ил зүйлийн аж үйлсийн нэн их шинэ үр бүтэмж олохыг ахиулах чухалтай байна. Тунгийн хотын аж үйлдвэр ба мэдээ цангчлалтын төвчөний дарга Данлиан Хэн бүгд хурлын байрлуулалтаар чанга баримжаа болгож бүх хүчээрээ шовтлолт хийж дагуулгач аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тогтворжуулах, далд хүчинтэй аж ахуйн хэвчээг өргөтгөх, салхин хүчээр цахилгаан гаргах том суурныг байгуулах, шинэ материал зэрэг чухал их төслийн найдваржуулалтыг ахиулах зэрэг ажлын сайтар хийж, аж үйлсийн тооцоолт, оюунчлалт, бохирдол үгүйжилт тийш хэлбэрээ хувиргуулахыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, шинэ энергийг тухайн газард нь шингэн ашиглах хэвчээ өргөтгөнө гэжээ. Уртан засах орны худалдааны явдлын тэнкмийн намын дугайлангийн гишүүн тэнкмийн дэд дарга Гуо Жумин Уртан засаг орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас нэн их эрчмээр өөрчлөлт нээлтийг үнцгэрүүлэх хэрэгтэй гэж шахуулжилчээ. Дараагийн алхамд бид Уртан засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг Лавдун баттай ахиулж, бүгд хурлын харалт өөргөд анхаарлаа төвлөрүүлж, Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахиулж, бүх орны гадаад нээлтийн төвчнийг бүхэл цогцоор нь дэвшлүүлэх юм уу, улсын умарч нээлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулах ястцныг дэвшлүүлэн дэс дэвшүүлэхэд хүчин чадлаа өргөн.

0: ажиллажээ.
1: Одоо хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайтур нэгдэлтэй төлөвжүүлсүвэ. Өртөн яс хорны намын хорогийн 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын жирэх санаагээд хойшлуулан найдваржуулах тухай хоёр тоо өгүүлгэн гэсэн гарчихтай. Өвөр Монголын өдрийн сан шүүмдлэгчийн жохойг нэвтрүүлье. Амар төвшин бол хөгжилтийн урдал ба хорой шугам мөн. Амар төвшин байхгүй бол юу ярьсан ч талгаар юм а. Өртөн яс хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар удаагийн бүгд хурлаас хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайтур нэгдэлтэй төлөвжүүлж өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр чанарлах хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдв. Орон даяар бүгд хурлын жирэх санааг нэвтрэх олгож амар төвчнийг илтгэрлийн адлын төрүн чухал байран тавьж бүх орон бүсийн амар төвчнөр чанарлах хөгжилтийн тогтооныг батлах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчний нэгдэлтэд төлөвжүүлэхэд эрх биш улс төрийн амар төвшин ба нийгмийн тогтууныг эрс хамгалах хэрэгтэй. Энэ бол аль адлын төрүн чухал урдал мөн. Өвөр Монголын их улсын умардын амар тогтууны халахвч болсны хувьд эрх биш амар тогтууны хөвчийг ямагт чангалж үндэсний бүлгэмдэл давшилт явуулах хуулийг нарийн ханамгаад хуйшлуулж үжил ухамсарын хэлбэрийн хүрээндэг аюул төгшүүрээ далд гэм эсэргийлэн шийдвэрлж умардын халахвчийн улсын амар төвчнээ батлахын чадварыг нэг чухчлан дээшлүүлэх инженерийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. Хуулаар орнон засгийн гүнжиг аяхуулж, хуулдсан засгийн ордны байгууллалтыг чангатхан, хуулаар засах арга барил түшиглэн, нийгмийн адилгааныг журамжуулж, зөрчил журалдааныг намдан, амар тогтун эмх дэглэмтэй нийгмийн орчин нөхцлөөрөө чанарлах хөгжилтөд бат чанга тулгуурлал хангах хэрэгтэй. Хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд эрх биш, аюулгүй үйлдвэрлэлийг чангатхах хэрэгтэй. Хөгжилтийн чанар чансан амар төвчнээс ураас тогтоогдно. Ажихан ухааны талаас авч үзвэл амар төвчнээ далд гэмбэл хөгжилтийн нуужгай өөрийн өртөг мөн. Эл төрлийн амар төвчнээ эндэл нь аж ахуйн нэмэгдлийн үр бүтээлийг шууд нөлөөлж хөгжилтийн далд хүчнийг бүрлэгдэв. Иймээс бид эрх биш аюулгүй үйлдвэрлэлийг чанга боттой нарилга сайтур атгаж хүндих аюул төвшүүрийн далд гэмийг эндлэр үжиж голдлоготой хүрээ голдлоготой талбарыг нэхтан харан амар төвчнээ далд гэмийг байчааж асхадли банк өрнүүлж эл төрлийн хүнд онжих эндл үсгийг эрс сэргийлэн эндлийг хамгийн хэмжээгээр багсгах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд эрх биш үерийг сэргийлж гамшиг багсгах сэргийлэлтийн шугамыг батгах хэрэгтэй. Эле гажир орон эл салаа мөчрөнхөн аюултай усан чүүрэм, гол мөрөн нуур чүүрмийн хашлаг, уулан үер ба гажрын амшигын аюултай орон, хот болгосын хотгор гажир жиргийн далд гэмийг бачан засхыг чангатгаж, хянан хэмжиж уртлан сэрэмдлүүлэх, бачин байдлыг аргачлах бэлтгэл ба, аюул гамшигаас аврах жирэг адлыг гүнжгэ бөгөөд нарийн нам ба хийж, жижүүрлэн сахах дүрмийг чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд эрх биш системийн үдлтийг баримталж айм ахуй эдийн засаг мөнгөгүйлгээ зэрэг эл хүрээний амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтур атгах хэрэгтэй. Гурван умартын халахвчагийн дүнгийн боомчвтлах дайлалдаан янангуяа гурван их бэлэгтэмдгийн чанартай дайлалдааныг үргэлжлэн сайтур хийж хөх хоторгой номин ус чивэр хөрсийн хамгалах дайлалдааны гүнжиг аяхуулж айм ахуй орчин тойрныг өвдсөн эл төрлийн хуулаас жүрдсэн ажилгийг чанга жалхан шийтгэж эдийн засаг мөнгөгүйлгээний хүрээндэх аюул төгшөрийг бүтэмжтэй сэргийлэн шийдвэрлж үндсэн шатны гурвын батлах хорой шугамыг батсахах хэрэгтэй. Бүх талыг төлөвжүүлэхийн гол талга нь хорой шугамыг сахахад би, төсөв төлөвлөгөө тогтоохийн жангалаа найдваржуулахад би, бүх орны намын гишүүн кадрчууд бүгд хурлын жирэх санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайтур нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг ажил нэг бүр гогцоо нэг бүрд найдваржуулж, дээд хэмжээний хариуцлагад зэтгэлээр эл төрлийн аюул төвшүүрийн сэргийлэх хорой шугамыг бацаахч, чанарлах хөгжилтөөр өндөр төвшин бүхий амар төвчнийг ахуулж, өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр чанарлах хөгжилтийг батлан бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалт үүргийг урагштай баялуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайтур эхлүүлэхэд бат чанга батлах хангах хэрэгтэй.
0: Өвөр Монголын радио төлөв сарааны мэдээ өнөө жилийн дээр хагас жил бүх орны үйлчилгээний үйлсэн нэмэгдэл өртөг нэдний адлах цааны хасаа зууны 3.9-оор нэмэгдэж үйлчилгээний үйлсэн аж ахуйн нэмэгдлийн дайчлах гол хүчний нэг боллоо. Уунд мэдээ зангийн дамжуулаг зөөлөн тоног ба мэдээ зангийн мэрэгжлийн үйлчилгээний үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдлийн хурдц 131 чиг нэгт хүрсэн байна. Дээр хагас жилт бүх орны бодлогын хүчний хэвчээ 33 том 1000 пит хүрч, уунд оюунч бодлого 31 том 2000 пиг эзлэн 140-оор нэмэгдэв. Дээр хагас жилт бүх орны тоочлсон аж ахуйн голлог аж үйлсийн аж ахуйн тоо хэмжээ 120-оор нэмэгдэж нийт 3 том өрхийг давсан байна. Хотын шинжилгээ мэрэгжлийн хотын OPC үйлс босгох нийгэм тойргийн 1700 хавтга дөрвөл

0: 30 метр хүрэхгүй орон зайда шинжил ухаан мэрэгдлийн шинийг үүдэх 16 аж ахуйлал төвлөрч AI бодлогын хүчний арга загварыг шилдэгжүүлэх AIGC картун жижиг зэрэг хүрээ хамарсан байна. Нийгэм торгон аж ахуйд сэтгэл хураахгүйгээр бодлогын хүчний тавцсан болон тохиромжтой шалган батлах үйлчлэг хангаж бий. Дээр хагас жил Өвөр Монголын дайтын арилжааны төвийн токаны тусгай торгийг сүлжээнд оруулан ажиллуулж арилжааны хэмжээ 100-146 чиг эсвэр нэмэгдэв. Арилжааны хэмжээ нэг дахин илүү нэмэгдсэн нь тоо баримт гүйлгээний таваар болж бодлогын хүчин явах тутам олон худалдан авахчтай болж байхыг харуулж байна. Өнөө жилийн дээр хагас жилд бүх орны үйлчилгээний үйлсийн нэмэгдэл өртөг 103 чиг эсвэр нэмэгдсэн байна. Зам тэвэр сан хөмөрөг ба шуудны үйлс 108 чиг 3-аар нэмэгдэж мөнгөн гүйлгээний үйлс 107 чиг 1-аар нэмэгджээ. Нэгэс 5 дугаар сард мэдээ зангийн дамжуулаг зөөлөн тоног ба мэдээ зангийн мэрэгжлийн үйлчилгээний үйлсийн эзгэнэлтийн орлого 105.3-аар нэмэгдэж, ажил төрлийн бэл оруулалт 131.1-ээр нэмэгдсэн байна. Эдгээр тоо баримтыг ерөнхийлбэл үйлчилгээний үйлсийн нэмэгдлийн хөдөлгөх хүчин нь уламжлалт үйлчилгээр хөдөлгөр болгохоос тоочлсон үйлчилгээр хөтлөн дагуулах тийш аажмаар хувирж байна гэдгийг үзэж гарч болно. Өвөр Монголын зохиомол оюун чадварын нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга Хүйшин Хай Зуу орны дайтыг баруун оронд бодох байлдах бодлогын байршлуулалтыг ашиглан бохирдуулгүй цахилгаан хүчнийг бодлогын хүчний их баялаг болгон хувирулж тоо баримтыг үүлэн тавцанд гаргах бодлогын хүчнийг бүх улсад хангахыг биелүүлж үйлчилгээний үйлсийн бүхэл цогцын нэмэгдлийн хурдцыг нэмэгдүүлснээр баггүй нэнч барааны гүйлгээний тоо баримт мэрэгжлийн иж бүрдүүлэх аж үйлсийн хамжилтсан тест төвшгийг дайчлав гэлээ.
1: Одоо Үндсэн шатанда гүнжгэр нь сурвалжилжаа жохон бүтэх хэв нам ба өртлөй гэсэн тусгай булангийн их хүчгээс нэвтрүүлээ. Дундад улсын Сүүсаалын хотоос дэлхийн Сүүсаалын хот болоход хөхөт 20 жил чармайв. Умар дөргөргийн 40 градусын Сүүсаалын эрэлтийн шижралтын орондо байрлаа хөхөт нь Сүүсаалын үлсийн хөгжилтийн дунд үнэн сүгийн өөрийн өртгийг бууруулж чагаан идэнэ үйлдвэрлэлийн хэвчээг тасралтгүй өргөтгсөөр ирв. 20 гэршэнэ тайжин айл тусган бол мөнгний дундад улсын Сүүсаалын аж үйлсийн хүрээлэнгийн шимлэг өвс бэлчээрийн жишээ үжүүлэх суурин болно. Өнгөрсөн дэ чанар сайтай өвс хурдог хэмжээгээр гадаадаас оруулж байсан болохоор үн ханш нь өндөр байснаар барахгүй хангалган ч тогтургүй байв. Тайжин айл тусгана 3200 мөгийн суурин нь тэжээл өвсний асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж 6 төрлийн чаргас тарин жилд 4 удаа хурааж ногоон даршийн мөвөрийн уналт нь 2000 тонныг давжээ. Жирэм бордогийн чанар чансан гадаадаас оруулсан бордогоос тавьж байна. Энэ нь салын үнэнээ хамгаас шимтэй тэжээл болох юм а. 2025 онд хөхөт бүх улсын хамгийн их тэжээл өвснээ үрээдийн хөмөргийг байгуулж 160 тэмүүмүү тэжээл өвснээ суран газар нь жилд 400 тэмүүн тооноос дээш шимлэг тэжээл өвс үйлдвэрлж ногоон даршийн эрдэн шишээ бүхнийг өөрө хангах болсон байна. Одоохон хөхөтөд жуугаа төхөртөө хэвчээдсэн малжилийн талбай 1:42 байж дагуулагч малжилийн талбайн жилийн салын үнэнээ жилийн дундч сүүнээ гаралт нь 14 тооныг давж байна. Түүхээс үгийн уургийн уулагтж жирэг жанглаагийн тоо хэмжигдлэн ч юм Европын холбооны баримжаад хүрчээ. Жарам жаал тоон Европын холбооны шаардлагаас ч өндөр болжээ. Энэ хамт өгүүлдэр байжуулах мэрэгдлээ тасралтгүй дээшлүүлж салын үнэнээ өгүүлдэр байжуулах улсын дэсийн хоёр талбарыг байгуулж байжуулсан бухийн гэнэ жагсаалын ерөнхий жагсаалт тооны бүх улсад төрүүлсэн байна. Одоохондоо манай орны үнийн сүнэ гаралт жил бүр 758 тэмн тонн хүрч бүх улсын 58% үнийн сүх хангаж байдаг. Бүх дэлхийд хэвчээгээр их оюунчлсан хэмжээгээр хамгийн өндөр сүүнэ үйлдвэрийн суран болсон ийл бүлэглийн сүүнэ үйлдвэрлийн шугам нь түүхээс үг үйлдвэрд оруулахаас бүтээгдүүнээ жахад гаргах болтлог бүх явцыг оюунчилж нэг чагд 4 түмэн уута сүүс авалж сүүн далахын үйлдвэрлийн шугам нь 1 минутад 1:20 сав сүүн далах үйлдвэрлэдэг. 2025 онд бүх орны хэвчлээс дэшиг Сүүсаалын аж ахуйн чагаа идэнэ гаралт 473 том 6000 тонд хүрчээ. 4 жил дараалан бүх улсад төрөвлөг чагаа идэгийн үйлдвэрнээ өртөг 2000 дүмшүр төгрөгийг давжээ. Бүх аж билсэн хилхээгийн үйлдвэрнээ өртөг 3000 дүмшүр төгрөгийг давсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Уртан засаг орны намын хорооны ухуулах альтас уртан засаг орны улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн хяналт хамралтын зөвлөл хамтран ойрд. Өвөр Монголын газар шинжилгээ уурхаан гаралтын бүлгэлд төрч Шижин Бинкийн намын байгуулалтын үзэл санааг тайлбарлан ухуулах ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагаа нь Өвөр Монголын намын сургуулийн намын түүх намын байгуулалтын зан судлах хэлтсэндэд эрхлэгч Жоу Шуфангийг урьж гол сэдвүүд тайлбарлаж хэлгэжээ. Жоу Шуфан Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санааны шинжил ухаанд агуулгах тун онлайн хэв чанар, үйлдвэрлэлийн соёл ба онлайн их сурвалж зэрэг олон талаас Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санааны бүрэлдэл хөгжлийн онлайн лог, түүхийн лог, үйлдвэрлэлийн логын системтэй тодорхойлон өгүүлжээ. Үүний хамт тэр бас ерөнхийлөгчийн Ши Цзиньпингийн Домдод улсын Ухамтан байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан чухал ярааны зөригснаж ич Уртан засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаа нягт ойлтуулж Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаанд агуулагдж байгаа улсын өмчлөлт аж ахуйн намын бүх талын удирдлагыг чангатгах намын байгуулалт болон тухайлсан ажлын гүнзгий уулзалцлыг агуулах тухай шаардлагыг найрлаг өгүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизор нэмэтэй Уртан жас хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаан ортхид дагалдсан бүхт хотын олимпикийн биеийн тамирын чуглааны төвийн биеийн тамирын талбайд байрлаж байгаа 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглааны сони мэдэнэ төв зинхнэр нээлт хийжээ. Голлон эрхлэг талаас бүхт хотын олимпикийн биеийн тамирын чуглааны төвийн дагалт төхөөрөмжийг дэвшүүлэн өөрчилж сони мэдэнэ итлэх тэнхэм сони мэдэнэ гол төв сони мэдэнэ хуваар төв жуутлуурын адлын тасаг дөрвөн их чадамжийн хамарсан 1800 хавтгай дөрвөлжин метр талбайтай сони мэдэнэ төвийг байгуулан уралдааныг сурвалжлан мэдээлэх гэж байгаа 300 гаруй сурвалжлагчид хангалттай адлах оронжоо хангасан байна. Сурвалжлагчдад адлын сайн сайхан орчин тойрны хангахын тулд 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглааны сони мэдэнэ төвөөс жуутлуурын үүлэн тавчин, бухтын үүлэн тавчин, уралдааны толгойн үүлэн тавчныг гаргаж, сурвалжлагч эннэр уралдааны байдал, уралдааны явцын тохируулалт, хотын дүрс байдал зэрэг мэдээж ангийг чаг тухайд нь ойлгож байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 2026 оны 39-р хугацааны Өвөр Монголын тариалангийн үйлчлэн 15-р хугацааны Өвөр Монголын зүүн биеийн тариалангийн машины үйлчлэн 8-р сарын 2-ын өдөр Улаан Хаат хотод эхэлжээ. Ажиллагаа тариалангийн хэрэгсэл, ус арилж услах тохиромж, оюунтай тариалангийн тохиромж, тариалан мал аж ахуйн машин механик жич, өндөр баримжаа тариан газрын бүтээн байгуулалтын эдбараа зэрэг үзүүлгийн тойрог тохируулж, бүх улсын 25 мож хот уртан засаг орны 600 гаруй тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд эзгэнэн борлуулах аж ахуйлал үйлчлэнд оролцжээ. Тус хугацааны үйлчлэн бас өргөн олон малчин тариачин жич, тарж эзгэнэх гол цогцод машин механик худалдан авах харгалзал үзүүлж, машин бүрд 500-аас 1000 төгрөг нөхөр олгох төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 2026 оны холын төргөл нутгийн уулгайн дуу хөгжмийн уларлын адлага 8-р сарын 1-ний өдрөө Шилэнгол аймгийн уулгай хамаарлын орон дээр хөшгөөс өхөв. Тус удааны дуу хөгжмийн уларлын ажилгийг Өвөр Монголын радио телевизор болон уулгай хамаарлын орны холын төргөл нутгийн жуулчлалын бүрэн бус харуулгад компани хамтран эрхэлж эхлэлтийн тоглолтод бүх улсын илгажраас ирсэн нэрт тоглогч тоосоо гоч сайхан уран сайхны тоглолт гаргаж үжигчдийг баясгалаа. Тус удааны дуу хөгжмийн уларлын ажиллагаад нийт 4 талбай тоглолт гаргахаар би ажиллагаа нь урсгал дуу хөгжмөөр гадаатай явуулчаа солилцоо хийх хөрөг болгож уулгын байгалийн ам ухаан гоо сайхан Ардын Жан Уил соёл хотын амжирлын хүчний бүх талаар илрүүлж соёл жуулчлалын төрөл тэмдэгтийн татах хүчин бааж ах дэлгүүрийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн нэмэгдүүлэхээр би
0: товч мэдээ сонсхий. 2026 оны Өвөр Монголын шинжил ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийн уйлдруулах завсрын туршилтаар шалган гэрчлэг тавцангийн бүтээн байгуулалтын ажлын сургалт ойрт хөх хотод явагджээ. Тус удааны сургалтыг Уртан засаг хорны шинжил ухааны мэрэгдлийн тэнхим Өвөр Монголын шинжил ухааны мэрэгдлийн судалгааны хүрээлэн хамтран голлон эрхэлж хамаа бүхий тусгай мэрэгжилтэн завсрын туршилтаар шалган гэрчлэг тавцангийн байр тогтоолт хийгээд чадамжийн тойронд тайлбар хийж тавцангийн эзгэнэлт үр бүтээлийг ажиглахчлуулах бүх явцын хүчирхлийн шийдвэрлэх арга ухааныг сөвгчилсэн байна.
1: Улаанбаатар хотод Гуандун Можийн Юнфу Жамн хоёр хотод соёл жуулчлалын жагтлгүүрийн гол чухчгийг танилцуулах адлаг өрнүүлж Өмнөд Умардын соёл жуулчлалын аж ахуйн жолголчоогийн тавчныг байгуулав. Хоёр талын соёл жуулчлалын төлөөлөгч тухайн газар орныхоо онцлогт соёл жуулчлалын хөйлгийг тус тус танилцуулж үйлдэлгүүнээ шинийг үүдэх, үйлчилгээг дэвшүүлэх, орон бус алслан хамтралж өрнүүлэх зэрэг тойрондоо содлон ярилцаж, харилцан жуулчдыг хүргэх, үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх, жуулчлалын зам шугамын хамтаар байгуулах зэрэг хүрээн чиглүүлэн харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх хамтралч анаа шин жагварыг хайн сөвгчлэв.
0: 8-р сарын 2-ын өдөр 2026 оны бүх улсын хүртэт тэшүүрийн манлайд шалгаруулах уралдаан Төмдийн Олимпикийн биеийн тамирын ордонд эхэлжээ. Бүх улсын 14 мож орон хотын 35 төлөөлөгчдийн ангийн 800 гаруй тамирчин уралдаанд оролцож байна.
1: 2026 оны 10-р хугацааны харчин төвд хашийн уралдаан ширс соёлын жуулчлалын адлага 8-р сарын 1-ний өдөр харчин хошууны вангийн ордонд болгосон дэхлэв. Тусараа явагдсан вангийн ордны амтлаг эд маш шарах ур чадварын уралдаан нь маш олон жугаачхсдын анхаарлыг татсан байна.
0: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан Балах жижиг найруулга Сахарма Хянахч Ариун.
2: Ордос хотын хам жуулч дурын төв.
3: Бөх хотын дам жуул

0: дах нэвтрүүлэг.
1: Энэ чагийн мэдээнд голдуу. Хотын намын хорооны онлайн сурвалжлагын гол дугуйлангийн 2026 оны 12 дугаар удааны хамтын сурвалжлагын хурал хуралдсан. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 17 дугаар удааны хурал хуралдсан. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн онл сурвалжих гол дугуйлангийн 2026 оны 6 дугаар удааны хамтын сурвалжлагын хурал хуралдсан жирэг мэдээнүүдийг тохируллаа. Жалгаа та бүхэн мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай. Манай хорооны мэдээ. Хотын намын хорооны онл сурвалжих гол дугуйлангийн 2026 оны 12 дугаар удааны хамтын сурвалжлагын хурал жичи бүх хотын дөрөвдүгээр хугацааны удирдах кадрчүүдийн хичээл тайлбарч явагдав. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны эрхлэгч Сүүжүншин Жирг хотын дөрөвнийх удирдах багийн ажлын байран дээр байгаа удирдлаг хуралд оролцож хотын намын хорооны банкын гишүүн зохион байгуулах хэлтсийн дарга Говэнх хурлын эрхэлжээ. Тус удааны сурвалжлагад Төвийн намын сургуулийн намын байгууллалтын хэлтсийн Жан Жимин профессорыг урьж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаг сурвалжийг их тойронд тусгаас дэвт тайлбарч хэлгэжээ. Тайлбарч нь ахуй байдал болон асуудлаар удирдамж болгосон уул хүн болон бүтчийн жадлалт, хов нэмэр болон анхны үүдэлтийн өртөг, шинийн үүдэх болон алс хэтийн ач холбогдол зэрэг дөрвөн талаас Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны бүрэлдэл болон гол чухал уулгын системтэй юм хэлж, зөрөг санааны мөн чанарыг бүх талаар ойлгох, оновчтой эзэмдэхэд эрх сүрт жилодлог хангажээ. Хурлаас Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Шин цаг үеийн намын байгууллалтыг чангатгахын үндсэн журмлал болно. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурвалжин туршлуулахыг одоохноо болон хойштын нэг хугацааны чухал улс төрийн үүрэг болгож, сурвалжлаг боловсруулалтын лавдун баттай урднуулан төвлөрөнгүй ухуулгыг зохион байгуулж, үжил санааг үнэнхүү амьдлаг ярин онолын төлөвөртэй ярих хэрэгтэй. Сурхуу болон хэрэглэхийг үйлдүүлэх сурснаа хэрэглэхийг баримталж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг ухамсараасаа хэрэглэн намын байгууллалтыг төлөвжүүлэн ахиулж, намын хамаарч, намын жасах хариуцлагыг үнэнхүү гүйцэтгэн, эл шат, эл хүрээч хараа, эл ажил төрлийн намын байгууллалтын ажилд шинэ үр өгөмж гаргаж, чанар сайтай намын байгууллалтаар бүх хотын эл төрлийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг хөтлөн дагуулж, батлах хэрэгтэй гэж чухалчилав. Манай хорооны мэдээ. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 17 дугаар удааны хурал хуралдав. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Сүүжүншин хурлын эрхэлснээ хамт яриа тавьж, хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдүүнээр хуралд оролцов. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны дэд эрхлэгчийн нэр дурдагдсан жишигдэгч Хуачин хуралд сул оролцов. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал жаврын зөрөгснээ жиж, чухал бичиг материалын зөрөгснээг уламжлан суралцов. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн удирдах багийн бүрэлдүүнээр эл ажлын жүвлийн хинэ хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн нэг хурлын мэдүүлэлтийн төрөх санал сануулга болон хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжилийн халан сайжруулж чигчлэн жассан их дансын дугаарлаас хассан байдлыг сонсон байна. Манай хорооны мэдээ. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн онл сурвалжих гол дугуйлангийн 2026 оны 6 дугаар удааны хамтын сурвалжлагын хурал хуралдаж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгийн сурвалжинд туршлуулах тойронд судлан ирэлчиж саналаа сэлэлчв. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Сүүжүншин хурлын эрхэлснээ хамт яриа тавьж, хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдүүнээр хуралд оролцов. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны дэд эрхлэгчийн нэр дурдагдсан жишигдэгч Хуачин хуралд сул оролцов. Хурлаас намын түүх болон намын байгууллалтын үжил санааг өдөр тутмын сурвалжлагтай уусалчулж, оюун санааны калзий тасралтгүй

хөрүүлэн намаан дагах итгэл жоргон ямагт баттгаж, хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлэн хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Нам байгуулах жүргэснаг тушаал хариучилгаан гүждгэх хөдөлгөх хүчин болгон хөрүүлж, үндсэн шатнаа жасалтын түгжрэл ба олон түмнээ бачимдаж

Намч чанарын боловсролыг байнгжуулан өрнүүлж, үжил санааны зөрөг чаг тухайдан жаларуулж, ажлын дутуудлын хөрлөн ажлын сурталан сайжруулж, шин чаг үеийн орнуудхийн намын гишүүн удирдах кадрчүүдийн сайн сайхан дүр төрхий бий болох хэрэгтэй гэж чухалчилв. Хурлаас бас ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын хугацаа солих, тойрон баачааж, халан сайжруулах зэрэг голдлоготой ажлын тухай чухалчилсан байна. Манай хурааны мэдээ 8-р сарын 1-ний өдөр 4-р хугацаанаа Хатан голын сав газрын чиргэн алуунаас халагдах стын ажил олж үйлс бүтээх ажлыг жогчлуулан хөгжүүлж ахиулах ажил ордсын олон улсын хурал үйлсгүүлгийн төвд эхэлсэн байна. Тус удааны ажилгын Чэрэг хүнээ хайр сэтгэлэг болон эрүү алдраан Хатан голын сав газрын хөгжилтэй холбож нэн сайхан ирээдүйг чөгчлөхөөр гол сэтгэн болгож Хатан голын сав дагуугийн эл муж ордны чиргэн алваас халагдах стын ажил явдлын хамаа бүхий хүмүүс ордостой хуран чөглөрч бүтэг дүүнээ танилцуулга сүлжээн дээр ажилтан элсэг төрөл зүйлийн нийтлэх чиргэн алваас халагдсан хүмүүсийн эрхэлсэн аж ахуйлаас танилцуулсан чиргэн явдлын хамаа бүхий огшилдэг бүтэг дүүнээ дэлгэн үзүүлэх зэрэг олон ишэд хэлбэрээр чиргэн алваас халагдах стын ажил олж үйлс бүтээх ажлыг орон бүс халаслан жогчлуулан хөгжүүлэхийг зорьсон байна. Эхлэлтийн ёслол дээр Өвөр Монголын өр тун жисах орны хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл, тариалан мал аж ахуйн тэнхим, соёл жугаачлалын тэнхмийн хуар байгуулга зэрэг нэгчээс Өвөр Монголын байлдах бодлогын байр тогтоолт ба аж үйлсийн хөгжилтийн байдлын тухай нарийн танилцуулсны хамт ажиллагааны гол сэдвийн тэмдэг болон Ордос хотын санаачлал зэргийг хамтдан нийтэлсэн байна. Ёслолын дараа чиргэн алуус халагдсан хүмүүсийн эрхэлсэн аж ахуйлын этгээдийн хинээс хамаа бүхий төрөл зүйлэн танилцуулах тухайн газардан байчаан судлалт хийх сүлжээн дээр ажлын байр танилцуулах тусгай талбай болон хамаа бүхий бүтэг дүүнээ танилцуулга үйлс босгосон үр бүтээлийн сөлөлчөө зэрэг ил зүйлийн иж бүрдсэн ажилгыг чи эмх тэглэмтэйгээр явагдуулсан байна. Чэргийн алгуус халагдах стын явдлын яаман болон дундад улсын арилжааг ахиулах зөвлөлийн аж үйлсийн ахиулах яамна хамаа бүхий удирдлага. Хатан гол дагуугийн эл муж орн жиж, Бөөжин хот, Гуандун мужийн чэргийн алгуус халагдах стын явдлын салаа мөчрийн хамаа бүхий удирдлага. Өвөр Монголын өр тун жисах орны хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл, тариалан мал аж ахуйн тэнхим, соёл жугаачлалын тэнхмийн ажил төрлийн газрын хамаа бүхий удирдлага, Ордос хотын хамаа бүхий удирдлага нар тус удааны ажиллагад оролцсон байна. Манай хурааны мэдээ 8-р сарын 1-ний үдэш Хиавш тойргийн Улаан мөрөн нуурын уудам талбайд дунд улсын ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагдсан 99 жилийн ойг бэлгэлэх жолоочгүй нисгэл хуар пүүжин болон сүрчмэл булгын үжиглэг явагдаж ардын чөлөөлөх чирэгдэн хүндэтгэл дэвшүүлэн өргөн олон хотын ард болон жугаач гэсдийн сэтгэлийг баясгасан байна. Үдшийн 6 цагт Улаан мөрөн нуурын уудам талбайд чиргийн дуу хангин нь бүх ажиллагааны хөшгөө сөхөж, сүр жахуланд чиргийн дууны аяс огторгод чуурадж, ардын чөлөөлөх чирэгдэн хүндэтгэл дэвшүүллээ. Үдшийн 9 цагаас эхэлэн 2026 жолоочгүй нисгэл дүүлэн нисч, сүнийн огторгыг гэрэлтүүлэн, дунд улсын ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагдсан 99 жилийн ойг бэлгэлээ. Дулаан хот Ордос хоёрыг хүрээлж 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярыг бэлгэлэн Чэргийн төг, ховсгалт байлдагчдын дайралт хийж байгаа зэрэг гойд сайхан жүрэг дүрсийг бүтөөж, дунд улсын ардын чөлөөлөх чирэгдэн эрхэм дэд хүндэтгэл дэвшүүлв. Бас байлдааны онгож, байлдааны нисгэл, танк зэрэг чиргэн зэвсгийн жүрэг дүрсийг бүтөөж, шин чаг үед манай улсын чиргэн хүчрэгжүүлэн чиргэн мандуулж байгаа сүр далайчтай эрч хүчний амьдлагаар илрүүлж, Үжиг чолонд их улсын хаан өдөр ирэхвээ хүчрөгжиж байгаа улсын батлан хамгаалалтын хүчний мэдрүүлв. Уул усан амглан хамгийн хөөрхөн хүмүүстэн хүндэтгэл дэвшүүлэх гэх урайл уузанар чиргэн ардан хайрлах, ардан чиргэн хүрээлэх жагас усны гүн жужаан хайр сэтгэлгээ амтлагаар тайлурлав. Дараагаар нь ерөө хөнгөнөм дүү Улаан мөрөн нуурын уудам талбайд чуурадж хуар пүүжингийн үжиглэг нь сүнийн огторгыг гэрэлтүүллээ. Яруу сайхан дүү хөгжмийн дунд дүү хөгжмийн сүрчмэл булгын үжиглэг хөгжөөнтэй сайхан явагдаж, чэрэг ард сэтгэлэн хамтдах нь төр төвшин төмөн амгалан байгаа амар төвшин сайн сайхан байдлыг тусган илрүүлсэн байна. Үжиг чолон гар утас болон гэрэл жүргийн машинаар энэх баяр баясалтай хөгжөө наргантай агшины жүрэглэн сүдэрлэж дурсгал үлдээлээ. Тус удаа жолоочгүй нисгэлийн үжиглэг, хуар пүүжингийн үжиглэг, дүү хөгжмийн сүрчмэл булгын үжиглэгийн нэг чогчулсан тоглолтын арга хэлбэрээр
Манай

Улсын чирэг хүчрөгжийн улсын батлан хамгаалалт чангарсан уугаа байдал жиж чирэг хүнэ гавьяж утгүй магтан дуулж хоёрын хүрээлэх халуун хайрыг гүйчэд дамжуулжээ. Үүнээ улмаар чирэг арад сэтгэл нэгдэн бүлхэмдэн үргэлжлэх сүр далайжтай хүчний уламныг алхам нэгтрүүлж Бөөхөд даяараан чиргэн хүрээлэн чиргэн гэр бүлийн хиний харгалжих жасган хүрээлэн ардан хайрлах шилдэг сайхан уламжиллыг үргэлжилэн уламжилан жалгамжлахыг зоригжуулж Шин Чагуийн Дулаан хот ордсын хоёрыг хүрээлэх ажлын чанар сайтай хөгжилтийн шин хуудсыг үргэлжилэн бичиглэх зоригснаг гүйчэд тусган илрүүлв. Манай хорооны мэд Өвөр Монголын өр тунжсан хордны 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн тамирын чуглаан жиж Онцгой Олимпикийн тамирын чуглаан удалгүй явагдахаар байж манай хотын тамирчид бүх талын бэлтгэл хийж байна. Бүх хордны баримжаагаар хамгийн өндөр хөвчээгээр хамгийн их жимдэгчүүдийн ерөнхийлсэн чанартай тамирын уралдаан болсон тус тамирын чуглаанд манай хот 94 тамирчин томилж хүнд хөнгөн биеийн тамирын уралдаан сүр харвах зэрэг 21 уралдааны төрөлд оролцуулан Үүнд хүнд хөнгөн биеийн тамир Умбалт зэрэг уралдааны талд манай хотын тамирчдын хэр төвшин урт хугацаагаар бүх орны өмнө нэгнэнд орж байна. Жимдэгчүүдийн тамирын чуглаан эхлэхээс өмнө хотын жимдэгчүүдийн холбоо биеийн тамирын салаа мөчөртэй хамжилчин баталгааны арга хэмжээг нарилгажуулж тусгай мэрэгжлийн боловсрол эрүүл жил баталгаа зэрэг голдлоготой гогчооны торонд уралдааны баталгааны системийг байгуулж онцгой байдалтай жимдэг тамирчид тогтоол ёсоор сүвлэгчийн бараадлагатайгаар боловсрол хийж боловсролын талуур ордны эргэн торонд хар саадгүй сурт хөрөмж бүрэн төгөлдөр хоног буудлын сонгон тохируулахын хамт тусгай тэрэг машины тохируулж явж суух жиж хоног буудлын хар саадгүй байх баталгааны хэлхэжлийг нэвтрүүлв. Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг өвөл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлан хандуулаарай.

Сайн байж хааны өрхөм сонсогчдоо, одоо та бүхэндээ чагурын мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагурын хороноос мэдээлсэн 2024 цагт манай хотын чагурын байдал ямар болох тухай үрчилсэн мэдээ. Төсвөлс нэр 2024 цагт манай хотын өрхөнхий хэсэг газар оронд жирүүлсэн баг баруунтай. Өнөөснөөс маргааш болтол үйлэрхэг хэсэг тань чилмэг жирүүлсэн баг баруунтай. Өмнөс 3-аас 4 дэсийн салхинтай. Жалгаа та бүхэнд эл хошиг тойргийн чагурын байдлаас мэдээлье. Хиавш тойрогт үүлэрх 14-29 градус. Дүншин тойрогт үүлэрх 15-28 градус. Шагжман балгасанд үүлэрх 16-31 градус. Шинэ балгасанд үүлэрх 16-30 градус. Улаан балгасанд үүлэрх 14-30 градус. Олжич балгасанд үүлэрх 15-29 градус. Галуут балгасанд үүлэрх 17-29 градус. Алтан сэрэт балгасанд үүлэрх 15-29 градус. Шүэжаван балгасанд үүлэрх 14-29 градус. Чагурын мэдээг нь

Эрүүл бий Эрдэнийн дээд. Эрдэм ном мэдлэгийн дээд. Эндүүгүй хичээмжийн дээд. Эйев сэтгэлийн дээд.

0: амьд байгаалд баясж яваарэ. Аж жаргал үргэлж юм мөнх. Өгөөмөр сэтгэлд чингэж яваарэ. Өрөөл бусдач таныг туслана.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
3: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
3: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэтгэл сонсогчид, энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын радио телевиз хорооны радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт радио роман морьт чиргийн дуулыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо.

морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нахтрал, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар. Хадамбатай дээр шатнаас тамилж ирүүлсэн ус төрийн ажилтнаар ийм түргэн хөрс ирхийг үзээд дотроо маш баярлаж идрэг даган тэднийг ухтахаар очлоо. Цэрэг хөвчөстэй тэр усууд морин тэрэг жогсгоос өмнө өсөрлдөн бууж ухтсан олны жагсаал дундур алаг ташсар айсвэ. Идэр өнөөх өндөр битээ өргөн мөртэй комиссарыг баахан ирсэн боловч юр үжигсэнгүй. Нэгдүнгийн 8 жамын хувьчил өмссөн 20-од насны жалуучууд байлаа. Тэд баялдах читтэй дотносхоор гаратгаж гана. Идэр Хадамбат булаг өвгөн санжийн нар чи тосч хүрлээ. Шинэ ирсэн гамбу нартай гаратгалчж байхад дундын битээ нэгэн залуу Хадамбатыг танаад, комиссар нөхрөө, тос хороонд тамилж ирүүлсэн гамбу бүгдээр хурч ирсэн гэж ёс хийж мэдүүлв. Шинэ ирсэн бусад гамбунаар бас Хадамбатыг хөрвүүлэн авч, та сайн байна уу комиссар нөхрөө? Сайн байна уу гэж ам амандан асууж гана. Идэр гайхаж сочсон нүдэн бүлтэлгэж Хадамбатыг сайн үжиж байгаа юм шиг толгойноос нь уланд нь тултал ажгална. Энэ үед Хадамбат идэрийг заагаад, за энэ бол манай салбар ангийн дарга идэр нөхөр мөн гэж танилцууллаа. Амбунараа түлхэлдэн ирж идэртэй халамсгаар гаратах гээд идэр харин хүйтэн царайлаж баахан татгалжсан гар хурайлан, тархчхаа гэж хашхираад тун урам мөтегээр эргээд явчихлаа. Орын холны дараа булыг, аха хоёулаа комиссар Хадамбатын танд очиж жаахан суй, хүн тантай маш олон учрыг зөвдөлчхөр хөлөж байна шүү гэж бус жогсоод идэрийг шаарлана. Идэр охтхон цайхурлгүйгээр жасын гол гэрийн бүдүн улаан ширээний сургуулаас монгол шитр гаргаж тавиад, нааша нааша урдаар нэг тавьчихъя, би чамай олохгүй гэж итгэхгүй аа гэд дүүгийнхэн ханчигаас чангаана. Би тэхгүй гэж хэлсэн булгийн царай дээр урам хугарсан байдал илрэв. Тэр хөрм дэрвлгөөстэй байсан морин хуран авч ханжны ирмэг дээр суугаад татаж гарлаа.

Эдэр нарингэгч сэлсэн шатран ширээн дээр үрж тавиад хүүнэгийг түлхэж "На ширээ нэг тавьчихъя" гэж булгийн тохойгоос түлхэнэ. Булгийн царайжуусан мөн л хөвтөн байна. Гэвч тэр ахыхан комиссарын тэнд очих дурггүй байх шалтгааныг бүрмсэн тааварлаж мэдсэн боловч дооронд үг дуурхыг яарсангүй. Морин хуран татангуут сэтгэл хөдлөм ардын дуу гэх иншиж эхэллээ. Идэр аргад хатан босч өгсөд малгайгаан өмсчээ. "Эблэви да тэгвэл" гэж төсөглөгүй хэлв. Энэ үед булаг харин хөдлөхөн болж "Ха. Тэр удаа комиссар Хатанбатд ирж тануусыг аварсангүй бол та өнө амьд байна гэж үү?" гэж асуусан дунд нь дүүрэн гомдол бялхаж байла. "Юу? Аль хэдийн хөөфүгэ талгачихсан" гэж идэр өвгнөр хариулаад "Хатанбат бол морь чиргэн баатар. Бас ч амийн минь аварсаа ч хэдхэн. Иймээс би түүний эрхийг аль хэдийнээс хүссэн юм. Хэрвээ тэр биш байсан

бол би өнөөдөр түүнтэй үдлэн шүү. Гэлээ. Ягд гэж булаг морин хураан тавиад мөхтэйхэн асуув. Төвнийг манай энд анх хэрэгтэн би уулзсан шүү дээ. Тэр юунд өөрийнхөө зэрэг тушаалыг нуугаад байсан юм? Ямар санаатай? Гэхдээ нуулаа гэж үү? Гэд булаг огт эргэлжилгүйгээр комиссарыг өмгөлж лавтах ёсгүй. Тэр буян танилцуулсан байж мэднэ. Та тодорхой сонссонгүй юм уу? Эсвэл тэр танилцуулж авсангүй ч байж мэдэн штэ. Яг энэ үед Хадан бат инээсэр орж ирлээ. Хадан бат ширээн дээр үрсэн шатрыг наривтэр ажглаад их л сонирхож ха үнэхээр сайхан сийсэд да гэгэний шатруу гэж асуусанд муу гэж булаг комиссарыг урж суулгаагаад сонсголоор будмалын үнтэй шатргэн шүү гэж тайлбарллаа. Эдэр Хадан батыг хараад үнний хэлвэл бид хоёр алерт уужиж өнгөрсөн шүү дээ. Гэтэл чи надаас юуг нь нуугаад байх юм? Комиссар нөхрөө гэж асуухад үгүй танаас нуугаагүй л дээ. Гэт Хадан бат эдрийг харж баахан төгдөрснөө гинт санджолоод аа би танилцуулгын бичгэн айл хэдийн танд өгсөн биш үү? Гэлээ. Эдтер үнийг сонсоод мэлэрчлээ. Тэгэд тэр өмднийхэн хармоныг тэмтэрж тэмтрээд өнгөгсөн бөмчаас гаргаж ирлээ. Тэрэ үрчлээсийн тэнийлгэж хүмсэх нитгэрэн үжсээр. Булаг югж очоод үжээд инеж хэлээ. Бичиг мэдхгүй юм уу? Гэж Хадан бат инэн асуув. Эдэр мэднэ. Гэж ихэлж бараад мэддгээр овлох нь тэнэг болоо хэрэг гэж бодсон юм шиг доорон өгөн жасаж. Юу мэдх юм бэ? Над шиг ядуу гойрохч байсан хүн байтугай тал дүр малтай байшуулын дотор ч бичгтэй хүн хэд байх юм? Та өнгөсөнд бичиг мэднэ үү? Гэж асууна. Хадан бат үгүй мэдхгүй мэдхгүй. Гэж шулуухнаар хэллээ. Аа та бас мэдхгүй юм уу? Гэд идэр наадам шагуулгаж инегээд сөгөө тулж Хадан батыг харснаа. Комиссар нөхрөө, эдэр чин тийм ачтнаа мартдаг адтай амтан биш шүү. Би таныг баярлан ухнаа. Гэвч миний үчхээр та ер нь хөтрүү оргоон хүн байхаа. Хэлээ. Аа, гэж Хадан бат ухаан төхөөг нь олж ядна. Эдэр зөөмөлжин инегээд баахан ёжилсан маягаар эдэн зүн хүнтэй чиргэнгийн доторх сэнжтэй жүү сэмэрхий утасны учрыг хүртэл чи ч юм хамаарч чадна гэж үү? Та хэрвээ мянган мотортой арай болж хувирч чадвал харин ч магадгүй юм да. Гээд нүдэн гинт анивсхийж маш огтойгоор хаа нөхрөө, улсын чирэгт би 8 жил явахтан хэдэн жил тасхийн дарга боллоо. Би чирэгтэйгээ нэг ханжин дээр унтдаг боловч тэдний авжилыг юр мэддэггүй байсан да. Миний мөх жил тэднийхээс нэн олон болохоор дээтх ноёд юр сэв мэддэж үзээгүй. Тэд үргэлж үдшин дотоод явдлыг байчааж өглөө нь нэр дуудаж ор бүртгдэг боловч ямар ч аргагүй байлаа шүү. Чирэг хүн амьдрдаг би харин мэдлэн л да. Чи хэдий чан хамаарвал хүн төдий олон арга гаргаж чамай мэхлэх болно гэж хэллээ.

Эний гэрийн гарал сайн бөгөөд хуучин нийгмийн үжил санаанд хүнд ночтой нөлөөлөгдсөн хүнд Хаданбат тон их бахтай байлаа. Тэр идрийн агшин зөөрийн үгээрээ үйл хөдлөлөөс нь энэ бол юу бодвол юугаан хилчигдэг хайн нөхөдтэн өчөхөн чудал хурамч хулчхар жалхай жангамдаггүй шууд шулуун хүн юм байна гэгчийг мэдв. Хаданбат идрийг илдэхэн харж би бас хараажилд баригдаж явсан хүн. Чиний тэр хуудан чирэг амьдралыг сайн мэднэ. Хуудан чиргэн бол арт түмнийг дарангуйлдаг тэр сэлгүү ангийн пууж өвсг мөн. Тэд бол ноёд чирэг хоорондоо үшилдэж ард чирэг харшилдэж байдаг. Гэтэл өнөөдрийн манай ардын чирэг анги бол хуучин чирэгтэй эр сондоо шүү. Эдэр нөхөр баялдахчид чин дайсан өд жирэгтэн

харах үед чи ганцаараа хурчи тэдний пуу бүгдийн машиг татаж өгч явдна гэж үү? Гэж асуу. Чинг хэрэггүй яа. Гэж хариусан эдэр би зөвхөн хар өгсөн зарилэг буулгахгүй болох нь тэр. Учир нь байлдах зүгүр гар хурут юм чин. Гэлээ. Гэтэл Хаданбат улс төрийн ажилч бас гэйдлхаа. Ажил болгоны би ганцаараа хийгээд байх биш шүү дээ. Хувьсгалт чирэг ангийн дотор явагдсан сүр бадран гуй хүчит далайчтай улс төр үжил санааны ажлын үр бүтээлээр дарга байлгачийн ангийн ухамсар маш түргэн дээшилж үжил санаанд нь үндсэн хувралт гардаг юм. Тэгээд тэд байлгач болох нь үе олон өгөөгүй ядуу ардын төлөө. Өөрийнхөө ангийг чөлөөлөхийн төлөө юм а гэдгийг мэдвэл даруй маш олон ажлыг ухамсараасан хийчихдэг. Тарих толгойдан хувьсгалын үжил санаатай болчихвол ажиллах дээрэн хувьсгалын учир явдлыг аяндаа хийх болно. Гэж нарин нэгт хэлж өглөө. Эдэр зөвхөн хүмсгэн зангидж тун хянамгай бөгөөд их л хүчирдэнгүйгээр сонсож суув. Тэр ангийн ухамсар үжил санааны хуралд гэх мэтийн нүдэн дүжигдэж гарт баригддаггүй хийсвэр үгсийг ойлгож ядна. Цэргийн боловсруулыг дурдмагч түүний тарихинд бүрл төв жогсох, сул жогсох, эсвэл хүнд хөлмиод, хөнгөн хөлмиод, минимиод, левлин по болон зүйлийн по жипсхийг харвж намнахал бодогддаг сан. Төвний тарихинд удаан жил ээдэж хочирсан хуучин үжил санаа охорхон хугацаанд замхран ардахгүй юма гэдгийг Хаданбат гүнжгий ойлгож байлаа. Хаданбат ээлдэг дулаахан хар цаар идрийг хертээд дэрэгт нь хурцсав. Тэд гурвал эрэ зараагүй эрэх таагаран жаагд илгэлээ. Тэд малчтын салбар ангиас аваад тус хошууны байдалд хүртэл ярилцчиж, бас тус хошууноос аваад бүх өвөр Монголын байдлыг хүртэл ярилцж хаалаа. Угэн бучааж морд чиргэн салбар ангийн тухай ярилцах үед Хаданбат нэгэн машраал гаргаж эдэр болон бүлэгт өгч, энэ бол дээд шатнаас тогтоосон манай чиргийн цэгчлэн боловсруулах төлөвлөгөө юм а. Бид яаж туушлуулах тухай сайхан судалж үзье гэж дотнор хэлнэ. Эдэр баахан бодлогширж сууснаа. Одоо комендантын дээрэмчид газар бүхнийг төйвөж адуумалыг дээрэмдэж байна. Манайхны энэ нэртэл төрн яваад иймж дөвжэрж байтал бас яаж чигтэлд боловсрал хийх юм гэлээ. Тэгтэл Хаданбат, цагийн байдал яг ийм хурц ширүүн байх болохоор бидсээ чирэг ангийнхан улс төрийн сурлага чиргийн боловсролыг чангатгаж, манай нөхөд болгоныг чүм улс төрийн талаар тодорхой хандлагтай нилээд сайн байлдах чадвартай чирэг болгох хэрэгтэй. Энэ нь дээш шатнаас манд шаардаж байгаа чухал үүрэг юм а гэж Хаданбат яг л ээлдэг сайхан зантай ах хүний овроор халширлгүй халамсгаар тайлбарлаж байлаа. Энэ бол дээд шатны жаавар юм чин эдэр арга усаж өвшөрөх боллоо. Хаданбат эдэр хоёр Монгол хятад холбоо чиргийн улс төрийн хилцсийн хуваарлах жарчмыг үндэслэж шинэрсэн гамбуу нарыг хуваарлах төсөн судлан тогтоов. Хамгийн сүүлд Хаданбат, одоохны хамгийн чухал ажил бол гэртэ хайрсан байлдагчдыг чөм чуглуулж авчрах явдал болно гэж чам шаардлаа. Тэр чамархаа, би хүн явуулъя. Маргааш зүг зүгтэй морчхай. Би бас явна. Миний эхнэр бүй давхар цэргэн дуудах ташрамаар гэртэ харьж хэдэн тэрэг зөөлж байгаад тэднүүсийг жосланд буулгаж нэг хоёр тэрэг аргал төлш ойртуулж амьдралын тохиролцоод ирье гэж идэрхэллээ. Хаданбат эдрийн хэлснийг тэр доор нь зөвшөөрөөд, хэд хоногийн дараа би бас вонгийн ордонд очиж жалсан хошуу дарахтай уулзнаа. Бас тэр хуваар ажиллаж байгаа жүучийн нөхөртэй уулзах учиртай. Та хурдхан гэр тэргэн аятай сайхан тохируулчихаа. Тэгээд бид хуучин байлдагчдаан хурдхан цуглуулж, ядуу малчтын хүүхэд дүү нарыг урайлж шин чиргэсэх ажил хий. Ингэснээ дараа хөр үгжэнтэй улс төр ба чиргийн боловсрал өрнүүлье. Бид сэтгэл нэгдэж хүчнээ хамтдахвал морд чиргийн салбар ангиан ёстой ард түмний чирэг болгож чадна гэж нөхөрлөв. Ардын чирэг нь гээд эдэр энэх дуудлага нь муухай биш ч гэсэн санаанд нь тийм сайхан тохирсэнгүй болохоор бид өөрийнхөө чиргийг байгуулж өхнө гэлээ. Гэхэр нь Хаданбат нэг үндэсний дотор дарлагч анги болон
дарлагдах анхиж байдаг юм. Чэрэг гэдэг нь юу вэ гэвэл нэг анги нь нөгөө ангиан ноёрхох багж мөн. Ганцчих бүх үндэсний жанхлах олон тооны өргөн олон дарлагдан мүлжигдэж байгаа чэрэг ангид үйлчилдэг чэрэг улсай үндэсний ашиг тусыг жинхнэр төлөлж чадна гэж хэлж өглөө. Тэгтлийн дээр толгойгоо сэгсрээд бүтхөө эмтхөө би Монголын төлөөл гэдэг юм бднэ. Гэд инээснэн бид одоо үнийг ярих юм билээ. Гэсэн идэрэ дураалдран гар сажаад ус төрн гişөө та манай энэ салбар ангийн байдлыг мэдэх байна. Хөлхөн чирг гэж байвчаа хэрэг дээрэн чөм малчин ард шүү. Адаг ятхад төв жогс сул жогс гэхийч мэдэх юм а. Бид дөнгөж тангаад Японы булж хайсан хэдэн пулиматыг олж авсан боловч жарч чадахнаас хаврөө. Чамаасаа чирэг боловсруулна гэж хэлмэгч би үнэхээр их баярлаа шүү. Гэтэл сонсоод л байхлаар чи чинь манай чирэг дээр сургуул байгуулах юм шив да. Үнэн дээр жинхэн чиргэн боловсруулалт хийх бишээ. Гэж харамссан байдалтай нөхөрдөн хэлнэ. Хаданбатаа инэмсгэлснэн салуурангийн дарга. Та миний санааг андуу ойлгож байх шүү дээ. Пууд угаргаж чадахгүй байлдах чи яаж ялалттай байлдаан хийж чадна? Тэгэлээрэн чиргэн боловсруулалтыг ярангүй хийлдэ. Манай чөлөөлөх чирэг бол чиргэн боловсруулалтыг ерөөсөө их чухал жилдэг шүү. Гэвч юуны өмнө олнороон улс төрийн тодорхой хандлагагүй юм бол чиргэн боловсруулалтыг яаж сайн хийлэч гэсэн аж тусаар барагтахаа. Бид улс төрийн хүмүүжил хийхийн дагуу чиргэн мөргөлийн талаарх боловсруулалтыг чангадах нь дамжиггүй гэв. Энэ талаар та минь санаамор байгаарай гэж тайлбарллаа. Идэрч хэлэх үгүй болчихлоо. Комиссрын авчирсан бичиг материалыг үжиж суух там булаг баахан бодлох хилаад комиссро та нарыг явсны хойно би шинэ ирсэн гамбуу нартай шуг байгаа баялагчдыг сургах ажлыг хариуцж хийе. Хилээ тэгэхэд жаах материалгүй яадаг вүлээ? Хичээл жаах аргагүй шүү. Гэхээр нь Хаданбат бэлхам халуун сэтгэлтэй энийх залууг маш тоож өөрийнх нь бичиг номын хавцсан дотроос хэд хэдэн жижиг дэвтрийг гаргаж булагт өгөөд энэ бол намаа гэж хэрэг дээр байхад дээрээс өгсөн чиргийн улс төрийн хүмүүдлийн материал. Та нараа энийг Монголоор орчуулад жаах хичээл болгоо. Баялагчдад жааж өгтөн манай Монгол орны боттой байдалтай уялдуулаарай. Хэн нэ хэнэнд хийжэх вэ гэдэг ёсыг хамгаас урдаар олон таниул да. Гэж баяртай ярина. Хаат 8 жамын чирэгт ажиллаж байсан удирдах нөхөр маань хашил өөр юм да. Булаг хүндэтгэн биширсэн харцаар Хаданбатын нүүр царай ажглаад дотром баярлан гайхав. Улс төрийн гишүүн маань энтхэн байдлыг алей эртэв байчааж мэдсэн юм шиг чухам чухал зүйлийг авчирчээ. Увсгалт жалуу булгын хөвд авч хэлвэл эдгээр улс төрийн бичиг материал тэр өдрийн тээж авчирсан шар будаа чагаан гурдаас хол чухал үжил санааны ам хүнс юм. Үдшингүнд булаг сурхрын унтаж байгаа ахыхаа дэргэд суугаад комиссрын авчирж өгсөн улс төрийн жаах материалуудыг ангаж байгаад аршан олсон мэтэр бахархан уншив. Цэл жалуунаас тэй цэвэрхэн төрсөн булаг бол давшилт ихтэйс ихэдэг юм. Өвөр Монгол дөнгөж чөлөөлөгдмөгчөө өвх хамт намын үндэсний төрийн бодлогын туяалалдор нилээд олон хамт сурагчдтайгаа цог үндэсний чөлөөлөх халуун сэтгэлийг өвөрлөж хувьсгалд оролцсон билээ. Төвнийг цуглал таалгад их өмөрдөрний чирэг засгийн дэс сургуульд 3 сар суралцаад хар хотод бочиж ирэхэд намын жохон байгуултаас зөвчөнгөр удирдуулсан зүүн холбоот хошууны ажиллах ангид хуваарлжээ. Булаг нутагтан харж ирээд алдар цуйхтээ малчтын цэрэг ангийн даргахтай ган учирсны сүдэр морьт чиргийн байлдагч болох санаа төрөгдөв. Тэр өөрийн санаагаан зохион байгуултад хэлсэнд зөвчин тэр дорон зөвшөөрч гэж билээ. Зөвчин нөхөр түүнд чи малчин байлдагчтай нактрын бүлхөмдөж манай намын үндэсний төрийн бодлогыг сайн ухуулж ахыгаан илүүхэн хавсарч өгөөрэй. Дэми утгахгүй зохион байгуултаас улс төрийн гамбуу тамилж ирүүлэх болно гэж хэлж өгчээ. Булаг намын хаан зааврыг батж хэжилсээр энэ ангид хурж ирсэн юм. Булаг бол энтхийн чорын ганц соёл

боловсралтай хувьсгалын ас учрыг мэддэг хамгүй юм а. Төвөнд хэдийгээрэ тодорхой үүрэг тушаалгүй боловч үнэн дээр салбар ангийн бичээчийн ажил болон ухуул хажидыг хийж байгаа юм. Одоо түүний удаан хоног мөрөөдсөөр ирсэн уян бэлхам хийх хүсэл нь удалгүй төргөн сансан ёсоор сааргүй биелэгдэх боллоо. Энэ хэдхэн өдөр булагт авч хэлвэл насандаа мартышгүй өдрүүд юм. Тэр хадан батаас чамлаж болошгүй үнэт эрхэмжүүл. Чөлөөлөгчргийн үжил санааны овор болон ажиллах аргыг сурч авчээ. Тэр улс төрийн гишүүн гэж байгаад өчөөхөн төдий ихэрхэж ашилдаггүй. Харин тасаг салонд очих болгондон малчин байлдагчтай хэдхэн үг ярилцмагч орчин тойрныхан олон төмнийг соронжин гүр шиг татж тэдэнтэй хань найж болж готхо. Төвний үхэлх нь товч тод ойлгомжтой бөгөөд күнзгэ болохоор малчин гаралтай байлдагчд их л сонсох дуртай байдагсан. Дэмийхэд онсонгүйгээр байлдагчд түүнийг сэтгэл ихэн хүн болгон хөрэлжүүлээ. Булаг бас шин ирсэн удирдах хүний өөрийнхөө суралцхад уриал болохов. Маргааш өглөөний дээр одоо байгаа хүмүүсийн чуглуулж хурал нээгээд шин ирсэн гамбууг томилсон нэрсийг нийтлэв. Шин ирсэн гамбуунаар аль хэдийнээс морд чирэг болохыг санд байсан болохоор эртхэн пуусам морь унаа олгож өгөхийг гойчлаа. Идэр олонд манай энэ чирэг бол 8 зам чирэгтэй айдлаг бай. Байлдагчдын пууж өвсөг морь унааны ихэнх нь бүр өөр өөр юм аа. Их баяд найд болон гэгэн хулгаан чирэг пёдлийн дээд давхархтнаас зөөлж авчирсан дэми олон бишээ. Сонсоход сүмэн жасад 10 гаруй пууж өвсөг хадгалж байх зургтээ. Гэвч хэргэлж болохоос хий мэтгэхвэ. Гэх зэргээр тайлбарлан ярилаа. Өглөөний чайны дараа идрийг морин самнаж байх завтай өвгөн санж шинэрсэн гамбууг бүр чуглуулж морьфо олгож өглөө. Энэ учир ерөөсөө мал амлагийн ажилтай яг хамаагүй боловч салбар ангийн ажил нь одоо болтол мөн хуучны гэрийн жиний маягийн удирдлага болон гэр бүлийн чанартай хамаарлын байдалд оршиж байгаа болохоор юмд дуртайгаран өвгөн санжээ юм бүхнийг даагад авчихжээ. Өвгөн санжээ 5-6 байлдагчийг дагуулж 20 гаруй яндан эчинх мордыг хөтлсээр салбар ангийн суусан их хөрөнд орж ирлээ. Зарим байлдагчийн хөтлсөн морон чолгуурийнхан үжрөөр яаж гойдовч мөн л явж өгөхгүй байлаа. Шинэрсэн гамбуу нар эдгээр арс яс болж арай чамай гэлдэрж байх яндан мордыг үзээд баярлаж байсан сэтгэл нь бараг чартчих шахлаа. Олнорон хөрилж өгсөд өчхөөс биш их хэнийч тосж авахгүй байж байв. Эдгээр яндан морд урт нарин хүжүгэн сонгож үнцэн санжин толгойгоо дүүжилж эхэл сүр сүлдгүй сүүлэн шарвна. Өвгөн санжигийн царайд арга барагсан байдал илэрж энэ морд бол ноднун дээрм хулгайтай тулалдж байхтан олжилж авсан юм аа. Аятай сайны байлдагчд бүр солиод авчихсан болохоор одоо адаг муу сайны үлдээд байна. Гэвч олонх нь кэм архаггүй гэдгийг би батлая. Тусхай хамаарсан эжингүй эмчин арга байна уу та? Өвс бордоо үргэлж дутаад өнгөрөө эчиж мууснаас биш олноороо өөрөө шилж агаад аваа. Гэж ярьж гарлаа. Төмрийн дарханы хүү сайхан томилгсон автоматчны сумын суман дарга эрдэн нэг саарл морины дэргэд хүрч хуруугаараа жижиг жижээд таа үжилдэ ганцхан хуруугаар жижиг даахгүй унмаар байна шүү. Ийм моригч энэ чигээр нь дамнахаас биш өмөлт тохож болохгүй. Гэж шагдж хэллээ. Байг цаашаа. Гэсэн нэг жал ууртайгаар бид ямар яндан гिचинх ясан хэлхэг арчлахаар ирсэн юм уу? Гэлээ. Бас нэгэн гамбуу өвгөн санжигаас үүнийг бидний унаанд өгч байна уу? Өвсөлж тэжээлэхээр өгс юм уу? Гэж асуув. Тэгтэл өвгөн санжээ. Хэд өдөр аятайхан тэжээвэл унж болохгүй яах вэ? Өөр саймар байх юм бол өвнийг үлдэгэд ичхэх юм. Гэлээ. Яг энэ үед бадэ

0: гурван байлдагчтай чог 10 гаруй өвдөр чамхарсан пүү тэмэрж ирээд шинэрсэн гамбуу болон ус төрн ажилтны өмнө жогсож тэднийг элэглэн дойголж байгаа юм шиг. Эл савн дарга, салаан дарга болон ус төрн жолоодохч ноён нөхтэй. Энэ бол Идэр даргаас намайг та нар тархаж үгсэн жимсэг. Олнороо өөрсөн шилж байгаа даваа. Гэд өнөөх улаан жив болсон өвдөрхөө хугаан газар нячир тачир хайлаа. Даржаа гэдэг нэртэй нэг хүн иш бариул их нь модон салбарлсан бярдан пог авчаа. Энэ ч одоо альжууны үеийн шинэ маягийн жимсэг болчихов доо. Гэд хүйтэр инээлээ. Нэгэн жан жолоодохч пүүгийн хонгог авч үргээд
1: хой хой энийг үжа аман жаахан багчихснаас биш энэ юм харин болонда гэж мөн л шоглон хэллээ.
0: Эрдэн нэг живэн дидгсэн тав түнсэг бариад оролдож байлаа. Тэр яаж хүчилсэн болгоч жамгийн бүр хөдлөгж дийсэнгүй. Тэгээд та нар үж энэ пүүчээрээ дуугардаг батлагаатай эдим байна шүү гэлээ. Шинэрсэн гамбуу нарыг тойрон зогсоод инээдэмшсаг үжих хүмүүс явах тутам аривдлаа. Энэ үед Идэр морон пөнг дотор ууж орхицоход ирлээ. Эрдэн Идрийг үзээд хард их буган газар савж хаяад
1: «Энэ чинь үнэн хүнэр дэг хийж байна»
0: гэж бахирлаа.
1: «Бид гойлогчин Томи бишээ»
0: гэд нэг гамбуу бас буган шидэж явууллаа. Залгаагаад нүгэтүүлэн чи чөм хард их буу живсгэн хайж орхилоо. Тэгтэл нэг нь
1: «Хэрж гая, энд ажиллах уу»
0: гэж хашгирч харлаа. Идрийн царай тэр доорон хөөрж хүмхийг нь тасж уугаад дуучгүй хөдлөгч хөгөр эдгэр үсэртлэн уурлж байгаа шинэ ирсэн гамбуу нарыг харсаар байлаа. Тэр гинэт багтэрж байсан уурн дэлбэрсэн юм шигэр
1: «Чиличхөө бүгдөө хэн та нарыг жалж ирсэн»
0: гэж ремранаар хашгирлаа. Гамбуу нар ч бахирлдан дүргэлдэж эхэллээ.
1: «Өвхам там хэмэлж ирүүлсэн юм, яа биднийг залсан бол харин энд ирэхгүй. Явж гая энд ажиллах уу? Бид комиссарыг өрхөр очио».
0: Батай юмн дэвчэн үжиж байгаа олон хүний дунд жогсоод бахан хансан юм шиг таатайхан инээсэр байлаа.
2: Хүндэтгэл сонсогчид сая Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Удирдаач Мангууд Олжи, найруулан шингээсэн нь Мангууд Олжи Сөмбөр, нийтгэн шингээсэн нь Дугуржав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

хорвоо альва хүнд өмөх жаргал амсуулдагч үжүүргүй жовлон бас эдлүүлдэг болохоор амьдралд жаргал жовлон адил тэнчүү хосолт гин байна.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын суртлыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж овчлд нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.

0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
1: Сайн байцгаана уу их мөндөс сонсогчдоор тусгатын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Би бол энийлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энийлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлд.
2: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогцоо.

0: Энэ жилийн нэвтрүүлгээр бид ил тод ажлын гогчо болонгийн тохиролж чирэг ирийн явха нутаг жарсан үйлс гэсэн сурвалжлагын уулгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарал хандуулна уу. Хүслэнт отох шүүнээ улаан болгоснаас сайхан талгач янаа хүн 2016 онд чиргээс халагдаж нутагтан бочсны дараа олон ажил төрөлд оролцож байснаа 2022 онд өдрөхөг тараалан мал аж ахуйн тусгайдсан хоршоожлыг үүсгэн байгуулж алж нутлах, эдшүүлж боловсруулах баримжаатсан үйлдвэрийн тасгийг ийж бүрдүүлэн нутгийн өхөр ямаа махнаа сүлжээн дээр борлуулах чамрыг нэвтрүүлж малчин өрөх хоршоожил жах дэлгүрийн хангалгын хэлхээсийг байгуулан орон нутгийн малын махны аж үйлсийн баримжаатсан нэр тэмтгэжсэн хөгжилтийг дайчилж нутаг бүтсэн жалуучуудын атгал үйлс чогчлох хошууч дагуулагч болсон юм байна. За тэгвэл одоо бид отох шүүнээ улаан болгоснаас сайхан талгач чанаа хүслэнттэй уцар холбогдож нарийн байдлыг суулжилъя. Юун төрөнд нэвтрүүлгийн чочроо нэвтрүүлэг даврын сайн байна уу?
1: Сайн.
0: Тэгэхээр өнөөдрийн сайхан мэндий дэвшүүлээ. Сайн байж яву. Сайн сайн. Тэгэхээр та бол одоо чиргээс халагдаж нутагтан бочиж үйлс босгож яваа чалуу хүн байгаа. Юу нэврээд одоо тантай чирэг байгуулагдсан баярын өдрийн мэндийг урьдчилан хүргэж байна. За юу нэврээд та чиргийн хооронд байсан одоо өнгөрлөлтөн бидэнтэй хуваалч нь уу?
1: За би бол 2014 онд тэрэгт явж 2016 онд аюу хажилтсан байна. Тэгээд тэр үеэс хойд ядраатай, за баяртай чаг байсан. За би бол энэ хоёр жил дээр бол ариун ариун энэ күчри дийл одоо мо нэг сайхан энэ хоёр жил өнгөргөсөн байна. Энэ хоёр жилийн хооронд хариу нариун шагнал авч энэ хоёр жил сайхан өнгөргөсөн байна.
0: Яг одоо аль чиргийн хооронд байсан бол тухайн үед хаана очиж одоо чиргийн алуу хаажсан бол?
1: За энэ Шанхин мөнгийн 50 хотод байсан.
0: Тийм байна. Одоо 2 жилийн чиргийн алуу хаасан байна тийм ба. За энэ жил одоо чиргээс халагдаж нутаг таан ботсон одоо 10 жилийн ой гэж хэлж болон учир нь одоо 10 жил болж байна тийм ба. Сая хэлж нутаг таан ирсний дараа одоо ажил олж үйлс босгох талаар ямар төсөв төлөвлөгөө байсан бол юу юу хийж өнгөрөв? Өнгөрөлтөө болсон бас ярина уу?
1: Ай. За би бол хараад ирсэн дараа оо тэгээд насаа баг байсан одоо мо ямар төсөв төрлөлт юу яа байсангүй. За одоо тэр үес байхад хоолон гэрте ажилласан одоо энэ койдын энэ ажил дээр ажиллажсан. За тэгээд тэр үесээр бол сөрхи одоо мо төржсэн одоо юу хийх нь ойлгохгүй. За тэгээд манай аав юм уу энэ ажил юм уу нэг насаараа хийцэн хөө тэгээд манай аав маань хор нэг гэлцээ үзээ. За

0: ийм нэг юм хийн үг за ийм нэг юм хийсэн байна. Манай бас 2022 онд за энэ ажлыг эхэлж хийсэн ма. Ингээ эхэлсэн дараа манай бас одоо нэг ийм нэг жихуу тавьсан.
1: Тэл өвлөгөөтэй юм ба.
0: За
1: уулаа нь бол одоо хоолн гэрийн ажил хийжсэн, за төргөн говлогын ажил хийжсэн. За сүүсүүлдэн бол таны ав малчин хүн тийм ба. Одоо тараалан мал аж ахуйтай ойрцсон юм хүн байгаа тийм ба. Тэгээд бол одоо сүүлээр нь хоршоожил байгууллаа гэсэн тийм ба. За өөдрөхөг тараалан мал аж ахуйн тусгайдсан хоршоожлыг байгуулсан тийм ба. Яагаад одоо энэ хоршоожлыг байгуулах болсон бол?
0: Би бол энэ багасын юм уу хөдөөд өссөн хүүхэд тэгээд дагасын юм мэднэ энэ манай энэ хөдөөний энэ одоо муу тараа хааж ахгүй одоо муу энэ малын энэ тухайгаар бол каташан борлуулд ийлхгүй өөр газрын хүн хөнгөнөөр ирээ аваа явуучна тэгээд би нэг энүүний нэг бодоо үзсэн үүрээ нэг хийвэл ямар шиг байх болов тэгээд 2022 онд манай ус энэ өөдрөхсөн тараалан аж ахуй нь юу гээ байгуулсан байна.
1: 2022 он тийм ба. За тэгвэл одоо хоршоожлийнхан суур бүтээн байгуулалт за эжигнэлтийн хүрээ хвчээ зэрэг талаас бас танилч уулна уу. Одоо хэдий их тал байтай одоо үйлдвэрийн дасг юм уу эсвэл одоо их хүрээ хвчээтэй эжигнэлттэй энэ талаас нь ярьж өгнө.
0: За манайсын суур нь бол би өссөн гадра одоо сайхан тал гацаанай хөшөл баг дугайланд байна. За энэ хөдөөд юм бол 3000 гişэд ирүүлжин талбай одоо босго барилга нь бол 8 руу гари одоо гişэд ирүүлжин талбай.
1: За ингээс одоо нийт бол одоо 3000 гари гişэд ирүүлжин метрийн талбайтай энэ дотор нь бол одоо барилга бүтээн байгуулалт нь бол 8 жуй илүү гişэд ирүүлжин метрийн талбайтай байх юм байна тийм ба.
0: Мод
1: за эжигнэлтийн хүрээ хвчээгээс авч хэлвэл хаашаан борлуулдаг
0: манус бол голдуу бол энэ Хөх хотоо энэ Ордос хотоо энэ Боту борлуулж байна. Ордиа энэ Бэжин хотоо манус я одоо ихлээд тэндэн нэг Диан Кайсан том юу Диан
1: тусгай дэлгүүр гаргасан байна тийм.
0: Махан дэлгүүр гаргасан.
1: За тэгвэл одоо жилд бараг хэдийн мал борлуулчихна. Орлого нь ус ямар шуухан байна?
0: За би жилийн бодож үзвэл манус бараг 90,000 гари мал гаргасан байна. Энэ үн давж гэлээ одоо манус одоо мо хүн махи борлуулж одоо мо юм боожон хийсэн. Манус үрэнэ малаан гаргасан. За энэ бараг багны 20 том 30 том нь ийм орлого орсон байна.
1: За өөр хүнээ одоо малын махыг одоо боодох юм уу? За алад нийт болох юм уу? Эдгээр үйлчлэгийг бас хийсэн байна. За жилдээ бол одоо 20-30 төмөн төгрөгийн орлого олд юм байна тийм ба? За ингээд малчтаан дайчлаад одоо энэ нэг хоршоожлыг байгуулад бас энэ нэг ашиг орлого олоход хэр ихтэй тавиа тухайн үед
0: тухайн үед ихтэл байсангүй. Манус дөнгөө ихлэхэд одоо муу маний энэ нагай хүн хотодор малын маха гудалдаг юм нэг дэлгүүр байсан. Тэгээ энэ хүн уул манус ханга гадашаан борлуула одоо муу одоо өртөрөөд манус муу ийд юм уу одоо муу нийлэх зүйл гэнэ.
1: Хоршиж байна тийм ба. Нагач бол одоо танд бол ийм жоргий өгсөн байна. Сүүлээр бас одоо энэ борлуулгын зам мөрийг бас олгож шулуутгаж өгсөн юм байна. Тэгэхээр одоо бол хоршоод бас борлуулгын зам мөрийг бол нилээ шулуун болгосон тийм ба.
0: Най тийм ээ тийм.
1: Тэгээ 19-ийн малын мах бол бүх улсад одоо алдаршсан орон нутгийн нэр тэмдэг. Одоохонд мэдээж уучлуур хөгжиж тур сүлж түгээмэлцсэн чаг үед таныхан мал тараалгын бүтээгдэхүүнээ борлуулган ямар хөө нэг өөрмөч хэв жагураар ижигнэж байна. Одоо өөрөнгө гэсэн нэг ончлог байна уу?
0: Манусын ончлог бол одоо яг сахан манус энэ малчдуудын манус энэ хөдөөд тавьжсэн юм аа. Одоо ийм цөлөө мөлөө читээсэнгүй одоо мо яг хөдөөдөр явжсэн мал борлуулдамаа. Манусын мал бол яг сахан 2-3 жил

0: уу үүр анад хөтөөдөө тавьжсэн юм балдууд борлуулнаа. Тэгвэл одоо 2-3 сар чидээгээд одоо мөө гаргасан малдууд яваа. Одоо мөө чим малдуудын манус өмсөн оруулдаггүй. Яг хөтөнө малчдуудаас авч яана.
1: Жиа. Яг бол одоо бэлчээрлүүлсэн юм мал юм ахыг бол одоо бодолж борлуулахар гол болгод юм байна. За бордуур юм уу? Одоо бордоо юм уу? Ил жилийн таргалуулах аргаар таргалуулсан мал юм ахыг бол хэргэлдэг юм байна. Ерөөсөн бол таны хэм бол одоо орго нэг за яг байгалийн имэрх мал юм ахыг бол одоо борлуулахар гол болгод юм байна. Тэгэхэр бол одоо малын махнаа энэ чанар юу бол баталсаар ирсэн тийм ба. Энэ нь бол одоо таны яг ончлог байх юм байна. За энэ нь тухайн газрын орны энэ малчин тараачдад яа гэж үнэн бодоо та ашиг тус хүртэж байна уу?
0: Тэгээ манайс бол энэ малчдууд одоо миний энэ дээр мал байна. Манайс нэг хуталтаа өгнөө. Тэгээ манайс илүү хүн одоо мөө цоос мөнгөний илүү хүн шиг өгөөд ийм дэмжлэг хүртэж байна.
1: За малчдууд бол одоо чахи маймаачи юм уу? Эсвэл одоо айл өрхөр гүнж гэрдэг маймаачинд диаволи маймаачинд бол өгдөг юм байна. За энэний бодвол таны оршоожилд энэ махыг одоо хангахад бол одоо жах дэлгүүрийн үнээс арай жахан дээгүүр үнэтэй байдаг байх тийм ба.
0: Тийм ээ.
1: Тэгэхээр энэ бол одоо малчдуу нэг бол гэрийн хаан үүдэн дээр найдвартай одоо хурааж авдаг хөндөг нь, хоёр бол одоо нэгч одоо жахан жах дэлгүүрийн үнээс бол арай жахан үнэтэй бодлоод малчд бол ашиг хүртдэг юм байна тийм ба.
0: Тийм ээ.
1: Та чиргийн боловсролыг хүртэж өнгөрсөн хүн нутагтаан бочиж үйлээс босгох малын махын нэр тэмдгийг ухуулах таавар чалхаа явчихд бас маш олон амжилт болоод ялагдлын өнгөрлөлтөй байх нь лавтай. Тэгвэл одоо чиргийн хооронд хатуу бэрх энэ боловсрол болоод үйлээс босгох чам тулгарсан хүчээр бэрхийн талд та ямар олол төрөгдөл байна? За эдгээр 2 жилийн өнгөрлөлтийн явцад таны шандас жоргийг сорж байсан суугдалтай өнгөрлөлт байна уу? Бидэнтэй бас одоо энэ суугдалтай мартагдашгүй өнгөрлөлтүүдэн хуваалцна уу?
0: За би одоо мо гүчиртэй тал бол хойшонд ухрахгүй одоо мо өмшөн явуулсан мо юм бодолтой. Тэгээд сайн ажиллагаа нь бол ядрааж өдрөө тийм бол одоо мо ийм мо энэ үнэн хийгээ парсан дараа одоо мо шиг хүн харахгүй би энэ одоо юу гэж хэлнэ.
1: Хүчээр бэрхийг одоо ялан давдаг, туулдаг тийм ба.
0: Аа тийм ээ тийм.
1: За тэгэхээр бол одоо энийх нэг жоргийг баримталж хүчрийг сөрөн урагшилдаг энэ нэг чирэг хүнээ жоргиснаар тийм ба. Чирэг хүн гэдэг бол одоо бас хүчрийг ялагдлыг одоо хайхардаггүй. За хүчрийг сөрөн урагшилдаг. А тэгэхээр бол одоо чиргийн боловсралч гэсэн болно. За аж үйлс эрхлэхэд ч болно. Тийм ба. За аж үйлс эрхлэхэд одоо бас маш олон хүчрэлтэй тулгарна. За чиргийн боловсралч адилхан маш олон одоо хүчтэй таваануудыг давж байгаад нэг хэр тэнцсэн чирэг хүн болдог. Үүнтэй адилхан маш олон одоо ялагдлыг давж байгаад нэг үйлсийг бүтээдэг. Тэгэхэр нь бол одоо чирэг дээр ч гэсэн адил мөн ч одоо энэ үйлс босгох зон ч адил энэ нэг чирэг хүнэ жоригснагаар хүчрийг сөрөн урагшилсаар бол өнөөд хөрсөн. За ингээд өнөө төрхөд бол одоо бас нэлээ амжилттай. За нэгд бол малчтай ашиг хүртээдсэн тийм ба. Хоёрд бол өөрийн гэсэн эрхэлсэн үйлстэй. Тэгээд бол чаашаа одоо энэ нэ чанаас маш олон амжилт байна шүү дээ. За чиргээс халагдах стийн нөхөр харгалзлын талд тухайн газар орны дэмжлэгийг хэр олсон бэ?
0: За манай энэ чиргийн юунаас бол намайд бол ийм нэг одоо ийм нэг дэлгүүр нэгсэн гадарын яа өгдө одоо манууст консул төгсөн.
1: За нэгд бол одоо гажир олгож өгсөн. За тэгвэл энэ дэлгүүрийн бас нээж өгсөн. За нэх нэгтэн одоо бас дотор одоо жасах, чимэглэх ажлын бас хариуцж сайхан танд бол бэлэн болгож өгсөн тийм ба.
0: Тийм ээ, тийм.
1: За энэ бол дэмжлэг мөртөн одоо танд нэг ёсонтой чоригчлуулал байх хэвээр тийм ба.
0: Тийм ээ, тийм ээ.
1: Та одоо 90-ийн оны сүүлч төрсэн байх тийм ба.

0: 95 онд төрсөн.
1: Жиа. Нутаг ботчиж үйлс босгож байгаа энэ 90-ад оноос сүүлэрх жалуучуудын бас нэг нь дуурал. Жалуу хүмүүс одоо нутагтан бочиж одоогчлсан тралан малаа жихэн үйлс эрхлэх талд өөрийн гэсэн нэг үжилт бодол байна уу?

0: борлуулгын жамаа өгөхүнэ.
1: Манайс я сайн сурж байна. Манайс илүүх нь манай энэ 10 сэнийн цагаан ямагийн гадаашаан борлуулаад ийлээд.
0: За жалуу хүмүүс бол нэгд бол одоо чоригтойгоор нутаг дамж байгаа хэрэгтэй. Миний үжилтээр та бас одоо юу гэж бодож байгаа юм бэ лүү? За жалуучууд нэгд бол одоо тан шиг юм чирэг хүнэ. Жоригоор хүчрээс өрч нутаг тан одоо жоригтой бочно. Хоёрд бол та сая ярьсан одоо нийгэм чагийн хөгжилтийн алхаатай жогчулж байгаад энэ сүлжээ холбоогоор өөрийн байгаа за сайн шилдэг бүтээгдэхүүнээ бол нэн олон хүн мэдүүлнэ тийм ба. Ийм байхдаар хөрвөл одоо жалуучууд нэг бол нутаг дам бочиж үйлс босгоод ийлэн, хоёр бол өөрийн сайхан за шилдэг жийлсэн бол одоо нэн олон хүн таниул дийлэн. За мөн ч одоо нэн олон хүнийг дайжилж байгаад нэн олон малчин тараачд бол ашиг хүртэж чадна тийм ба.
1: Тийм.
0: Одоо ярангүй үйлс босгох зам мөр тийм хялбар биш байдаг. Үйдс босгосон 10 жилийн турш та маш олон хүчээр бэрх даралт шахалтыг даван туулж ирсэн нь лавтай байх уу? Мөн ч одоо дараачхан алхамд бас адил ус хэлбэрийн энэ нэг олон ариун саад бэрхийг гэрхэн даван туулж мөн ч одоо ийм саад бэрхийг боллоо таны өмнө тавигдсан ш та. Тэгэхээр энэ асуудал та яа гэж хандаж үг санаагаа баримталж ангиж улам энэ нэг үйлсээ дээдэлж олон малчин тарааж таан дайчилж ашиг орлого олохоор юм нэг ихтгэл зэрэг байна уу?
1: Хей, ийм ихтгэл зэрэг яг байна. Одоо манайсаа талбарчууд ийм зэрэгтэй ийм энэ ажлыг хийсэн маа. Тэ манайсаа улам сайн чирмэж нутгийн устдан малчиддуудаан сайн үйл ажиллагаа хийгээ бодоод энэ ажлыг хийсэн. Уламж зэрэг тавих уу?
0: За улам зэрэгтэйгээр за таус өөрийн дараалан малаа явахын тусгайд сонгорш олж илдэн бол одоо өөдрөх гэсэн нэр хайрлсан тийм ба. За яг энэ нэр шигэн үргэлжтэн одоо өөдөө давшиж за өөдрөхөөр юм болгонд асуулт болгонд шалгалт болгонд хүчэр болгонд бол өөдрөхөөр хандаж хүчэр болгоныг бол даван туулж байгаад нэг олон хүнд одоо ашиг хүртэй өөрөө бас энэ нэг үйлсээ дээдэлж өөрийн хон чам бүрэн бол нэг шулуун болгон гэсэн ийм жориг тавих юм байна тийм ба?
1: Тийм ээ.
0: Жангэд танд дахинтаа одоо энэ чирэг байгуулагдсан баярын өдрийн мэндийг одоо төвшүүлж байна.
1: За талархлаа. За би энэ дээрээс манай энэ чиргээ салгадсан найз нар бүхэн найз нартаа
0: баярын
1: байгуулагдсан баярын өдрийн баяр хүргэж байна.
0: За баярлалаа ингээд өнөөдөр өөрийн одоо ажлын 16 жайчилж байгаад манай нэвтрүүлгийн сурвалжлагын хүлээсэнд маш их баярлалаа. За баярлалаа баяртай.
1: Хаяа баяртай.

0: шаг төрийн чухал мэдээ.
1: Тэгэхэд сая тавханд одоо хүслэнтийг сурвалж илсэн мөн ч одоо хүслэнтийн үйлээс сусгасан жам бүрийн тухай сурвалжлагыг хүргэлээ. Жалгаад манай нэвтрүүлэг чаг төрийн чухал мэдээ болондан шилжиж байна. Жинка тавханд хоёр хуаши үлдрийн бох тус бүр 48 төмөн төгрөгөөр арилжаа бүтсэн тухай мэдэнэс дамжуулъя. 7-р сарын 29-ны өдөр Улгай хамаарлын оронд явагдсан 7-р хөгжааны бүх улсын үлдрийн бохийн танилцуулгаж ичи хуаши үхрийн үр бүтээлийг гэдэлгэн үжүүлэх ажлын үн хайлчаанд хоёр шилдэг үлдрийн хуаши бох тус тус 48 төмөн төгрөгийн өндөр үнээр арилжаа бүтэж бүх улсын үлдрийн бохийн үн хайлч өгч чуглааныг эрхлэн явагдуулсан

он жилийн туршид анхудаа хоёр үйлдрийн бох адил үнээр манглалсан шин тэмдэглэлийг бичиглэв. Үн хайлч анаа тухайн талбайд хөрхөгчнөр бэлгэж өрсөлдөн маш хурц ширүүн байлаа. Хэнаан Шандун, Өвөр Монгол, Гэрийн Жирэг, Можорно үйлдэр баяжуулах аж ахуйлал болоод тусгай хоршоогоос сонгон хөргсөн 58 шилдэг үйлдрийн бохыг үн хайлчин удалдаж, үүнд 56 үйлдрийн бох амжилттайгаар арилжаа бүтэж нийт 1724 төмөндгөргийн үнэд хүрсэн байна. Үнэ дотор манай улсын биеийн дааж баяжуулсан шилдэг үйлдэр болох хуаши өхөр олны нүдийг эрэхгүй татаж нийт 49 толгойн арилжаа бүтсэн байна. Хуаши өхөр бол манай улсын биеийн даасан өмчлөлийн эрхтэй шилдэг махны үйлдрийн өхөр мөн. Тэр нь өсөлтөн төргөн тарга ахуйтай сайн махны гаралтайны их зэрэг давуулагтай байдаг. Энэ удаа бид үн хайлч анаа Монголд тодорсон сайн үйлдрийн бохыг худалдан авснаар манай аж ахуйлын өрсөлдөх хүчнийг чангаруулахад маш ашигтай гэж бодож байна гэж Цоушүгон сэтгэл догтлон хэлсэн байна. Хуаши өхрийг үрчүүлэн байжуулсан газар болоод бүх улсын үйлдэр байжуулах гол хором болсны хувьд улгын хамралтын орны махны өхрийн үйлдэр байжуулах ажил 40 гаруй жил хатгуулжилттай урд чамдлыг туулсан юм а. Хамралтын орн нь 1978 оноос эхлэн махны өхрийг эрлэсжүүлж үйлдэр сайжруулах ажлыг эхлүүлж 2021 онд Хуаши өхөр улсын шинэ үйлдрийн хинан тогтоолтыг өргөжтэй өнгөрүүлж манай улсын биеийн дааж баяжуулсан шилдэг үйлдрийн махны өхрийн гаралтын орн болсон байна. За одоохондоо улгын хамралтын орнд 3 дугаар үеийн Хуаши өхөр 3-8 төмөн толгой байж үүнд гол болох үйлдэр баяжуулах талбайд 1-6 төмөн толгой бий. Одоо улсын дэсийн гололхо үйлдэр байжуулах талбай 2, өөртөө жас хорны дэсийн гололхо үйлдэр байжуулах талбай 1 байж, Хуаши өхрийн тоо толгой бүх улсын гололх сөрөгийн зүүнэ 52-оос дээшхийг хэжилж бий. Бүх улсын анхдагч Хуаши өхрийн үрийг чуглуулах өртөөд төгшөөлөн тухайн газрынх нь ойр тойрны газар оронд жил бүр 240 төмөн ширхэг шилдэг ичээл үргийн хангаж хологдол үхий бүтээгдэхүүн нь нэгэнтэй Лаос улстай гарч тундад улсын махны өхрийн ичээл үрийн гадагш гарах шин шавталтыг биелүүлжээ. 2018 оноос одоо болтол улгын хамралтын орн нь 7 хугацааны бүх улсын үйлдвэрийн бохийн үнэ хайлчга чуглааныг урагштай эрхэлж 360 бохийг амжилттай арилжаалан арилжаа бүтсэн Жосын ерөнхий өртөг нь 8000 бөгөөд 31.5 төмөн төгрөгт хүрсэн үүнд ганц толгой өхрийн хамгийн өндөр үнэ нь 66 төмөн төгрөг хүрсэн удаач бий. Сайн үйлдвэрийн махны өхрийн ажилсын хүрээнд бусдыг мөрдөн дагаж байснаас энэ жиргэчин урагшлах болж голдуу гадаадаас оруулахад төшиглэж байснаас биеэн дааж сайн үлдэр баяжуулах болтол энэ хідэн хугацаанаа эрхэлсэн үлдэрийн бохийн үн хайлчихаа чуглаана нэгэнт улсын дотоодын махны өхрийн үрийн үйлсийн хүрээнд хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтар эдлэх чухал тавчин болсон байна. Ойрдоо өртөн жас хорно жам харилцаа тэврийн тэнхмийнх нь худалдааны явлын тэнхэм шуудны хамралтын төвчөө хөхөт бомбтой хамтран Өвөр Монголын өртөн жас хорно агарын айлын барааны гүйлгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж чөлөөт харилцааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахиуллах 3 жилийн ажиллагын төслийг одоо дарамболон тарааж Өвөр Монголын чөлөөт харилцааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтад бүх хүч нэрэн үйлчлэхээр тогтжээ. Төсөлд 2018 оны сүүлч болоход Хөх хот Орон бүсийн агарын айлын бараа тээврийн хөс чадамжийг бүх талаар дэмжлүүлж Манжуур, Эрийн хотын нэсгэлийн буудлын хил алсалсан бараа тээврийн чадварыг илэд чангаруулж бүх орны агарын айлын барааны шуутнаар оруулж гаргах чадвхийг 12 төмөн тооныг давуулахар чармайч бүх оронд тоног төхөрөмж бүрэн тор сүлжээ нэвтэрсэн аж үйлээс төвлөрсөн үр бүтэмж өндөр оюунчилсан агарын айлын барааны гүйлгийн системийг анхаалхан бүрэлдүүлэн гэж тодорхой дурджээ.

Тогтсон харалтаар гол болгож төсөлд 5 талаар бодтой байрлуулалт хийв. Нисгэлийн боолын байр тогтоолтын талаар ХХТ-ийн шинжлэх олон улсын нисгэлийн боолыг умарш нээлт хийх гол агаарын тээврийн жангалаг болгохыг тодорхойлж, Манжуур, Эрийн хотын нисгэлийн буудалд тус тус дундад Орос, Монголын аж ахуйн арилжааны хамтралчаагийн агаарын барааны гүйлгийн давчин дундад Монгол Оросын аж ахуйн хөнгөлийн чухал нэвтрэх замыг байгуулж, Ил аймаг хотын салуур шуг мин нисгэлийн буудлын бараа тээврийн чадамжийг эмх журам тавиргадгэнэ. Сүрд хөрөмжийн бүтээн байгуулалтын талаар ХХТ-ийн шинжлэх олон улсын нисгэлийн буудалд олон хэлбэрийн холбоосон тээврийн системийг байгуулж, тогтсон хинэн хамаарах талбар байгуулах, аюултай бодисын тээврийг өргөдгөхийг говьчлан мэдүүлж, нэг машинаар бомбын хинэн байчаалт болгоод амар төвшнээ хинэн байчаалтыг жиргээр гүйцэтгэх холбоосон байчаалтын зохиорыг хэрэгжүүлнэ. Манжуур, Эрийн хотын нисгэлийн буудал нь агарын гарамын хилийн хөмөргө шууд байжалтын талбарын бүтээн байгуулалтыг тус тус ахиулна. Агарын аялын нэвтрэх замын чадварыг дэвшүүлэх талаар гол шугам болоод салуур шугам холбоолон онцлогт бүтээгдэхүүнийг гадагш тээвэрлэх зам шугамыг шулуудгахыг чангатган улсын дотоодын аялын шугамын төрийг төгөлдөржүүлж 2 октрохийн бараа тээвэрлэх аялын шугамыг сөвгчилнэ. Орос Монголд нэвтрэх олон улсын бараа тээвэрлэх тусгай шугамыг нээж, хэлийн бомбын нэсгэлийн буудлын бараа тээвэрлэх аяллийн зам өргөдөхийг дэмжинэ. Орос Монголд нэвтрэх олон улсын бараа тээвэрлэх тусгай шугамыг нээж, хэлийн бомбын нэсгэлийн буудлын бараа тээвэрлэх аяллийн зам өргөдөхийг дэмжинэ. Агарын аялын бараа тээвэрлэх чадамжийг чангатгах талаар Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны төрөлтийн орны ил хэсэг орны жирээчилсэн байршуулалтын аж үйлсийг байжуулж, хангалах хэлхээгийн хамжилжих тавчгийн байгуулахыг дэмжин, дагуулагч барааны гүйлгийн аж ахуйлыг оруулж авчран дагуулагч бүлэглэлийг байжуулна. 2 октрогийн агарын аялын барааны гүйлгийн өрийн өртгийг буруулах талаар нисгэлийн буудлын барааны өртөөжич талуур газрын сүйтгэлэн буруулахыг зэрэгжүүлж, барааны гүйлгийн аж ахуйлал хийгээд агарын аялын компанитай хамжилчин үн ханши тохируулахыг ахиулж, ардын агарын тээврийн тусгай бэлмөнгийг сайтар хэрэгдэн бараа тээвэрлэх тухайлсан ажлыг дэмжиж, төргийн хөргөлтийн аж ахуйлыг хөтлөн жолоодож байхад гол болон салбар нисгэлийн буудлын бараг хурааж тараах чадварыг дэвшлүүлнэ. Үндэс сонсогчдоо, энэ чигийн ажил төрлийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хөтлөгч Намраа, хинагч Дугарчав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт.

0: Шотэжаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтайжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ эхлэл нэвтрүүлгээр мэдлэг болох хүчин гэсэн нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байна.
0: Үйлдэлэг боловсролд оролцож урам жоргон хөвчлээ

0: ухаан билгээн хурчилж боловсон шилдэг багчууд болъё.
1: Мэдлэг нам бичгээс эртэг. Манай хуучин өвгөнд байдаг ухаан талай номоос эхтэй, усан талай булгаас эхтэй гэмээн нам унших нь хүүхэдтэй мэдлэг олгож оюуныг хөгжүүлэх гол арга зам гэж үздэг юм а. Намын ачаа тусыг уншиж мэдхэд нам сайхан, уулзж ярилцахад нөхөр сайхан гэж чахуулчилдаг. Намгүй хүнд үли, нохойгүй хотод үли, хавгагүй худаг дүлий гэсэн ертөнцийн гурав ус байдаг. Хэлэлцэд барашгүй төгөөмөл эрдэм, хэрэглээд ханашгүй хүсэлэнт далай, хижээд урвшгүй сайнний өгөгч нөхөр, хинч эвдэшгүй ариун санаанай чааж гэсэн оносох байдаг. Хүүхэдтэй нь багаас нь танилж хулах нь тэдний ном унших хүсэлийг бодруулах шин нэгэн арга зам болдог юм а. Уншлаа хийх нь оюун чадварыг сэргэрүүлэх хамгийн чухал арга зам байж, хүүхэд багачууд бидний дахинаар цэцэн сэргүүлэг болгож чаддаг юм а. Тэгвэл багачууд хүүхдийн сурлах хичээлийн хэрхэн сайтар атгаж, ирээдүйдээ биеэн дааж, ажил үйл сан босгох нь амьдралаа чөгчилж явахад нь суур тайлах вэ гэдэг нь тун чухал асуудал болсон байна. Доор сараагч нь хөдөн талаас дүүнартай нь багаж гисэн тусламж болох зөвлөмж ярьж өгье. Нэгдүгээр нь эрэлийн сургаар эрдэмийн хичээлэр гэдэг зэрч нөө байдаг. Сурулж байхдаа хамгийн чухал нь багшийн хичээлийг хэрхэн сонсох асуудал болно. Хичээл дээр нь багшийн ярьсаны сэтгэл талын сонсох нь багшийн эрдэмийн сурулж байх хамгийн жанглан болно. Иймээс манай дүүнэр хичээл дээр нь багшийн ярьсаны бүгдийн сайхан сэтгэл тавин сонсч уулгын сайхан шингээж авах нь хамгийн чухал. Хоёрдугаар нь манай дүүнэр өөрийн биедээ чохижсэн сурулчих аргыг эрэж үүний өөрийн сурулчих дадгал болгоно бойжуулвал чохино. Гуравд хичээлийн гадна чохистойгоор наадаж тоглоулж чохино. Манай дүүнэр бүтэмжтэй ухаалаг сурулчдах бөгөөд урмаан сөргөөтөр наадаж дах нь бусаж чахвал юм а. Дэрүүд нь телевиз, гар утас, компьютер, электрон наадамд шинхэрхий сэргийлэх хэрэгтэй. Манай дүүнэр эдгээр зүйлд шинхэрүүлэл аимшигтэй байдаг учрыг зөв ойлгох хэрэгтэй. Учир нь эдгээр зүйлс нь хүүхэд багачуудын босууд ямар ч зүйлд сонирхолгүй болгодог аимшигтай хорт зүйл гэдгийг ойлгох хэрэгтэй шүү. Эмээс манай дүүнэр эдгээр зүйлсээс хол байж, манай амьдралд өдгөрөөс нэг сайхан сонирхолтой бидний эргүүл мэндэд бас ашигтай зүйлийн бодис байдгийг манай дүүнэр мэдэж болом. Жишээлбэл усан туумбах, уул авирах, мор унах гэх мэтийн гэрийн гадна хөдөлгөөн ном унших, зургт сэтгэл үзэх, гар тарих хамтар хөдөлгөх тогломын зүйлсээ наадаж болом.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жуулч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. За, жилгаа дүнэртэй нь эрвээхэд дагжилсан үлгэрийг бэлтгэв. Энэ үлгэрд дөрвөн настай хүү ухаарал олсон байна. Юугаас ийм ухааралтай болсны одоо бид хамтаараа үлгэрийг сонсъё.
1: Хамтаараа үлгэр сонсъё.
2: Эрвээхэн далгч. Дөрвөн настай хүү огт чармайдгүй. Харин ч бүр залхуурч аав ээжээрээ хувцаан тайлуулж өмсүүлдэг байжээ. Нэг өдөр ээж нь тэрэнд сонирхолтой нэгэн болсон явдлыг ярьж өгч гинэ. Ээж нь нэг хүү байж гинэ. Тэгээд гадуур аавтайгаа зугаалж яваад эрвээхийн нэг үүр олоод сонирхоод гэрдээ авчирчээ. Тэгээд цонхныхаа дагцсан дээр тавиад өнөө үрээ ажиглаад л суудаг болж. Үүрэн дотроос бяцхан эрвээхэ гарч ирэх гэж тэмцэж байгаа нь их сонин. Хүү хүлээгээд л байсан чинь

0: маш жижигхэн болохоор хөөрхий ирвэхээ гарч чадахгүй л байлаа. Хүү хүлээж хүлээж эцэст нь тэсвэр нь алдагдаад энэ ирвэхэд таслая байц гэд хайч авчирээ. Үнөө жижигхэн нүхийг болгоомжтой гэлчин томсгож хайчлаад бяцхан ирвэхийг үүрнээс нь гаргачихжээ. Тэгтэл санаанд оромгүй юм болж ургаж үцээгүй жижигхэн дадавч дөнгөж цухуйсан хачин хөөрхийлэлтэй өрөвдвөр амтан үүрнээс гарч иржээ. Ирвэхийг гэж нэрлэхэд үнэхээр өрөвдмөр байлаа. Хүү буруу юм хийснэ ойлгоо. Тэрэндээ харамсаа үйлж аавэж хоёрыгаа дуудлаа. Аавэж хоёрын ч ирвэхийг хараад ихэл өрөвдөж харамсаж сандарчээ. Тэгтэл аав нь миний хүүч бас өөрийнхөө хийж чадах зүйлээ хийхгүй залхуураад л аав ээж хоёроо туслуулаад байвал энэ жижигхэн дотуу далавчтай ирвэхээ шиг чадвар дотуу мөхс хүүхэд болох нь байна шүү дээ гэж хэлжээ. Ингэж л энэ явдал ээж аав хүү гуравт их сургамж өгчээ. Тэрнээс хойш хүү өөрөө хувцаан өмсөж тайлдаг, ор дэвсгэрээ өөрөө хураадаг, бас тоглоомон цэгцэлж тавьдаг болсон гинэ гэж ээжийн ярьж дуусгад сонсож суусан хүүч бас ухаарал авч, ээжээ би адаанаас эхлээд хийж чадах бүхий л зүйлийг өөрөө хийдэг болноо гэж сэтгэл бардам хэлжээ.
1: Өндөст намын ирээдүй болсон бүхэл дүүнэр минь эрдэн ховор болооч олж болон эртэм гүүн болооч сурч болон гэдэг бид хамтаараа чармайн суралцгаая.

Манай чагийн чогтой зал хүүхэд багчуудж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугарч ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: аяг аягаар ам бутаагийг бүрдэг өссөн. Амин асуу амжирал төлжлэр дутандаа.
1: Ширээ ширээгээр хоол бодааг бүрлэгээвс. Ширхэг мөхлөг хүнс хоолоч ховор дох өдөр ирж мэдэнтэй.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу. Хотын намын хорооны онлайн сурвалжлагын гол дугуйлангийн 2026 оны 12 дугаар удааны хамтын сурвалжлагын хурал хуралдсан. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 17 дугаар удааны хурал хуралдсан. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн онл сурвалжих гол дугуйлангийн 2026 оны 6 дугаар удааны хамтын сурвалжлагын хурал хуралдсан жирэг мэдээнүүдийг тохируллаа. Жалгаа та бүхэн мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай. Манай хорооны мэдээ. Хотын намын хорооны онл сурвалжих гол дугуйлангийн 2026 оны 12 дугаар удааны хамтын сурвалжлагын хурал жичи бүх хотын дөрөвдүгээр хугацааны удирдах кадрчүүдийн хичээл тайлбарж явагдав. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны эрхлэгч Сүүжүншин жирэг хотын дөрөвнөх удирдах багийн ажлын байран дээр байгаа удирдлага хуралд оруулж, хотын намын хорооны банкын гишүүн зохион байгуулах хэлтсийн дарга Говэнх хурлын эрхэлжээ. Тус удааны сурвалжлагад Төвийн намын сургуулийн намын байгууллалтын хэлтсийн Жан Жимин профессорыг урьж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснааг сурулчийг их тойронд тусгаас төвд тайлбарж хэлгэжээ. Тайлбарж нь ахуй байдал болон асуудлаар удирдамж болгосон уулхун болон бүтчийн жадлалт, хов нэмэр болон анхны үүдэлтийн өртөг, шиний үүдэх болон алс

Пекин аж холбогдолж ирэх дөрвөн талаас Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаанаа бүрэлдэл болон гол чухал уулгын системтэй юм хэлж, зөрөг санаанаа мөн чанарыг бүх талаар ойлгох оновчтой эзэмдэхэд эрх сүрт жилодлог хангажээ. Гурлаас Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаанаа чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Шин цаг үеийн намын байгууллалтын чангатгахын үндсэн журмлал болно. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурвалжин туршлуулахыг одоохонөө болон хойштын нэг хугацааны чухал улс төрийн үүрэг болгож, сурвалжлаг боловсролын лавдун баттай урднуулан төвлөрөнгүй ухуулгыг зохион байгуулж, үжил санааг үнэнхүү амьдлаг ярин онолын төлөвөртэй ярих хэрэгтэй. Сурху болон хэрэглэхийг үйлдүүлэх сурсанаа хэрэглэхийг баримталж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг ухамсараасаа хэрэглэн намын байгууллалтын төлөвжүүлэн ахиулж, намын хамаарч намын засах хариуцлагыг үнэнхүү гүйцэтгэн, эл шат, эл хүрээ чараа, эл ажил төрлийн намын байгууллалтын ажилд шинэ үр өгөмж гаргаж, чанар сайтай намын байгууллалтаар Бөхотын эл төрлийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг хөтлөн дагуулж батлах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Манай хорооны мэдээ. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 17 дугаар удааны хурал хуралдав. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Сүүжүн Шин хурлын эрхэлснээ хамт яриа тавьж, Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдүүнээр хурал дөрлөв. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд эрхлэгчийн нэр дурдагдсан жишигдэгч Хуачин хуралд сул оруулчихв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал жаврын жүргэснээ жиж чухал бичиг материалын жүргэснээг уламжлан суралчихв. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн удирдах багийн бүрэлдүүнээр Эл ажлын жүвлийн хинэ хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын мэдүүлэлтийн төрөх санал сануулга болон хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зүв үжилтий бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурвалжлаг хүмүүжилийн халан сайжруулж чигчлэн жассан их дансын дугаарлаас хассан байдлыг сонсон байна. Манай хорооны мэдээ. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн онол сурвалжлах гол дугуйлангийн 2026 оны 6 дугаар удааны хамтын сурвалжлагын хурал хуралдаж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгий сурвалжин туршлуулах тойронд судлан ирэлчиж саналаас сэлэлчв. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Сүүжүн Шин хурлын эрхэлснээ хамт яриа тавьж, Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдүүнээр хурал дөрлөв. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд эрхлэгчийн нэр дурдагдсан жишигдэгч Хуачин хуралд сул оруулчв. Хурлаас намын түүх болон намын байгууллалтын үжил санааг өдөр тутмын сурвалжлагтай уулсалжуулж, оюун санааны калзи тасралтгүй нөхрүүлэн намаан дагах итгэл жоргон ямагт баттгаж, хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлэн хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Нам байгуулах жоргснаг тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хөдөлгөх хүчин болгон хөөрүүлж, үндсэн шатны жасалтын түгжрэл ба олон түмнэ бачимдаж, төвөгдөн, санаачирж, хүсэж байгаа зүйлд санаачилгаасаа ойртож, тушаал хариуцлагаан үргэлэн ажиллаж, бодтой ажиллан намын гишүүнээ хариуцлагыг үйлдэлгжүүлэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтий ямагт бий болгон үйлдэлгжүүлж, олон түмнэ жогсолт дээр бат жогсож, ар түмэнд үйлчлэх өртгийн баримжааг батсах хэрэгтэй. Намч чанарын боловсролыг байнгжуулан өрнүүлж, үжил санааны зөрөг цаг тухайдан жаларуулж, ажлын дутуудлыг нөхөрлөн ажлын сурталан сайжруулж, шин цаг үеийн орнуудгийн намын гишүүн удирдах кадрчүүдийн сайн сайхан дүр төрхий бий болох хэрэгтэй гэж чухалчилв. Хурлаас бас ардын төлөөлөгчдийн хурлын хугацаа солих, тойрон баачааж, халан сайжруулах зэрэг голдлоготой ажлын тухай чухалчилсан байна. Манай хурооны мэдээ 8-р сарын 1-ний өдөр 4-р хугацааны Хатан голын сав газрын чиргэн алуунаас халагдагсдын ажил олж үйлс бүтээх ажлыг жогчлуулан хөгжүүлж ахиулах ажил ордсын олон улсын хурал үжэсгүүлгийн төвд эхэлсэн байна. Тус удааны ажиллагаа нь Чэрэг хүнэ хайр сэтгэлэг болон эрүү алдраа нь хатан голын сав газрын хөгжилтэй холбож, нэн сайхан ирээдүйг чөгчлөхөөр гол сэдвэн болгож, хатан голын сав дагуугийн эл муж ордны чиргэн албаас халагдагсдын ажил явдлын хамаа

Бүхий хүмүүс ордостой хуран чуглуурж, бүтэг дүүнэ танилцуулга, сүлжээн дээр ажилтан элсэх, төрөл зүйлийн нийтлэх, чиргэн алвас халагдсан хүмүүсийн эрхэлсэн аж ахуйлаас танилцуулсан чиргэн явдлын хамаа бүхий огшилдэг бүтэг дүүнэ дэлгэн үзүүлэг зэрэг олон ишэд хэлбэрээр чиргэн алвас халагдагсдын ажил олж үйлс бүтээх ажлыг орон бүс халаслан жогчлуулан хөгжүүлэхийг зорьсон байна. Эхлэлтийн ёслол дээр Өвөр Монголын өөр тун жисах орны хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл, тараалан малааж ахуйн тэнхим, соёл жугаачлалын тэнхмийн хуар байгуулга зэрэг нэгчээс Өвөр Монголын байлдах бодлогын байр тогтоолт ба аж үйлсийн хөгжилтийн байдлын тухай нарийн танилцуулсны хамт ажилгааны гол сэдвийн тэмдэг болон Ордос хотын санаачлал зэргийг хамтдан нийтэлсэн байна. Ёслолын дараа чиргэн алгаас халагдсан хүмүүсийн эрхэлсэн аж ахуйлын этгээдийн хинэс хамаа бүхий төрөл зүйлэн танилцуулах тухайн газардан байчаан судлалт хийх сүлжээн дээр ажлын байр танилцуулах тусгай талбай болон хамаа бүхий бүтээгдүүнээ танилцуулга үйлс босгосон үр бүтээлийн сөлөлчөө зэрэг ил зүйлийн иж бүрдсэн ажилгыг чи эмх тэглэмтэйгээр явагдуулсан байна. Чиргэн алгаас халагдагсдын явдлын яаман болон дундад улсын арилжааг ахиулах зөвлөлийн аж үйлсийн ахиулах яамн хамаа бүхий удирдлага Хатангол дагуугийн Эл Муж орн жиж Бөөжин хот Гуандун мужийн чиргэн алгаас халагдагсдын явдлын салаа мөчрийн хамаа бүхий удирдлага Өвөр Монголын өөр тун жисах орны хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл тараалан мал аж ахуйн тэнхим соёл жугаачлалын тэнхмийн ажил төрлийн газрын хамаа бүхий удирдлага Ордос хотын хамаа бүхий удирдлага нар тус удааны ажиллагад оролцсон байна. Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 1-ний үдэш Хяавш тойргийн Улаанмөрөн нуурын уудам талбайд дунд улсын ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагдсан 99 жилийн ойг бэлгэлэх жолоочгүй нисгэл хуар пүүжин болон сүрчмэл булгын үжүүлэг явагдаж ардын чөлөөлөх чирэгдэн хүндэтгэл дэвшүүлэн өргөн олон хотын ард болон жугаачгийн сэтгэлийг баясгасан байна. Өдшийн 6 цагт Улаанмөрөн нуурын уудам талбайд чиргийн дүү хангин нь бүх ажиллагааны хөшгөөс өхөж сүрж яхуланд чиргийн дүүнээ аяс окторгод чуураадж ардын чөлөөлөх чирэгдэн хүндэтгэл дэвшүүллээ. Өдшийн 9 цагаас эхлэн 2026 жолоочгүй нисгэл дүүлэн нисч сүнийн окторгыг гэрэлтүүлэн дунд улсын ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагдсан 99 жилийн ойг бэлгэлээ. Дулаан хот Ордос хоёрыг хүрээлж 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярыг бэлгэлэн Чиргийн туг, ховсгалт байлдагчдын дайралт хийж байгаа зэрэг гойд сайхан жүрэг дүрсийг бүтөж, дунд улсын ардын чөлөөлөх чирэгдэн эрхэм дэд хүндэтгэл дэвшүүлв. Бас байлдааны онгож, байлдааны нисгэл, танк зэрэг чиргийн зөвсгийн жүрэг дүрсийг бүтөж, шин чаг үед манай улсын чиргэн хүчрэгжүүлэн чиргэн мандуулж байгаа сүр далайчтай эрч хүчний амдилгаар илрүүлж, Үжиг чолонд их улсын хаан өдөр ирэхвээ хүчрөгжиж байгаа улсын батлан хамгаалалтын хүчний мэдрүүлв. Уул усан амглан хамгийн хөөрхөн хүмүүстэн хүндэтгэл дэвшүүлэх гэх урайл уузунгаар чиргэн ардан хайрлах, ардан чиргэн хүрээлэх жагас усны гүн жужаан хайрстгэлгий амдилгаар тайлурлав. Дараагаар нь ерөө хөнгөнөм дүү Улаанмөрөн нуурын уудам талбайд чуурадж хуар пүүжингийн үжүүлэг нь сүнийн окторгыг гэрэлтүүллээ. Яруу сайхан дүү хөгжмийн дунд дүү хөгжмийн сүрчмэл булгын үжүүлэг хөгжөөнтэй сайхан явагдаж, чэрэг ард сэтгэлэн хамтдах нь төр төвшин төмөн амгалан байгаа амар төвшин сайн сайхан байдлыг тусган илрүүлсэн байна. Үжиг чолон гар утас болон гэрэл жүргийн машинаар энэх баяр баясалтай хөгжөөн аргантай агшины жүрэглэн сүдэрлэж дурсгал үлдээлээ. Тус удаа жолоочгүй нисгэлийн үжүүлэг, хуар пүүжингийн үжүүлэг, дүү хөгжмийн сүрчмэл булгын үжүүлгийг нэг чогчулсан тоглолтын арга хэлбэрээр манай улсын чирэг хүчрөгжин улсын батлан хамгаалалт чангарсан уугаа байдал жиж чирэг хүнэ гавьяж утгалий магтан дуулж хоёрыг хүрээлэх халуун хайрыг гүйчэд дамжуулжээ. Үүнээ улмаар чирэг арад сэтгэл нэгдэн бүлхэмдэн урагшлах сүр далайчтай хүчний уламнэг алхам нэгтрүүлж Бөхот даяараан чиргэн хүрээлэн чиргэн гэр бүлийн хиний харгалжих жасган хүрээлэн ардан хайрлах шилдэг сайхан уламжиллий үргэлжилэн уламжилан жалгамжлахыг зоригжуулж шин чаг үеийн дулаан хот ордсын хоёрыг хүрээлэх ажлын чанар сайтай хөгжилтийн шин хуудсыг үргэлжилэн бичиглэх зоригснаг гүйчэд тусган илрүүлв. Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өөр тун жисах орны 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн тамирын чуглаан жиж онцгой олимпикийн тамирын чуглаан удалгүй явагдахаар байж манай хотын тамирчид бүх талын бэлтгэл хийж байна.
Бүх орны баримжаагаар хамгийн өндөр, хөвчээгээр хамгийн их, жимдэг чүүдийн ерөнхийлсэнч нартай тамирын уралдаан болсон тус тамирын чуглаанд манай хот 94 тамирчин томилж, хүнд хөнгөн биеийн тамирын уралдаан, сүр харвах зэрэг 21 уралдааны төрөлд оролцуулан, үүнд хүнд хөнгөн биеийн тамир умбалт зэрэг уралдааны талд манай хотын тамирчдын хэр төвшин урт хугацаагаар бүх орны өмнө нэгнэнд орж байна. Жимдэгчүүдийн тамирын чуглаан эхлэхээс өмнө хотын жимдэгчүүдийн холбоо биеийн тамирын салаа мөчөртэй хамжилчин баталгааны арга хэмжээг нарилгажуулж тусгай мэрэгжлийн боловсрол эрүүлжил баталгаа зэрэг голдлоготой гогчооны торонд уралдааны баталгааны системи байгуулж онцгой байдалтай жимдэг тамирчид тогтоол ёсоор сүвлэгчийн бараадлагатайгаар боловсрол хийж боловсролын талуур ордны эргэн торонд хар саадгүй сурт хөрөмж бүрэн төгөлдөр хоног буудлын сонгон тохируулахын хамт тусгай тэрэг машины тохируулж явж суух жиж хоног буудлын хар саадгүй байх баталгаанаа хэлхэж илий нэвтрүүлв. Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг өгвөл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд энэ чагурын мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагурын хороноос мэдээлсэн 2024 цагт манай хотын чагурын байдал ямар болох тухай өрчилсөн мэдээ. Төсвөлснөр 2024 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд жирэмсгэн баг баруунтай. Өнөөснөөс маргааш болтол үйлэрхэг хэсэг тань хэлмэг жирэмсгэн баг баруунтай. Өмнөс 3-аас 4 дэсийн салхинтай. Жалгаа та бүхэнд эл хошиг тойргийн чагурын байдлаас мэдээлье. Хиавш тойрогт үйлэрх 14-29 градус. Дүншин тойрогт үйлэрх 15-28 градус. Шагжман балгасанд үйлэрх 16-31 градус. Шинэ балгасанд үйлэрх 16-30 градус. Улаан балгасанд үйлэрх 14-30 градус. Олжич балгасанд үйлэрх 15-29 градус. Галуут балгасанд үйлэрх 17-29 градус. Алтан сэрэт балгасанд үйлэрх 15-29 градус. Шүэжаван балгасанд үйлэрх 14-29 градус. Чагурын мэдээг нь

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ Ээж минь миний ертөнч гэх чихолийн шин дууг сонирхуулъя. Ээж минь миний хараад ханамгүй үзэсгүлэн санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаа. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч инкурилэдэл баймаар хамгийн гойхон хайр энэ дэлхийн хамгийн үжисгүлэнт хүн чижиг эрхэм үрстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал хайр гэрэлтсэн харчин уяран саатмаар инэрэл хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хижээч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр. Миний сайхан ээж бүүэн дуутай орчлонгийн үрстэн жаяж ирсэн сэтгэлтэй нартай бурхан миний сайхан ээж минь ээ.

Ээж минь миний ертөнч гэх дуунай үгийг О бат болод аяг ган болод жохож ган болод амглан баатар чулуун хүүнаар дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэснэ.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байж хана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө та бүхэндээ энэ өдрийн өглөөтэй сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлье. Ордосго тэн хамж уучлруугийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг инхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Шижир хянагчид уурж яв ерөнхий хянагч гэрлээ чинхэлтэй.

Энэ хүн манай элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг маань болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Жинхэнэ та бүхэн тухайн цагт гандалгүй хүлэн авч сонсхийг энд хүсэн найдая.

0: Ингээд эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо үжигчдээ ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ ордос хормын жан үйл болоод за улс асалсан соёлын солилцоо гэх нэгэн сайхан нэвтрүүлгийг бол бэлдсэн байгаа. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай. Янгэд нэвтрүүлгийн жочин хоморт морлон саадсан хүндэтч жочин ман болохоор ордос хормын хонжин, дэмч, далд ерөөлийн уламжлагч, нэрт хором найрын хөллөгч, сайшаалт багшгүй морлон саадсан байна. За, сайн байна уу сагши?
1: Сайн, дайран сайн байж хана уу, сайхан дуусч байна уу.
0: За, ингэвэл мөнхөө ордос хормын чололгдсон бэргэд гэгэн тана эгч морлон саадсан байна. За, мөнхөө ордос хормын чололгдсон бэргэд хорл эгч мөнхөө отгийн өмнөд хошууны шинжилх ухааныг төгөөмөлжүүлэх соёлын бүлхмийн хариуцлагатан ордос хормын хошууд эсийн өвлөн уламжлагч бэргэдийн жан үйлийг гүйцэтгэж бүү навчмаа гэж морлон саадсан байна. За, ингээд хөндөт дөрүн чотныг баярлан мөгтөж байгаагаа илэрхийлье.

0: Жэнгхүл дэлхийн алж шоуг аймаг үндэстэн ястан өөрсдийнхөө одоо өрмөч онцлогтой соёлыг бол үүдэн бүтээснийхэн дотроос жан үйлийн соёлын бол хүмүүрл хитнэ бий болохыг дагалдаад үүсэн бүрлдэж жа мөн хүү бас одоо хөгжил жичиглийнхэн мөр сүудэр босныхан ханд бол өөр бусдаас хилгагдах шинж тэмдгийнхэн нэг нь байдаг. Жа мөн хүү өдлөн жичиглийнхэн амин саха болсон байдаг. Иймээсэн одоо жан үйлийн соёлын болохоор одоо нэг үндэстнийхэн үүсэл гарлынхэн төөхийг содлон Жэнгхүл бас өрмөч онцлогийн тодорхойлон өнөөгийн байдлын ойлгон ирээдүйн хөгжлийн шинжилхэд бол үнэт материалыг бол хангаж чухал байрыг бол эжилдэг байгаа. Тэгэхэд одоо анхлаа бид нар Сэвгчтэйгээ ярилцааг өрнүүлье.
1: За баярлаа.
0: За Сэвгч мор сайн морлон саатуу.
1: Сайн сайн.
0: За ерөн одоо Сэвгчийн хууд бол одоо 20 найрын өрөөлж хөллөгч тийм ээ. Энэ их ажлыг хийгээд бас олон жил болсон. Тэгэхэд одоо Сэвгчаасаа яг энэ ордос хормынхан одоо

0: Мочод ардын сайхан дуу байгаа. За амьдралын сайхан ухаалаг болсон нь одоо 20 үеийн одоо жан үеэл л байгаа. За дистрадын сайхан жан үеэл байна. За дихэн дигдхийн сайхан өрөөл байна. Мандахын сайхан өрөөл байна. За ер нь одоо манай ордос хоринд болуула анханад гэдэг үүдээс нь орж ирэхэд бүр өрөөлтэй гэж ярьдаг. За ихэд адагдан хөтөр сайхан одоо бэлэгдэл гэж ярьдаг. За ингэхэд бол манай ордосхон хамгийн шилдэг охин шилдэг жин болвол ерөөл байгаа. Одоо дистратай сайхан жан үйл байгаа. Ах ингэж хүчж байна. Ордосхон охин шилдэг.
1: Тэгвэл сэрх сайхан ярьлаа одоо ерөөл гэж ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо ерөөл бол яг ордос хормынхан сүг сүнс гэж бас ярьж болно тийм ээ. Ордос хормдоор аваад ирэх юм бол. Тэгэхээр энэ ерөөлийн одоо голдуу ямар ямар төрөл зүйл байдаг бол ингээд ерөөлд одоо ямар ямар син хөө сонгодог уулга байдаг бол.
0: За ерөөл гэж ярил одоо уулгас ариун байна. Энэ то ерөөл гэж ярьдаг, жорог гэж ярьдаг, бас өргөмж гэж ярьдаг. За жишээл манай ордос хормын хамгийн одоо төлөвлөгч нутгийн ерөөл гэл одоо манглай зөрг гэвэн. За чигэл одоо үүдээр нь хамгийн уртаа саадаг одоо хүүгийн тал дээр их дээр хамгийн хор өрөх болуула. За нохой нөрөөл гэвэн. За чигэд өнгөрл толгын нөрөөл гэд байна. За чигэл одоо үүд арахс бол дотор нь оруул одоо манглай зөрг мэдүүлэх. За чигэд өнгөрл одоо эргээд одоо настай чуудаа бэлэг салд өгөхөд бас сайхан өрөөл тавиад хүүхдээ сайхан бэлэг салд өгөхөд амаа нөрөөл тавиадаг. За чигэд өрөөл одоо чааш амлуу ерэн саадаг гişin бирийн одоо хүүгэн талын нүүдэн дээр ирвэл одоо саадаг ном сум ерэн мор ерэн одоо ийм ариун ариун жилийн өрөөл байна. За өрөөлийн төрөл жилийн ариун жарын гажраас жориг гэж ярддаг. Өрөөл бол жоргийн гэдэг одоо чим одоо тод ялгаа гэж боллоо одоо айжим талаар эсвэл энэ барданы талаар үүс өрөөтэй байдаг.
1: Яг ярих юм бол одоо манай ордос хорим өөр бусд одоо газар орны хоримтой адилхан бол адилгүй талууд нь юу гэдэг бол секш одоо ингэдэг нарийн ярих юм бол.
0: За ер нь одоо манай ордос хоримын хамгийн бусууд гажраас ялгагдах хоримын онцлог бол ордос сардын дуу байгаа. За ер нь манай ордос сардын дуу бол хорим дээр 71-тай дуугаан 71-тай дуугаан дан дангаар дуулна гэж ярьдаг. Ер нь одоо давхар дуулдаг. Ер нь одоо 2-2 өдөр дуулахад бол дуугаан дахид дахид давтад дуулдаг. Ийм сайхан дуу тавьдаг. Найртай байдаг. За дэрүүнийхээ одоо хөгжим байгаа. За энэ бол босход гажраас ялгагдах нэг өсөрхийн онцлог гэж би үзэж байна. Эргээд бол манай ордос хорин бол өөрийн хаан одоо жан гуйлийн онцлогт. За жишээл бол хүндэл мэдлэхээс эхэллээд одоо эдгэн умдаан. За тэгэхээр одоо хорин бэлтгэх өдөр сар үжиглэхээ. За зурхын соёл гэнэ бас дотор нь багтааж байгаа. За ингээд цаашаа нэгүр бол одоо ариун жилийн хормын явц дунд нарийн жил ус ариун байна. За энэ бол босууд гажрын хормоос онцлогдох бол хамгийн ихэд жирээтэй тал гэж байна. Эргэн манай ордоос хорим болвол ерөөл магтуун ариун байдаг. За энэ бол босууд гажраас онцлогдож байгаа нэг онцлог гэж үжиж байна. Энэ нь би одоо Баян нуурын урдын өмнөд хошуу дунд хошууд ингээд хоримдсан явлаа. Харин манай ордоос хорим шиг чим ариун бол тасарсгүй чийсэн дуулдаг дуу бол байдаг юм байна. Чөөхөн байдаг юм. За эргээд бол энэ жан үелийн талаар бол манай ордос чууд одоо Жимогдийн хаан тэр сайхан одоо 10 сүнсийг дахиж авсан хард шар дархадуудын 500 жилийн турш 800 гаруй жилийн турш энэ сайхан Жимогдийн хаан гэгийн сүнсд одоо мөнгө зүйл мандуулж авсан тэр сайхан нөлөөгөөс болоод одоо доктор өөрийн хаан жан араншнаа хадгалаад эдийн өгсөн хамгийн өнөглөштэй учир босууд гажар бас лохоо энэ хормын талаар жан үйлгүй илүү таруу ихэд овын байна. Охой энэ бол миний одоо босууд гажард яг хормын дээр хөтөлсөн мөн ч сүлжээ холбооноос харчуулж үжсэн хормын ялгаа гэж бол ингэж өөр юм бодож байна.
1: Тий. Яг ярих юм бол сэгш ярьлаа одоо ордос сардын дуу бол ингэхэд 2 өдөр 2 сар дуулаад яа тэр дуу нь бас татагдчихгүй тийм ээ. Өөр өөр дуудуулаад байдаг. Энэ нь бол одоо маш их ингэж өөр газар орногтой илгаатай зүйл юм байгаа. Тэгэхээр одоо бас иймэрхүү байдал орчиж байна сэгш одоо яг ордос хормынхан энэ хуучин жан үеийн одоо жахан ингэ дөгөмчлөөд байна шээ. Одоогийн байдалд бол тийм ээ. Тэгэхээр энэ жилд одоо хандуулаад энэ яг уламжлалт жан үеийн бас яахж үлдээвэлж өхөстэй байх уу? Бас ямар аргаар ингэж одоо улам илүү ингэж хөгжүүлүүлж өхөстэй байх уу?
0: За энэ сэдвүүд бол олон ярьсан юм аа. Яг нь одоо яах вэ одоо манай энэ үндэснээ хаан энэ сайхан одоо гэрэсчрэнгүй өв хөрөнгийг өөр хойшдрын үлдээх үү гэсэн юм яриа болов бид хоргонд ус ариун яриач чингэлд. Ер нь би одоо энэ 20 жил гарын ордос хормын тухайтай энэ тохиолдлыг чигээд өрөөж болоод ингэ явсан хувир бол ийм хэдэн жил их юм байна. Нэг бол бид бол ордос хормын хийхдээ бол заа бол уул байгалаг

0: Тэр сайхан одоо ёсын заавал бол гүйждэхийг гэсэн юм зорилт байх хэрэгтэй. Хором дээр нь. За, нөгчл хэрвээ бэрэлд бол бид заавал одоо ордос хормын хаан тэр ариун жан үйлийг одоо бүгдийг биелүүлж баруул бол хамгийн төвстэй харин дөгмжилж болох юм байлаа. За, энэ бол нэг. Нөгөө нэг бол одоо хотын хором бас ариун хийж байгаа. Хотод олоо одоо манай хөдөөгийн хормын хийгч юм нөгчл бас бэрэлдээгүй ийм бололцоо байгаа байна. Тэгэхээр бид одоо болохын дотор хотын хором данч гэсэн ордос хормын хаан 1-2 их сайхан жан үйлээ ингээ сайн гүйцэтгэж болно. За жишээл бол одоо бид хүүхэн богдуулах. За гэжигс уучлах, уучлах хагалах. За үснийж аврах. Эдгээр бол бүр биелүүлж болно. Энэ дотор юм болов. За жишээл бол хүү тал дээр бол бид аа. За бэр мөргүүлэх. За шанаг тушаах, чай хагалах. Эдгээр ёс үйл бүр гүйцэтгэл болно. Хүүхэн тушаах дараа бүр сайхан ёс үйлэн сайхан хилдээд одоо тэр сайхан ордос уулын уугаар тэр жан аран шинараа хилдэг сайхан үгэн хилээд цаашаа дэлгэрүүлээд одоо хүүхнээ сайхан тушаачна. За хүүхнээ тушаах нь бэрийн тосч авсан хүн бол бэр бол хадамжийнхан тэр араас нь шинагын тосч аваад бол чайгаан аяглах энэ юу эдгэр асуувал хотын хором бүр биелүүлж болно. Гэвэл энэ дотор бол биелүүлж болно гэсэн сууринд бол заавал бол гэрийн эзэм болоод энэ хормын даачил хийж байгаа дэмч нар даамуунуудын энэ харуулчлага хэрэгтэй. За мөн ч одоо энэ хормын дааж хийж байгаа манай хөлтөгч хонжим бэрэгдийн одоо санаалсан хийсэн нь харуулчлага тэтгэл байх хэрэгтэй.
1: Аа за.
0: Ер нь одоо мөнхөд үлддэг жийл болуула манай үрдэн үрдэн гэрэс очромгүй тэр сан удаан жил үргэлж ясан соёл байгаа. Жан аран шин байгаа. Харин 1-2 шин жийл орж ирээд тэр л мөнхөд үлддэг жийл бишээ. Тэгэл дэр манай ордос хормонд бол заавал бол энэ сайн сайхан зүйлэн ингээд бийлүүлээд уугаал тэр анан шинараа ингээд жан үйлэрэн хормын сайхан бийлүүлээд барвал олон хүнээ нөлгөө гүтэнэ. Мөн ч багчууд хүүхд бол нөлгөө болгож болоно. За жишээл миний нэг хувьд авч хэлвэл 103 гшүү бол одоо манай ордоос хотонд авч хэлвэл одоо далаа дараа авч хэлвэл одоо энэ хоёр гшүү бол одоо монгол хүн чөөхн эргээд бол монгол жан үйлэн мэдэхэр аанай. Тэгэхээр монголчууд хэдвээр 100 далдын монголчууд хэдвээр эдгээр жан аран шин мэдхгүй болооч монгол хормын хий гэсэн ийм хүн ариун байна. Жаач гэдэг бол бид бол 100 очоод болоо гэж тэн очоод жадаамлын хийлдэ дэмчин хийлээ эргээд одоо бэрэгдэнэ жилий тэр одоо уул цаг тэр маягаараа сахи хийж өглөө. За ингэ хийгээ барахад тэр сая монгол үгэн мэддгүй монголчууд нь их нэгдгээ тусгал болд юм байна. Жалуучууд нь за мань энэ монгол хорм сайхан байна. Би хожим хорм хийвэл би юу сэнгэсэн монгол дарааш дараа нь ингээ хийе гэсэн нөлгөө тусгал их вэ. Тэгэхээр бид бас 100 далдаар сайн явдаг. Хоромдоо сайн явдаг. За энэ байдлаас үжвэлээ манай хүмүүс бол ойлгохгүй болохоос хийхгүй гэсэн бод шивсэн авал байдаггүй юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Аахаа. За энэ гэрээс сочронгой зүйлэн хаа байнггүй л манай соёлын тэрсэн охин шилдэг гэрээс сочронгой зүйлээ бусууд энэ л гэл. За ингээд бол багшууд за одоо энэ насанд хүрж байгаа хүүхдүүс энэ нөлгөөлөх ийм нэг бололцоо гарна. Түүний эдгэр хүүхдүүс, эдгэр монгол хормын сайн хийсэн дараагаар дор үеийн хүүхдүүс нь үжил тархинд бас нэг жил суугдана.
1: Яаж хийж байгаа юм бэ?
0: За манай энэ соёл чинь сайхан байх шүү. За мэдгүй хүн юу л чи хэлэх аргагүй. За мэдүүлс нь хонь тэрүүн дэг мэдрэмж өгнө. Тэрүүн сайхан нь одоо за би юус энэ соёлаа хөнтгөж явъя, хайрлаж явъя.
1: Тийм тийм.
0: За манай энэ соёл чинь ийм сайхан байдаг юм байх шүү. Ойлголчгүй л чаарн дамлуул хөгжих, хөгжүүлэх, за дэлгэрүүлэх уламжлуулах юм бололцох байх гэхэрнэ. За энэ бол нэг. Бас нэг яри гэдэг бол одоо энэ манай энэ сургуульд байгаа багцуд хүүхдийг ахмуудын болохын төр Монгол найрдаа нэг хоримдор дагуулаа яваад тэнүүд бол багаас нь жаа манай Монгол хоримч юмс ийм байдаг юм байна гэсэн ийм нэг сэтэл төгнө тарихинд нь. Хожимдаа нөх бол манай би баг дараа чим хорим мэдэжсэн. За тэр хорим мэдэжсэн бас намайг бол чим нөлгөө гэсэн би их болоод ус ийм нэг сайхан хорим найрд оролцсон. Гэрээ бололцох та би юм сайн монгол хором хий чи гэсэн юм бодод болж байгаа юу бололцох бол гарна. Энэ нөлгөө тусах гэж тий. Ер нь манай монголчууд бол уудаас нь дуу чин өндөстөн бижиг чин өндөстөн. Тэгэлэр юм бол энэ ордос хормын дуу аялгуу. Эргээд манай монгол уулаас мэддэх хөндлөх бас яваа их юмдаг өндөстөн. Тэгэлэр юм бол эдгэр ясаа мөн хором найраараа дамжуулаад хүүхдтэй нь уламжлал өгж болно. За хором найр дээр чи жаавал одоо ахмуудын хаан тэр шаарлаг дор юм уу эсвэл сайн дураас нь өхөр хатган брээд ахмуудын зодгоо нь мөргөн.
1: Тий.
0: Жаахаа эргээ дотор их жан үйл явасаа үжиж харна. Жаачил чагаанд ямсахар эхэлээд. Борсыг пилуулахаас эхэлээд. Тэр хүүхдүүд харж байгаа. За харахын хооронд тэр бүсэн зүйлийг сураад авна. Нөгөө энэ нөлгөө

0: бол их болно. За чигээд өнгөр бол одоо шаана бол одоо манай энэ хам зуулчлуур юм одоо шингэлтийн энэ байдлаар за хүүхдүүстэн ого чаашаан хүүхдүүстэн харуулн үзүүлнэ. За ингээд хоорондо хүүхдүүсэн сэтгэл төрвс нэг зүйл үлдэн. Онцгол мөн залуучууд энэ дэглэх нь сөрхий.
1: Тийм тийм.
0: Ага. За чигээд өнгөр бол ингээд чаашаан явал бол олон төм нь хамтарж байгаа үчилж байгаад за дөгмжлөхийгээр энэ ясан чаахан сайхан чаашаан ингээд уламжилж хийвэл бол манай эн хормын соёл уламсаа дэлгэрнэ гэж бодож байна, үжиж байна.
1: Тийм тийм.
0: Мөн шил одоо орчмын зүйлүүд манай ордос хорын болуула бас нэг хөжилт ёртондоо орлогж үжиж болно. За энэ дөр гавья гавьятай хүнээс ариун байна. За манай одоо борхон болсон хэдэн багш байна. За манай чуй хасдаг тогшиг тэр суднын багш гэдэг ингээд ариун баяр багш гэдээ байс. Тэгэхээр настай чууд одоо ордос хормын бидэнтэй үлдээсэн хамгийн их өвхөрөнг болоо ариун саг бичиг материал ордос хормын тухай бичиг материал ном дэвтэр гаргаж үлдээсэн байна. За одоо тэр байга манай настайчууд манай чивэл өгш чи чагдар сэрэн багш гээд за намсрын жоо багш гээд
1: тийм
0: настай буурал багш нар байна. За эдгээр багш нар бол олон төмөнд дайчлаад ордос хормын өдрлөгийг зохион байгуулад жил жил за ариун сагын залуучуудыг бол энэ ордос хормын ингээд дургуулад за дэмж хийх юм уу, даамул хийх юм уу, хөтлөгч хийх юм уу, өрөөлж болох юм уу, за бэргэд хийх юм уу. За хонжин чирэс гэдэг одоо хүмүүжүүлж байна. За энэ бол хонжин чирэл хүүхдийн хүмүүжүүлсэн очор байгаа. За эдгэр хүнөөсийн энэ чармайлаг нөлгөнөөс болоод одоо мануусын нэг үеийнх нь мөн мануу дор залуучууд дор насаа залуучууд одоо ингээд одоо манай энэ ордос хормын игнэн дор ороод л манай ордос хормын энэ жан вилийн талаар за ёс суртахууны талаар за дуу аялагын талаар ингээд бол орчмын жил ихээ сайн хөгжилт ёстонд нь орж байгаа. Хэлгээнгүй гөрөлчгүй тал ус ариун байгаа. За ажимдаа нөхөж болно гэдгээр бол
1: аа.
0: Тийм. За энэ юу нэг хүндэт багш нар даа ахмууд багш нар даа талархах хэвээр. Манай соёлынхаа төлөөж өтгөж явсан одоо ахмууд бууралчуудаа. За зэ буур лиж нар даа талархах хэвээр юм аа.
1: За. Тэгээ тэгвэл одоо яг нэг үндэсний жан үйл тийм ээ гэж ингэж өөртөө ингэж хүндэтгэж хамгийн гол нь өөртөө ингэж одоо хүндэтгэж үжих чухалтай секшн ярьсан шиг тийм ээ. За жалуу нэгэн үеийнхнээс эхлээд одоо сайхан бас ярьж ялаа сургуулийн хүрээнээс эхлээд бас за энэ ордос хормын жан үйл гэж иймэрхүү юм байш үдэ гэж бас хүмүүст хөөхтүүдэд мэдүүлэх хэрэгтэй, үжүүлэх хэрэгтэй, харуулах хэрэгтэй. Тэгмээн чин тэд нар иймэрхүү юм байж та гэж дотроо бас нэг мэдрэмж олон тийм ээ. Тэгэрэн секш одоо шинэ бэр гэж байгаа шинэ хөргөн жа тэгвэл одоо ахмад үеийнхэн за нэг ёслол дээр бол олон хүмүүс байгаа шүү тийм ээ. Олон жан одоо ажлыг бол хариучин гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хувцас жаслынхын талаар за хувцас жаслынхын одоо хэлбэр маяг их юм уу, өнг тааруулах юм уу, хээ угалж энэ талаар бас ямар ямар зүйлийг анхаарал илүү зохистой байдаг бол.
0: Ер нь одоо манай ордосчуудын өмсгөл болуулаа. Одоо малгаас эхлээд доошон гутал хүртэл бүр сайхан дистрат гэдэг байдаг. Харин дураар өмсдөг жийл биш. За эрэгтэйчүүд бол ерэн дээрэс нь доо мандах төрийн малгай гэж ярддаг. За энэ сайхан малгай тавина. За чигэл одоо дивлэх төрийн одоо дийл гэж суртан сайхан дийл тавигаа. За бүтэг төрийн бүс бүсэг гэдэг одоо сайхан одоо 19 бүс юм одоо торгон бүс байгаа. За цаг өсөг сайхан тэгжэрхийн цагаан бэлэгдүүлсэн одоо гутал гэж байгаа. Ингээд бол манай эрэгтэйчүүд дээрэс нь малгайгаас хэлээд одоо ингээд одоо мөн ч одоо ханжаар одоо залуучууд бол одоо ингээд одоо хөрөм өмсдөг.
1: Аахай.
0: Онцгой хөргөн залуу бол хөрөм өмсдөг. Шинэ хөргөн.
1: Аахай.
0: Ер нь настайчууд жаахан насны өндөр хүмүүс бол одоо энэ бор өнгө өхөн гөр ингээд гололдог.
1: Аа, бор өнгө бол өхөн.
0: Аахай. За тэгээд өнгөр бол одоо босууд залуучууд нь жаахан сургаг шиг ийм өнгө өмс. Ер нь одоо улаан жилийн өнгө бол чол улаан өнгө өмсдөг. Ягаад гэвэл бид эжин бог Чингис хаан даа үрдийн бэлэсрэлтэйг ярьдаг хөн улаан өнгө бол чирэлдэг.
1: Аа,
0: чол улаан өнгө чирэлдэг бас. За тэгээд өнгөр бол одоо доошоо эрэгтэй суудын засалг бол одоо за хэд чах өр байна. За гүхүр даалын байна. За аяган гэр гэс байдаг.
1: Аяган гэр.
0: Аа, аяган гэр гэдэс байдаг. Аяган салж гэр аяган гэр гэдэс
1: байдаг.
0: За ингэч одоо засаж чимэнэ. За чигэд одоо манай бүсгүй чул болоод ирээс нь одоо толгойн даруулга жимсэг гээд ингэхэд л одоо ууч урт дийл махай гутал ингэж ингэж сайхан гойлоод өмсчдэг. За гэлгэнгээд манай зарим одоо сая толгойн даруулга жимсэг зүгх бол толгойдан сайхан алчууртай.
1: Аа, за.
0: Толгойн алчуураас сайхан толгойдан алчуураа нороогоод одоо ингэ хөрмнөр дөрл харин толгойн нүчг нь одоо хөрмнөр дөрлж байгаа бол чирэлдэг. Аа, ийм байдалтай байна. За дөнгө төлөвчд ийм шиг байна. За юу нэг одоо манай монголчууд яддаг нэ жамаасын хэлээр бүр сайхан үлгэртэй байдаг.
1: Аа, за.
0: Одоо шин жамаасын гэж ах хөртөр байсан үлгэртэй юу гэн бэлгэдэлтэй байдаг юм ариун жилд одоо аа жамтаа нөгөө тань дээр асуулт хийж юм.

0: Platinum Ocean юм уу бичлэг гэж ярьсан бол тайлбарсан хүн ариун байгаа тэнэс биш болно.
1: Улаан өнгийг бол одоо их чирлэг юм байна тийм ээ. Бор өнгө болоод хөхөнгөр бол голуулна. За тэгвэл одоо секшэс бол энэ голдуу энэ урдас хормын талаас жанк бол одоо жан үйл урдас хормын жан үйл манай урдас хормын одоо бусууд гажраас сончлогдох зүйл нь юу байдаг бол жанкад урдас хормын хувцас жасал жасал чимэглийн талаас бол нарийн ойлгож авлаа. Тэгвэл ер нь одоо урдас хормд мөн бэргэд бол дутагдаж болохгүй байдаг тийм ээ. Бэргэд бол одоо урдас хормын өндэс байгаа. Тэгэхээр одоо манай нэвтрүүлгийн өрөөнд бас одоо морлон саадсан хоёр бэргэд эгч мөн байгаа. За тэгээд одоо бэргэдийн талаас ойлгоё тийм ээ. Тэгэхээр одоо та нар бол энэ хормын ёс одоо бэргэдийн ажиллаар бас олон удаа ажилласан хоёр гэж мөн. Тэгээд энэ бэргэдийн талаар одоо голдуу бас ямар ямар жан үйлийг гүйцэтгэж явдаг бол жанкул одоо шинэ бэр одоо ёслол мордхосоо өмнө ямар ямар зүйлийг илүү анхаарах хэрэгтэй вэ? Тусгайлан эрхэмлэн гүйцэтгэвэл жохистой байдаг вэ? Гэт одоо хоёр эгчээс энэ талаас ойлгоё.
2: За, сайн уу? Тэгэхээр бэрэгд бол одоо яг нараггүй урдас хоримдор нь бол дутагдаж болохгүй. Ингээд бэрэгд бол одоо нордус энэ хүүхнээ мордохын өмнө хүүхэн одоо мордохын өмнө бол гэдэг үс нь бол одоо нэг гүрээд ингээд сайхан боогоод явж идэх та.
1: Тийм.
2: Э яг 30-с дээлний одоо сайхан хондон ягаана бол хүүхэн байхдаа одоо ингээд бүр өмсөж болно. Тэгвч одоо энэ хорим хийгээд богдох үед бол одоо за хар гэдгийг статал салгаж хандар уужийн өмсүүлж харид мордох цаг боллоо гэд одоо ингээд үс нь аав ийж гэдэг үс нь чухалхад одоо ингээд яриж өрөөгөөд энэ сайхан ёслолыг бол хийдэг ш та энэ одоо богдол яг үнэ өмнө гэдгээр хинэ жанк хүн одоо хоримдохын өдөр болоход одоо жаа сада хур буугаад ихэд одоо жаа буулуурын 30-аас зүүлүүрийн 30-аас гээд цуслаараа сайхан бүр төхөрж аадэрнэ ихэд одоо бэрэгд тулсан бидэн одоо энэ сайхан ёстой тус чааваад жаа бэрэг хүүхнээ одоо сайхан говч чалуулах цэмэлхөө жаа цуснарын зүгээрэн сайхан өмсүүл цасалвна одоо энэ одоо мануусиад тус чалуучудтай гэвч одоо мануудаас чалуучуд хүүхдүүд хоримд хүнүүс нь зүгээ даруулгаа яа зүв сайхан зүүхийг бол мэдхгүй хүн нь ариун байдаг а ариун байдаг энэ дээр нь бол бид мус одоо зүгээ даруулгын сайхан зүүлэг зөхтөө зэрэг бид мус бол одоо сайхан ярид өсө өгнө мэдхинэ мэдхинэ хэрэг тэний хаалга хандуулж үүдгэ яа яаж болдгоо за товч шил байна бүрэн сайхан товчлохо чухалтай за чигүүл одоо эргээд одоо бэр хүүхнээ даглаад дуусцсан сайхан мөсн дараа мөргөж нари харин гүртүр одоо сайхан дагуулна сүүлгийн гүйдтгэн мөргөл нь одоогийн хүүхдүүд бол одоо би ариун ингээд шинэргүй хорим мэдээ явуусан мөргөж чадахгүй хүүхдүүд тусаа бухам ариун байна аа эхлээ манус одоо сурсан чадсанараа бүгдийн сайхан ингээд загаад дагуулад за ингээд ахын модны ёс үлгийн гүйдтэх үү ингээд яадаг аа
1: тэгвэл яг одоо шинэ бэрийн талаас одоо их чирлэх юм уу тийм ээ өмсгөл зүйлгийн талаас чирлэх гэж эсвэл одоо бас үйл хөдлийн талаас чирлэх зүйлүүд бас юу юу байдаг бол
2: байна аа одоо чирлэх зүйл бол яа чи одоо гоцснаар өмсвөл малга даруулгаан зүүж явах чухалтай за чи бол одоо чи онгон шахаа өмсөх юм уу за дотор нь гоцсгүй ингээд одоо хай юу гэнэ үү линк дүүл босгүй одоо гутлаан жаавал өмснээ. За Монгол хүчээс ингээд өмсч хад манай Монгол хүчээс чинь хормын сайхан.
1: Тийм тийм.
2: Аюутай ш та. Ташаад тийш та. Инклейнинг хүрэн одоо хүнүүд их хүнүүс дуусан. Ахчууд энэ үдүүлхийг бол цэрлнэ. Яаж гээд толгой энэ тэр нүчгэн яква. Ийм юм бол ачих уцна цэрлэх чухалтай. Хэж бодно.
1: За. Тэгвэл одоо бас адил ус талбардаар бас адил усын одоо хувцас часал бол байдаг тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ талаар хоёр гэж маань бас юу бодож байгаа бол хорлыг гэж бас ярьж өгөх үү юу бодож байна ямар одоо зүйлийг илүү ингэж анхааруулж өхөстэй байдаг бол
3: за энэ 30-с чимэглэлийн одоо энэ талаар бол одоохон манай танаа өр гэдэг ихэлсэн өнөр ариун зүйлийн одоо энэ чир ёс байдаг гэсэн энэ бол энэ дээр хэлж байна. Чон одоо энэ үнэ тухай бас
1: олон жилийг одоо жишээлбэл одоо хорим найрдаар очиход бас ямар жилийн ямар өнгийн хувцсан хүмүүс хөө шинэ бэр одоо тусгайлан өнгө ингэж эрхэмлэх юм уу өнгө ингэж жаа ямар өнгийн хувцсан хүмүүс нөө гэсэн тусгай тиймэрхүү зүйлүүд байдаг уу?
2: Тийм а энэ тус одоохон манай секш хэлсэн ш та манай монгол хүн бол одоо нэ уулаан өнгө дун чагаан өнгө эдгэрийн бол одоо хоримдор бол өмсгхийг бол цэртэ гэж ярьж байна. Гэвч одоохийн залуучууд одоо ингээд бас

0: нийгэм журмын юугаар болсон баавсан ингээ хүмүүс ч анаа гэвч хайс л хүмүүсгүй нэ гэсэн одоо нэ юу шиг тийм марал улаан эний хүмүүсгүй бол юм юм ерөн за бор шиг юм уу көхөнг юм уу эдгээр нь хүмүүсх нь одоо илүү одоо яг хүмүүс болохгүй юм болов уусаа одоо зин байхгүй
1: за за ингээд а одоо хоёрыгчийн хувьд бас одоо бэрэгдийн ажлыг хийгээд бас удажлаа. Тэгээд одоо танай хоёрыгч маань бас өөр одоо ярмаар жил юу байх уу? Жанкад шинэ бэрэг төлгөлөө залуу нэгэн үеийн хүмүүстэй тийм ээ. Тэгээд бэрэгд болж байгаа хүмүүс бас одоо доор нэгэн үеийн хүмүүс бас олон байгаа. Тэгэхээр одоо бэрэгд болно гэж байгаа залуу нэгэн үеийн одоо бүсгүй хүүхдүүдэд юу ярих гэж бодож байна? Юуг илүү анхаарах хэрэгтэй байдаг бол энэ талаас бас ярьж өгнө үү?
0: Энэ талаар бол одоо миний хувь хүн энэ ойлголтор би өөрөө одоо угаасан бол энэ соёл урдас хорим дон жаахнаас юмс ингээд харахад дуртай байсан. Гэвч одоо энэ сайхан багш нарын хаан дагуулгын доор өөрөө бас ингээд суралцчих замдаа ойлгосон нь бол одоо энэ манай урдас хоримын соёл дотор бол гүн гүн ариун ариун уулаг багтаж явах гэсний ойлголт мэдсэн нар дараа бол улам нэг алхам гүн суралц хий гэсэн ийм бодол ус одоо миний хов хүнд орж байгаа. Эргээ доош нь бол одоо энэ бэрэгд хийгээ явж байхад замдаан бол. За би энэ сурсан сайхан соёлоо заавал энэ сурсанаар нь ингээд залуучууд хөөхдөө ёсороо мөнөөр нь зүвээр нь ингээд сайхан дагуулад. За жишээл одоо хөөр тамиг солих уу одоохон би ярьдагтаа мөрөгч нарийн хөөхөө. Оохон мөрөгч хөөхөө. За зөвхөн ингээд аав ээжэн хөндүүлэх уу гуцаас цаслаа нь манай гуцаас цаслаа чинь бүр эрхэмсэг үлдэн бас энэ талаас ариун хүндтэй зүй багтсан шүү дээ. Аахгүй энүүний ингэж хөндүүлгийг доошоо хөөхдөөтэй бүр сайхан ингээд дагуулад явъя гэж бодж байна. Иргэд шиний бэрэгдүүд нь одоо усжаа ийм мануд юус асуугаад ирвэл мэдхинэ хэрэг ярина. Гэвч үчир одоо мануус энэ яг сайхан багш нар хүндэт багш нартайгаан сайхан суралцаа явьж байгаа бэрэгд юм аа бис одоо. Улам нэг алхам сайн суралцаад энэ соёлоо болвол
1: улам илүү хөгжүүлж жалгамжилж байгаа тийм ээ.
0: Аахаа жалгамжилье гэж болов яг бодож байна. Аргаа биендээ ихтэй байна.
1: За. Тэгэхэд одоо нэвтрүүлэг эхлэхээсээ урдэж бол би бас ярьсан. Манай нэвтрүүлгийн одоо уулгаман болохоор бол яг ордос хормын жан үйл болоод улс асалсан соёлын солилцоо гэж энэ хүн нэвтрүүлгээ бол эхлүүлсэн байгаа. За тэгэхээр одоо төрөөхөн бас одоо дээлтэй наадам гэж тийм ээ. Улс асалсан сайхан наадмаар бас та нар явж байсан. За тэгээд бас тэрийг WeChat-ийн давчингаар найзын тойргоор харж байлаа. За тэгээд тус удааныхан одоо энэ өвдөгч план дээр та нар бас одоо ил үндэстэн ил гажир орны одоо хувьсч аслыг бол үжиж харсан байхаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг энэ өөр газрын хувьсч аслтай харьцуулаад ярих юм бол манай энэ ордос одоо хувьсч аслан бас ямар ялгагдах зүйл юу байна? Ингээ та нарт одоо бас ямар нэгэн зүйлийг төрөгдлийг олгосон байдаг бол энэ талаар бас одоо бүгдээрээ хуваалцаж яригжаа.
2: За энэ удааны энэ улс дамжид дийл тань наадамд орсон намайд нэг өгсөн онолны юу бол төрөгдөл бол манай энэ өөр төр Монгол хүмүүсийн өмсөн бол бараг нь бүр юм нэг жасалт чимэглэл байдалтай юм гэсэн өмсөн байна. Одоо энэ дээр нь дэргүр юм уу, дээр нь малга салган өндөр ийм шиг байдалтай. Тэгээ манай энэ ордос манаусын нэнгээ өмсөд ингээдсэн бол манаус өөрөө нэг хэвчэн чухам сайхан ирэх юмсэг. Дээр нь одоо жүгэ даруулга тай, за гуцс хунар сайхан нүх өмсө уудтай, за махай гутлаан бүр сайхан өмсдсэн бол чухам сайхан байна гэж үзэж байна би бол.
1: За тэгэхээр одоо тэнд очиод бас одоо наадмын одоо дээлтэй наадам гэсэн наадамд бол оролцлоо. Ордос жан үйлэрээ оролцсон тийм ээ. Тэгэхээр та нар одоо бас ямар сайхан төрөгдөл байдаг бол тийм ээ. Секшнс ярьж болох шүү. Бүгдээрээ чөлөөтэй яриач хамаагүй.
3: За миний нэг зүйлэр бол энэ манай энэ удааны дээлтэй наадмын энэ хамгийн одоо намайд өгсөн төрөгдөл бол манай босууд газрын дээл хөвчс тэдгэн гоё байна. Сайхан байна. Гэвь болоо тэдгээр энэ тэр 30 сар манай ордос жасал чимээд бодуулаа. Энэ амьдрал жан дөнгөнгүй болж байгаа. Заахан дөнгөнгүй болсон. Жишээл бол тэр машин суух юм уу тэр дүүр дэврэн дэрвисэн малгай. Ингээд бол тэр үндэ тэр машин суугаад зохирхгүй юм байна. Тэр тарквэ. Ажил тарквч харин зохирхгүй юм байна. Гэвь манай аригад жарим ажил хийх тэр бол тэр зохирхгүй юм байна. Тэгээ манай ордос бүсгүйчүүдийн тэр юмс хэлдэр бол за ажил хийх юм уу тэр машин суух юм уу саадах зүйл арийг байк. Ага тэр даруулгын зүүчгийн ажил хийх нь саадах нас учрал байдаг бай. Эргэ машин тэрэг суух юм уу эсвэл өөр ажил мэл хийх бол саадах учрал байдаг бай.
1: Тийм
3: тийм. Ага эргэд бол манай ордос даруул энэ доочод хамгийн хүнсэн гайхсан юм бол энэ ордос даруул бол манай ордос махыг гайхсан байна.
1: Аа, ордос даруулга маах.
3: Окей. Ордос даруулга нэрээ сүйдэрж байна. Иргэд маахын сүйдэрж байна. Тэгдэр энэ мануусын үс хөвнө онч л их сайхан гоёд гоёмсог ихэмсэг ихэмсэг байна гэж үжиж байна.
1: За, ингээд гурван үеч ман юу бодож ямар нэгэн жилиг олж хараад бас төрөгдөл ололт юу байдаг бол ярьж хүмүүстэй сонсхой тийм ээ. Эхчлүүдтэй ярилж шүү хамаагүй. Зүгээр л ярилцаад байгаа. За.
0: За. Би л одоо энэ удаа энэ улсын Монгол улсын наадамд дийлтэй наадамд яваад л уусан гэхэд ай хүнөөс ариун хүний ариун энэ олон газар хаан хаан хин хүнөөс өвлөр олж үзлээ ингээд нуцсны тасралар болоор одоо нэг өнгө бүдгийн талаар нэлээ ялгаатай байна. Би ингээд л одоо ингээд ажиглсан хүнээс тэр гуцсны өмнөсөн бол одоо өнгөн сүрхий тим нэг явлаа ногоон шараа нэг хүлээд одоо хэп тодруулаа бодруулаад
1: ингээд
0: оохо юм
1: гэлгаар явж
0: оохо гэлгаар эргээд тэр мөрдөн тэр хүнөөсийн уцус одоо хүмүүс манай хорлоо өргөд ихэс ч одоо им тайзны хэлбэрийн учраас одоос манай тайзандар гардаг аахгүй ийм хэлбэрийн учраас ариун олж үзэгдэж байна. Тэгэхээр манай урдус монголчуудын учраас нь бол одоо тийм өнгө мөнгөн тийм зүрхээ юу ягаан хондон биш болооч эрхэмсэг за тийм хүндэтгэл
1: гэсэн нь бол
0: төв эрхэмсэг гэсэн нь бол топ тод үзэгдэж байна. Одоо манай эрэг тайзуудын сайхан малгай юугаа бүгдийг зүүсэн нөө хөрмөө өмсөсөн эмэг тайзууд нь болмос одоо бүр зүүгээ даруулга энэ чиүүд нэ зүүгээ даруулга гэж бол сүрхий гол юм байна.
1: Аяа
0: хүнөөс ариун хүнөөс ирээд одоо бахархаад энэ зүүгээгийн арнаас нь зинхэ сүдэрлж байгаа хавргаснаас нь сүд татжээ танай нь яасан гоё мөнгө ах мөнгөөр хийсэн үү шүргээр хийсэн үү гэдэг энэ бахархал юу хүнээ бахархал юу манай энэ ордос уцаас асалсан
1: хүмүүс тийм
0: хараад нилээд өндөр жиргээр татлаа гэж ойлгож байна.
1: Тийм. Тэгэхэд ачмаа багшийн хар хөд юу байгаа бол
2: чаа хуучин үгэнд байдаг шүү дээ. Мори имэйлэр хүн авчсаар ингэ.
1: Тийм тийм.
2: Яг тэр л үгээрээ манай энэ удааны Монгол улс очиж дийлтэй наадамд орж исэн манай урд ус часалч имэйл. Ингэхлээр нь бүр өөр өөр ингэ ончлогтой. Чөвхөн нэг Монгол улс болоод манай Өвөр Монголын урд усын жан үйлийн гайхуулахар очисон хүмүүдийн 30 цасаал биш. Оролж исэн хүн болоо өөр улсын хүн ариун байна. Инглиэрэн ийм ихэд тавчанд манай урд ус хотын 30 цасаал болоо юустэй? Юустэй хүний анхаарал татсан. Инглиэрэн энэ бүсгэчүүдийн өмсдөг ууж гүтэл бас олон янз юм байна. Чөвхөн нэг янзаар нь гоё болох биш. Хөвөөтэй байна, хөвөөгүй байна. Хөвөөтэй байхдаа нь одоо угаалж хуартай байна. За хургуй байна, магнууг байна, торог байна.
1: За
2: хамбу торог.
1: А хамбу торог тийм.
2: Энэ бүр хой хоёр нь ончлогтай. Эргээд одоо манай урд ус хормын одоо энэ даруулга. Даруулга гэхэд одоо тойруулан сайхан гатхумл хуартай. За жин талангийн бүслүүртэй. За аравч чихвч магнеч энэ бүр одоо жингний алтан мөнгөөр байна, хийдэг байна, огжи шүрээр хийдэг байна. Ингилэрийн тэндэг бол одоо олон олон хүнөөс ирээд энэ манай урд ус хүчит цэслийг бол амар сайхан шагшиж магтааж, сонирхож, асууж. За таны энэ зүүгээ даруулгын хүнд нь хэдий байдаг
1: юм. За.
2: За тухайн цаг үед мануу шиг юм нэг малчин хүнүүд энийг өвс уйлаа нь улам жил авч явж байгаа. Тэр ихэд талуурд очих гот бас барьж нинке асуухад бид бас дотор нь юу хэлдэг үлээ гэж ахаа мэдэрч байсан. Ингилэр нь тэр нэг даруулга нь хэдий хүнд байдаг юм гэсэн. Ингилэр нь энэ 90-ийн даруулга одоо бол ингээд яг жинкний овьёо шүрээр хийсэн бишээ. Дураалгад хийсэн нэг бүтрэм бүр 13 4 жин байна. За зарим нь болон мөнгө нь усаж жинкний болчих учраас. Гэвээ ч яг жинкний шүрөө ингээ хийчихэд бол тэр даруулга хүнд нь болоо тийм бишээ. Жинкний шүр бол хөнгөн байдаг нэ.
1: Аа за.
2: Нохой ингээд л одоо манай багш наруудаас сурсан. Үнэнийг хэлвэл жинкэнэ даруулга бидээс жүүжээ үжисэн, жүүжээ өнгөрсөн. Тэгээ бүр мөнгөөр хийж байгаа мөнгө жинтэй лан гэдэг ихэд бүр хүндэрэн.
1: Тийм тийм тийм.
2: Чиглэрийн одоо ийм зүлүүдийн асуусан. Иргэд энэ яагт манай энэ урд ус гоцос тас хоёр нь ончлогтой. Ханцун нарын ханцны аман
1: нарынхан
2: аа чид хилдэг штэ чихэж багтам ханцтай чээж тоо чихэвч тулмар чихэвч тулмар жамтэй гэж
1: за
2: тэнхэд бүсгэчүүд манай урд ус үрхи тулан кад чомчоогоо суудаг суугаа ингээд энэ чомчоогоо суудаг хөлийн 30 дийлгэр хормын нь болоо хормын нь
4: их баган болоо хэлж ирсэн та сууж багтам хормой та сууж

0: даа. Жэжтэй гэж.
1: Аа.
0: Эргээд бол энэ жаам нь өндөр байхад бол энэ дээр нэг 3 гэдэг амьсгал байдаг. Аа. Эргээд энэ амьсгалаас нь инке явсан энэ нь үлөө тэгш ингэр гэж.
1: За. Нарэ жохон микрофон тасраад тасраад байх юм. Дахиад за болсон болсон. За.
0: Жаамнаас нь доош нь амьсгаа гэж хуруугч тийжээ тэ. Эргээд ийшэн хандаад энэ ингэр нь болоо тэгш ингэр гэж. Ингэж. Болоо бусад газрын бусад аймаг бодвол манай урд усны нэ говчцлт нь бол ингээд биеийн жахан бариу шиг биеийн кэр хвээр нь ингэж гардаг.
1: Аа за.
0: Тэгэхээр энэ удааны манай энэ дийлт наадмын уруулгаанд оролцсон нөхдүүд бол одоо хорим гэдэг нь бол бүр төрөлөөр бүтдэг.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр манай бол бүр төрөл саднаар хүн ариун байх хэрэгтэй. Ээнг болохоор энэ найрын хомор бол настан буруулчаад байхын учраас бол 70 хүрсэн настай хүн нь явсан.
1: Тийм.
0: 50 даваа гээд авж байгаа. Эдэрчүүд ч явсан.
1: За
0: насан дан байгаа 20 насны хүүхдүүд бас ариун явсан.
1: За.
0: Чиглэр энэ тус тусынхан 30-аас дарна гайхуулж. Шагшуулж. Ингэж ирлээ.
1: За. За ингээд яг одоо та сайхан ярьж яла. Настан бууруулчудаас хэлэхэд тийм ээ. За жалуучууд нэгэн үеийнхэн бид бүгдөө нийлж ингээд төрөлшиж тийм ээ. Бүгдөө бүр төрөл болж явж чаа. Ингээд Монголын сайхан дээлтэй наадам гэсэн одоо улс алсалсан энэ сайхан одоо наадмын тал байд бол өөрийнхөө энэ орд ус жан үйлийг бол ингээ сайхан үжүүлж харуулж явсан. За тэгэхээр таны хувьд одоо бас энэ олон бүлкмийг дагуулж явсан хнайхан аж ахуй өгдөл юу байдаг бол за ингээд энэ олон бүлкмийг дагуулад явсан ололт төрөгдөл юу байдаг бол бас шагнал хөхийг бол олсон байдаг тийм ээ та болон. Тэгэхээр энэ талаараа бас бид бүгдөө хаалчиж ярилцчиж сууя.
0: За тэгье. За энэ удаахын аяллаа жохон байгуулсан нэ харуулхатны хуваар би энэ удааны аялын шугамдаа явсан хан 3 журвас олгоод ярья.
1: За.
0: За нэгд бол манай урд ус хорим гэж кичнээн зүүн жилээр нь уламжлалт дийрсэн өвөрөж хэв намбатай нандин суйл байгаа юм. Энэ гэхэлэр хорим байвал хонжин байх хэрэгтэй, хонжин байвал бэрэгд байх хэрэгтэй.
1: Тийм тийм тийм.
0: Тэгэхээр хонжин бэрэгдийн ханыны игнэнд алхуж байгаа манууст өвөгдөдсөн уламжилтсэн энийх үн чатай өв суйлан бол үүргэж харгуулчлаж аварж хамгаалах нь болов урд ус нотгийн нэг хүн болсон нэ. Өөр харуулчлага мөн гэж үздэг.
1: Тийм.
0: Ингээдлэр энэ өвгд эдсийн хаан, аав эдсийн хаан нөлгөөгөр энэ ерөөл магтаалд ортож хормын жан үйлэн сурчаа явсан надад би одоо надад авчи хэлвэл. Энэ сайхан уламжилт суйлан бол үннээс үнэ, жөвөөс жөв. Хуучин маягаан хадгаалж шинээр одоо нийгэмдэр таниулж, үжүүлж, залуучуудаа зааж, сургаж үнэнний хэлбэр би бас бүгдийг сурчлаа гэсэн биш. Бид сурхаар, суралцхаар гол болгож. Энэ нэг удааны аялын төхөн байгуулсан юм. Энгэлэр энэ удааны аялалд болуула манай нийт эндээс 38 хүн явж.
1: Жи 38 хүн явсан тийм ээ.
0: Тэнд Монгол улс тусан манай нутгийн хүн байдیں۔ Ингээ нийт яг дийлтэй наадмын уралдаанд нь бол 42 хүн оролцож. Жи 70 гарсан нь 2 яраа гарсан нь 4 5 хүн. Ингээд цаашаа 50 бол одоо идэрчүүд ингээд
1: оролцсон.
0: Ингээдлэрэн. Я ингээд болуула. Манай өөрийн юм сайхан үн чантай өв суйлаан бид өөр газар очиод үжүүлж. Жи өрөөлийн нутаг гэсэн үжүүлж. За манай урд ус нутгийн хоринжин бэрэгэд хормын суйлд ийм сайхан жан үйл байдаг гэсний үржүүлээд эргээд бол өөрийнхөө нутгийн хүнөөс манай нутгийн хааны энэ жан үйл уламжилт ирсэн энэ жан үйл бол хэд үе үн чанта гэдгийг мэдрүүлж дийлгэж болох гэсэн үүднээс нь үүний төхөн байгуулсан юм. Ингээд болуула тэр ихэд авчанд очиход би энэ хамгийн анхны энэ үнэн төхөн байгуулах тусаа хэдэн өдөр хэдэн сар нойр холжиж хилэгэнгүй энэ өв суйлаа авч явах бидний харуулчлага. Гэвч энэ ч нөгөө тоглоом биш шүү. Хоёр гурван хооронд ингээ нэг тоглолт гарах биш ээ. Хоёр улсын хооронд, хилэг нь хоёр улсын хооронд гэвч тэр тавчан дараа бол ариун уулаас байна. Яг хүний нэг л дийлхийн дийлтэй наадам гэж ярьдсан мэлээ.
1: Тийм тийм.
0: Гэвч энэ нь бол Монгол улсын оо хийж байх учраас Монгол улсын дийлтэй наадам гэж.
1: Тийм тийм.
0: Гэвч би жоригтой байсан. Ийм сайхан суйлдаан бахар, ийм сайхан суйл урлагаа авч үнийн сэтгэлээс нь ингэж бахархаж явдаг ийм сайхан найз нөхдөө ингээд 732 төргоос нь хонжин бэрэг дээр нь гололж яваад чуглуулад явсан. Хэдийгээр манай отгын өмнөд гошууны би жохон байгуулснараа бодооч энэ хүрээ гэвчэн нь бол хайсан урд ус готхоос явсан ухаантай.
1: За.
0: Тэгээд явсан юм. За нэгэд

0: юм. Хоёр дан улуу яана манай урдас хормын бодсон бус суйл өв болоод яг 20 жилийн ой болж байна.
1: За.
0: Манай урдас хорм. Яг энэ ойг дагу тааруулж хар хүрэнд очиж хамтдаа нь одоо энэ суйлаа нь уламжилж хамгаалж үржүүлж явхаар. Тэр мөрдөө одоо манай дундад энэ хамтын цогчийн үжил хөмсрийг бий болгож чадвартны хүмүүжүүлэх. Тэр дүрмжлэлийг аваад манай одоо энэ урдас хормын жан үеийн хаан сууран дээр хонжин бэргийн дээр бүлхэмдсэн суурандар болов жангарт дундад улсын 3 их туул болох жангараа юм болов манус хайлсан.
1: За жангар бас хайлсан тийм ээ.
0: Мөн энэ дийлхэн наадмаар дамжуулаад бид болуула урдас хормын хаан 30 цасад хонжин бэргийн чимэглэлээр болуула энэ жангараа болов Монгол улсын Улаанбаатарын хүн чадар гэсэн тоглолт гаргаж ий. Хэдийгээр энэ хүн чадарны нэ хүрээгчэн жаахан байсан боловч энэ үжигчтэн болуула ил улсаас дэлхийн үжигчтэд байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Энийн бүр одоо ингээд англи хэлээр бүр орчуулд хэлдэг. Тэр манус болоо дагуудна. Одоо чадвартны хүмүүжүүлэхийн энэ нэг сайхан зориг санаагийн туушлуулахаар. Зөвхөн бид энэ нэг урдас хормын жан үйл гэдэг үг хэлгээнгүй далдын их олон сайхан нуужтай, энергитэй энэ сайхан сургал байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Оо. Инглиш зөвхөн нэг бэрэгд болоо жа би төмнөө дундаас нь төгдөж авсан бэрэгд. За энэ жан үйл амд би одоо шинэ бэрэн дагуулад ингээд нэг жан үйлээр дамжуулах биш. Олон олон жилийн талаар бид энэ уламжилт жан суйлан болов урлагийн талаарч болов бодот те жан үйлийн талаарч болов дуу хөгжмөрч болов бүр харуулж бүр суралчж болдог.
1: Тийм тийм.
0: Дингч удаад болов бид нас одоо энэ мөн чиний жангар манай дундад уусын 3 нэхэд тулах жангар юм нь улсын төсөн болоод 20 жил болж. Яг тэгээд дусгаа энэ 20 жилийн өгөө бэлгэлэхээр удаагийн тэр урдугаанд орж.
1: За
0: 3 дугаард тань болоола. Одоо сайхан дээр сайшаал багш я ярьсан юм аа. За манай энэ урдус жан үйлэн ингээд өвлөж хамгаалж манус дингэж уламжилж өгсөн ахмууд сүйлийн зүтгэлтэд байгаа. Эндэр яг энэ зүтгэлтдийн дотроос манай чивэлэг багшийн сэтэвлэж хийсэн одоо жил болгоно урдус хормын сүйлийн өдрлөгийн хөдөлгөөний өрнүүлдэг. Анхандаа бол энэ хонжины тархалж байсан.
1: Тийм.
0: Аахай. Ингээд бол одоо манус нэг үлгэмээр одоо бүр манай энэ удааны хүмүүстэй адилхан энэ соёлын бахатад ингээд орж сар олж сар одоо манай бэрэгдүүдийн бас чололж эхэлсэн.
1: Аа тий, бэрэгд чололж эхэлсэн.
0: Англиэр бэрэгд чололсноос нь цаашаа болоо хонжин чир. Хонжин чинээс ингээд одоо дэмч ус гараад ирлээ. Тэ энэ соёлын тухайтай одоо үнийний хэлбэл энэ жан үеийн тухайтай энийг жалгалдаж ш та. За урдус хормын дуу найрыг бол одоо нэ хормиг бол одоо олон олон жилийн уулга багтхан.
1: Тий.
0: Урдус хормыг бол олон олон жилийн багтах мөрдөн ийний хормын суйл нь үүхий хүндэтгэлтэй юус. Хүндэтгэл гэсэн үг. Бид энэ жан ааршин нэг юм хайчих дараа хүрвэл хүндэтгэлгүй болчихно. Тэгвэл хүндэтгэл гэдэг үг л яана хүн болох хүмүүстэй яг хамгийн суур байгаа. Хүндэтгэл гэсний мэдэгтэр хүрвэл чи илүүрэл ачил журам гэсний мэдэн хүмүүстэй явахын нэг суур байгаа.
1: Тий.
0: Нөгөө жилийн энэ сайхан жан үеийн гээд орчмын жилийн одоо энэ дээр усаа сайшаал хөш ярьсан. Орчмын жилийн энэ дэлгэрэнгүй энэ нэг жан хурдус хормын жан үлийг дэлгэрүүлд нь тэгвэл ачид тустай юу байна аа манай чивэл өгшин сэтэлж хийсэн жил болгоно ингээ сэтэлсэн хэвч хийх нь бол одоо ил манай нутгийн байгууллага нэгч удирдлагаас хийж та ингээлэр энэ хөдөлгөөн өрнүүлснээс хойш олон олон жалуучууд бол энэ хорим нарийн хаан суйлд бахтай болж урамарч хийсэн чиглэр нь одоо 13 дугаар одоо 14 дугаар удаа хийх болж байна. Ингээд нэг бид жил болгоно энэ нэг хөдөлгөөний хийхэд бол яа зөвхөн уралдаанд одоо жаа хонжин шагнаал болох юм уу бэргийн шагнаал болох юм уу за ингээд тэмтгээр одоо ингэр мэлэлэх юм уу ийм биш нэг нэгнээс нь ингээд нутг нутгийн сүлийн солилч хийж ариун ариун юм сурдаг.
1: Тийм тийм тийм.
0: Ингээд би нэг энэ нэг бэргийн чолоо нолоод энэ нөхөдөлгөөнд жил болгоно осол тусангүй оролцсон байх үед бид энэ сурснаа бас өжүүлэх хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: Өжүүлэхэд энэ бид бас давчхан байх хэрэгтэй. Ингээд энэ жаа бид усаа энэ үний өөрийнхөө нутагт хийх болоод өрөөлийн нутагт хийж хийх энэ хоёр бас адил бай. Тэглэрийн энэ Монгол улсын давчингаар дэлхий болоо харуулъя гэж одоо кичнээний жил би ингээд нэг чидан ядан юм нэг хүсэлтэй байсан мэн өнөө жил биелэгдэж. Ингээд манус одоо
1: дэлхийн
0: улсад явсан юм.
1: Тийм.
0: Ингээд харин санаанаас гадуур харин ирүү алдарья
1: хүртлээ. Тийм ээ.
0: Ингээд харин хоёр улсын үндэснээ бүлхэмдэл болоод соёлын уучлалтаа амьдрал хуудас бичлэгсэн дээ. Их омогшиж хамтдаа явсан хамтын сайхан соёлын бахтаамс талархаж байна. Мөн ч өргөлж манусын энэ соёл жан үеийн хан төлөө чирмэж дэмжиж явдаг багш нартаа бас талархаж байна.
1: За. Зин

гэд удас алсалсан сэлийн сарилчаа уусалчил тийм ээ. Яг зөвхөн одоо ордос жан үйлэн зөвхөн уламжлан жалгамжлахаасаа гадна бас чадвартны хүмүүжүүлсэн та сайхан бас ярьж ялла. Ийм сайхан одоо утаг уулгатай нэгэн ажиллагаа бол улс алсдаж тийм ээ. Дэлхийн хараа сонортол хүрсэн. Янгад одоо бид нар бас нэг бүгдөө охор видео бичлэгийг харья. Янгад байжгаад бас одоо тэр сайхан яруу алдрыг та бүхэнтэй харуулах болно. За.

0: Жаа, эрхэм мөндө сонсогчдоо одоо та бүхнээ сонорт хүрч байгаа бол Хортос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элэгэн хайрт Хортос нэвтрүүлэг болно. Жинхэнэ энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр бол та бүхэндээ Ордос хормын жан үйл болоод улс алсалсан соёлын салчо гэдэг нэгэн сайхан нэвтрүүлгийг бол хөргөж байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хойморт хөрлжин ирсэн дөрвөн хөндөж очин маань чаг жаваан жаачилж тийм ээ. Улс алсалсан соёлын салчо уусалчлаасаа бид нарт ингээд сайхан хуалчиж ярьж сонсгож байгаа. Жинхэнэ Дээлтэй наадам тийм ээ. Ордос хормын одоо жан үйл тийм ээ. Ордос хором жан үйл ингээд бас дэлхийн хараа сонорт хүрээд бол нэр алдартайгаар одоо Монгол улсын гавьян тэмдэг эрүү алдартайгаар хөрцсөн байгаа. Ингээд та бүхэндээ бас эрхэм хүндэт үжигч сонсогчдоо хөргөж харуулж байгаа. За ингээд та бүхэндээ баяр хүргье. Баярлалаа шүү. За ингээд одоо бид нар үргэлжлэн одоо ярилцаж байгаа орнуулъя. Тийм ээ. Ингээд Улс алслаад одоо бас ингээд сайхан эрүү алдрын тэмдгийг хүртсэн. Одоо сайхан бас одоо навчин багшлсан ярьж яла олон бүлхэмэд дагуулад ингээд сайхан олон бүлхмийн хамт нийтийн энэ нэг сайхан бүлхэндэлж гисэн байгаа тийм ээ. Хамтаараа чармайж за энэ нэг сайхан жан үйлэн гэж дэлхийн хараа сонорт хөргөж за энэ сайхан жан үйлээ уламжлан жалгамжлахын дагуу дэлхийн хараа сонорт хөргөхийн дагуу бас чадвартныг хүмүүжүүлэх энэ нэг сайхан тавчин явуул хангаж олсон байгаа. Ингээд одоо манай нэвтрүүлгийн чагман бас төхөх болчлоо. Бид нар бас одоо ингээд өөр өөрийнхөө ингээд олсон ололт төрөгдлөө бас дөгм хүн хуалчаад бид нар нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Ингээд секшээс ярьчих. Яах вэ? За ал болно.
1: За олсон ололт гэвэл ер нь одоо манай Гушуу аймгаар бол ингээд дамжаад ариун хором найрд нөхтөлж авсан мөн ч одоо уралдаанд бас орж авлаа. Эргээд Гушуугаар бас сурагч хүмүүжүүлж авлаа. За харин энэ удаа шиг ийм сайхан одоо завшаа нь болоод алс гүрэнд очиод өөрийнхөө соёлыг батруулж бие нь одоо баясгаж олноо баясгаж мөн ч өөрийгөө зоригжүүлж авсан удаа бол чөөхөн байлаа. Харин сайхан давшаа нь боллоо. За энэ удаа нь Монгол Улсын дийлтэй наадамд оролцоод өөрийнхөө Ордос хормын соёлыг баян дэлхийд өгүүлсэн бол миний хамгийн сайн олзууртай учир гэж бодож байгаа. За манай энэ соёл харин гагц манай Ордос таан дэлгэрэх бишээ, баян дэлхийд даяараа дэлгэрүүлв манай соёл улам сайн дэлгэрнэ гэж бодож байна. Мөн ч энэ сайхан одоо соёл маань улам бадартхой дэлгэрдэх гэж хурайлан уриалж байна.
0: За за ингээд наагшийн хувьд юу байсан бол сонсъё.
2: За. Минатлаа энэ. Бүсгэмдэл гэдэг юм. Юу наалж чахвал. Энэ удааныхан ингээд дэлхийн дийл танаадамд оролцоод оролцохдоо би да хилэгэнгүй 7 гушугаас нь манай сүлийн бахтад явсан. Ингээдлэр энэ дим димдэн дээрс ичмтэн гэдгээрээ. Бүсгэмдэл бид энэ жан үйл уурлаг сүлийн авчи явж улам уламжлахад болов төйлийн чавхал гэсний бас харуулж ойлгосон. Ингээд мөн орчмын жилүүдээр болуула манай яг хоромлох жалуучууд харин өөрөө бидэнд утас ирдэг болсон. Хөөе жаа манай одоо хоромдор болоо нэг сайхан яжуур маягийн хором хийя.
0: За
2: ингээд эдгэр эдгэр зүйлээсээс бид улам урмарч улам жориг орж чадахгүй маань чадхарч хэрмэж чадсан юм аа бид жалуучуудаа уламжилж ингэж явъя гэсэн нэг итгэл хүчээ улам нэмэгдсэн юм аа.
0: За. За ингээд одоо хоёр гэж маа бас алдалт төрөлдө дөгөн хөө хаалчий.
3: За бид энэ удаа нэ анхын одоо манай энэ сайхан бодсон бас соёл ордсын хором болох уу? Энэ нэг сайхан соёл мань зөвхөн харин орн нутгийн минь соёлоо нь улам сайн дандингнэж, улам сайн дэлгэрүүлж, ундаа хүндэт сайхан багш нараас нь улам нэг алхам гүнжигийг суралцж за өргөж өгж бадруулж явъя гэж бодож байна.
0: За. За ингээд
3: соёл минь яасан гоё юм бэ? Хүмсэх юм бэ? Хүндтэй юм бэ гэж бол бодлоо.
0: Тийм тийм. За ямар ч гэсэн энэ жан үйлийн энэх өнөр баян одоо өв хөрөнгийг бас уламжлан жалгамжилж, уламжлан жалгамжлыг ухуулан дэлгэрүүлээ, уламжлан хөгжүүлээ гэд бүгдөө тийм ээ. За ингийн дагуудаа бас энэ соёлын санаа бас улам илүү баялагжуулж явах хүн бүхний өөрийг хариуцлага байгаа. Ингээ чаг жаван жаачилж тийм ээ. Манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хөрөлчин ирсэн эрхэм хүндэт дөрүн жочинтаа баярлалаа. Та бүхний сансан үйлс сэтгэлчлэн бүтэж улам мөдөд бадрах болтугай. Баярсан шүү.
1: За өрөөл тогтох болтугай. Баярлалаа.
0: За. За эрхэм хүндэт сонсогчдоо үжигчдээ манай энэ чагийн элгэн хайр Ордос нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнтэй талархал дэвшүүлээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяр та.

0: Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдоно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шанал толсууд 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгоорой. Буянтай тал нутаг омортын хөлийг жоргодон. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Эрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөг хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Вагуал надам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Буянт тал нутаг Умартын хөлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа, чухал жаврын жоргсанаг гүнчгий туушлуулан найдваржуулж, өөртөө нисэх хорны намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор шинэ хөгжилтийн ойлголт хүнийг бүрэн бүтэн жив оновчтой бүх талаар туушлуулан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад идэвх хитэй уулсалчих ба үйлчилж чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахиулж ард түмнийг дээдлэхийг баримтлая.

0: Ордос хотын хан жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хан жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сони хол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маны хүсэл.
1: Таны бүтээл маны хүсэл. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг болж байгаасаар эхэлж байна. Энэ чагаар та бүхэндээ Ласло Краснахуркагийн ээж гэх бүтээлээс сонирхуулахар боллоо. Таалан болгоно уу? Ээж Ласло Краснахуркай. Тэрээр сөндөл харж ирэхэд ээж бас унтаад байв. Эхлээд тэрээ түлхүүрэн смэрхэн гихч түлхэж онсыг эргүүлэн үүдэн нээж ээжийг сэрэхэс хичээж байсан юм. Гэрт ороод харсан чинь настны унтлагын өрөөнд дэн асаалттай байла. Тэр үүдэн жавсраар гарсан гэрлийг жорон хөнгөн шөнгөөхөн алхсаар үүдэнд төхөж очин «Ээжээ, та бас унтаад юм уу?» гэж дуу өглөө. «Хэллгээнгүй унтаад шүү» гэд настан баяртай гэгч дээр дуунаар хариу өгснөн. «Дайнт харж ирээгүй юм чинь би санаа амаргүй. Урдаар хөвтөөд унтаж нэн чадгүй» гэж ангил хэлээр жочиндаа тайлбарлаж гарав. Тэрээр ээжид үнэхээр хайртай шүү

Жигжгэр жаахан бэйтэй, эмжиг жөөлхөн, нам тайвухан л байдаг ээж хүмүүст иймэрхүү төрөгдөл өгдөг. Тэчнээн олон жилийг ажигчгүй туулаад эдвээ хүртэл яваа чухам нэгэн гайхамшиг гэлтэй. Хөнгөжүүлэх салааны эмч яваа тэрээр насаараан шуурхайлан ажилч жаргарын хавар намрыг хатуужин туулж ирсэн гэдэгт нэнч итгэж ядмаар. Өвчлөөд хөвтөрт ороогүй юм бол өнөөдөр ч гэсэн мөн л эмнэлгийн хороондон ажилсаар. Тэрээр гэрийн мохорт хорогдож өрөөнөөсөө ч гарч чадгүй нилээд хідэн гараг чевэр тунгалаг агаарыг амсглаагүй. Дайнт жав олдосоор л настанай орын хажууд суугаад түүнтэй жоогддог. Ээжийн гэрт бас нэгэн шинхай тэмдэгт босоо төгөлдөр хууртай. Өнгөрсөнд дайнт хаяа хідэн ай хөгжимдэж ээжид сонсгоход тэрээр сэтгэл догдолж дуу хөгжмийн ид шидэд гүн гэхч согтуурдаг байсан сан. Энэ хідэн өдрөө дайнт харин дахиж хөгжимтхөн байж, ээжид өдөр бүрийн өнгөрөлтөө ярьж өгөөд, ээжигч өөрийнх нь үлгэр учрлыг яриулдаг байлаа. Яг иймэрхүү ярилж. Ээжээ, би танаас нэг зүйлийг юр асууж байгаагүй. Танай баг насны амьдрал ямар шүү байсан бол? Тэр үеийн өдөр тутмын амьдралаасан надад яриад өгч болно. Ээж доорхоноо өгнөө уутаан дэлгэн. Би 1934 онд төрснийг чи мэдлгүй дээ. Хэлгээнгүй балчир үеийн он жил надад тийм шуутхан дурсамж үлдээгээгүй. Миний санд олж байгаа хамгийн анхны хэдэн жил бүр л Япон чирэгт ижилэгдсэн үеийн явдлууд. Япончууд дайн дажин. Надад авч хэлвэл дурсамж гэхээс жүрх сэтгэлд сийлэгдсэн өөрөд марташгүй айнгурт суугдал гэх нэн жүйтэй. Гуравтай тэр жилийн нэгэн өдөр нүргэлсэн дэлгэрэлтийн дууны сонссон. Тэр дуун ёстой аимшигтай байлаа. Бид жижигхэн гудамжинд сууж байсан да. Ганчаар өрөөнд байсан би айгаад жүрх амар гармаар болж орон тогуур шургаж далдалав. Үүнээс гадна баг наснай дуртгал гэмээр жүйлийг одоо бүр бодож олохоос өнгөрчээ. Ээжээ өгөн үргэлжилүүлэн. Миний нэг нас яг ингэж тэрхүү нүргэлсэн дэлгэрэлтийн дуунтай жирэгчээгэр эхэлсэн гэж хэлж болно. Сүүлээр нь би жаахан томоожиж юм мэдэх болоод японочууд бэйпингийг ижилсэн гэдгийг ойлгов. Тэдгээр жилүүдийн тухай миний төрөгдөл гэвэл надад тиймэрхүү төрөгдөл. Миний амьдралд ямар ч баяр баясгалантай явдал гэжгүй. Хүнийг баярлуулмаар жийл гэж юргүй. Юучгүй. Ядаж нэгэхэн сэтгэлийн баясгамаар ганц явдалж байхгүй. Япончууд бидний улс гүрнийг ижилсэн тэдгээр он жилүүдэд хүмүүсийн амьдрал тун хүчир жавууртай байсан. Өөрийн хэлхий байчих, амьд явахч амаргүй явдал байсан. Миний аавын ажилч тогтургүй болов. Аав надаас 48 нас их. Улсын бэйпин багшийн их сургуульд ажиллаж байсан. Тэр үед насаар ахмаг ажилтанд тоочигдно. Тэгэхээр түүнийг ажилласан өгчрэгдэх аюултай гэж гэрийн хүмүүс санаа болж байсан. Тухайн үед бодсын үнэ хүмүүсийг сочом өндөр байсан. Тэр үед японочууд бидэнд бараг ам өгдөг. Нарманы дөнгөж нарийн амдан ордог. Дутраг бараг олддоггүй. Олддог нь эрдэн шишин жаармаг буюу буудай. Нэн аж муутай нь бид думдад чууд японочуудын шанган доороос аяг тосч өдий жахан өл хоол олддог нь хүртэл бүр илжирч хөвчүүрсэн биш бол өмхөрч гүйдсэн юм байж өнөр таньрынх нь муухай гэдэг нь ва татчихсан итгэхийн аргагүй юмс шүү. Тэгэхээр биднээ хийж дийлхөөч чорын ганч жийл гэвэл айл болгон нэг сөрөг эмэгчин дахиа тэжэнэ. Эмэгчин дахиа гайгүй сайн өндгөлдөг. Энэ нь л намайг онч баярлуулдаг. Тэр үед бид бараг юуч худалдан авдаггүй. Сохор жоосчгүй юм чинь. Бид ингэж л дахиан өндгөөр үл жалгаж амьдарч ирсэн. Тэдгээр илжирч хөвчүүрсэн аамаар нь бид эмэгчин дахиагаан тэжээв. Тухайн үеийн

амьдрал иймэрхүүл байсан да гэлээ. Тэр үед манайхна амьдрал тэдий сайн бишээ. Аж ахуйн талаар гачигдалтай. Аав ганчаараан гадагш гарч мөнгө олдог. Бид эгчдүү дөрвөл ээж гэрт

гэдэггүй. Гаргалаач гэсэн очиж наадмар гажир байдаггүй. Найж нөхөдтэй байсан уу? Ядаж найж нартайгаа тоглож болдог биз? Ээж толгоогоо сажаад бидэнд ямар найж байна вэ? Би чамд хэлий. Гэрийнх нь мань биднийг сургуульд л явуулдаг. Сургуульд сурлж хас өөржүүлгүй. Тоглоом гэжгүй. Тэгэхэр бидэнд ямар найж байх юм бэ? Хожим нь бид жаахан том болсон ч гэсэн кинон ордонд очиулдаггүй. Тэр нь япон чиргүүдийн хүсэл ташаалан хангадаг газар байсан. Дахиад хэлэхэд бид ч гэрийнхэн ам жалгуулах жаахан мөнгийг ийм учирт үрээж болохгүй л дээ. Бид ганцхан чудаа кино үзэхээр очоагүй юм. Хичээл тармагч багш нар биднийг дарийнхан гэртэн харьцгаа хүрээнд ч удаж болохгүй гэдэг. Учир нь японочууд бидэнтэй хаяа хурч суудаг. Та нар мэднэ үү? Японы хүүхдүүд үргэлж дунддын хүүхдүүдийг доромжилдог. Тэд үргэлж хүрээндээ наадан тоглодог, бид харин болдоггүй. Хажуугаар нь өнгөрөхөөр л бидний барьж жоддог. Иймээс бид өөрсдөө хүрээнд гарч чаддаггүй, жаавал томчуул дагуулдаг. Миний ээж эсвэл гэрийн эжинтэн. Биднийг сургуульд явах буюу буцаж ирэхэд бүр томчуул тосч хүр гэдгийг би одоо болтол чэжилсээр. Жаал хүүхдүүд амархан доромжиллт учирна. Иймээс сургуульд явахд жаавал томчуул дагдаг. Сургуулийн үдээр ормон жин сай амар төвшин болдог гэж эргэжүүлв. Та сургуульд болсон явдлуудаа санаж байна уу? Эвэнгийн баг сургууль байсан да. Би жаахан бодоод авъя. Оо, тийм байна. Нэгэн том хаалгатай. Дотогод нь нэгэн хөндлөн илэрхийлэлтэй. Дээр нь хідэн үсэг бичээстэй. Боттой юу бичсэний нь одоо бодож олохгүй байна. Бараг л ёслол журам, ичүүр сонжуур гэж бичсэн байх. Юу ч гэсэн күнзийн сургал үг байсан нь лавтай. Сүүлээр нь бид ангийн гэртэй болов. Ээдэ, ангийн гэрч дөвдөгөмхөн. Жижигхэн ширээ сандалтай. Ханан дээр нь хар самбартай. Багш оон биер бариад үсэг бичдэг. Хичээлийн хонхот дугуурвал багш орж ирнэ. Ангийн дарга дээр дуунаар төв дахиад со гэж хашгирна. Хичээл дээр бид хижээд хоёр гараан ардан үрээд төв сууж хичээл сонсдог гэж ээж хэлнэ. Эрэгтэй эмэгтэй сурагч хамтдаа сурулждаг уу? Тийм ээ. Ер нь хамт байлцдаг. Баг сургуульд хэдэн жил сурулждаг вэ? Би 5 настай сургуульд орж 1945 он хүртэл 6 жил сурулцсан. Тэр жил японочууд 8-р сарын 15-нд бууж өгсөн. Японочууд бууж өгсөн шүү. Дараа нь би дундад сургуульд орсон гэж ээж яраган үргэлжлүүлв. Ээжэ, жаахан хүлээж вэ. Бид аа жоохон жоогдъя. Та бага сургуульдаан юу юу сурсан бэ? Шүлэг чэжлэн, хэл бичиг ба тоо бодлого сурна. 3-р оноос эхлээд бас япон хэл сурна. Бусад хичээл гэвэл одоо хэлэхэд юу хичээлдэгв? Ээж удаж удаад юу нэгийг бодож олсон бололтой саяын тасалдсан яраа ганжалгаж. Сүүлээр нь анги давшихыг дагалдаад бид бас түүх гажирж сурсан гэлээ. Та хичээл дээр ямар шоу байснаа яриад өгнө. Багш нараа хичээлийн бичиг барьж хичээлж яана. Багш ярьж бид тэмдэглэл хийнэ. Гэвч олонх байдалд багш хичээлийн тайзан дээр жогсоод ярина. Бид тэмдэглэл хийх чухалгүй. Тэгэхээр нь бид хоёр гараан ардаан үүрч сэтгэл тавин сонсч ийм тийм өөр хөдлөл гаргаж болдоггүй. Чих толгой нийлүүлэн ивэр шивэр ярилчиж болдоггүй. Яаж ч бүр болдоггүй шүү дээ. Гэт ээж инин. Ээжэ, би бас жаахан ойлгоогүй. Тухайн үед яаж хичээлдэг байсан гинэ? Ээж төр бодол хэлсэнэн. Оо, 1-р онд бол багш хар самбар дээр үсэг бичиж, дараа нь биднийг дээр дуунаар дагуулж уншина. Дуу нэгтэй хамтаар уншина. Багш бичвэл
бидэ дагаж уншин.

жишээлбэл өөр чайла. Үгүй бишээ. Бараг л иймэрхүү байсан. Үр бас жишээлэхэд өнгөрсөнд нэг жилийн авья байсан. Авьян тэмдэг гэдэг бид жаавал түүнээр үсэг нэг үрийн авьяалгыг тэмдэглэх хэрэгтэй. Хятад хэлийг боловсронгүй эжмших болтол ингэж хийхийг шаарддаг. Үнний хэлэхэд одоо ч гэсэн тийм. Б, П, Н, М, Т, Р, М, Ф, Т, Т, Н, Л. Тийм ээ, яг ингэж авьяачлан уншдаг. Одоогийн хүмүүсийн хятад хэлний авьяаг авьяачилж уншиж байхтай адил зөвхөн одоогийн хэрэгжилж байгаа нь англи хэлний галэг үсэгтэй. Түүнээр авьяаг тэмдэглэж, тэдгээр үжихэд яг дундадын бичгийн хэшиг авьяан тэмдгийг хэрэглэх юм болжээ. Гэтэл бидний тухайн үед хэрэглэж байсан нь тиймэрхүү авьяан тэмдэг билээ. Тэгэхээр бид урдаар түүнийг сурч эжимшснээ дараа сая жинкнэр хичээлийн бичигт орно. Тэх мөртөө жаавал тэмдэглэл хийх хэрэгтэй. Нэгдүгээр онд бид улсын бичгийн хичээл ордог. Одоо хэл бичгийн хичээл, өөрөөр хэлбэл үг хэл ба үсэг бичиг гэх болжээ. Нэгдүгээр хичээлэн дарий үүр чайла. Энэ бол миний баг сургуулдан сурсан анхны хичээл шүү. Үүр чайла. Тийм ээ. Яг тийм, анхны хичээл гэж ээж догдолон хэлнэ. Анхны хичээлээ, үнэн анхны хичээл мөн үү? Ээж тэгээд дандаа өөрийгөө юу ч бодож олохгүй болжээ л гээд. Ээж маш өмгтэйгээр тийм ээ, үүр чайла. Дараа нь хоёрдугаар хичээл дүүнэрээ хурдан босчихоо. Эн чинь хоёрдугаар хичээл би бодоод олчихлоо. 3 дугаар хичээл нь эгч хэлсэн нь би улаан нар мандахад дуртай, би гэрэл талтан наранд хайртай, би өглөө эртний нарны туяанд хайртай. Энэ мэтээр бид чинь нэг нэг хичээлээр сурдаг байсан. Юу ч гэсэн бид үүр гэсэн энэ үгийг сурхад багш биднийг дагуулан авьяачлан уншиж байсан. Багш урдаар тодорхой авьяачлан уншиж бид дагаад дуу нэгтэй давтан уншин. Бидний уншлагын дуу бүхий л сургуулийн хүрээнд чуурааддаг. Бид тэгжил байдаг хүчээрэн өндөр дуунаар уншдаг байсан учраас гажир болгонд бидний уншлагын эрүү дуун сонсдогсон. Бид урдаар өхмөлэр чэжилнэ. Дараа хичээл дээр нь багшаас нэр дуудаж хар самбар дээр чэжээр бичүүлдэг. Хинэ нэрийг дуудвал хин хар самбарын уртаа очино. Бусдын дасгалын дэвтэр дээрэ бичнэ. Гэвч чи үсэг бичижгүй үед нь жаавал хоёр гараан ардан үүрэх хэрэгтэй. Хоёр гар чинь ингэж тэгж болохгүй. Нов номхон ардан үүрэх хэрэгтэй. Хичээл дээр жаавал ингэх хэрэгтэй. Тоо бодлогын хичээл дээр ч адилхан багш тайлбарлаж бичиж ярьж барвал бид сая дээр дуунаар уншиж чэжилнэ. Яг ийм. Нэг дээр нэгийг нэмвэл хэдвэ? Нэг дээр нэгийг нэмвэл хоёр. Яг энэ мэтээр бид шалгалт болтол суралцдаг. Шалгалтанд багш шалгалтын хуудсыг тарааж бид хариултыг тагладаг гэж тайлбарлана. Багш чинь танд күнзийн номыг жаадаг уу? Багш бидэнд күнзийн номыг жаалаа гэхийн оронд күнзийн үжил санаа нь бидний буй бүхий хичээл төрлийн дунд туушлагдаж байсан гэвэл таарна. Онцгойлон хэлвчгийн хичээлд ийм байсан гэж ээж хэлнэ. Эхлээд шүүмжилэл өгүүлэлийг жаасан биш гэж үү? Ээж хадгантал инээгээд тийм ээ, жаагаагүй. Биднийг жаахан том болоход бичгийн сургалтнаа сонгодог бүтээлийн уншлах сая аажмаар нэмэгдсэн. Харин японочууд орж ирэхээс өмнө өнгөрснөө уламжлалт сургам хүмүүжилийн тогтолцоод күнзийн үжил санааг гэр бүлдээн жаадаг. Учир нь бидний гертэн сурдаг тэдгээр амьдралын жарчим хүм болох хамаг наадаж ахын ёс дүрмэн чөм бичгийн сургалтнаа ой бэлэгт сууралсан юм. Жишээлэхэд гертэн бид жаавал аав ээждээ ачлал журамтай байж ах дүү эгч охин дүү хоорондоо жаавал хавсралчих хэрэгтэй. Энэ бол чөм бидний гертэн сурсан зүйлс байгаа. Бид юу хийх ёстой, яаж хийх

хөлж өхөх, ямар хүн болуулж өхөхийг бүрс сурсан гэж байла. Бодтойгоор хэлвэл та гэртээ юу сурсан байж? Ээж аж ухан гихчээр яаж сурулчулж өхөхийг сурч мэдсэн? Жаавал бусдад ёсорхоогоор хандах хэрэгтэй гэдгийг сурсан. Өөрийгөө яаж сайтар харгалжихыг мэдсэн. Бид бүр үг сайн сонсдог. Томчуул биднийг шаргу хатуужилтай чармайн сурулчвал ирээдүйд биеэн дааж ажиллах чадвартай болно гэж сургадаг. Дундад улсын ирээдүйн төлөө бусдад нухлагдан дарлагдахгүй гэж ярив.

Хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ласло Краснахуркагийн Ээж гэх бүтээлийг сонирхууллаа. Жалгамжийн хэсгийг дараа гэргийн энэ чагаар үргэлжлэн хүлэн сонсон уу. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн нь хүслэн хинагч Дугуржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хан жүжигчдүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжигчдүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За сайн байцхан уу ирэх мөндөд сонсогчдоо та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан гайлхан зулгаж байна. Ордос хотын хамт очлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхий хэлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа аражу наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Бивэл энэ хэлний нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа, шууд утасны хөтлөгч Шүр, хянах чадваржав, ерөнхий хянах чиг гэрлэ, Чингэлтөө.

За нэвтрүүлэг маань гариг болгоно. Гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5 нүдийн хооны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж ядгаа. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож аваарай. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжлэгтэй,
1: Харин бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран найраг.
1: Аюулгүй хөгжим уран найраг.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон
2: Тойрхим сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа аражуу наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусга болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож болно. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

Цайрхим сонсогчдоо Арааж анаадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож болно. 8592461, 8592462, 8592413, 8592414.

0: тал нутгийн мянган мянган хавар, төмөн мэргэдийн зүүн зүүний ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Ертөнцийн 3. 15-ны сар нэг сайхан, атар талын чичиг нэг сайхан, аав ээжийн сургал нэг сайхан. Эмэл хажаар морины жасал, эмэгсүйх чихний жасал, эрдэм ном биеийн жасал. Хайхад мөр нэг удаан, харахад чаг нэг удаан, халаахад гал нэг удаан. Алсыг бодвол ирээдүйд нэг тос, холыг бодвол хожимд нэг тос, хүнийг бодвол хувинд нэг тос. Ундарч байгаа болго нэг сайхан,

ургаж байгаа чичиг нэг сайхан, өсөж байгаа хүүхэд нэг сайхан. Настан өвгөд үрдэн тустай, намра хор ургамлд тустай, нарны гэрэл альвад тустай. Айгүй газар аратан ховор, уулгүй газар чулуу ховор, усгүй газар жагас ховор. Эрдэм ном дээд баян, үр хүүхэд дунд баян, эд хөрөнг адаг баян. Багдаа ном их сур, идэрдэн бүтөөч нэг сур, өтлөхтөн жаргад нэг сур. Ядарсан хүнд айл нэг хол, яарсан хүнд зам нэг хол, ярсан хүнд ажил нэг хол. Өртөө хүнээ өнөөдөр олон, алжуу хүнээ маргааш олон, өнчин хүнээ ноён олон. Сайвар моринд зам нэг ойр, сайн хүнд нөхөр нэг ойр, садан төрөлд нахч нэг ойр. Аав ээж хүний дээд, аав үсэг эрдмийн дээд, аяг чай идээний дээд. Тэхийн эвэр тэнгэрт хүрэх гэдэг нэг худал, тэмээн сүүл газарт хүрэх гэдэг нэг худал, тэнэг хүн ноён суух гэдэг нэг худал. Урсхад ус нэг хөнгөн, хийсгэд өд нэг хөнгөн, өрөхөд өвс нэг хөнгөн. Хануулыг час дардаг, хайрын биеийг нас дардаг, хар санаатныг хуул дардаг. Монгол хүнээс зайлан чадвал сайн, мэрэгэн хүнтэй ханлан явбал сайн, мораль ёсыг тунгаан эзэмшвэл сайн. Хүний сайн үнэндэн байдаг, хөлгийн сайн чадалтан байдаг, хөрөнгийн сайн чанартан байдаг. Ууланд нарс нэг ногоон, усанд замаг нэг ногоон, ургамалд навч нэг ногоон. Салхтай тэнгэрийн үүл хурдан, саруул ухаантны санах хурдан, сайн морины явдал хурдан. Эрдний жилсээс хас чагаан, эдлэлийн жилсээс оо чагаан, өвлийн чагт час чагаан. Төрсний эчэс үхэх үнэн, хураасны эчэс дуусах үнэн, хурсны эчэс тархах үнэн. Лавдуун тогтуун бол ажиллахад сайн, лавлалт хяналттай бол хэлэхэд сайн, логог жүйтэй бол баримтлахад сайн. Сагаг 3 талтай, шаа 4 талтай, санаа 10 талтай. Уруутахад унтах мартах хоёр, ургашлахад шамдах чармах хоёр, өөдөлхөд засах сэрэх хоёр. Дэлгэрэх хаврын эрхэн эрт, дэгжрэх айлын босхон эрт, тавлах малын таргалах нь эрт. Далай тангис усны сан, тарих толгой бодлын сан, тэсвэр жориг хүчний сан. Шинжлэхгүй бол мэдхгүй, шамдхгүй бол бүтхгүй, шүгэмжлэхгүй бол давшгүй. Хүндийг хөнгөнөөс эхлэх нь зөв, хөлгийг унагнаас нь сургаах нь зөв. Хүнийг нялхаас нь хүмүүжүүлэх нь зөв. Холыг харвал хараа нэг уудам, хожмиг сэтгэвэл санаа нэг уудам, хорвоог таньвал ухаан нэг уудам. Нар унавал сар жалган авах, нас айхвал хүүхэд жалган авах, намар эчэслвэл өвөл жалган авах. Ариун суртлыг хичээвэс нэг эрхэм, адаг мууг төвчвэс нэг эрхэм, аав ээжийн хүндэлвэс нэг эрхэм. Энэрлт ээжийн сүү нэг ариун, эчих хүнээ сэтгэл нэг ариун, эрдэмт багшийн сургал нэг ариун. Ай мод уулын чимэг, уул хад талын чимэг, одон гариг сүнийн чимэг. Часанд мөр нэг хар,

Цаасанд үсэг нэг хар, чадалд хүч нэг хар. Эрдэн ховор болвоч олж болно. Эрдэм гүн болвоч сурч болно. Эй муу болвоч халж болно. Нялах ногоонд хор хэрэгтэй, нялах хүүхдэд сургал хэрэгтэй, нялах ишгэнд тэжээл хэрэгтэй. Өөдлөх айлын үгэн нэг, өсөх малын жүсэн нэг, өсвөр хүүхдийн жанан нэг. Эрдэм номгүй нэг ядуу, эд хөрөнгөгүй нэг ядуу, эй эвгүй нэг ядуу. Чанг үүд гэрийн чимэг, чавоо сэргэлэн бэйн чимэг, чолвор ногт морьны чимэг. Жовж явхад жорих хэрэгтэй, жаргаж явхад сүжих хэрэгтэй, жөвлөж явхад арга хэрэгтэй. Томоожоогүй торм нас, ухаажаагүй унган нас, хүмүүжээгүй хөөхөт нас. Ахтын сайныг унан байж мэдэн, андын сайныг удан байж мэдэн, амтын сайныг идэн байж мэдэн. Аглаг ууланд нарс нэг мөнх, алтан дэлхийд хайр нэг мөнх, ариун үйлсэд үнэн нэг мөнх. Өдрийн од нэг ховор, өвлийн жижиг нэг ховор, үдшийн солонго нэг ховор. Эдэний их цай, эдийн их хадаг, амтны их жагас. Алжуу жалхуу амьдрал дэмүү, арих тамих биеийн дэмүү, арга мих нөхөр дэмүү. Энерлийг хүсвэл ээжэн хүндэл, эрүүлийг хүсвэл эмчиг хүндэл, эрдмийг хүсвэл багшиг хүндэл. Боломжтой байвал буруу нэг чөөн, болжоотой байвал саад нэг чөөн, бодлоготой байвал гэндэл нэг чөөн. Ой мод өндөртэй богонтой, олон хүн сайнтай муутай, урсгал ус өргөнтэй нарийнтай. Сайн мор жамын хань, сайн эхнэр насны хань, сайн нөхөд үйлсийн хань. Ганч айл галаа нэхэчээ, хоёр айл ховоо нэхэчээ, олон айл эвээ нэхэчээ.

0: ертөнцийн дөрөв.
1: Мэргэн хүн хойчон бодох, монхох хүн идхэн бодох, мэгтэй хүн ашхан бодох, мэдлэгтэй хүн бүтөлөн бодох.
0: Урсгал ус болгаас ихтэй, ухаан мэрэгжил номоос ихтэй, учир явдал зөрчлөөс ихтэй, үнэн ёс үйлдэлгээс ихтэй.
1: Эрхэм бэйд жориг чухал, эрнээ үйлст эрдэм чухал, ирээдүйн хэрэгчээд мэдлэг чухал, эрдэм сурхад чармайлаг чухал.
0: Ураг төрлийн холон сайн, ус төлөөний ойрон сайн, унд бэлчээрийн уутман сайн, учир явдлын үнэн сайн.
1: Нэгээс хоёр болох тооны ёс, нялхаас өөлөө болох бойжилтын ёс, нэрээгас хатуу болох давталтын ёс, нингэнээс зузаан болох хөгжилтийн ёс.
0: Харвсан сум нэг хурдан, харсан нүд нэг хурдан, сайн мор нэг хурдан, сансан санаа нэг хурдан.
1: Сүмгүй газрын лам нь хар, сүүгүй чайгийн өнгөн хар, сөрөггүй айлын хот нь хар, сурталгүй хүнээ үг нь хар.
0: Жориг байвал жаргал ойр, журам байвал нөхөр ойр, жогсолт байвал бэйлэлт ойр, жүв байвал ялалт ойр.
1: Борон хур ургамлын тэжээл, боловсрал давталт мэдлэгийн

0: тэжээл, бодлыг өвс амтнэ тэжээл, буян нээлвэг амьдрлын тэжээл.
1: Хар чагаан гихч онгийн ялгал, харанхуй гэгэн гихч гэрлийн ялгал, хавар намар гихч уларлын ялгал, зүүн баруун гихч жүгийн ялгал.
0: Эчиг их хоёрын хүндэл вэс сайн, эрдэн бэлэг хоёрын сурваас сайн, энх бэрэг хоёрын ялгаваас сайн, эрх эрхэм хоёрын хинаваас сайн.
1: Ертөнцийн дөрв. Нохой сайтын хот тайван, ноён сайтын ард тайван, нутаг сайтын амьдрал тайван, нугас сайтын ус тайван.
0: Холоос харагдах уул чинхэр, хулангаас суврах утаа чинхэр, хорвоод байгаагүй ухтаргүй чинхэр, гол мөрнө ус чинхэр.
1: Эд мөнг нэг сайхан, эрч жориг нэг сайхан, эрэл хүсэл нэг сайхан, эрх чөлөө нэг сайхан.
0: Үгийн их үнэн барна, өвчнээ их бийэн барна, өрийн их өвөн барна, уурын их нөхрөн барна.
1: Явхад хөл нэг удаан, яархад чаг нэг удаан, хүсхэд бийлэл нэг удаан, хөгчхэд гал нэг удаа.
0: Өсгөн насанд сэтгэл чагаан, ойр жалууд шүд чагаан, өтөдх насанд үс чагаан, үхсэн хонь яс чагаан.
1: Хөх тэнгэр хөвөөгүй, хүний санаа мохоргүй, гүүн мэдлэг хижгааргүй, хүслийн үжүүр оосоргүй.
0: Ургамлын сүр чичиг дайн, улсын сүр чирэг дайн, удмын сүр төрөл дайн, өөрийн сүр мэдлэг дайн.
1: Айл аймгийн үгэн нэг, анчсан үхрийн дөрн нэг, адуу малын бэлчээрн нэг, ахтуугийн өмчин нэг.
0: Хончин хүнд хоол нэмэх, хурдан морд ташуур нэмэх, хор бороонд ус нэмэх, хонин маханд шүл нэмэх.
1: Уудам талд хон чагаан, амтад идэнд сүү чагаан, ариун бэлгийн хадах чагаан, ачлал жоромтны сэтгэл чагаан.
0: Муу эмээл морны сайны дарах, муу эр хүнээ сайны дарах, муу хувцас жүснээ сайны дарах, муу үг найрын сайны дарах.
1: Онос дүлхөр хамт орших, оол сүх хамт орших, онол үйлдэлэг хамт орших, онох алдах хамт орших.
0: Эрдэмтэй хүн уулын чинэ, эрдэмгүй хүн эрхийн чинэ, танилтай хүн талын чинэ, танилгүй хүн алгын чинэ.
1: Алтан нарны гэрэл сайхан, аав ээжийн сургал сайхан, уул хаданд нар сайхан, уудам талд чичиг сайхан. Соёл мэдлэгтэй эрдмийн баян, содор бүтөөлтэй оюуны баян, суртал сайтай нөхрийн баян, сүрэг малтай эдийн баян. Тостай хүн тос айдал, томоотой хүн торг айдал, тосгүй хүн мод айдал, томоогүй хүн тугал айдал. Чанар сайтай хүний ам бат, чармайлах сайтай хүний үйлс бат, чигч сайтай хүний жором бат, чэж сайтай хүний мэдлэг бат. Жорсон жоргыг барьж үл болох, зовлон жодыг хувааж үл болох, жором ёсыг зээлж үл болох, жис эрдэнийг идэж үл болох. Хүчир бэрх хатуужлын зам, хүчин жориг ялалтын зам, хүслэн мөрөөдөл ирээдүйн зам, хөдлөмөр тэмчил баяжлын зам. Чаг чагаарам байдаггүй, чахалдаг хөхөөрөн байдаггүй, өнгөнгөөрөн байдаггүй, өвс хөхөөрөн байдаггүй. Байгаль ертөнцийн час чагаан, багчууд хүүхдийн сэтгэл чагаан, балган уухаас сүү чагаан, бичиг бичгээс час чагаан.

Арвилхыг амсраасан, асахыг яролоосон, асуухыг угаасан, анхаарахыг сэтгэлээсэн. Эрдмийг сурахад жорг хэрэгтэй, итгэлийг олоход үнэн хэрэгтэй, эндүг халахад сургамж хэрэгтэй, эдийг олоход арга хэрэгтэй. Уулаар явдаг угалжин жан, уулжаад явдаг хүний жан, үүрээр явдаг ухрын жан, уйрхаж явдаг багийн жан. Салхиг мороор хөөж болохгүй, сахсаар усыг дамнж болохгүй, санааг мөнгөөр сольж болохгүй, саднаан хоосноор мэхэлж болохгүй. Тойруулан мөлчхөд хүжүү сайхан, тогтой суухад нутаг сайхан, додомдож сургахад ихмэд сайхан, тусалж харгалцахад үр сайхан.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

За ойрхим сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн аражаагаас эрхлэн явуулж байгаа аражаа наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож олно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414

0: холбогдож байна. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Ариун танаа таарсан мэт хүрэхээ.
0: За, хариу мэндийг хүргье. Эрдэнэ ногоон орж байгаа юм байна.
1: Муу байна. Одоо нэг сэтгэл хариу үү та.
0: За, одоо сэдвэн болохоор харъя да. За, ингэж байна. Эмэлийн хүндэтгэл үгийг юу гэдэг вэ гэж байна. Эмэл эн чөгч бийн эрвэлж.
1: Эрвэлж гэсэн юм байна.
0: Тийм байна. За, дараа сэдвэн. Зүрсч үгийн бүрэн болох юм байна. Жор үтсэн эмчээс юу
1: үтсэн чахуун
0: штийгээ. Тийм байна. За, дэлхий дээр хамгийн их элсэн чөлөг ямар элсэн чөл гэдэг вэ? Дэлхий дээр хамгийн их элсэн чөл нь ямар элсэн чөл вэ? Харуулт байхгүй шүү энэ. Хариултын ард нь ярсангүй бол сонгох хариулт байхгүй шүүд хариулт гэсэн шүү.
1: Батэн дээр ирсэн
0: юм уу? Дэлхий дээрх гэж байна шүү.
1: Дэлхий таасан.
0: За, биш энэ сахара элсэн чөл юм байна. За, дараа сэдвэн. Оюуны дөлхөр гэдэг нь юу вэ гэж байна.
1: Ном.
0: Яг таарсан ном байна. За, тав дахь сэдвэн. Чингис хааны хараа ихт хар сүлдийг луу жил болох бүрдэн эрхвш улаан мөрөн болгосны хаа аваачж тогшуулан дахдаг вэ?
1: Мэдхгүй хаа аваач.
0: Мянган мод гэж байна. Мянган модод аваачж, мянгад аваачж тогшуулан дахдаг гэж байна. За, оролцсон баярлалаа. Дахаад уулзъя. Баяртай. За, үргэлж дууцсан тосъё. Сайн байна уу?
2: Тэгээ. Тэр мэдэж байгаа тойлгоор нь авч юу?
0: Хас гэрэлтгүй холбогдож яхан байна. За, өнөөдөр сэдв харуулж байна.
2: За. Мон хавтур ороод амжилт. За, баярлалаа. За, одоо түүн харуулъя да.
0: За, урдлаар танд бол жүрс зүг бүрэн болох сэдв таарсан байна. Маан тоолоод сүжиг нийлэхгүй.
2: Махад чиний яа шүл нийлэх.
0: Мөм мөм. За, хулс юм уу? Бургасаар хийсэн аргал түүхэд хэрэгэлдэг бичхэн аргыг юу гэдэг вэ гэж?
2: Шэжгий
0: гэж байна.
2: Шэжгий.
0: За, дараа сэдвэн ингэж байна. Ордос жүжигийн хүрээлэнгийн зург төлөвлөгийг юунаас санаа авч бүтээсэн бэ гэж? Одоо Хявгаштаргад ордос жүжигийн хүрээлэн гэж нэг том барилга байдаг шүү дээ. Тэр нь юуны санаа авч бүтээсэн бэ?
2: Даруулга
0: гэж байна. За, Чингис хааны чирэг дайны гол туг сүлд нь ямар сүлд вэ? Чирэг дайны гол сүлд нь ямар аль сүлд? Алах сүлд нь биш та.
2: Хар
0: сүлд нь.
2: За, түгөө надаа.
0: За, тав дахь сэдвэн. Ансаг таарлаа. Хөх тэнгэрийн хэлмэрч алаг, хэрэг ёрийн журхайч алаг энэ юу вэ?
2: Шаажгаа мөн үү?
0: Мөн байна, шаажгаа. За, таван сэдвэн. Таван сэдвэн сайхан хариуллаа, оролцсон баярлалаа.
2: За,
0: баярлалаа. За, баяртай.
2: За, баярлалаа.
0: За, үргэлжлэн утсан тосыг сайн байна уу?
3: Сайн,
0: сайн ханаас орж байгаа юм блэ?
3: Хангинэ баян чичэг.
0: За. Уулцсангүй утсан шиг санагдаж байна да. За, өнөөдөр сэдв хариулж байна. Жүрс зүгийн бүрэн болох юм байна. Хоолойгоороо маан тоолж юугээрэн хорхой төвх гэж байна.
3: Хоолоогоор маань тоолж байгаа. Хуруугаараа хорхой тоол.
0: Хоншороор хорхой тоолох гинэ.
3: Хоншороор.
0: За, үхэр богийн шаг юу гэдэг вэ? Үхэр богийн шаг.
3: Үхэр богийн шаг юу гэдэг юм аа? Муу шаал оо.
0: Үхэр богийн шагийг одоо хэрвээ шаа гэж хэлдэг байсан бол энэ сэдв ингэж гарахгүй шүү дээ.
3: Богийн
0: шаг юу гэдэг вэ? Одоо үхэр юм уу, буу юм уу? Одоо тийм том гөрөөсний, бор гөрөөсний шаг юу гэдэг вэ гэж байна.
3: шаанаас юу нэр юм гэдэг үү?
0: Аргаа эсвэл баргаа гэж. Одоо ердөө
3: яг аргаа хэлэх нэр санаанд орж байна.
0: Тийм ба. Одоо ердөө баргааны урлан одоо бүх бүх өвөр Монголоор их өрнөлттэй явагдаж байна шүү дээ. Баргаа тоглоом, баргаа наадам гэж явагдаж шүү дээ. Тэр одоо үхэр богийн шаага тэм том шаагыг аргаа юм уу баргаа гэж хэлдэг гэж байна.
3: За.
0: Гурван сэдв, дөрөв дэх сэдв нь ингэж байна. Гол усны булан тохой газрыг юу гэдэг вэ гэж. Гол усны болон тохой газрыг юу гэдэг вэ? Э нь шанд, Б нь нуг.
3: Шанд газар гэдэг шүү.
0: Шанд газар чи одоо хөнгөөхөн гүйхээхэн малтахад ус гардаг газрыг шанд
3: гэж байна. Харуулсан юу нэ дахин хэл.
0: Шанд юм уу нуг?
3: Нуг гэсэн нь гархан баг.
0: Одоо шандыг би хариулаад өгсөн бол одоо нуг гэсэн таарна шүү дээ.
3: Ааха.
0: За, тав дахь сэдв нь гэж байна. Жил өндсөн аргалыг юу гэдэг үлээ?
3: Ямар аргал гинэ?
0: Жил өндсөн аргал?
3: Шар аргал.
0: Шар аргал уу? Шар аргал чинь
3: аргал гэх юм.
0: Аа. Шар аргал чинь намрын шар аргал гэж хэлдэг ба.
3: Тэр хар аргал доо аз мэхин.
0: Хар аргал биш. Жоне биш шүү. Жил өндсөн аргал гэж юм шүү.
3: Жил өндсөн аргал. Бор арга гэхэн арга байж ирэх юм уу?
0: Зунехийг зун намар ихийг шар аргал гэж хэлдэм байна. Жил өндснө нь юу гэж хэлдэг гинэ?
3: Намрын аргал эсвэл шар аргал гэдэг
0: нь та төрөөх нэг яриад авсан да жил өндсөн аргал юу гэдэг гинэ?
3: Гэхэн аргал.
0: Яг таарсан.
3: Бор аргал гэх юм. Бор аргал.
0: Хөх аргал гэж юу хариулт дээр юм бол хөх аргал гэж байна. Хаврын хар аргал, зун намрын шар аргал, өвлийн улаан аргал гэж хэлдэг гэж байна. Одоо нутгийн аялаг бас хэллэг бас адилгүй байж магадгүй. Жил өндсөн аргалыг бол хөх аргал гэж хэлдэг гэж. За. За, таван сэдвэн хариулт дууслаа. Оролцсонд баярлалаа.
3: За,
0: баярлалаа. Баяртай дахиад уулзъя.

Жаархам сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Аражуу наадмын шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн маань энэ нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож олно. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: За үргэлжлэн хуцаанд тасыг сайн байна уу?
1: Сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За хангийн уушны отхон чимэг орж байгаа юм байна.
1: Хүн байна.
0: За өнөөдөр сэдв хариулж байна.
1: За.
0: За урдаар онсог таарлаа. Явгар буч хайж болдоггүй, ядар буч тулж болдоггүй. Энэ юу вэ?
1: Дахиад нэг онсог таа. Тимэг. Яг нэг зам явж
0: байгаа. За тэгье. Явгар буч хайж болдоггүй, ядар буч тулж болдоггүй. Энэ юу вэ гэж? Явгарсан болвоч хайж болдоггүй гэн, ядарсан болвоч тулж болдоггүй гэж.
1: А, ойлгосон юм байна. Аа. Ядар буч тулж болдоггүй. Я ямар тэгний юу гэдэг вэ?
0: Явгар буч хайж болдоггүй.
1: Ядар буч тулж болдоггүй. Тулж болдог юм юу?
0: Яг таарсан ташуур мөн байна. За, авсан хүний алга жуулан
1: өгсөн хүн нь авсан хүн нь яа, тэрэг машин зүйтэй их хоцго
0: байна. Та яг зээл дээр байна уу?
1: Аа,
0: яг зээл дээр байх юм уу?
1: Би л зам дараа сандуран тугаа гэрлүү хандаа явж.
0: Оо. Тэ миний ярих нь сонсогдож байна уу? Миний ярхан сонсогдож байна уу?
1: Сонсогдлоо.
0: Аа. За, явсан хүнээ авсан хүнээ алга жуулон гэж байна.
1: Аа, авсан хүн алга жуулон өгсөн хүнээ яа надад гэж байна.

0: За дараа сэдвийг харъя. Өвөр Монгол орны хамаг их элсэн чөл нь ямар элсэн чөл вэ гэж байна.
1: Бадайн жирэм ба.
0: Аа, бадайн жирэм. За дараа нэг нь үрэл дээр гал гаргахад хэрэглэх эртний улбаатай багаж хэрэгсэл

0: сүчин зохоогч саган сүчин аль нотгийн хүн бэ гэж.
1: Аяа, үүшин хүн гэдэг.
0: Тийм байт. Яг үүшин хүмүүн байна да. За одоо нэг сэдвэн л хайчлаа.
1: Тэр чинь асуу хүн нэ алган зүйл нөхсөн хүн нэ. Угын юу нөхсөн хүн вэ?
0: Үгүй, зөөлөн байна.
1: Аа. Асуу хүн нэ алган зүйл нөхсөн хүн нэ. Үчиг хийх нэ гэрэн зүйл нэ.
0: Итсэн хүнээ эрүү зөөлөн гинэ.
1: Эрүү?
0: Аа, итсэн хүнээ эрүү зөөлөн гинэ.
1: Аа.
0: За 5 сэдвэн сайха харууллаа. Оролцсон баярласан шүү.
1: За за.
0: За замдаа хичээгээрээ.
1: Оо хамаагүй.
0: За дахиад олж баяртай.
1: За баяртай.

Эрхэм сонсогчдоо, Радио Адам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож болно. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

0: За, гаригийн сүүлч болчлоо. Өнөөдөр чи нэг мах чанж шүл ус уйдаа. Хүүхүү, давс барагдсан байна штий. За, тогоондоо илүү шиг ус хийчихэд дэлгүүрд явж агаад нэг давс аваад ирвэл ус нь арай л ширгчихгүй байлгүй да. Ойрхон юм чинь.
1: Жамжуур удаан өдөр жолгосонгүй танилтайгаан жолгов. Хөөй, сайн байна уу? Орчим юу хийгээ яарж байна? Дараа нь чүжигдэхгүй удлаа ууя.
0: Сайн сайн. Хөөй, манай гой бүсгий чинь зангаараа байна штэ. За, сонин сайхан юу вэ?
1: Хоёр бүсгүй хил ам нийлж ертөнцийн сонин сайхны гэж огдоод хагас цаг хэр болов. Чагаа марцсан бололтой үргэлжлэн жог дэлгэн. Өчигдөр хөдөөгөр яваад хор мэдээд ирлээ. Тэр айлын чайдар гаргасан махных нь амтна гэжээ. Болдогсан бол би тар чуглаа аваад ирчихэ.
0: Юу? А мах гэнэ үү? Хөө, барчээ, барж бош. Би чи өнөөдөр мах чансан үү штэ.
1: Хөө, хөө, яачва? Өнөө бүсгүй давсан чавлгүй юу хайгүй гэрж үгэ хийсгүүлв. Асрын дор ирэхэд шатсан махны өнөр хамар чоргов. Гэртээгүйгээд орвол гэр дүүрэн утаа мандран. Чансан мах нь үнэс болж ширмэн тогоонч хаа бухар болж.
0: Айда, анкарл муснаг ай гэж ийм л дээ. Хожим илүүхэн анкари да. Үгүйл их аюул болох нь дээ.
1: Гал тогооны аюулын дил биднаас маш орхом байдаг шүү. Өөр бий өрөөл бүстийн эд хөрөнг амнасны амар төвчнөө төлөө чаг ямагт сонор сэрэмжтэй байгаарай.
2: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны бордуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн нараадуу.
1: Утаг урлагийн төвчөн.
0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхотын хамжуучлуурийн төвөөс эрхлийн өгдүүлж байгаа утаг урлагийн төвчөн хэвтрүүлгийн Чингэр тагийн үеийн тусгай програм сонсогч та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалангийг альтхан мэдвчлэн жолгож.

0: наран сайвар аялагтай Цэнгэр тайгын уянга.
1: Натсан сонхор дүүлэлтэй чигэн сансрын өгшиг.
0: Цэнгэр тайгын уянга.
1: Цэнгэр тайгын уянга.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр алдарт хөгжимчин аялагч хогчий уулын өвөр Монголын чиргэн тойргийн уран сагны хөлмөс ажлын амралтаа навсан Ахмад урлагчин Буржиг навгтай чинартын жохоосн эн камгонгийн хатаг хэмх уран бүтээлийн намд сонгогдсон орсон аялагдуу Бүжгийн аясын тойронд ярилцсан шингэлт ба дуу хөгжмүүдийг сонгон сонирхуулахар найруулж бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан сонсноо.

Буржигын чинарт 1960 онд Артуран атхуул Тарандан ярж Алчууран хайвал бүжгэн бүжгэлдэг Андэвжгийн өлгийх мэн алдарсан Уулын Жирэм аймгийн Хүрээ хөшүүнэ Эвжирийн ардын урлагчнаа гэр үлдэж яасан болохоор урлагийн авяас билгэр яахан тутах вэ? Дэрүүн утас тхуур, баян хуур, морин хурийг чалгилтал татаж уйртлаан хөвжимдэг мөртэн хөвжимийн аялуу дууны аялгыг бахартал сайхан рхоодог авяас үлгээр нь хүн ардаан танигтаж явсан чанартгүй өрөд хожид 51-ийн инженерийн шагналыг туснаар баркүй андэ бүжг морин хурийн айж эмжирэг зүү хорийг дууга бүжгийн аяг рхоож ардын чиргийн уран сайхан чинь арын дархан үүргээн давуулан биелүүлж хөгжмийн нотор хүслийн дамаа хэлгэж олон сайхан уран бүтээлэр нь нийхэн ба хүн ардын хан ач тусыг харуулж яваа уран бүтээлчүүдээ.

0: Одоо бид ярилцаж ингээл туу дүү хүч юм дээр таашаан сонсъё.
1: Таа ормоны барон дүүнгээд одоо олон гараар тоглолт хийж явсан байна. Мөн чи тэрхэн өндөс сонштойх нь малчин тараачныг нь амтрал ойлгож явсан байна. Тэгвэл та одоо яри. Манай ордос нутгийнх нь энэ утгуурлыг нь олчдаг хаа бай. За чи шилийн гол хөдөлмөр тус тус

0: одоо рүүшэн тэднийх нь онцлог хаана байна? Эднийх нь адил тал нь хаана байна? Дагуулын тал нь хаана байна? Адилгүй тал нь хаана?
1: Энэ үрнаа ардс юу юм байна? Нэрс сайхан шүү. Би үрнаар нэг горхон энэ онцлогийг атгана.
0: За.
1: Юу гэж атгах гэдэг вэ? Жирми ардын дуу урлаа. Уурхан тиймэрх зөөрхөн ийм арван дуу байна. Ардын дуу дараа. Орцоо ардын дуу урлаа. Чоголи
0: Эрэг
1: жарам шиг тийгээрээ энэ уруу сайхан. Эвэн шилэн гор уу. Тэ өргөн удам тал дээрээ явж байгаа нэг морин дараа нь унацаар нэг гараа нүр чи жаравын жараа. Икрамл би энэ горгын ончлогийг атгад. Миний энэ зохосон аялаг дээр эрэхэн бүр ийм юм байна. Уртын хөнгөр жирмийн ардын дуу орцоо сайхан. Ийм ончлог арим байна.
0: За тэгвэл хоёлаа надаа энэ камгологийн хатагтны одоо энэ их тохиосон юм. Ном дорёо. За энэ дотор хөдөө чиний уран бүтээл орсон байна. Энд баг одоо.
1: Уран бүтээл болоод мань ажилд гарсанаас аваад зохоож бүтээсэн юм ийм бүр сайхан хатгалж хийсэн. Хатгалж ясаа одоо удаан удаан хурамжуулж байгаа одоо. Нэг жоо тавиад дуу өгчөн бүжиг ийм юм таах уу. Аа. Бас нэг бүрийн оруулах шүүгүй. Амжилт шүүгүй. Эгрэмэлна энэ бүтэлийг удаа өөрөө надаа ингээд нэг гаргаач хүрэн одоо би нэг хөвгд үрэч таарын юм үлдээе гэж ингээд бэлгэсэн юм аа.
0: Жи энэ дотор остов та тэгвэлч нартай жишээд бол ади бүтэл юу ямар төрөлд ямар сэтгэл ямар орчин тоо тохиолдсон байна. Чи надад гараад уусанч тоо таныг амжихосон юм сайхан аяа гэж минь дуу гэж сонсож байна. Чи энэ дотор та тэгвэлч нартай нэг 2 3 надад яриад өгье.
1: Мөн тэр хэтар уулаад өрт сухан ханч юу гэж хэлдэг вэ?
0: Аа Монгол орон орцсон юм.
1: Тэр одоо хөөр нэрган гэж хэлнэ. Тэгж очирна. Энэ бол одоо одоо их баяр хөөртэй гэдэг хөгжимсэн тийм сэдэв хамаг төвд байх уу?
2: Юуны үрд та бүхэндээ орцсон наргил хөгжим гэх чанартын найруулагч косын IC-ийг сонсгоё.

0: 2 дугаар нь өөрөөр ийм энэ дээр өөрөөр маген живэн гэж хэлнэ. Яг маген живэн гэсэн мөрлө бүжигч хоосон багши хэлж харуулна. Тэр мирага гэж бишиж. Хэддаар ингэж орчуулсаар мапер гэж хэлнэ. Урту тишүр юм уу орхон тишүр гэсэн их хэл хэлэхгүй. Манай монгол үгээр мирага гэж хэлж байна. Ийм нэг чагаан тишүр мөр унаа юм. Би өөр монголын урлагийн сургуулийн багшид бичиж. Ингээд энэ бас дэлхийнэ шагнаал авч ирсэн. Алдан битал авч ирсэн.
1: Залгаа тав хүнд байна. Мила ташурын уянга гэхэ шинартын найруулагч косноисыг сонсгоё.

0: Түүгээр бас нэг бүтгэн айсан нь бас урлагийн сургуулийн багшаа эмгтэй багшад бичиж үгээ. Тэр бас орчин биеийн өвчсөн хангууд бас алдан бит тавчлаа. Энэ бүтгэн айсан дээр бол хэдэн ончлог нь юу? Энэ бас нэг үрийн тахагийн дуур мөгч гэж. Энэ бол яасан хүрээн бүтгчин үл яаж байгаас юм. Манай дунд дунсын гажиг нутг тахааны үүртэй. Чи тахагийн үр чи багаар үү. Тэр үрлгөө цааг уугаар яа. Тэр яг тэр үйсдээ дугарна. Дугарсаар энэ ичнээ хүн бүгдээрээ босоод одоо өөрийн ачаалал бэлтгэнэ. Ийгээ ийм нэг бүтгч жохоос шүү. Энэ одоо үр Монголын одоо жингэр жайе ийшүүш байшо.
1: Жадгаа та бүхэндээ үүрийн мэдээ гэх чинартын найруулагч Кос 80-ыг сонсгоё.

0: Монастырьтерна атамаре тиуаруна өмнө шайжоо бүтгэн угтаа нэг юм атэр бүтэг байсан шүү. Шинэ маягаар. Гэвээ айлхийн яви шинэ маягаар.
1: Дун тавьж хам айл өгч юм тохос юм. Чи энэ төр зөвхөн энэ 10 нуул шингээгээд
0: 10 нуул
1: шингээгээд байгаа болсон юм.
0: Ага. Өөрөө төгтэй шигээр.
1: Жийл хөл одоо хоёрын ярилц ха юм хэд нь одоо өндөрлөх нь алтан даваа төгөж байна.
0: За за за. Үжигчэг томон сонтдох Осота танаре зурчэрэгтэй байхыг үргэлж хүсэж байна. Миний утгаурлыг ийм авяах билгийг бүрүүлж өгсөн. Миний яриаж байгаа юм тааж байна. Хоёр дахь нь миний ээж хүрэн даха манай утгаурлыг зам мөрийн намайг оруулж өгсөн. Энэ нь хоёр дугаараа. Гурав дугаар нь урлаа. Чаарын урлагийн сургуулийн багшийн сургуульчи ажилчин надад чинь бүгдээрээ намайг хавцад дэмжирсэн.

0: арай урлагийн одоо ийм нэг сөөл мэдрэлгийн танилцуулж үзье. Жаад үзье. Юу ши манай тусгай мөрөг жилийн багш. Городи багшаа, яан юм шин багшаа. А энэ улсад тулаас бүр намайг залаа. Өндөр сайхан зааж өгсөн шүү. Хамаг сүлийн улаас миний авах өвөр монгол одоо нэртэй сууч идэ алтай гэж байцаа. Намайг бас ариу хавсарсаа. А энэ бол одоо миний аха боошаа гэж сэниараар ажилласан. Тэр намайг юу цохолоо мэдэрчсэн. Тэгээ энэ улсуудаа нэг танаар хийд болж байгаа.
1: Жадгаа тавхын дээр аяган бүжгэх чинартын найруулагч болсон IC-г сонсгоё.

Эрхэм сонсогчдоо, алдарт хөгжимчин аялуурч хогч уулын Өвөр Монголын чиргэн тойргийн уран сайхны бүлгмөөс ажлын намралтаа навсан Ахмад Урлагчин, Бүржиг Навгтай чинартын зохиосон Эн Камгонгийн хатаг хэмх уран бүтээлийн номд сонгогд нь орсон аялуу дугаан бүхнийг сонсоход төгслөө. Нэвтрүүлгийн сүлд уран бүтээлч чинарт гоёгийн айлгын ажралтай ажил хийсэн амжилт бүтээлтэй байхыг үсэн нэрөхийн хамт удаан жилийн ажлын туршлага хур авьяасын эрчинд нэн олон чинарлык сайхан дуу аялуу зохиож хүн ардтай оюун санааны хүртээмж олгож явах холтгой хэмн нэвтрүүлгийн жаргаая. Нэвтрүүлгийн найруулагч хөтлөгч Боолан Сэйлт, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт, таашаан сүмсэн та бүхэнд талархлаа. Баяртай байна.

Хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүл өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6-20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9:45 клохоорсор Хявхч тойрогт FM 93.5, Дүмшин тойрогт FM 93.5, Өжин хор овшуунд FM 93.5, Үүшин овшуунд FM 88.4, Үүшин овшууны шарилгт FM 103.4, Отгийн өмнөд хошуунд FM 93, Шанхай сонболгосонд FM 97.8, Отгийн овшуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хошуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хошуунд FM 88.2, Далд хошуунд

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган Улралын 2026 оны 8 дугаар сарын 4-ний өдөр, Бэлгийн Улралын Улаан Морин жилийн 6 сарын 22 гарагийн 2. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоно 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоно байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгш тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өөшин хошуунд FM 93.5.

0: энэ намчиг 4, өөшин хошуунаа шарлагт FM 103.4, одхин өмнөд хошуунд FM 93, Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8, ото хошуунд FM 95.6, Мөнши балгасанд FM 95.6, Чепанжин малгасанд FM 88.3, Хангийн хошуунд FM 103.8, Балган балгасанд FM 103.8, Дугуй тал балгасанд FM 103.8, Жунгар хошуунд FM 88.2, Далд хошуунд FM 106.4, Энх байд FM 106.6-ийн 7-8 байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын Араачууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Араачуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын Аражууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Аражуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас гаргийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас Аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн жар. 18:05 минутаас гаргийн дуу. 18:10 минутад чогтой жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас гаргийн дуу. 20:50 минутаас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10 минутаас Аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-тэ манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсго төгслөө.
1: Монгол Аражуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол Аражуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Радио Тэнгис хорооны Радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдсэн 55 бүлэгт Радио Руман морт чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа өсрийн жохойг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

0: морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Хон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар. Өвгөн санжээ их сандарч, байн байн эдрийн дэргэд хүрч уур омгоон дараа гэж ятхалаа. Байсгэж байгаад шинэрсэн нүхтийн дэргэд ирж бүү урлаа гэнэ.
1: Юу болоод байгаа юм?
0: Гэсэн Хаданбатын бүдүүн дун хүмүүсийн чихэнд сонсдмогч нүүр чарын барайсан эдэр болон гамбу нарын өмнө хүрч ирлээ. Шин томилогсон автоматчин сумны жан жолоодохч даржаа хамгаас төрүүлээд хүлдорох муусан өвдөрхөө пууж өвсгүүд дэрэгтэн байха яндан мордыг жаагаад
2: комиссар нөхрөө та үжилдэ. Энэ мордууд бас энэ пуунуудын дотор хэргэлж болох юм байна уу?
0: Гэж их л ууртайгаар хэлнэ. Хаданбат нэг чүг дугуурлгүйгээр тэдгээр пууживсэг мориунаг нарингэх чажглаад галан мэт хурц харчаан шин ирсэн гамбу нарын нүүр дээр шилжүүлв. Энэ үед түүний нүдэн харж маш эрс тасархай мөртөн лавдун тогтуунаар гамбу болгоны нүүр дээр гал сум шиг цоргин төвдөрж чортол тусч байлаа. Даржагийн нүдэх хомисрын харчтай ас харгалаа. Дарча тэсч чадсангүйгээр толгойгоо дарж хамгаас урдаар нэг муу өвдөрхөө пүг бүхий завлаа. Эдэрх өвгөн санжээ болон бадэ жиргийн хүмүүс чүм Хаданбатын хөдлөл байдал бүхнийг нүдэж хавчилгүй харж гаана. Их хөрөөнд намжимхэн болж хүн бүхний амьсгахын хүртэл тов тотхон сонсдох боллоо. Эрдэн алгуурхан гихш нуруу бүхийгэд сайгийн төрөх живэнд идэгсэн тов тунцыг авна. Түүний араас 3 дугаар, 4 дугаар, 5 дугаар гамбунар цөм хүлдорон байх муусан өвдөрхөө пуживсгүүдийг шүүрэн авч хаана. Нөхдөө, та нар бол өх омтамын гишүүн буюу улс төрийн ажилтан шүү дээ. Гэж хэлсэн Хаданбат сэтгэл нь хэтэрхий догдолсноос болж хоолыг баахан чичирхэлэн эдгээр эчинх морд өвдөрхөө пууч юм унж болохгүй, жаржиж болохгүй байж мэднэ. Гэвч эдгэрийг ч юм манай малчин байлгачд халуун ам бүлөөнч усаараа сольж авчирсан юм шүү. Иймээс бид жаавал хайрлуулж өхөстэй. Хэрвээ та нараа үнэхээр жинхэнэ ховсголч бөгөөд чадалтай сайн ирс юм бол хойчм дайсны гараас Америк хийжтэй шилдэг живсгүүдийг булан авч өөрийнхөө буян хуйгал. Энэ бол дарын манай ардын чөлөөлөх ширгийн яруу алдарт удамшил юм а гэлээ. Энэ мэт сонссноос хадуур үгийг сонсон эдэр Хаданбатын ханхахар өндөр бүйийг бахран биширсэн харчаар удтал бараалаад чухам сайн ирийн л хэлхэвдэ гэж дотрон өгөлнө. Хаданбат шинэрсэн нүхтэн түүний үгийн утхыг бүрэн ойлгож авсан бөгөөд хүссэн ёсоор явсныг үзээд дотрон тэсгэлгүй баярлаж, хайрт нөхдөө, бид бол төйлийн хүчтэй нөхцөлд ороо ардын чиргийг хардан байгуулах болно. Одоохонд бидэнд хамгийн чухал болох нь юу? Эдгээр эд болцлоо гэж юу? Гэт хүн бүхний барьж байгаа пууж өвсөг хүрээн доторх унаа мордыг жаагаад бишээ. Эдгээр эд юм биш. Бидэнд хамгийн чухалтай даруй өргөн олон Монгол ардтан болон бүх дарга байлдагчдын итгэл найдвар юм. Энэ бол сая жинхэнэ ялагдшгүй өвсөг юм. Гэж маш дотн бөгөөдөг гүнзгий гар хэллээ. Төвний өгөө дөнгөж бартал олны дундаас ийдер гарч ирлээ. Тэр улс төрийн гишүүний аюулхай чэйжэнтэн авга зоргийг багтааж алган чинэн учрыг хөөчилдөггүй төгөлдөр сүр төгс хайхамшгийг мэдээд бас дээр удаа хөлийн даван дээрээс авруулсан санаж зүрх нь баахан тогтолж байлаа. Тэгээд ийдер шин ирсэн гамбу нарын өмнө чөөж төрөн гарч зогсоод та нар бол тэй шатнаас тамилж ирүүлсэн гамбу мөн? Өөрөөр хэлбэл бас миний чахарганд орох хүмүүс мөн? Та нарт би ийм мар унуулж, ийм по өрүүлж, өөрийнхөө чирэгт дараа болгох дуртай гэж үү?
2: Үгүй.
0: Энэ юуны өмнө миний шившиг. Би одоогоор тэдгэр мариуна по живсгтээ том байд нойт хүн явуулж сайн мар, сайн по олж авч оруулахар тогтлоо.
2: Хэрвээ бидний чирэг байсангүй бол тэд нүсийн мал сүрэг, эд хөрөнг элитиний хоосорчихсан юм.
0: Гэж болих бүдүүлэхгэн хэллээ. Хаданбат баахан бодлох хилаад идрөөд салбарангийн дарга. Ардын гарт байгаа пуу сумыг бид эрт тариагүй хурааж авна. Гэвч энэ ажилд нилээд олон төрийн бодлогын асуудал байх болохоор Чингэж яарч болох вэ? Хожим бид жассан хошуу дарга болоод ажиллах ангийн хүмүүстэй хамтар судалсны сүүлэр төлөвлөгтэй бүгд алхам дараатайгаар хийж бай. Гэлээ. Тэгвэл тэдний пуу мэрийг урдаар үүнийг хэрглэж байг та. Манай хөлөн нөхөр анхандаа боодуу барьж хувсгал хийсэн биш үү? Эд ил сомонд очоод улс төрийн хүмүүжил чиргэн боловсрал хийж эхлэвэл ямар ч ажил ч юм амар зөвхөн орно. Шинэ ирсэн гамбуу нарын уур нь баахан дарагсан бололт те. Олноор Хаданбатын үгийг нам жимхэн сонсохтон зарим нь толгой дахиж инээвхэлж байлаа. Эдэр хэдийгээр хааш яшрах хүн боловч сэтгэл дотроо бас их хүнийг тэнсэлж үжидэг юм аа. Энэ Хаданбат гэдэг хүн боол гаралтай соёл доор боловч тийм хялбар эр бишээ гэж дот.

дотроон мэдэж авлаа. Хаданбат хамгаалагч чөлөөтэй дагуулж ажилсан хөшүү дарга болон Вангийн ордны хэмээр ажиллаж байгаа зүвчин нөхөртэй уулзахаар Вангийн ордныг чиглэн мордлоо. Хаданбат бас гэртэн харьж удаан жил учирж уулзаагүй аав ээж ах дүү садантайгаа жолгох болно. Өдийн өмнө өрөө хүлэг морин Хаданбат чөлөөт хоёрыг жимрэн голын хөвөнд авчирлаа. Сижир алтан урсгалд жимрэн гол чахарын элсэн нутгаас хийсэн ирсэн хайр шороог хамран авч өксрэн сундалсан уул нурууд их часахт гүн завыг дамжин авийн уул хустын гоо болон бижигдэн өшөөний өмнөх бартта туулын хөвчөйг сүлжилэн орооч өргөн нарин гол горохтой урсгал нээлж дорн зүгийг зорин шоогн. Эд хоёр голын хөвний ногоон жилгэн дээр мориносон бууж усан хулган шиг бултан хүлэрсэн мориныхаа нурууг амраан үлсийн цэврэхээр олон зүрмэн султхан эмээлэн жасаж тохоод хажаарын мултаж морин услав. Хаданбат голын хөвөнд явган сууж нүүрэн угаагаад талын салхинд өврэн хатааж морин унад их хөргөөр гарлаа. Энэх хөргийг тэржил Япон зэлгүүд холын хөвөгөр суудаг Монгол хятад ард түмнийг алавдаж байгаад байгуулсан юм. Хаданбат хөргийн үзүүртэж өгсөд хөөсрөн дөдгөлж байгаа голын үсийг харахад хөвөлцөн оргилсан сэтгэлийн давлгаан ойлж хөврөн гарахад төмөн бодлогод ажилэгдэн тэржил чагдаад баригдаж хараажил дэвхтан энэ хөргөөр өнгөрж гарсан өмгнэлт гашуун өдрийг эрэхгүй эрэхчүүлэн бодов.

0: Цагдааны яамны их хүрээнд тарайлах малжах орноос барьж авч ирсэн Монгол хятад хэдэн арван жалуучууд дүүртэл сууж байлаа. Зарим нь ханцын хормын тасарсан уран хай тэрлэг өмсч, зарим нь хамаг хөвөн нь унжин санжин гоожсон, охтор хүрм нөмөрч хэрмийн оролыг төшөөд өвдгөн төврөн толгойгоо ганжглаад, яг л төрөө хэдэн өдрийн туугсан үхэр шиг зовлонт цагаан хүлээж байлаа. Тэгж байтал цагдаан яамны дарга хөөфүүгүй эндэр дэр гарч ирлээ. Амтаар арс өвчгч гэдэг хочтой тэр гайхал бол харгас газрын эзэн хөөванжны дүү юм. Сэлмийнхэн ишнээс хоёр гараараа атхаж хөйсөн дөрөн годолжуулсан тэр гайхал ихэл сүржүүлэн хүйтнэр ханав. Хадан бат жиргэн баригдж ирсэн залуучууд бүр толгойгоо өргөж түүнийг харахад хорсол хилэнгийн оч бодарсан хэдэн арван хоснод энэх ардчхар мангасын бый дээр төвдөрн туслав. Тэр мангас дахиж хоёр ханаагад зоргоон бүдүрүүлж, та нар бол чөм ихманжуусын ард гэсэн хөвгүй ам дүрэн алтан шүд ярьжилган хүйтнэр инээгээд залуу усныг бүр чөм улсын зэрэг дарах уу юу, хар ажилтан болох үүрэгтэй юм гэж сөнх хоолойгоор орилно.
1: Ихэнхэн танаас ард биш үү? Та нар тэгэд юунд явдаггүй
0: гэж хадан батын хажууд их нэг залуу төднөв. Залгаад хорсол хилэнгийн дуун дуурсан гарч, зарим нь би өвчнөд явж чадахгүй гэх уу юу, зарим нь би хүний ганц хүү барьж болохгүй гэнэ. Зарим нь хөөфүүгийн хөөл ахуул идэж, газрын эзэн баяд ноёдын үр хүүхдийг өмөрөн хөлтрүүлж байх явдлаар жишээ болгож юунд сохор жоос үнчин ишиггүй ядуу хүнийг доромжилдаг юм гэж тулган асууж хаана. Хадан бат тэр үед хажгаа явдлыг харж чаддаггүй долгин жантай догшин амгтай гэнэн залуу байлаа. Тэр тэсхийн аргагүй болж дэвхрэн босоод,
2: та нар хүнийг дэндүү муу үжиж муухай даралж байна. Бид явахгүй. Аргадвал хажир байна. Аалвал ам байна
0: гэж чагдаан даргын үд хашхирв. Залгаагаар хэд хэдэн залуучууд хадан батыг дагаж босоод,
2: юунд бидний барих юм? Бид өхөж явахгүй
0: гэж нудраган эргүүлчихэв. Ингэсэн чинь хүмүүс яг тостой халуун тагонд ус чутгсан юм шиг тун ихэр үймэн дэвсэрэж, зарим нь монголоор, зарим нь хятадаар ам амдан бахирлчиж нудраг эргүүлсэрэг чагдаан даргыг хөрөөлөн авлаа.
2: Тануус яг юу вэ?

0: Та нар ядан хүний хэтрэг дарамтлаж байна.
1: Юуны чи хаа эдний чагдая?
2: Нүүр дүрэн хүндлэн махан ширхэгтэй хөөфүгийн хамаг уур нь хөдөлж түүшэн зуусаар урт сэлмэн шорд гэтэл суглан авч сөн хоолыгоо чинэ мэдэн шахаж
0: та муу сайн мэд эжин хааны ирэхэд чагдааг аимшиггүй хараана
2: гэж бахирв. Энэ үед сэлэм зүйсэн 20-30 гайхлууд зүүн баруун гэрээс гүйлтэн гарч ирээд зарим нь пууган гаргаж зарим нь сэлмэн суглан гал тамын хөвөн дээр тэлчилж байгаа монгол хятад жалуучуудыг завсар зайгүй бүслэн авлаа. Хөөфүгүй олны өмнө зогсож байгаа хадан батыг жаагаад
0: тануус эгэл ус тэгүдэж эжин хааныг эсэргүүцсэн энэ муу тэрэг монголыг барьж хөл
2: гэж орилов. 5-6 цагда тал ташаан дээрэн хавчулж байсан дээсэн бариад хадан батыг барьж хөлхөр ирлээ. Адуучин хүү хадан бат тэр үед сайн бүхчний тоонд орж байсан эрбэл хорон мөрөн ганцхан шилгээгээд хэдэн цагдааг хол сажиж явуулсанд нэг цагдаа астэшин харж алдлан унлаа.
0: Үгүй муу хулгайчуу да, та эжиний ёсонд халтхан уу
2: гэж хөөфүгүй ам дарвалжуулан хашхираад
0: барьж уяад өгтөлжод
2: гэлээ. 10 хэдэн цагдаа 4 зүг 8 жохсоос улангсан сүрг чон шиг дайран иржээ. Хадан батыг хүлж аваад нүүр нүдгүй занчав. Дэмий үдсэнгүйгээр хадан батын хамаг бүй чус нүж болж мандран очлоо. Хадан батыг мэдээ орох үед чагдааны ямны их хүрээнд 3 бүдүүн чийчээ зогсож байлаа. Чагдаа нар хүлээстэй хүлээсгүй жалуучуудыг машин дээрээ төлхөн гаргасны сүүлээр хэд хэдэн чагдаа болоод энгийн хувцастай тагнуулууд хадан батыг хамгийн сүлд үсгэлэн нудар сар чийчэн дээр шийдэж гаргалаа. Чагдаа нараа барьж авчирсан тэр аривн хүмүүсийг аман чүлж тэргнээс үсрэн бууж дутаахаа сайгаад нэг их олсон тороор тэргэн онгоцыг бүтээж эргэн тойронд нь олсон татлагаар ирж архив. Хар ажилд баригсан хүмүүсүүд суужж болохгүй, зогсчж болохгүй болж яг л амьд гахай шиг ачааны машин дээр арга бус хоригдв. Хаалганы гадна уран хайсаг дээлтэй монгол хятад ардууд ойлолдон орилолдно. Хар ажилд баригдагсдын аав ээж, ах дүү, эгч дүү нар аль хэдийн нэлхан дагуулж нарийн тэвэрсэр ирж гээжээ. Багшралдан жогсож байгаа тэдгээр хүмүүсийн зарим нь гуйдал гаргаж, зарим нь хэдэн жил болоод харьж ирэхийн сургалж жогсож байна. Ерөнхийд нь хэлвэл аливаа хүмүүс цөм алтан ясны хэлтэрхээ, алаг махны тасархай болох өр хүүхэд ах дүүгэн хамгийн ичсэн нь харж үзсэн болдоо гэж бодож байна. Машин тэрэг хөдлөлээ. Тэргэн дээр, тэргэн доор, ойж унжих дун тэнгэр тулав. Замын хоёр талын хүмүүс ам тавин урагш шахалдаж, зарим хэсэг болгосод нь машины хөрдөн доор эдэгдэж хөвтөөд өгөхөр оролдоход чагдаа нар ташшуур эргүүлэн сэлэм цогтлон ярдж хараан зүгсэр байв. Ухаан падгүй орилдон ойж байгаа эмэгтэйчүүдийн дундаас хадан бат
3: хада хүү минь ээ
2: гэж дуудсан хайрт ээжийнхэн дууныг олж сонслоо.
3: Аха
2: гэсэн охин дүүгийнхэн царилуун дунч дуулдлаа.
4: Ээж минь дээ, охин дүү минь
2: гээд сэмэр уйлж байсан хадан батад тэс чадсангүй дуу тавин уйлж эхэллээ. Тэр толгой дэгэрн бүтөөсөн барьжинхийг чинэ мэдэн түлхэж настай ээж хөөрхөн хүүхэн дүүгэн үчхийг оролдно. Машин хөрөөлн чиглдээд хүй хайгүй шуугласан олныг дарж алмаар араасан цоврон хөдөлж архирэн хөрхрэн дайрлаа.
3: Хадаа
2: гэсэн ээжийнх нь элэг зүрх өмтлөн байж дуудсан дуун явха тутам суларж явха тутам доордоод явха тутам холдлоо. Гэтэл энэрэлт ээжийнх нь дуу энхри хүүгийн сэтгэл шингэлт машин шиг л үн үрдэ чуурядан хангин сар байлаа. Чич өнхөл донхол замаар сажилж явсаар байгаад үлчимөрний хөргийн ойролцоо ирээд шавартчихв. Чагдаа нар хатан бат жиргэн хүмүүсийг жарлагдан буулгаж, аддуу мал тууж байгаа юм шиг л их хөөргөр хөөж гаргалаа. Хатан бат хөөрг дээрээс доош үзвэл үлжимөрний хөөсрөн буссан харангуут хилэнгийн давлгаан дээгүүр чус нулмс хөвч байх шиг л санагдж байлаа. Хатан бат ихэнхэн даванд зам жасаж нөхмөлтаад сүүлээр нь фүүшний нүүрсэн урхайд нэг үе хар ажил хийжээ. Тэр намын нууц удирдлагын дор уурхайн ажилчныг дагуулж ажил хаях тэмцэл явуулсанаас болоод Япон манжиг эсэргүүчсэн ялтан болж тусгаарлах газар гэсэн нэрийдэлтэй гянданд дарагдав. Хатан бат гянданд хоригдж байхтаа хулганы хижигт дарагдж нэг удаа эсэл өгчих шахав. Уурхайн адалтны хөр өгтлийг тусгайлан шийдвэрлдэг хөр зөөх анги түүнийг төмөн хөрийн нөхөнд аваачиж хайлаа. Хичнээн усныг бүүмдээ. Энэх болот төмрөөр чутгсан сайн нэр гэнэт сэхэ ормогчон өхлийн даван дээр тэлчлэн байж, төмөн өхөрийн нөхнөөс дөнгөж мүлхэн гараад, нэгэн ядуу тариач нэгэрт хэдэн хоног нууж, буйн баг тэнхэрэн тамир орсны сүүдэр намын нууч зохион байгуулгын зааж өгсөн ёсоор, жидөнгийн Японы эсэргүүчиг суурин газар хүрч, найман замын чирэгт орсон юм. Элдвийн халыг үжиж эрлэгийн тамыг амссан нугаршгүй хадан зоригт монгол залуу, Дэми утсангүйгаар нэгэн эрлхэг баатар баялдагч болж бойджээ. Сүүлээр нь хадан бат тэр үеийн найман замын чиргийн хорон дарга Янжугангийн хамгаалагч боллоо. Японы эсэргүүчийн дайны үеэс одоо болтол тэр тоолшгүй олон их баг тулалдаанд оролцож чөөм бус дайны гавья байгуулжээ. Одоо өвч хойглсан хадан бат амьдлогийн шинжтэй буган чохор морины нуруун дээрээс Ататны хүлд божирлагдж өнгөрсөн ариун урсгалыг ширтэхэд сэтгэдийн долгоон нь агил хөрчгөн урссан үлжимрэн голын хүчтэй давлгаан шиг удтал намхарж өгсөнгөө.
5: Комиссаро, одоо хурдан ивье.
2: Гэж бячхан чөлөөт эргэж хараад дуудав. Хадан бат амдат зүуднээс сожиж сэрсэн юм шиг л толгой өргөн харвал бячхан байлгач хоол талиж өгчээ. Тэрэ богон жолоог сунгам боссоо дөрөв давирмагч богон чохор морины дөрвөн туурай тачигнэж торгон тал дээр тоосон солонго суврын буслоо.

Оройн наран баруун шугуудах үед урхан садхин зэнгэнэж өвдөм талыг бүүэлнэ. Хадан батын төрсөн нутаг бургастын тал харан дор илхэн боллоо. Абраг өндөр тэнгэр уул анхны хан адил угаа ихэмсгээр сүхийн сүндэрлэж асар сүрлгээр ханайн дүнхэн. Агалгуулын бэлэрх үжсгэлэн сайхан талын өнг үзэмжих хүмүүсийг согтууруулна. Хайрлалтай ийм хангар тал дээр харагдах мал сүрэг данч чөөн нь харамсалтай. Хаяа нэг хоёр сүрэг үжигдэх боловч тэр нь вангийн сангийн мал биш бол аль нэгэн баяны сүрэг. Гэвч хүний уусан ус унсан шорой өнөөрд дотн санагддаг болохоор Адан бат хангалахтын нуруун дээр ташаалдан суугаад алагнүдэнд нь үжигсэн аруухан үжимчийг инээмсэглэн бараална. Хэчнээн танил дасал уулус вэ? Хэчнээн танил дасал өвдөм тал вэ? Нутгийнх нь уул мөрөн өрлөг их хосож өрөн дэлгэж өөрийнхөө баатар үрсийг өөдөөс нь огтж байх шиг байлаа. Өрх хертэн ойртох тутам цөлөөт улам баярлах боловч дотор сагаж тогтур муутай байлаа. Тэр ээж минь зүрхний өвчин хүнд юмсан. Гэнэт их баярлах уу зовбол унчихч мэднэ. Би чухам яавал өвчнийг хөдлөхгүй бол та. Гэж дүдэн сэрэл байлаа. Хадан бат чөлөөтийн ингэж зовх нь зүйтэй гэж бодлоо. Гайхалтай их баяр нь гайгүй их зовлон болов уу муухай. Ингээд хадан бат чөлөөтөд ухаан гаргаж би урд арчаад гэрин чөвөдөнд төрж чиний ирсэн чимээг өжчэн хэлж өгье. Настын хүн дотор

0: Ром бэлтгэлтэй байгаа. Чи миний хойноос аажмхан өр. Ингүүл ямар. Гэхдээ нэ чөлөөт батлан дарга. Гэж дадсан жангараан дуудаад та ээжид миний буян барьда. Битэл дэндүү сэтгэл үдэг. Гэж хэллээ. Хадан батыг хүлээж авмах чаж жолоо сүнхэн хүнтрүүллээ. Нэгэн навтхар уулын толгойг орооч гармах чэ. Өх хоорон дээвэртэй вангийн ордны их хүрэг олж үжлээ. Настай чуудын ярхаар бол энэх их хүрэг бадруул төрийн 3 дугаар жил Хадан батын өвг авыг жалуу баг байхад он ноён бүхө шөний малчдаас татаж авсан 1000 түмэн ланг мөнгөөрөн барьж гаргасан гэн билээ. Төвний хэсэг ваар хилтрхээ тоосхонд вангийн ордны алвт буулчууд болон бүх шөний хөдөлмөрчин малчны хүлс чус нэвтрэн сингэсэн юм. Харч язгуурт боолын хүү Хадан бат энэх их хөрөөний хаалгын хажууд их харанхуй пүнд төрсөн билээ. Сүүлээр нь Хадан батын аав Баатар вангийн ордны отарт явж мал хариулах болсноос бүх гэрээрэн вангийн ордны сангийн өхөр адууны хүнд бэлтгэсэн дөрвөн хантай өвөнгөрийг тээж өргөн талыг өө дуруу хэрэн солимн нүүдэлжээ. Хадан бат вангийн ордны их хөрөөний өмнө ирж морион сажиллуулах тан энэх их хөрэг нүдж авчилгүй харж байлаа. Төвний төрсөн гэрн вангийн ордны уйулрсан унган адвт болохоор элэн цулнчи хан үеэсэн энэх нүгэл хилэнчид өндөр хэрэмтэй хөрөөнд гашуун зовлон амсжээ. Энэх хөрөө өнгөрсний хасан хол илүү хуучирж гол арванжан байшингийн бүдүн хөрөн тулгуур болоод сарвчин дөрх луу орож гард тоглосон зургийн хүртэл өн бодгон алджээ. Их хаалганы хоёр хажуугийн чулуун арслан уг орондон очиж байгаа боловч нойрмглан үргэлсэн юм шиг л хиймэр сүлдгүй харагдаж байлаа. Шар бодгон холчирж унсан бүдүн улаан хаалган таг дараас тэвгэд орж гарах хүний бараа яг алга байлаа. Энэ үед вангийн ордны хөрөөний зүүн захын богинохон бургасан хашаанаас модн суулга дамнс нэгэн бүсгэ гарч ирээд их хөрөөний зүүн өмнөх хутгийг шууд чиглэв. Хадан бат морион залж чөлөөтийн гэр өрх болон өөрийнх нь ээж охин дүгийнхэн суужих хазрыг асуухаар хутг руу очлоо. Тэд нарын өрхөхөр угаасаа тогсон ордон сууч байдаггүй. Эргэх дөрвөн өдрөл вангийн сангийн адуу малыг дагаж нүүдэг болохоор одоо хаа байхыг хэн мэдэхвэ дээ. Өвгөн санжаагаас сонсголоор хичнээн жилийн өмнө шидийн голын уудам талд дутааж тэнсэн аав нь бас хөрч ирээд байна гин билээ. Хадан бат худаг дээр ирж мориносон бов. Тэр бүсгүй яг толгой дээш таталгүй ус утхаж яваад өөр тийшэн харж чүчсэнгүй. Тэр бүсгүй өнгөн унсан хөхтэрлэг дээрэн хуучин муу харууж өмсч толгойдон хөрөн боролчоор ороожээ. Сайн байна уу? Гэж Хадан бат худагийн дэргэд хүрч мэд асуулаа. Тэр бүсгүй гартаан суулгатай усан барьсаар Хадан батыг нүдвэлтийн харлаа. Айтраат чарайд нь ямар ч илэрлгүй тэр хөшний Хадан бат үжмөгчөө таньж
1: Үлэр момо нэмэ таньж нү
0: гэж яран очиж асуув.
1: Би танимар шиг байна да. Үгүй би хадаач штэ. Ээ халаг хадаа мөн үү? Чи гүү манай хатамат байл те. Чи минь арай дэрчгүү те. Над нун сонсголоор чамайг чин эдээ хөрхий те.
0: Гэж баярлсан хүчнээн хөгсөн ээж орилон бахирж барьж байсан суулган хайж явуулаад хотгийн тавчин дээр ус асхав. Тав гарсан хөгшин үүлэн ухаар юу ч хамаарлгүй гүн ирж Хадан батын царэж үсийг үжээд уншлаг уншиж байх юм шиг л
1: ээ хүчнээн хөрхивээ те. Хөрхи миний муунхай бас чамтай адилхан ингэж кэнт хөрөө төрвөл ихтэй сайн байда. Ээж чинь чамайг санаад цолорхотой туллаа шүү. Өвөл бол харин гайгүй юм. Хаврын хонгорсолхны өхлөхийн үед л өчн өтөр болгон арын уулын орой дээр гарч суугаад явсан цамаг чинь нүдэн чилтэл хардаг юм шүү хөрхи. Мөн шүү мө. Яс махны тасархай юм чин санахгүй өнгөж байна уу? Аав чинь бас хараад ирснэг чи мэднэ үү? Ха?
0: Гэж нэг дамсхаагаар баахан дүтнэлээ. Хадан батыг хариулж амжхаас өмнө Энэ асуур жангтай ам төргөн хөгшин бодлогоны үгэн булгийн ус шиг бориглуулж.
1: Хэдийн өөрхивэ, гадны хошуугаар 10 гаруй жил чагаталж явчихсан тийм амар юм уу дээ? Цол таарж өвгөн он бурхан болчихсон дан болжээ. Үгүй юм болов? Хэн харьж ирж чадах вэ дээ? Одоо айхмгүй болсон шүү хүмүүс. Санаа амарвэ. Манай хошуунд бас ажиллах ан гэрэд байна.
0: Ээж нэмгэн уруулан шавлжуулан хэллээ.
2: Өндөртөө сонсогчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөсөө шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөрдаач мангууд олжий. Найруулан шингээснэ нь мангууд олжий сөмбөр. Нийтхэн шингээснэ нь дугарж ав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Хой, сайн байна уу?
1: Сайн, сайн. Сайн байна уу, хой?
0: Хой, намайг тэр жижигэнэ гар утасны дугаарыг хурдан явуулаад өгөхгүй.
1: Аяа, чи цаахан хүлээж аваа. Би одоо яг машин барьж шүү.
0: За, тийг, тийг.
2: Ямар яруу ажил хөдөлтэй байлаач, машин барьж байхдаа утас битий тосоорэ хүмүүсээ.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвч юм байдаг тий.
2: Манай орны ялгаа жирийн намын гишүүн хаатар чууда. Өртөн жас хорны намын хорогийн 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд төрлийн жоргох санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж байгаа.
1: Хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвж үйлсүгэ. Уртан засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын зоригснаг туушлуулан найдварж болох тухай хоёртоо өгүүлхнэ гэсэн гарцагтай Өвөр Монголын өдрийн саний шүүмжлэгчийн зохиол.
2: Энэ жилийн дээр хагас жилдээ бүх орны үйлчлэг нэвэлсэн нэмэгдэл өртөгөө наднайд хугацаанаас жууны 3 чигээр нэмэгдэж үйлчлэг нэвэлсэн аж ахуйн нэмэгдлийг дайчлах гол хүчний нэг болсон.
1: Үндсэн шатанд гүнзгэрэн суруулжилж зохион бүтээх хэм намба өртлөгийг гэсэн тусгай болонгийн эх үчиг.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлтээс өртөн жас хорны улсын өмтлөлд эд хөрөнгийн хяналт хамааралтын зөвлөл хамтран Өвөр Монголын газар шинжилгээний уурхайн гаралтын бүлэглэлд хүрчээ Шижин Пингийн намын байгууллалтын үжил санааг тайлбарлан ухуулах адлага өрнүүлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрын өдөр манай орны ил газрын намын гишүүн хаатарчууд өртөн засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын зоригснааг үндсгээ суралцсан туушлуулж байна. Олноороо үжил санаа болон үйл ажиллагаа өртөн засах орны намын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалттай нэгтгэж зам найн эрэмгэлэн урагшилж дундад улсын маягийн одоочлолт Өвөр Монголын үйлдвэрлэлийн тасралтгүй

0: жихан хөгжилтийн харалт өргөн төгс амжилттай байлуулахыг үнэнхүү батлана гэж зорьгоо арчилж байна. Баянаур хотын тариалан малаа жихан товчооны дэд дарга Хан Хаймин Ортон засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд тус удааны хурлын зоригснагаар баримжаа болгож, шинжилгээ ухаанчилсан тариалан, бохирдлого тариалан, чанарлаг тариалан, нэр тэмдэг тариалангийн нэгдэлтэй төлөвлөн хөгжүүлж, тариалан малаа жихан ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар, зангилгийн толгоруулах чадвар, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин, хэлхээг уртдган хэлхээг нөхөрлөж, яс чанар үр ашгыг чангатгах ба нэр тэмдэгтийн байгууллалтын хэр төвшнийг дээшлүүлэх зэргийг ахиулж, тариалан малаа жихан ба малжиг тариалах орны одоочлтын бүтээн байгуулалтын шин байдлыг үүднэ гэж. Улмар хотын шинжил ухаан мэрэгдлийн товчооны дэд дарга Ван Хунжоу шинжил ухаан мэрэгдлийн шиний үүдэх хээгээд аж үйлсийн шиний үүдхийн гүнзгий уулсалтыг үргэлжлэн ахиулж, дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйг байжуулах шиний үүдэх тавцангийн байршлуулалт хийгээд үйлдвэрлэл зан сургалт судалгааны хамжилтцуулж, бомб чавталхыг төрөгтгөн, одоо үеийн тариалан мал аж ахуй, шин энерг, амин ухаан хамгаалалт, зохиомол, оюун чадвар зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн, зангилгийн мэрэгдлийн шавталтыг урднуулж, шинжил ухаан мэрэгдлийн үр бүтээлийг олруулахыг төрөгтгөн гэжээ. Дор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайтрхийх зангилга нь голлодохтой үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлэн харалттайгаар арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримталж, бүтэмжтэй бэл оруулалтыг улам цаашид өргөтгөн хэрэглээний далд хүчийг хөгжөөж, 1-2-3 дугаар хааж үйлсийг зохицуулан үр ашгийн өнгөдөлхийг ахиулж, шин хөдөлгөх хүчний бодгайруулж, өөрчлөлт нээлтийг улам гүнзгийрүүлэн, ил зүйлийн ажил үйлсийн нэн их шин үр бүтэмж олохыг ахиулах чухалтай байна. Тунгийн хотын аж үйлдвэр ба мэдээ цангчлалтын товчооны дарга Данглян Хэн бүгд хурлын байрлуулалтаар чанга баримжаа болгож, бүх хүчээрээ шавталт хийж, дагуулгач аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тогтворжуулах, далд хүчинтэй аж ахуйн хэвчээг өргөтгөх, салхин хүчээр цахилгаан гаргах том суурныг байгуулах, шин материал зэрэг чухал их төслийн найдваржуулалтыг ахиулах зэрэг ажлыг сайтар хийж, аж үйлсийн тооцоолт, оюунчлалт, бохирдол үгүйжилт тийш хэлбэрээ хувируулахыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, шин энергийг тухайн газард нь шингэн ашиглах хэвчээ өргөтгөн гэжээ. Ортон засаг орны худалдааны явдлын тэнкмийн намын дугайлангийн гишүүн тэнкмийн дэд дарга Гуо Жумин Ортон засаг орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас нэн их эрчмээр өөрчлөлт нээлтийг үнцгэрүүлэх хэрэгтэй гэж шахуулжилчээ. Дараачийн алхамд бид Ортон засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг Лавдун Баттай ахиулж, бүгд хурлын харалт өргөд анхаарлаа төвлөрүүлж, Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахиулж, бүх орны гадаад нээлтийн төвчнийг бүхэл цогцоор нь дээшлүүлэх юм уу, улсын умарч нээлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулах яс цаныг дээшлүүлэн дис дэвшүүлэхэд хүчин чадлаа өргөн гэжээ.
1: Одоо хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайтур нэгдэлтэй төлөвжүүлсүгэ. Өртөн яс хорны намын хорогийн 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын жаргаснаагад хойшлуулна дуржуулах тухай хоёр тоо өгүүлгэн гэсэн гарчихтай. Өвөр Монголын өдрийн сонны шүүмдлэгчийн жохойг нэвтрүүлье. Амар төвшин бол хөгжилтийн урдал ба хорой шугам мөн. Амар төвшин байхгүй бол юу ярьсан ч талгаар юм а. Өртөн яс хорны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар удаагийн бүгд хурлаас хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайтур нэгдэлтэй төлөвжүүлж, өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр чанарлах хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэж тодорхой дурддаг. Орон даяар бүгд хурлын жаргаснааг нэвтрэхэ олгож, амар төвчнийг илтгэрлийн адлын төрүн чухал байранд тавьж, бүх орон бүсийн амар төвчнөр чанарлах хөгжилтийн тогтууныг батлах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд эрх биш улс төрийн амар төвшин ба нийгмийн тогтууныг эрс хамгалах хэрэгтэй. Энэ бол аливаа адлын төрүн чухал урдал мөн. Өвөр Монгол нэх улсын умартын амар тогтууны халахвч болсны хувьд эрх биш амар тогтууны хөвчийг ямагт чангалж, үндэсний бүлгэмдэл давшилт явуулах хуулийг нарийн ханамгаа туушлуулж, үжил ухамсарын хэлбэрийн хүрээндх аюул төгшүүрээ далд гэмийн сэргийлэн шийдвэрлж, умартын халахвчийн улсын амар төвчнээ батлахын чадварыг нэг чухчуулан дээшлүүлэх хинжрийг Лавдун Баттай ахиулах хэрэгтэй. Хуулаар орнон засгийн гүнжиг ахиулж, хуулдсан засгийн ордны байгууллалтыг чангатхан, хуулаар засах арга барил түшиглэн, нийгмийн адилгааныг журамжуулж, зөрчил журалдааныг намдан, амар тогтун эмх дэглэмтэй нийгмийн орчин нөхцлөөрөө чанарлах хөгжилтөд бат чанга тулгуурлал хангах хэрэгтэй. Хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд эрх биш, аюулгүй үйлдвэрлэлийг чангатах хэрэгтэй. Хөгжилтийн чанар чансаа нь амар төвчнээс ураас тогтоогдно. Аж ахуйн талаас авч үзвэл амар төвчнээ далд гэмбэл хөгжилтийн нуужгай өөрийн өртөг мөн. Ил төрлийн амар төвчнээ эндэл нь аж ахуйн нэмэгдлийн үр бүтээлийг шууд нөлөөлж хөгжилтийн далд хүчнийг бүрлэгдэг. Иймээс бид эрх биш аюулгүй үйлдвэрлэлийг чанга боттой нарилга сайтур атгаж, хүндих аюул төвшүүрийн далд гэмийг эндлэр үжиж, голдлоготой хүрээ, голдлоготой талбарыг нэхтэн харан, амар төвчнээ далд гэмийг байчааж асхадли байнг өрнүүлж, ил төрлийн хүнд онжих эндлүүсгийг эрс сэргийлэн, эндлийг хамгийн хэмжээгээр махсах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд эрэх биш, үерийг сэргийлж гамшиг багсах сэргийлэлтийн шугам батдах хэрэгтэй.

0: Эле гажир орон эл салаам үчирэнхэн аюултай усан чүүрэм, гол мөрөн нуур чүүрмийн хашлаг, уулан үйр ба гажирын амшигын аюултай орон, хот болгосын хотгар гажир жиргийн далд гэмийг ба чанжасхи чангатгаж, хэнэн хэмжэж уртлан сэрэмдлүүлэх, бачин байдлыг аргачаах бэлтхэл ба, аюулгамшгаас аврах жирг адлыг гүнжгэ бөгөөд нарийн нэм ба хийж, чижүүрлэн сахах дүрмийг чанг найдваржуулах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд эрх биш системийн үдлтийг баримталж, аймаг ухаан эдийн засаг мөнгө илгээ зэрэг эл хүрээний амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтруулах хэрэгтэй. Гурван умартын халахвчагийн дүнгийн боомж автлах дайлалдаан, ялангуяа гурвынхаа бэлэгтэмдгийн чанартай дайлалдааныг үргэлжлэн сайтар хийж, хөх хоторгой номон ус чивэр хөрсийг хамгалах дайлалдааны гүнжгээ хайхуулж, аймаг ухаан орчин тойрныг эвдсэн эл төрлийн хуулаас жүрдсэн ажилгийг чанга жалхан шийтгэж, эдийн засаг мөнгө илгээний хүрээндэх аюул түгшүүрийг бүтэмжтэй сэргийлэн шийдвэрлж, үндсэн шатны гурвын батлах хороо шугамыг бат сахих хэрэгтэй. Бүх талыг төлөвжүүлэхийн гол талх нь хороо шугамыг сахахд бий. Төсөв төлөвлөгөө тогтоохийн жангалаа найдваржуулахд бий. Бүх орны намын гишүүн кадрчуд бүгд хурлын жирх санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг ажил нэг бүр гогцоо нэг бүрд найдваржуулж, дээд хэмжээний хариуцлагад зэтгэлээр эл төрлийн аюул түгшүүрийн сэргийлэх хороо шугамыг бат сахиж, чанарлах хөгжилтөөр өндөр төвшин бүхий амар төвчнийг ахуулж, өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр чанарлах хөгжилтийг батлан бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалт үүргийг урагштай баялуулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайтар эхлүүлэхэд бат чанга батлах ангилах хэрэгтэй.
1: Овөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн дээр хагасч ил бүх орны үйлчилгээний үйлсэн нэмэгдэл өртөг нэдний адлах цааны хасаа зууны 3.9-оор нэмэгдэж, үйлчилгээний үйлсэн аж ахуйн нэмэгдлийн дайчлаг гол хүчний нэг боллоо. Үүнд мэдээ зангийн дамжуулаг зөвлөн тоног ба мэдээ зангийн мэрэгжлийн үйлчилгээний үйлсэн бэл оруулалтын нэмэгдлийн хурдас зууны 31-ийг нэгтгэсэн байна. Дээр хагас жилд бүх орны бодлогын хүчний хэвчээ 33,100 пэд хүрч, үүнд оюунч бодлого 31,200 пэг эзлэн 140-оор нэмэгдэв. Дээр хагас жилд бүх орны тоочлсон аж ахуйн голлог аж үйлсийн аж ахуйн тоо хэмжээ 120-оор нэмэгдэж, нийт 3,000 өрхийг давсан байна. Хотын шинжил ухаан мэрэгдлийн хотын OPC үйлс босгох нийгэм тойргийн 1700 хавтгай дөрвөлжин метр хүрхгүй орон зайд шинжил ухаан мэрэгдлийн шинийг үүдэх 16 аж ахуйлал төвлөрч, AI бодлогын хүчний арга загварыг шилдэгжүүлэх AIGC картун жижиг зэрэг хүрээ хамарсан байна. Нийгэм тойрог нь аж ахуйд сүйтгэл хураахгүйгээр бодлогын хүчний тавцан болон тохиромжтой шалган батлах үйлчлэг хангаж бий. Дээр хагас жилд Өвөр Монголын дайтын арилжааны төвийн токаны тусгай тойргийг сүлжээнд оруулан ажиллуулж, арилжааны хэмжээ 146 чиг эсвэр нэмэгдэв. Арилжааны хэмжээ нэг дахин илүү нэмэгдсэн нь тоо баримт гүйлгээний таваар болж, бодлогын хүчин явах тутам олон худалдан авахчтай болж байхыг харуулж байна. Өнөө жилийн дээр хагас жилд бүх орны үйлчилгээний үйлсийн нэмэгдэл өртөг 103 чиг эсвэр нэмэгдсэн байна. Зам тэвэр сан хөмөрг ба шуудны үйлс 108 чиг 3-аар нэмэгдэж, мөнгөн гүйлгээний үйлс 107 чиг 1-аар нэмэгджээ. Нэгээс 5 дугаар сард мэдээ зангийн дамжуулаг зөвлөн тоног ба мэдээ зангийн мэрэгжлийн үйлчилгээний үйлсийн эзгэнэлтийн орлого 105 чиг 3-аар нэмэгдэж, ажил төрлийн бэл оруулалт 131 чиг 1-аар нэмэгдсэн байна. Эдгээр тоо баримтыг ерөнхийлбэл үйлчилгээний үйлсийн нэмэгдлийн хөдөлгөө хүчин нь уламжлалт үйлчилгээр хөдөлгөр болгохоос тоочлсон үйлчилгээр хөтлөн дагуулах тийш аажмаар хувирж байна гэдгийг үзэж гарч болно. Өвөр Монголын зохиомол оюун чадварын нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга Хүй Шинхай зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох байлдах бодлогын байршлуулалтыг ашиглан бохирдуулгүй цахилгаан хүчнийг бодлогын хүчний эх баялаг болгон хувирулж, тоо баримтыг үүлэн тавцанд гаргах бодлогын хүчнийг бүх улсад хангахыг биелүүлж, үйлчилгээний үйлсийн бүхэл цогцын нэмэгдлийн хурдцыг нэмэгдүүлснээр баргүй нэнч барааны гүйлгээний тоо баримт мэрэгжлийн иж бүрдүүлэх аж үйлсийн хамжилтсан тест тавьшгийг дайчлав гэлээ.
0: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалжилж, жохон бүтэ хэв нам ба өртлөгсөн тусгай булангийн их хүчгээс нэвтрүүлээ. Дундад улсын сүүсаалын хотоосон дэлхийн сүүсаалын хот болоход хөхөт хороод жил чармайв. Умар дөргөргийн 40 градусын сүүсаалын эрэлтийн шижралтан оронд байрлаа хөхөт нь сүүсаалын үйлсийн хөгжилтийн дунд үнэн сүгийн өөрийн өртгийг бууруулж, чагаан эдэн үйлдвэрлийн хэвчээг тасралтгүй өргөтгсөөр ирэв. 20 гэршанай тайжин айл тосхон бол мөнгөний дундад улсын сүүсаалын аж үйлсийн хүрээлэнгийн шимлэг өвс бэлчээрийн жишээ үжүүлэх суурин болно. Өнгөрсөндө чанар сайтай өвс хурдоог хэмжээгээр гадаадаас оруулж байсан болохоор үн ханш нь өндөр байснаар барахгүй хангалганч тогтургүй байв. Тайжин айл тосгоны 3200 мөгийн суурны тэжээл өвсний асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж, 6 төрлийн чаргас тарин жилд 4 удаа хурааж, ногоон даршийн мөвөрийн уналт нь 2,000 тонныг давж, жарим бордоогийн чанар чансаа нь гадаадаас оруулсан бордоогоос давж байна. Энэ нь салын үнэнээ хамгаас шимтэй тэжээл болох юм а. 2025 онд хөх хот бүх улсын хамгийн их тэжээл өвснээ үрээдийн хөмөргийг байгуулж, нэг жуу

0: Шарын түмэн мүү тэжээл өвснээ сууран гажар нь жилд 400 түмэн тооноос дээш шимлэг тэжээл өвс үйлдвэрлэж, ногоон даршин эрдэн шишээ бүхнийг өөрө хангах болсон байна. Одоохон хөх хотод жуугаа төхөртө хэвчээдсэн мал жилийн талбай 1.42 байж, дагуулагч мал жилийн талбайн жилийн сарлын үнэ нь жилийн дундч сүүнэ гаралт нь 14 тооныг давж байна. Түүхээс үгийн уургийн уулавт жиргэж жангалаагийн тоо хэмжигдлэн чөм Европын холбооны баримжаад хүрч 60 тонн Европын холбооны шаардлагаас ч өндөр болжээ. Энэ хамт өгөлдөр байжуулах мэрэгдлээ тасралтгүй дээшлүүлж, сайлын үнэнэ өгөлдөр байжуулах улсын дэсийн хоёр талбарыг байгуулж, байжуулсан бухын гене жагсаалын ерөнхий жагсаалт тооны бүх улсад төрүүлсэн байна. Одоохондоо манай орны үнийн сүнэ гаралт жил бүр 758 түмэн тонн хүрч, бүх улсын 58% үнийн сүх хангаж байдаг. Бүх дэлхийд хэвчээгээр их оюунчлсан хэмжээгээр хамгийн өндөр сүүнэ үйлдвэрийн сурам болсон ийл бүлэглийн сүүнэ үйлдвэрийн шугам нь түүхээ сүг үйлдвэрд оруулахаас бүтээгдүүнээ жахад гаргах болтлого бүх явцыг оюунчилж, нэг чагд 4 түмэн уута сүүс авалж, сүүн далахын үйлдвэрийн шугам нь 1 минутад 1.20 сав сүүн далах үйлдвэрлэдэг. 2025 онд бүх орны хэвчээлээс дээших сүүсайлын аж ахуйн чагаад дэний гаралт 473 том 6000 тонд хүрчээ. 4 жил дараалан бүх улсад төрөвлөг чагаад дэгийн бэлтгүнээ өртөг 2000 дүнгшүр төгрөгийг давжээ. Бүх ажвилсан хилхэгийн бэлтгүнээ өртөг 3000 дүнгшүр төгрөгийг давсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизор орны мэдээ. Уртан засаг орны намын хорооны ухуулах элтэс уртан засаг орны улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн хяналт хамралтын зөвлөл хамтран ойрд. Өвөр Монголын газар шинжилгээ уурхаан гаралтын бүлгэлэлт төрч Шижин Бингийн намын байгуулалтын үзэл санааг тайлбарлан ухуулах ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагаа нь Өвөр Монголын намын сургуулийн намын түүх намын байгуулалтын зан судлах элтцэндэд эрхлэгч Жоу Шуфангийг урьж гол сэдвүүд тайлбарлаж хэлгэжээ. Жоу Шуфан Шижин Бингийн намын байгуулалтын үзэл санааны шинжил ухаанд агуулгах тун онлын хэв чанар, үйлдвэрлэлийн соёр ба онлын их сурвалж зэрэг олон талаас Шижин Бингийн намын байгуулалтын үзэл санааны бүрэлдэл хөгжлийн онлын лог, түүхийн лог, үйлдвэрлэлийн логын шишэмтэй тодорхойлон өгүүлжээ. Үүний хамт тэр бас ерөнхийлөгчийн Шижин Пингийн Домдод улсын өвхөмтөн байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан чухал ярааны зөригснаажич Уртан засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаа нягт ойлтуулж Шижин Пингийн намын байгуулалтын үзэл санаанд агуулагдж байгаа улсын өмчлөлт аж ахуйн намын бүх талын удирдлагыг чангатгах намын байгуулалт болон тухайлсан ажлын гүнзгий уулзалтыг агуулах тухай шаардлагыг найрлаг өгүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизор орны мэдээ. Уртан засаг орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаан ортхий дагалдсан бүх хотын олимпикийн биеийн тамирын чуглааны төвийн биеийн тамирын талбайд байрлаж байгаа 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглааны сонин мэдээний төв зинхнэр нээлт хийжээ. Голлон эрхлэг талаас бүх хотын олимпикийн биеийн тамирын чуглааны төвийн дагалт төхөөрөмжийг дэвшүүлэн өөрчилж сонин мэдээний итлэх тэнхэм сонин мэдээний гол төв сонин мэдээний хуваар төв жуутлуурын адлын тасаг дөрвийнх чадамжийг хамарсан 1807 дөрвөлж метр талбайтай сонин мэдээний төвийг байгуулан уралдааныг сурвалжлан мэдээлэх гэж байгаа 300 гаруй сурвалжлагчид хангалттай адлах оронжоо хангасан байна. Сурвалжлагчдад адлын сайн сайхан орчин тойрны хангахын тулд 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглааны сонин мэдээний төвөөс жуутлуурын үүлэн тавчин, бухтын үүлэн тавчин, уралдааны талбайн үүлэн тавчныг гаргаж, сурвалжлагч эннэр уралдааны байдал, уралдааны явцын тохиролт, хотын дүрс байдал зэрэг мэдээж ангийг цаг тухайд нь ойлгож байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизор орны мэдээ 2026 оны 39-р хугацааны Өвөр Монголын тариалангийн үзүүлэн 15-р хугацааны Өвөр Монголын зүүн биеийн тариалангийн машины үзүүлэн 8-р сарын 2-ын өдөр Улаанбаатар хотод эхэлжээ. Ажиллагаа тариалангийн хэрэгсэл, ус арилж услах тохиромж, оюунтай тариалангийн тохиромж, тариалан мал аж ахуйн машин механик жич, өндөр баримжаа тариан газрын бүтээн байгуулалтын эдбараа зэрэг үзүүлгийн тойрог тохируулж, бүх улсын 25 мож хот уртан засаг орны 600 гаруй тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд эзгэнэн борлуулах аж ахуйлал үзүүлэнд оролцжээ. Тус хугацааны үйлчлэн бас өргөн олон малчин тариачин жич тарж эзэгнэх гол цогцод машин механик худалдан авах харгалзал үзүүлж, машин бүрд 500-аас 1000 төгрөг нөхөр олгох төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизор орны мэдээ. 2026 оны холын төргөл нутгийн уулгайн дуу хөгжмийн уларлын адлага 8-р сарын 1-ний өдрөө Шилэнгол аймгийн уулгай хамаарлын орон дэх хөшгөөс өхөв. Тус удааны дуу хөгжмийн уларлын ажилгийг Өвөр Монголын радио телевизор болон уулгай хамаарлын орны холын төргөл нутгийн жуулчлалын бүрэн бусгаар хөтлөхөд компани хамтран эрхэлж эхлэлтийн тоглолтод бүх улсын илгажраас ирсэн нэрт тоглогч тоозой гоч сайхан уран сайхны тоглолт гаргаж үзэгчдийг баясгалаа. Тус удааны дуу хөгжмийн уларлын ажиллагаад нийт дөрвөн талбай тоглолт гаргахаар би ажиллагаа нь урсгал дуу хөгжмөөр гадаадтай явуулчаа солилцоо хийх хөрг болгож улгын байгалийн амхын гоо сайхан Ардинжан Уил соёл хотын амжирлын хүчний бүх талаар илрүүлж

0: Ил жуулчлалын төрөл тэмдэгтийн татах хүчин бааж ах дэлгүүрийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн нэмэгдүүлэхээр би.
1: Товч мэдээ сонсхий. 2026 оны Өвөр Монголын шинжилх ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийн уйлдруулах завсрын туршилтаар шалган гэрчлэг тавцангийн бүтээн байгуулалтын ажлын сургалт ойр дөхөх хотод явагджээ. Тус удааны сургалтыг Уртан засаг орны шинжилх ухааны мэрэгдлийн тэнхим Өвөр Монголын шинжилх ухааны мэрэгдлийн судалгааны хүрээлэн хамтран голлон эрхэлж, хамаа бүхий тусгай мэрэгжилтэн завсрын туршилтаар шалган гэрчлэг тавцангийн байр тогтоолт хийгээд чадамжийн тойрон тайлбар хийж, тавцангийн эзэгнэлт үр бүтээлийг ажиллуулах бүх явцын хүчирхлийн шийдвэрлэх арга ухааныг сөвгчилсэн байна.
0: Холмөр хотод Гуандун Можийн Юнфу Жамун хоёр хотод соёл жуулчлалын жагтлгүүрийн гол чухчийг танилцуулах адлаг өрнүүлж, Өмнөд Умардын соёл жуулчлалын аж ахуйн жолголчоогийн тавчныг байгуулав. Хоёр талын соёл жуулчлалын төлөөлөгч тухайн газар орныхоо онцлогт соёл жуулчлалын хөвөлгийг тус тус танилцуулж, үйлдэхүүнээ шинийгүүдэх, үйлчилгээг дэвшүүлэх, орон бус алслан хамтралч өрнүүлэх зэрэг тойрондоо содлон ярилцаж, харилцан жуулчдыг хүргэх, үйлчилгээс чанарыг дээшлүүлэх, жуулчлалын зам шугамын хамтар байгуулах зэрэг хүрээнд чиглүүлэн харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх хамтралч анаа шин жагварыг хайнс өвчлөв.
1: 8-р сарын 2-ын өдөр 2026 оны бүх улсын хүртэт тэшүүрийн манлайг шалгаруулах уралдаан Томдын Олимпикийн биеийн тамирын ордонд эхэлжээ. Бүх улсын 14 мож орон хотын 35 төлөөлөгчдийн ангийн 800 гаруй тамирчин уралдаанд оролцож байна.
0: 2026 оны 10-р хугацааны харчны төвд хошин улирлын ширс соёлын жуулчлалын адлаг 8-р сарын 1-ний өдөр харчин хошууны авангийн ордонд багсанд эхлэв. Тусараа явагдсан авангийн ордны амтлаг эдэм мах шарах ур чадварын уралдаан нь маш олон жуугаачдын анхаарлыг татсан байна.
1: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан Балах жижиг найруулах Сахарма Хянахч Ариун ерөн.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Энэ цагийн мэдээнд голдуу. Хотын намын хорооны онлайн сурвалжлагын гол дугуйлангийн 2026 оны 12-р удааны хамтын сурвалжлагын хурал хуралдсан. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 17-р удааны хурал хуралдсан. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн онл сурвалжлах гол дугуйлангийн 2026 оны 6-р удааны хамтын сурвалжлагын хурал хуралдсан жирэг мэдээнүүдийг тохируллаа. Жалгаа та бүхэн мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай. Манай хорооны мэдээ. Хотын намын хорооны онл сурвалжлах гол дугуйлангийн 2026 оны 12-р удааны хамтын сурвалжлагын хурал жичи бүх хотын 4-р хугацааны удирдах кадрчүүдийн хичээл тайлбарч явагдав. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны эрхлэгч Сүүжүншин Жирг хотын 4-ийнх удирдах багийн ажлын байран дээр байгаа удирдлаг хуралд оролцож, хотын намын хорооны банкын гишүүн зохион байгуулах хэлтсийн дарга Говэнх хурлыг эрхэлжээ. Тус удааны сурвалжлагад Төвийн намын сургуулийн намын байгууллалтын хэлтсийн Жан Жимин профессорыг уржи, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаг сурвалжийг их тойронд тусгаас төвд тайлбарч хэлгэжээ. Тайлбарч нь ахуй байдал болон асуудлаар удирдамж болгосон уулхын болон бүтчийн жадлалт, хов нэмэр болон анхны үүдэлтийн өртөг, шиний үүдэх болон алс хэтийн ач холбогдол зэрэг дөрвөн талаас Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны бүрэлдэл болон гол чухал уулгын системтэй юм хэлж, зөрөг санааны мөн чанарыг бүх талаар ойлгох оновчтой эзэмдэхэд эрх сүрт жилодлог хангажээ. Хурлаас Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Шин цаг үеийн намын байгууллалтыг чангатгахын үндсэн журмлал болно. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурвалжин туршилуулахыг одоохноо болон хойштын нэг хугацааны чухал улс төрийн үүрэг болгож, сурвалжлаг боловсруулалтын лав дун баттай урднуулан төвлөрөнгүй ухуулгын зохион байгуулж, үжил санааг үнэнхүү амьдлаг ярин онолын төлөвөртэй ярих хэрэгтэй. Сурхуу болон хэрэглэхийг үйлдүүлэх сурснаа хэрэглэхийг баримталж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг ухамсараасан хэрэглэн намын байгууллалтыг төлөвжүүлэн ахиулж, намын хамаарч намын засах хариуцлагыг үнэнхүү гүйцэтгэн, эл шат, эл хүрээ чара, эл ажил төрлийн намын байгууллалтын ажилд шинэ үр өгөмж гаргаж, чанар сайтай намын байгууллалтаар бүх хотын эл төрлийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг хөтлөн дагуулж батлах хэрэгтэй гэж чухалчилав. Манай хорооны мэдээ. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 17-р удааны хурал хуралдав. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах

гулингийн шүүжи эрхлэгч Сүүжүн Шин хурлын эрхэлснээ хамт яриа тавьж, хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооноо намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдүүнээр хурлд оролцов. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооноо дэд эрхлэгчийн нэр дурдагдсан жишигдэгч Хуачин хурлд сул оролцов. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал жаврын жүргэснэ жиж чухал бичиг материалын жүргэснэг уламжлан суралцов. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооноо намын удирдах дугуйлангийн удирдах багийн бүрэлдүүнээр эл ажлын жүвлийн хинэ хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн хурлын мэдүүлэлтийн төрөх санал сануулга болон хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооноо намын удирдах дугуйлангийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжилийн халан сайжруулж чигчлэн жассан их дансын дугаарлаас хассан байдлыг сонсон байна. Манай хорооны мэдээ. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооноо намын удирдах дугуйлангийн онол сурвалжих гол дугуйлангийн 2026 оны 6 дугаар удааны хамтын сурвалжлагын хурал хуралдаж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаг гүнжгийн сурвалжин туршилуулах тойронд судлан ирэлчиж саналаа сөүлчв. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооноо намын удирдах дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Сүүжүн Шин хурлын эрхэлснээ хамт яриа тавьж, хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооноо намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдүүнээр хурлд оролцов. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооноо дэд эрхлэгчийн нэр дурдагдсан жишигдэгч Хуачин хурлд сул оролцов. Хурлаас намын түүх болон намын байгууллалтын үжилснаг өдөр тутмын сурвалжлагтай уусалчулж, оюун санааны калзи тасралтгүй нөхрүүлэн намаа дагах итгэл жоргон ямагт баттгаж, хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлэн хоёрыг хамгаалахын эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Нам байгуулах жирогснаг тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хөдөлгөх хүчин болгон хөөрүүлж, үндсэн шатны жасалтын түгжрэл ба олон түмнэ бачимдаж, төвөгдөн, санаачирж, хүсэж байгаа зүйлд санаачилгаасаа ойртож, тушаал хариуцлагаан үргэлэн ажиллаж, бодтой ажиллан намын гишүүнээ хариуцлагыг үйлдэлгжүүлэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг ямагт бий болгон үйлдэлгжүүлж, олон түмнээ жогсолт дээр бат жогсож, ар түмэнд үйлчлэх өртгийн баримжааг батсах хэрэгтэй. Намч чанарын боловсролыг байнгжуулан өрнүүлж, үжил санааны жүрэг цаг тухайдан жаларуулж, ажлын дутуудлыг нөхөрлөн ажлын сурталан сайжруулж, шин цаг үеийн ор нутгийн намын гишүүн удирдах кадрчүүдийн сайн сайхан дүр төрхийг бий болгох хэрэгтэй гэж чухалчилв. Хурлаас бас ардын төлөөлөгчдийн хурлын хугацаа солих, тойрон баачааж халан сайжруулах зэрэг голдлоготой ажлын тухай чухалчилсан байна. Манай хурооны мэдээ. 8 дугаар сарын 1-ний өдөр 4-р хугацааны Хатан голын сав газрын чиргэн алуунаас халагдагсдын ажил олж үйлс бүтээх ажлыг жогчлуулан хөгжүүлж ахиулах ажил ордсын олон улсын хурал үйлсгүүлгийн төвд эхэлсэн байна. Тус удааны ажиллагаа Чэрэг хүнэ хайр сэтгэлэг болон эрүү алдраан хатан голын сав газрын хөгжилтэй холбож нэн сайхан ирээдүйг чөгчлөхөөр гол сэтгэн болгож хатан голын сав дагуугийн эл муж орднай чиргэн алваас халагдагсдын ажил явдлын хамаа бүхий хүмүүс ордостой хуран чуглорж бүтээгдүүнээ танилцуулга сүлжээн дээр ажилтан элсэх төрөл зүйлийн нийтлэх чиргэн алваас халагдсан хүмүүсийн эрхэлсэн аж ахуйлаас танилцуулсан чиргэн явдлын хамаа бүхий огшилдэг бүтээгдүүнээ дэлгэн үзүүлэг зэрэг олон ишэд хэлбэрээр чиргэн алваас халагдагсдын ажил олж үйлс бүтээх ажлыг орон бүс халаслан жогчлуулан хөгжүүлэхийг зорьсон байна. Эхлэлтийн ёслол дээр Өвөр Монголын өр тун жисах орны хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл, тариалан мал аж ахуйн тэнхим, соёл жугаачлалын тэнхмийн ухаар байгуулга зэрэг нэгчээс Өвөр Монголын байлдах бодлогын байр тогтоолт ба аж үйлсийн хөгжилтийн байдлын тухай нарийн танилцуулсны хамт ажиллагааны гол сэдвийн тэмдэг болон Ордос хотын санаачлал зэргийг хамтдан нийтэлсэн байна. Ёслолын дараа чиргэн алуус халагдсан хүмүүсийн эрхэлсэн аж ахуйлын этгээдийн хинэс хамаа бүхий төрөл зүйлэн танилцуулах тухайн газардан байчаан судлалт хийх сүлжээн дээр ажлын байр танилцуулах тусгай талбай болон хамаа бүхий бүтээгдүүнээ танилцуулга үйлс босгосон үр бүтээлийн сөлөлчөө зэрэг ил зүйлийн иж бүрдсэн ажилгыг чи эмх дэглэмтэйгээр явагдуулсан байна. Чэргийн алгуус халагдагсдын явдлын яамн болон дундад улсын арилжааг ахиулах зөвлөлийн аж үйлсийн ахиулах яамн хамаа бүхий удирдлага хатан гол дагуугийн эл муж орн жиж Бөөжин хот Гуандун мужийн чэргийн алгуус халагдагсдын явдлын салаа мөчрийн хамаа бүхий удирдлага
Өвөр Монголын өөр тунжасах ордны хөгжүүлэлт өөрчлөлт

зөвлөлтийн зөвлөл, тариалан мал аж ахуйн тэнхим, соёл жугаачлалын тэнхимийн ажил төрлийн газрын хамаа бүхий удирдлага, Ордос хотын хамаа бүхий удирдлага нар тус удааны ажиллагад оролцсон байна. Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 1-ний үдэш Хиавш тойргийн Улаан мөрөн нуурын уудам талбайд дунд улсын ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагдсан 99 жилийн ойг бэлгэлэх жолоочгүй нисгэл Хуар Пужин болон Сүрчмэл булгын үжиглэг явагдаж ардын чөлөөлөх чирэгдэн хүндэтгэл дэвшүүлэн өргөн олон хотын ард болон жугаачгийн сэтгэлийг баясгасан байна. Үдшийн 6 цагт Улаан мөрөн нуурын уудам талбайд чиргийн дуу хангин нь бүх ажиллагааны хөшгөсөж сүр жахуланд чиргийн дууны аяс октргод чуурадж ардын чөлөөлөх чирэгдэн хүндэтгэл дэвшүүллээ. Үдшийн 9 цагаас эхлэн 2026 жолоочгүй нисгэл дүүлэн нисч сүнийн октргой гэрэлтүүлэн дунд улсын ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагдсан 99 жилийн ойг бэлгэлээ. Дулаан хот Ордос хоёрын хүрээлж 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баярын бэлгэлэн Чэргийн төг, ховсгалт байлдагчдын дайралт хийж байгаа зэрэг гойд сайхан жүрэг дүрсийг бүтөж, дунд улсын ардын чөлөөлөх чирэгдэн эрхэм дэд хүндэтгэл дэвшүүлв. Бас байлдааны онгож, байлдааны нисгэл, танк зэрэг чэргийн зөвсгийн жүрэг дүрсийг бүтөж, шин чаг үед манай улсын чэргийн хүчрэгжүүлэн чэргийн мандуулж байгаа сүр далайчтай эрч хүчний амдилгаар илрүүлж, Үжиг чолонд их улсын хаан өдөр ирэхвээ хүчрөгжиж байгаа улсын батлан хамгаалалтын хүчний мэдрүүлв. Уул усан амглан хамгийн хөөрхөн хүмүүстэн хүндэтгэл дэвшүүлэе гэх урайл уузанар чиргэн ардан хайрлах, ардан чиргэн хүрээлэх жагас усны гүн жужаан хайрсэтгэлгийг амдилгаар тайлурлав. Дараагаар нь ерөө хөнгөнөм дүү Улаан мөрөн нуурын уудам талбайд чуурадж Хуар Пужингийн үжиглэг нь сүнийн октргыг гэрэлтүүллээ. Яруу сайхан дүү хөгжмийн дунд дүү хөгжмийн сүрчмэл булгын үжиглэг хөгжөөнтэй сайхан явагдаж, чэрэг ард сэтгэлэн хамтдах нь төр төвшин төмөн амгалан байгаа амар төвшин сайн сайхан байдлыг тусган илрүүлсэн байна. Үжиг чолон гар утас болон гэрэл жүргийн машинаар энэх баяр баясгалантай хөгжөөн аргантай агшины жүрэглэн сүдэрлэж дурсгал үлдээлээ. Тусуда жолоочгүй нисгэлийн үжиглэг, Хуар Пужингийн үжиглэг, дүү хөгжмийн сүрчмэл булгын үжиглэгийг нэг чогчулсан тоглолтын арга хэлбэрээр манай улсын чирэг хүчрөгжин улсын батлан хамгаалалт чангарсан уугаа байдал жиж чирэг хүнэ гавьяж утгалий магтан дуулж хоёрын хүрээлэх халуун хайрыг гүйчэд дамжуулжээ. Үүнээ улмаар чирэг арад сэтгэл нэгдэн бүлхэмдэн урагшлах сүр далайчтай хүчний уламнэг алхам нэгтрүүлж Бөхот даяараан чиргэн хүрээлэн чиргэн гэр бүлийн хиний харгалжих жасган хүрээлэн ардан хайрлах шилдэг сайхан уламжиллий үргэлжилэн уламжилан жалгамжилахыг жоргжуулж шин чаг үеийн дулаан хот ордсын хоёрын хүрээлэх ажлын чанар сайтай хөгжилтийн шин хуудсыг үргэлжилэн бичиглэх жоргснаг гүйчэд тусган илрүүлв. Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өр тунжсан хордны 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн тамирын чуглаан жиж онцгой олимпикийн тамирын чуглаан удалгүй явагдахаар байж манай хотын тамирчид бүх талын бэлтгэл хийж байна. Бүх орны баримжаагаар хамгийн өндөр хөвчээгээр хамгийн их жимдэгчүүдийн ерөнхийлсэн чанартай тамирын уралдаан болсон тус тамирын чуглаанд манай хот 94 тамирчин томилж хүнд хөнгөн биеийн тамирын уралдаан сүр харвах зэрэг 21 уралдааны төрөлд оролцуулан Үнд хүнд хөнгөн биеийн тамир Умбалт зэрэг уралдааны талд манай хотын тамирчдын хэр төвшин урт хугацаагаар бүх орны өмнө нэгнэнд орж байна. Жимдэгчүүдийн тамирын чуглаан эхлэхээс өмнө хотын жимдэгчүүдийн холбоо биеийн тамирын салаа мөчөртэй хамжилчин баталгааны арга хэмжээг нарилгажуулж тусгай мэрэгжлийн боловсрол эрүүлжил баталгаа зэрэг голдлоготой гогчооны торонд уралдааны баталгааны системи байгуулж онцгой байдалтай жимдэг тамирчид тогтоол ёсоор сүвлэгчийн бараадлагтайгаар боловсрол хийж боловсролын талуур ордны эргэн торонд хар саадгүй сурт хөрөмж бүрэн төгөлдөр хоног буудлын сонгон тохируулахын хамт тусгай тэрэг машины тохируулж явж суух жиж хоног буудлын хар саадгүй байх баталгаанаа хэлхэж ийлий нэвтрүүлв. Энэ чагийн мэдээгэ нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг өвл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлан хандуулаарай.

Сайн байж хааны өрхөм сонсогчдоо, одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хроноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай өрчлөсөн мэдээ. Төсвөлснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд жирүүлсэн баг баруунтай. Өнөөснөөс маргааш болтол үйлэрхэг хэсэг тань чилмэг жирүүлсэн баг баруунтай. Өмнөс 3-аас 4 дэсийн салхинтай. Жалгаа та бүхэнд эл хошиг торгийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиавш торогт үүлэрх 14-29 градус. Дүнсэн торогт үүлэрх 15-28 градус. Шагжман балгасанд үүлэрх 16-31 градус. Шинэ балгасанд үүлэрх 16-30 градус. Улаан балгасанд үүлэрх 14-30 градус. Олжич балгасанд үүлэрх 15-29 градус. Галуут балгасанд үүлэрх 17-29 градус. Алтан сэрэт балгасанд үүлэрх 15-29 градус. Шүэжаван балгасанд үүлэрх 14-29 градус. Чагуурын мэдээгээр

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ Ээж минь миний ертөнч гэх чихолийн шин дууг сонирхуулъя. Ээж минь миний хараад ханамгүй үжисгүлэн санаад баймаар хамгийн дулаан сэтгэл өг бүрдэн шингэмээр хамгийн нандин хайр дуу болгон мөнхөлмөр дэндүү их ачтаан. Ээж минь миний хамгийн сайхан ертөнч энхүрилээдл баймаар хамгийн гойхон хайр энэ дэлхийн хамгийн үжисгүлэнт хүн чижиг эрхэм үрстэн эргээд олдошгүй элбэрэл. Ээж минь миний хөтлөөд туулах амьдрал хайр гэрэлтсэн харчин уяран саатмаар инэрэл хаанаас ч оломгүй чагаан сүний сачилтай хижээч ховрошгүй хамгийн үнэнч хайр. Миний сайхан ээж бүүэн дуутай орчлонгийн үрстэн жаяж ирсэн сэтгэлтэй нартай бурхан миний сайхан ээж минь ээ.

Ээж минь миний ертөнч гэх дуунай үгийг О Бат Булад Аяг Ган Булад жохож Ган Булад Амгалан Баатар Чулуун Хүүнаар дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэснэ надад.

0: Чокежаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ эхлэл нэвтрүүлгээр мэдлэг болох хүчин гэсэн нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байна.
0: Үйлдэлэг боловсролд оролцож урам жоргон хөвчлээ. Ухаан билгэн хурчилж боловсон шилдэг багчууд болъё.
1: Мэдлэг ном бичгээс эртэг. Манай хуучин өгөнд байдаг ухаан талай номоос эхтэй, усан талай булгаас эхтэй гэмээн ном унших нь хүүхэдтэй мэдлэг олгож оюуныг хөгжүүлэх гол арга зам гэж үздэг юм а. Намын ачад усыг уншиж мэдэхэд нам сайхан, уулзж ярилцахад нөхөр сайхан гэж чахуулчилдаг. Намгүй хүнд үлий, нохойгүй хотод үлий, ховгогүй худагд үлий гэсэн ертөнцийн гурав ус байдаг. Хэлэлцэд барашгүй төгөөмөл эрдэм, хэрэглээд ханашгүй хүсэлэнт далай, хичээд урвшгүй сайнний өгөгч нөхөр, хинч эвдэшгүй ариун санааны чээж гэсэн оносх байдаг. Хүүхэдтэй багаас нь танилж хулах нь тэдний ном унших өсөлийг бодруулах шин нэгэн арга зам болд юм а. Уншлаа хийх нь оюун чатаа өрөө сэргэрүүлэх хамгийн чухал арга зам байж хүүхэд багачууд бидний дахинаар цэцэн сэргүүлэг болгож чаддаг юм а. Тэгвэл багачууд хүүхдийн сурлах хичээлийн хэрхэн сайтар атгаж ирээдүйдээ биеэн дааж ажил үйл сан босгох нь амьдралаа чөгчилж явахт нь суур тайлах вэ гэдэг нь тун чахал асуудал болсон байна. Доор сараагч нь хөдөн талаас дүүнартай нь багаж гисэн тусламж болох зөвлөмж ярьж өгье. Нэгдүгээр нь эрэлийн сургаар эрдэмийн хичээлэр гэдэг зэрч нөө байдаг. Сурулж явахдаа хамгийн чахал нь багшийн хичээлийг хэрхэн сонсох асуудал болно. Хичээл дээр нь багшийн ярьсаны сэтгэл талын сонсох нь багшийн эрдэмийн сурулчих хамгийн жангалган болно. Иймээс манай дүүнэр хичээл дээр нь багшийн ярьсаны бүгдийн сайхан сэтгэл тавин сонсч уулгын сайхан шингээж авах нь хамгийн чухал. Хоёрдугаард нь манай дүүнэр өөрийн биедээ жохижсэн сурулчих аргыг эрэж өөний өөрийн сурулчих дадгал болгоно бойжуулвал жахна. Гурууд хичээлийн гадна чохистойгоор наадаж тоглоул жахна. Манай дүүнэр бүтэмжтэй ухаалаг сурулчдах бөгөөд урмаан сөргөөтөр наадаж дахна бас чахвал юм а. Дэрүүд нь телевиз, гар утас, компьютер, электрон наадамд шинхэрхи сэргийлэх хэрэгтэй. Манай дүүнэр эдгээр зүйлд шинхэрүүлэл аимшигтэй байдаг учраас зүв болох хэрэгтэй. Учир нь эдгээр зүйлс нь хүүхэд багачуудын босууд ямар ч зүйлд сонирхолгүй болгодог аимшигтэй хорт зүйл гэдгийг ойлгох хэрэгтэй шүү. Эмээс манай дүүнэр эдгээр зүйлсээс хол байж манай амьдралд өдгөрөөс нэг сайхан сонирхолтой бидний эргүүл мэндэд бас ашигтай зүйлийн бодис байдгийг манай дүүнэр мэдэж болон жишээлбэл усан туумбах, уул авирах, мор унах гэх мэтийн гэрийн гаднах хөдөлгөөн ном унших, журагт сэтгэл үзэх, гар тарих хамтар хөдөлгөх тоглоомын зүйлсээ наадаж болон

0: Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлснээр ажугаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. За, жилгаа дүүнэртэй нэ эрвээхэд дагжилсан үлгэрийн бэлтгэв. Энэ үлгэрд дөрөв настай хүү ухаарал олсон байна. Юугаас ийм ухаалалтай болсны одоо бид хамтаараа үлгэрийн сонсъё.
1: Хамтаараа үлгэр сонсъё.
2: Эрвээхэн далгч. Дөрвөн настай хүү огт чармайдгүй. Харин ч бүр залхуурч, аав ээжээрээ хувцаан тайлуулж өмсүүлдэг байжээ. Нэг өдөр ээж нь тэрэнд сонирхолтой нэгэн болсон явдлыг ярьж өгч гинэ. Ээж нь нэг хүү байж гинэ. Тэгээд гадуур аавтайгаа зугаалж яваад эрвээхэний нэг үүр олоод сонирхоод гэрдээ авчирчээ. Тэгээд цонхныхаа дагцсан дээр тавиад өнөө үрээн ажиглаад л суудаг болч. Үүрэн дотроос бяцхан эрвээхэ гарч ирэх гэж тэмцэж байгаа нь их л сонив. Хөө хүлээгээд л байсан ч нүх маш жижигхэн болохоор хөөрхи эрвээхэ гарч чадахгүй л байлаа. Хөө хүлээж хүлээж эцэст нь тэсвэр нь алдагдаад энэ эрвээхэд таслая байц гэд хайч авчирээ. Үнөө жижигхэн нүхийг болгоомжтой гэрчин томсгож хайчлаад бяцхан эрвээхийг үүрнээс нь гаргачихжээ. Тэгтэл санаанд оромгүй юм болж ургаж гүцээгүй жижигхэн дадавч дөнгөж цухуйсан хачин хөөр хийлэлтэй өрөвдвөр амтан үүрнээс гарч иржээ. Эрвээхэ гэж нэрлэхэд үнэхээр өрөвдмөр байлаа. Хүү буруу юм хийснэ ойлгоод тэрэндээ харамсаа үйлж аав ээж хоёрыгоо дуудлаа. Аав ээж хоёр нь ч эрвээхэ хараад ихэл өрөвдөж харамсаж сандарчээ. Тэгтэл аав нь миний хүүч бас өөрийнхөө хийж чадах зүйлээ хийхгүй залхуураад л аав ээж хоёроо туслуулаад байвал энэ жижигхэн дутуу далавчтай эрвээхэ шиг чадвар дутуу мөхс хүүхэд болох нь байна шүү дээ.

0: гэж хэлжээ. Ингэж л энэ явдал ээж аав хүү гуравт их сургамж өгчээ. Тэрнээс хойш хүү өөрөө хувцаан өмсөж тайлдаг, ор дэвсгэрээ өөрөө хураадаг, бас тоглоомон цэгцэлж тавьдаг болсон гинэ гэж ээжийн ярьж дуусахад сонсож суусан хүүч бас ухаарал авч, ээжэ би адаанаас эхлээд хийж чадах бүхий л зүйлийг өөрөө хийдэг болноо гэж сэтгэл мардам хэлжээ.
1: Өндөрт наймын ирээдүй болсон бүхэл дүүнэр минь эрдэн ховор болооч олж болон эртэм гүн болооч сурч болон гэдэг бид хамтаараа чармайн суралцгаая.

Манай цагийн цогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: аяга аягаар ам будаагийг бүрлэг өрсөө амь насу амжирал төлжлэр дутанда
1: ширээ ширээгээр хоол будааг бүрлэгээвс ширхэг мөхлөг хүнс хоолоч ховор дох өдөр ирж мэдэнтэй

0: Бөөжингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн нүлжитай мэндийг дэвшүүлж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 4 нь Бэлгийн улирлын Улаан Морин жилийн 6 сарын 22 нь Гарагийн 2 тохиож байна. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонорчуд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэнд таган учран жолгож байна. Би үл нээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За, сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо би хүслэн байна.
0: Манай энэ нээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулттай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгоны байрыг хуалчий. Манай радиогийн нэл нэвтрүүлэг дундад долгоны 945 кГц-аар явагдаж байна. Отог хошууна улаан булгасан дах 853 дамжуулах өртөө, дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дундад долгоны байраар дамжуулж байна. Тэгвэл эл хошуу тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сочж байна. Хияугч тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгас, улаан толгой балгасанд FM 87.5, үүшин хошууны ширлэгт FM 103.4, олжиж холгасанд FM 93, Шанхай сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнси балгас, чипанжин балгасанд